0: ifølge avisen The Guardian. Mistanken går mot Iran, sier USA-korrespondent Anders Tvegård.
1: Det ikke bekreftet noen forbindelse til Iran, men frykten reell for et angrep utenfor Midtøsten, og situasjonen den fortsatt spent. President Trump han har sagt nei til Irans siste forslag. De krever for mye, sies det her, men det betyr ikke at døra til en forhandlet løsning, diplomati, lukket. Det fortsatt indirekte kontakt mellom partene. Det ventet også nye samtaler til uka, selv om de står langt fra hverandre og ikke engang enige om hva de skal diskutere. Trump han har tidligere antydet at Iran ønsker å holde presset og oljeprisen oppe til etter mellomvalget her i november, så en snarlig våpenhvile og en endelig løsning, det ser det ikke ut til å bli.
0: NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, det viser en ny måling utført for Nasjonen og Klassekampen. Samtidig nei-siden på sitt sterkeste siden 2023. 48,5% ville stemt nei dersom det var EU-folkeavstemning I dag, mens 29,7% sier ja, og 21,8% svarer vet ikke. Det Sentio Research som står bak målingen. Bygda Vikten I Flakstad I Lofoten isolert, og det har gått et steinras over fylkesveien. Raset tok med seg en strømledning, og mange I bygda derfor uten strøm.
1: En større steinblokk raset ned på Viktenveien I Flakstad I ettermiddag. Ingen ble tatt av raset, men kring 140 personer isolerte og uten strøm I Vikten. Til vanlig bor det rundt 70 personer I bygda, men innbyggertallet var dobblet I helga på grunn av et arrangement, det forteller ordfører Einar Benjaminsen.
2: Vi har blitt losjert og funnet plass hos familie eller venner, og så det også et, rundt 40 stykker som har, mellom 30 og 40 som har gått over dalen, som vi sier, I fjellet og til Napskaret, og der har kommunen I kveld stilt med transport for de som trengte det, og fått de hjem de som har kommet over fjellet.
0: Og I morgen så skal geologer undersøke området. Reporter var Ingvild Ryssdal. Utenriks- og utviklingsministrene fra de siste 20 årene må møte til Epstein-høring. De skal blant annet svare på UDs håndtering av bistandsmidler, pengeoverføringer og habilitetsvurderinger. Bakgrunnen publiseringen av Epstein-dokumentene som viste kontakt mellom den avdøde seksualforbryteren og flere nordmenn med sentrale roller I diplomatiet. Det viktig med en høring nå, det sier saksordfører Jonas Andersen Said.
3: Tillitsgraden så stor. Altså, hvordan kunne sentrale norske politikere og diplomater pleie kontakt med en mann som står ansvarlig for så groteske former for kriminalitet? Vi har mange spørsmål. Det viktigste Stortinget gjort jo at vi har satt ned en granskningskommisjon som skal jobbe frem til våren 2028. De har fått store ressurser og et vitt mandat, men samtidig så jo Stortinget opptatt av at vi skal kunne stille spørsmål tidligere. Og det derfor vi har satt I gang denne kontrollsagen, og vi gjør det for en høring denne vegen.
0: Pave Leo forplikter seg til på nytt å gjøre slutt på overgrep fra prester I den katolske kirke. Det sa han under sitt besøk I Frankrike, hvor han I dag møtte 7 overlevende etter overgrep fra franske prester. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4.
1: Streiken blant lokførerne fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy I helgen. Vi har fått et tilbud om lik lønn for likt arbeid, men flytogets ansatte ville ha gått ned I lønn, sier forbundsleder Rolf Ringdal til NTB I natt. Partene heller ikke enige om arbeidstid og fridager. Streiken har vart I halvannen uke og fører til mange innstilte tog. I Gloucestershire I Storbritannia fem menn pågrepet. Politiet mener de planla terror mot den amerikanske flybasen RAF Fairford. Avisen The Guardian skriver at det ble funnet sprengstoff I bilene som ble stanset på vei til flybasen. President Donald Trump skryter av etterforskningssamarbeidet mellom USA og Storbritannia.
2: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort.
1: Søndag startet landsmøtet til Labour, altså det britiske arbeiderpartiet, etter at Andy Burnham ble statsminister I sommer, har partiet gjort et byks på meningsmålingene, og stemningen I partiet god, sier korrespondent Kristin Solberg.
3: Ja, det blir beskrevet som en ny giv her på landsmøtet, og slagordet her nettopp håp igjen for årets møte, og det et langt mer håpefullt og optimistisk parti under Burnham nå. På meningsmålingene så har partiet hoppet oppover siden han ble statsminister for 2 måneder siden. Det kalles The Burnham Bounce her, og han en relativt populær statsminister som har kastet seg over stort og smått med mye energi og momentum, og som også en veldig effektiv kommunikator. Men han bare 2 måneder inn I rollen, og statsminister erfaringsmessig aller mest populære helt I begynnelsen, så dette på mange måter Andy Burnhams vetebrødsdager.
1: I Tyskland tapte ytre høyrepartiet AfD kampen om 3 ordførerverv I den tyske delstaten Niedersachsen, opplyser tyske valgmyndigheter. Partiet nådde ikke opp I noen av kommunene de stilte I under søndagens andre valgrunde, det melder NTB. 48% av befolkningen ønsker folkeavstemning om Norge bør starte EU-forhandlinger, slik Island nylig stemte over. Det viser en ny måling utført for Nasjonen og Klassekampen. Omtrent like mange, 48,5%, sier de ville stemt nei dersom det var EU-folkeavstemning I dag, mens nesten 30% sier ja, og resten usikre. Det Sentio Research som står bak målingen. Utenriksminister Espen Barth Eide sier til Nasjonen at regjeringen ikke har planer om å gå I forhandlinger med EU om medlemskap. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Politiet i Kosovo opplyser at de har pågrepet 9 serbere som mistenkt for krigsforbrytelser på 1990-tallet. Pågripelsene skjer etter at myndighetene i sommer gjenåpnet 2 massegraver. Der fant de levningene etter minst 23 personer som antas å være albanere som forsvant under krigen i 1999. Tilhengere av Venezuelas opposisjonsleder Maria Corina Machado gikk ut i gatene flere steder i landet i går med krav om at hun må få vende trygt hjem. Demonstrantene krever også at det holdes presidentvalg som kan bidra til en demokratisk overgang i landet, melder nyhetsbyrået AP. Bygda Vikten i Flakstad i Lofoten er isolert etter at det gikk et steinras over fylkesveien i går ettermiddag. Raset tok med seg en strømledning, og mange i bygda er derfor uten elektrisitet.
1: Ingen ble tatt av raset, men kring 140 personer er isolerte og uten strøm i Vikten. Til vanlig bor det rundt 70 personer i bygda, men innbyggertallet var doblet i helga på grunn av et arrangement, det forteller ordfører Einar Benjaminsen.
2: Vi har blitt rosjert og funnet plass hos familie eller venner, og så er det også rundt 40 stykker som har, mellom 30 og 40 som har gått over dalen, som vi sier, i fjellet og til Napskare, og der har kommunen i kveld stilt med transport for de som trengte det, og fått de hjem de som har kommet over fjellet.
0: Det sa ordføreren til reporter Ingvild Ryssdal i går kveld, og geologer skal undersøke området i dag. Norge tapte i går kveld 2-1 i nasjonsligakampen mot Portugal på Ullevål. En svært velspilt og spennende kamp ble dessverre skjemmet av en kjempetabbe av den norske målvakten Ørjan Hårsjold Nyland, som førte til at Portugal skåret sitt andre og avgjørende mål. Landslagssjef Ståle Solbakken kommenterte dette på slik.
3: Den tabba som han og vi må leve med, sånn er fotball noen ganger, så vi legger opp det avansert spill, og der er keeperen en del av det, og han mister en der som gjør at lufta går litt ut av stadion, men så kommer vi tilbake igjen og fortsetter å skape, men det er klart at det var ikke mye som tyder på at Portugal skulle vinne den kampen her i de lange perioder.
0: Taylor Swift satte ny rekord som tidenes mestvinnende artist under nattens MTV Video Music Awards, melder NTB. Sangeren lå på forhånd likt med Beyoncé med 30 priser. Da Swift sikret seg sin 31. statuett, ble hun historisk. Rekordprisen var den helt nye kåringen Artist Director Honor. Hun stakk også av med kveldens gjeveste pris for årets musikkvideo. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

10 Sharp var det som åpna tidlig I morgen denne mandagen. Ja da, vi I gang med en ny uke. Og da var jo denne fine slageren flott å starte så smått med etter klokken 5 her I NRK P1. Nils Hagen Ostad på plass I studio. Morgen, morgen. Ingen.

Steven Sanchez er det som synger for deg I det klokka har passert 13 over 5 og før det hørte vi Margaret Berger og du fikk begge her I tidlig morgen hvor det straks skal handle om Bob Dylan og det ingen ringere enn Espen Aas som skal fortelle

0: Det var Stavanger-kameratene der som tok oss med gjennom deres barndomsgater. Og kollega Espen Aas har en stor lidenskap utenom nyheter, Dagsnytt 18 og debatten, og det Bob Dylan. Og denne høsten han ute med bok om den store artisten da, en subjektiv gjennomgang av alle Bob Dylans studioalbum fra 62 fram til dag. Etter boka. Og vi har utfordret Espen til å plukke ut et knippe fun facts om den innflytelsesrike artisten. Dylan har jo vært i Norge flere ganger, og i 96 da var han i Molde, og det ble en våt aften sammen med en annen verdensartist.
1: Ja, irske Van Morrison, de to kjente jo hverandre godt, hadde jo stått på scenen sammen. Van Morrison hadde jo også spilt inn mange av Dylans sanger, både som soloartist og som, som bandmedlem. Og ifølge ryktene så ble det en veldig, veldig fuktig aften i Molde før de begge skulle spille på jazzfestivalen. Dette var jo et tidspunkt hvor Dylan hadde kommet seg lite hektig igjen. Starten av 90-tallet var et ganske forfyllet og dårlig starttidspunkt på 10-året for Dylan. Men midtveis I 10-året så hadde han skjerpet seg bra inn. Have I told you lately that I love De satt nå der og drakk. Morrison hadde fulgt med på bandet til Dylan, og ikke minst trommeslageren som hadde hatt de siste par tre årene, en som het Winston Watson. Og han skal da ha sagt til Dylan med sin tykke irske aksang, «Lose the drummer, Bob!» «You gotta lose the drummer!»
2: Bli kvitt han.
1: Ja, og det hørte Dylan på, og Winston Watson, han fikk avsked på grått papir ganske raskt, fikk være med turnéen ut, og så var det slutt, og dette han jo snakket om i intervjuer etterpå. And it's all over now, baby blue. Det som viste seg var at Winston Watson hadde rukket en tur innom studio med Dylan på et tidlig tidspunkt, og da Dylan spilte inn en av sine aller, aller beste album noensinne, Time Out of Mind, som kom ut I 1997, så Winston Watson kreditert på den eneste sangen fra den plata som Dylan aldri har spilt på konsert, nemlig Dirt Road Blues. Platen produsert av Daniel Lanois, som også produserte Oh Mercy I 1989. Begge platesesjonene var sesjoner der det ble kranglet høylytt, det ble knust gitarer, og de var nære på å fly på hverandre, Daniel Lanois og Bob Dylan, men de skapte magi begge gangene.
2: Men så når det gjelder akkurat trommeslageren som fikk fyken, han høres ikke ut som noen sånn spesielt sympatisk arbeidsgiver, denne Bob Dylan.
1: Nei, jeg har jo snakket med noen av de musikerne som har jobbet med han, og Dylan ikke så veldig kommunikativ. Den største feilen du kan gjøre som studiomusiker med Dylan å spørre hvordan vil du jeg skal gjøre ting, og da blir han ofte veldig rasende, for han forventer at musikere kan sine ting. Og blant annet en bassist som heter Rob Stoner, som blant annet da Dylan hadde med seg på tidligere nevnte Desire-albumen I 76, sa jo det at du måtte lære deg teknikker på å skjønne Dylan, ikke snakk alltid så ofte til ham, vent han snakker til deg og følg med på beina hans når han begynner å trampe takten, så forstår du kanskje hvor han vil med rytmen, og det lettere å kaste seg på med bass.
2: Type.
1: Nei, en dumlig fyr.
0: Det Espen Aas som serverer fun facts om Bob Dylan til Ove Gundersen. 85 år gamle Bob som spiller I Oslo Spektrum 17. oktober. Og nå skal du få høre den eneste låta den stakkars trommerslageren da Winston Watson spilte tromma på før han ble sparket ut av bandet. Dette Dirt Road Blues.

Neste år sang Bendik og Erik Aas sammen. Og det Lost Frequencies og Janik Devi som I gang bak meg her. Og de får synge og spille frem til nyheten klokken halv seks. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe at times I'm rational.

0: NRK Nyheter klokken 5.30. Norge tapte 1-2 mot Portugal I nasjonsligan I går kveld. Norge hadde tilsynelatende god kontroll på kampen, helt til keeper Ørjan Nyland gjorde en feil I andre omgang.
1: Nå gir vi bort ballen.
2: Håsson Nyland,
1: omskjøtt, kommer en avslutning I mål. Det tappelsen av Håsson Nyland.
3: Norge hadde nett utlikna mot fotballstormakta da målvakt Ørjan Nyland skulle sparke en rolig ball til Martin Ødegaard. Ballen den hamna plutselig I føttene til en portugalspiller som skaut ballen over Nyland og inn I mål. Nyland var en av de store heltene under fotball-VM I sommer. Nå kjenner han på nedsida av å være keeper.
4: Skal gjøre sitt beste hele tiden, så av og til som keeper så det sånne ting som kan skje. Når det skjer så det ofte mer synlig enn I andre posisjoner, og det en del av gamet.
0: Reporter Åsne Kleiv. I Frankrike har ytre-høyrepartiet Nasjonal Samling fått 12 representanter I søndagens senatsvalg. Det viser foreløpige resultater ifølge AFP. Partiets presidentkandidat og tidligere leder Marine Le Pen kaller resultatet en historisk seier og en viktig milepæl I et innlegg på X. De konservative republikanerne fremdeles største parti I senatet, hvor 178 av de 348 setene var på valg nå. I Tyskland tapte ytre høyre partiet AfD kampen om 3 ordførerverv I den tyske delstaten Niedersachsen, det opplyser tyske valgmyndigheter. Partiet nådde ikke opp I noen av kommunene de stilte I under søndagens andre valgrunde, melder NTB. I delstatshovedstaden Hannover var det Grønne som vant, der Belit Onay ble gjenvalgt som ordfører. I Ukraina det stadig intensive russiske rakett- og droneangrep. Flere mennesker drept også denne helgen.
5: Hver eneste dag blir ukrainske byer rammet I det som ser ut til å være ren terrorbombing av sivilbefolkningen. Og folk dør. De siste månedene har de russiske angrepene kommet oftere og oftere. Krigen står I stampe. Russland insisterer på at de skal vinne krigen de startet for fullt for over 4 år siden, og vil ikke møtes ansikt til ansikt på toppnivå for å finne en løsning.
0: Reporter Øyvind Nyborg. Streiken blant lokførerne fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy I helgen. Vi har fått et tilbud om lik lønn for likt arbeid, men flytogets ansatte vil ha gått ned I lønn, sier forbundsleder Rolf Ringdal til NTB I natt. Partene heller ikke enige om arbeidstid og fridager. Streiken har vart I halvannen uke og fører til mange innstilte tog. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Accident synger Marte Wulf her I til I morgen, og før det hørte vi Lyse Netter, som sang Baby, du, og klokka den nærmer seg kvart på seks. Ja da. I dag fødselsdagen til Gustav Lorentzen, han som var Ludvigsen I Knudsen og Ludvigsen, radarpare som har mora og underholdt generasjoner av nordmenn. Og etter at duen ga seg, så fortsetter jo Lorentzen, både som underholder for de små, musiker og forfatter, og han var også Goodwill-ambassadør for UNICEF. Dessverre så gikk han brått bort I 2010, men musikken hans har vi jo fortsatt, så da hyller jeg den store Gustav Lorentzen med denne.

Alexander, dette Back to Friends. Jeg vet ikke om du husker alt oppstyret rundt Lene Marlin, den unge jenta fra Tromsø som plutselig ble verdensstjerne. Og vi her hjemme var jo så stolte over henne, som fløy verden rundt på TV-show og konserter, men som samtidig bare var en norsk gymnasjente med et ekstraordinært talent for sangskriving. Det ble jo Spellemannpriser, MTV Awards og selvsagt masse penger også. Og det er jo ikke rart at det kan gi utfordringer, noe hun har vært veldig åpen om. Nå er vel popstjernelivet for lengst over, men Lene Marlin har fortsatt å skrive låter for andre. Og grunnen til at jeg snakker om Lene Marlin i dag er at hun og alle andre som heter Lene og Lena har navnedag. Så da feirer vi de med debutsingelen til Marlin. Du husker denne?

låta som sørget for gjennombruddet til Lene Marlin, Unforgivable Sinner. Og den kom fordi Lene har navnedag sammen med alle andre som heter Lene da og Lena.

om det finnes noe mer, det undrer Ella Lockert I denne låta. Og nå det Sturla som skal få synge om skår I hjertet. Ja da, hjertesmerte blir det til slutt I tidlig morgen denne mandagen. Men dagen kan jo bli fin for deg. Nils Hågen Onstad ønsker deg en fin dag videre. Du vet,

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Det kan bli lavere inntektsskatt neste år. På nyåret skal Stortinget behandle den såkalte skattemeldingen, og det ligger an til en politisk dragkamp. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener kutt i skatt på arbeid det enkleste å bli enig om.
1: Lavere skatt på arbeid betyr jo at folk får bedre råd. Jeg tror det mye vi faktisk kan få til med alle partiene på Stortinget. Og et godt sted å starte å fokusere på inntektsskatten.
2: Over nyttår skal Stortinget ta stilling til endringer i skattesystemet. Det første finanskomiteens leder Tuva Moflag ønsker å gyve løs på kutt i inntektsskatten. Og Høyres finanspolitiske talsmann Henrik Asheim synes det en god idé.
3: Og vi kommer til å gå inn i de forhandlingene med krav om at da må vi betydelig redusere skatten på arbeid, slik at folk sitter igjen med mer og kan håndtere mer usikre tider.
0: Reporter Line Tomter. 48% av befolkningen ønsker folkeavstemning om Norge bør starte EU-forhandlinger slik Island nylig stemte over. Det viser en ny måling utført for Nasjonen og Klassekampen. Omtrent like mange, 48,5%, sier de ville stemt nei dersom det var EU-folkeavstemning i dag, mens nesten 30% sier ja, og resten usikre. Det Sentio Research som står bak målingen. Utenriksminister Espen Barth Eide sier til Nasjonen at regjeringen ikke har planer om å gå i forhandlinger med EU om medlemskap. I Gloucestershire i England ble 5 menn i går pågrepet fordi politiet mener de planla terror mot den amerikanske flybasen RAF Fairford. Avisen The Guardian skriver at det ble funnet sprengstoff i bilene som ble stanset på vei til flybasen. President Donald Trump skryter av etterforskningssamarbeidet mellom USA og Storbritannia.
4: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort.
0: Men avisen The Guardian skriver at det hele ble avslørt av en tipser som så mistenkelig aktivitet på den britiske landsbygda. Antiterrorpolitiet i Storbritannia etterforsker om Iran står bak det mistenkte terrorforsøket. Taylor Swift har satt ny rekord som tidenes mestvinnende artist under nattens MTV Video Music Awards, det melder NTB. Sangeren lå på forhånd likt med Beyoncé med 30 priser. Da Swift sikret seg sin 31. statuett, ble hun historisk. Rekordprisen var den helt nye kåringen Artist Director Honor. Hun stakk også av med kveldens gjeveste pris for årets musikkvideo. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
5: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
6: Det finnes jo ikke noe mer ubetydelig enn superstjerner som gir hverandre priser, men jeg synes det gøy hvordan Tonje der høres ut som det hun som sier at det den gjeveste prisen, den musikkvideoprisen. Nå heter det jo Video Music Awards likevel, da, men det hørtes ut som det var liksom Tonje sånn. Og blant alle prisene som deles ut, så synes i hvert fall jeg at det den med video som den viktigste. Men når det man begynner å slutte å telle, Espen, det jo spørsmålet.
7: Ja, når det, ja.
6: Når du bikker 30 priser, da det på en måte sånn, det så spennende lenger da?
7: Det hadde jo vært veldig gøy med 32 og 33 også.
6: Ja, takk. Først opp og nikker. Vi kan snakke om 35, 36, 37, 38. Vi gratulerer til Taylor Swift, Espen Torgersen og Mats Wahle på plass i dag. God morgen. Velkommen til høstferie. Den uka kan jeg faktisk. Det uke 40.
7: Ja.
6: Hvert år, vet du. Eneste uka i år jeg kan.
7: God morgen.

0: Vi snakker MC, drag artist som kommer ned I klubbkultur ballroom og rap med kompromissløs energi. Teddy nominert og opp og nikker da, som en av tre I urørt-finalen på onsdag.
1: Men etter noen år så fant jeg ut at det de der autoritetene som har problemer med at jeg har autoritet. Lovløs! Jeg har aldri hatt behov for noen regler for å leve ut det livet som jeg lever. Men
0: nei! Jeg gleder meg til Bergens rap. Det blir klokka 7:50. Det urørt finale denne uka. Ny norsk musikk, det alltid gøy. Victoria Nadine, før vi skal til de lokale nyhetene. Espen, hyggelig å ha deg her.
2: Veldig hyggelig å være her.
0: Ja, fantastisk. Happy Tears først nå. Og velkommen til mandag da, uke 40. Har jeg nevnt at det uke 40? Jeg veldig stolt av at jeg kan uka.

0: Victoria Nadi, norsk musikk nå på NRK P1. God morgen, Karl.
1: God morgen, Mats.
0: Til de lokale nyhetene. Vi skrider til verket. Det har brent I en søppelkonteiner på Ila I Oslo I dag.
1: Ja, politiet forteller at det brant kraftig og at det var 5 meter høye flammer fra konteineren, som var av typen som under bakken. Brannen ble slukket ved 17:30, og det var ikke fare for spredning. Og det foreløpig uklart hva som forårsaket brannen. Den nye klima- og miljøministeren Sigrun Aasland må ta sterkere styring over arbeidet for å redde Oslofjorden. Det sier Espen Søylen, direktør I Oslofjordens friluftsråd. Han mener innsatsen for dårlig koordinert.
2: Det må koordineres bedre, for uten alle med på laget så får vi ikke fjorden frisk igjen. Så vi trenger alle myndighetsnivåene, og vi trenger næringsliv, kunnskapsmiljøer og frivillige organisasjoner sammen rundt et bord med en tydelig ledelse og ikke minst penger. Selv om det gjøres på dugnad, så trenger vi penger.
1: Og 5 kommuner I Akershus interessert I å lagre atomavfall. Det Frogn, Lillestrøm, Enebakk, Ørskog, Høland og Nes som har meldt interesse til norsk nukleær dekommisjonering, NND. Avfallet kommer fra atomreaktorene på Kjeller og I Halden, og totalt har 12 kommuner på Østlandet meldt interesse. Og det en god utvikling, sier NND.
0: Takk, Karl.
1: Vær så god.
0: Fuck you mer I dag, ønsker jeg. Det kom til så usett vanlig mange meldinger om refleks, det må du vite, Espen, at som vikar for Knut Erik så har du trafikkansvar, men det altså mye refleksgeneral vikar du også må være I dag.
3: Ja, jeg ser det budbil, Anders. En melding til deg, Mats. Ja. Du må lære opp Østfoldingene I det med refleks, for det antagelig ikke så mørkt I Østfold.
0: Nei, det kanskje litt lysere der nede, sant? Nei, ja.
3: Vi står jo ikke først noen tid til, hvis vi I Østfold.
0: Sånn det. Vi skal til gårsdagens lyd, det leken hvor vi spiller av lyd fra gårsdagen eller helgene våre, og I appen NRK Radio, så kan du gå inn og stemme da på Espen eller på meg, og det jo da slik, Espen, du har tatt med deg lyd fra det som, hva skal man si, liksom årets høydepunkt når man kommer til liksom radionerding. Eller nei, det var kanskje ikke det.
3: Nei, det langt ifra. Men jeg må bare si en liten ting. Først, jeg har gått inn og kikket på avstemningen nå.
0: Ja.
3: Folk har begynt å stemme på deg før lyden spilt av.
0: Ja, men jeg var syk forrige kutt. Det klart jeg trenger en klapp på skulderen.
3: Ja.
0: Da skal du få lov å sette opp din egen lyd. Hva du har tatt med deg?
3: Nei, bare prøv å finne ut hva det her.
0: Det noe fiskegreier?
3: Nei, det ikke det, vet du. Jeg har nemlig en bil hvor bakviskeren har sluttet å virke. Så I går så hentet jeg verktøy igjen. Dette her skal jeg fikse selv.
0: Åh, du skal fikse din egen.
3: Ikke noe problem. Og den lyden her, det ikke jeg som står og skrur. Jeg bare står og så lager lyden med skralle, for jeg skjønte ikke nok av hva jeg skulle gjøre.
0: Fikk du til det?
3: Nei.
0: Send på service da, vet du.
3: Jeg må vel det.
0: Eneste som funker. Min lyd. Skal vi se? Nå skal jeg bare finne fram riktig knapp. Bare gi meg 2 sekunder, så der.
3: Ja.
0: Det gøy?
3: Det kjempegøy.
0: Hvor minna?
3: Det vet ikke, men
0: der
3: nå. Nå begynner det å utligne seg I avstemningen I hvert fall.
0: Pass deg nå, Espen! Min lyd at jeg stod I en heis som spilte Sara Larsson.
3: Oi!
0: Velkommen. Det var det. Det klart det måtte ventes til at man hørte Sara Larsson på anlegget.
3: Hopp inn I appen da, NRK Radio. Avgi din stemme der.
0: Fantastisk. Love me now, John Legend faktisk. For vi skal høre hvordan Espen kom seg til jobb I forrige uke. Det en kreativ vei til jobb, det I grunn til vi. Aller først nå, dette John Legend.

0: Det var John Lennon. Ikke John Lennon, det jo på ingen måte. Det på ingen måte. John Legend, Love Me Now. Bare jeg fyrte opp I bakgrunnen her, det den olja riktig, eller?
1: Den olja? Den har jeg skiftet selv.
0: Dette lyden av hvordan du kom deg til jobb forrige uke, Espen, og da du jo, kan man da si at du en Oslofjordens venn?
1: Ja, det vil jeg påstå, og etter den der turen her så har jeg blitt fiskeforbudets venn også.
0: Åja vel, hvordan da?
1: Nei, jeg tok jo båten, tenkte jeg skulle utforske Oslo litt, så jeg hev meg I båten I Fredrikstad og kjørte til Oslo, og når jeg passerte Gjerdøy hjemme oss, så slo fiskeforbudet inn.
0: Da?
1: Ikke en eneste teine eller garn å sette seg fast I. Det var bare fri flyt hele veien inn. Helt nydelig.
0: Det har sine fordeler, altså. Ja. Selv om man liksom sur for at man ikke får fiska I Oslofjorden lenger. Det der nede det skjer, altså?
1: Det akkurat på Gjerdøya. Der skjer det. Der går du inn I forbudssona.
0: Da jo det store spørsmålet, hva slags båt det du har?
1: Ja, og klarte du å...
0: Jeg kan jo ikke fot for det første. Du sa 28 fot.
1: Ja. Jeg kan si den bygd av glassfiber, og den har en motor, og den har litt tak, og så har den en soveplass.
0: Glassfiber, det vanlig for båt?
1: Ja, helt vanlig båt. Ja. Ja.
0: Men svær, eller?
1: Nei, helt ok. Ja. Den ble jo kjøpt I et fuktig lag.
0: Ja, ok.
1: Ja, koronaen slo inn. Og vi hadde fått litt for mye glasset.
0: Det klart du trengte båt.
1: Ja da, og da trengte jeg båt. Og da kjøpte jeg en båt I en garasje, usett. Ante ikke hva jeg fikk. Kommer hjem etter festen, sånn I 3-4 draget på natta. Tar opp lån.
0: Ja, der vi. Klokka den 6:55, og vi har tatt opp lån, ja. Nei, men det utmerket. Angrer ikke.
1: Nei, da våkna på mandagen og fikk innboksen. Ditt lån innvilget. Ja. Og nei, og nei,
0: Nei, men hva heter det for noe da?
1: Båten?
0: Ja.
1: Båt.
0: Båt, ja. Det helt utmerket. Det noe du kommer til å fortsette med, å ta båten til jobben, eller tar det litt lang tid, kanskje?
1: Ja, jeg har begynt å bruke den. Jeg jo et B-menneske, vet du, og det passer bra når du har morgensendinger.
0: Ja.
1: Så jeg har fått meg båtplass inn til jobben.
0: Nei, ja, dere har jo sånn, på å si, maritime lokaler, heter Fredrikstad.
1: Vi har det, vet du. Og da, jeg bor et stykke under jobben, så jeg kjører litt kvelden før, jeg. Legger meg I båten, og når du bor så nærme jobben, hva skjer da? Ja, du kommer for sent
0: hver eneste dag, det ingen tvil om.
1: Det ingen som liker meg lenger.
0: Nei, det kreativt, da. Båt I jobben, eller ikke, altså. Dette nummer 4 nå. For, nei, min for en kveld etter låta. Ja.

0: året skal Stortinget gå gjennom skattesystemet, og det ligger an til politisk dragkamp. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener kutt I skatt på arbeid det enkleste å bli enig om.
1: Lavere skatt på arbeid betyr jo at folk får bedre råd. Jeg tror det mye vi faktisk kan få til med alle partiene på Stortinget. Og et godt sted å starte å fokusere på inntektsskatten.
2: Over nyttår skal Stortinget ta stilling til endringer I skattesystemet. Det første finanskomiteens leder Tuva Moflag ønsker å gyve løs på kutt I inntektsskatten. Og Høyres finanspolitiske talsmann Henrik Asheim synes det en god idé.
3: Og vi kommer til å gå inn I de forhandlingene med krav om at da må vi betydelig redusere skatten på arbeid, slik at folk sitter igjen med mer og kan håndtere mer usikre tider.
0: Reporter her, det var Line Tomter. Politiet I Kosovo har pågrepet 9 serbere som mistenkt for krigsforbrytelser på 1990-tallet, det opplyser det lokale politiet. Pågripelsene skjer etter at myndigheten I sommer gjenåpnet 2 massegraver. Der fant de levningene til minst 23 personer som antas å være albanere fra Mitrovica, som forsvant under krigen I 1999. I Tyskland tappte ytre høyrepartiet AfD kampen om 3 ordførerverv I den tyske delstaten Niedersachsen, opplyser tyske valgmyndigheter. Partiet nådde ikke opp I noen av kommunene de stilte I under søndagens andre valgrunde. De siste ukene så har det omstridte partiet gjort det godt I andre delstater. Så det fortsatt streik I togtrafikken her hjemme. Det har vært kontakt mellom Vy og Norsk Lokomotivførerforbund I løpet av helgen, men fortsatt så de uenige om lønn, arbeidstid og fridager. Streiken har vært I halvannen uke og fører til mange innstilte tog. Så fotball. Norge tapte 1-2 mot Portugal I Nasjonsligaen I går kveld. Norge hadde tilsynelatende god kontroll på kampen. Helt til keeper Ørjan Nyland gjorde en feil I andre omgang.
4: Nå gir vi bort ballen. Håsson Nyland kommer skjønt, kommer en avslutning I mål. Det tabbesen av Håsson Nyland.
5: Norge hadde nett utlikna mot fotballstormakta da målvakt Ørjan Nyland skulle sparke en rolig ball til Martin Ødegaard. Ballen den hamna plutselig I føttene til en Portugalspiller som skjøt ballen over Nyland og inn I mål. Nyland var en av de store heltene under fotball-VM I sommer. Nå kjenner han på nedsida av å være keeper.
6: Skal gjøre sitt beste hele tiden, så av og til som keeper så det sånne ting som kan skje. Når det skjer så det ofte mer synlig enn I andre posisjoner, og det en del av gamet.
0: Reporter Åsne Kleiv, og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
7: Helt likt, Espen.
8: I avstemningen, ja.
7: Mm, det helt likt, som med mindre noen veldig raske nå inne I appen NRK Radio stemmer da på enten på meg eller på Espen, så blir det helt dødt løp I gårsdagens lyd.
8: Ja, tenkte du å ha den makten, neste som går inn.
7: Ja, det neste som inne nå, hvem det neste som inne nå, og oppdaterer jeg der. Vi mangler en stemme da, på enten på Espen eller på meg I gårsdagens lyd. Så vi har jo ikke dårlig tid, vi skal ikke hjem før klokka 9 der, men noen kommer til å gå inn og stemme.
8: Ja.
7: Det noen som inne og stemmer da? Kom igjen, inn I appen NRK Radio, inn, trykke der på en knapp. Nei, det var det ikke.
8: Husk at jeg var den ene som gjorde noe fysisk, jeg sto I hvert fall ute og så på en bil og snurret på et verktøy. Du bare sto I en heis.
7: Jeg sto bare I en heis med litt musikk fra Sara Larsson, men det var sånn
8: usett
7: vanlig høy lyd også.
8: Ja da!
7: God morgen! Der var det Espen som stakk av gårde. Ja, ja.
8: Tusen takk. Oi, det røyene bare på nå. Du må dra hjem du, Mats.
7: Ja, jeg fikk skylda for at det ble stille på radioen, vet du. Nei, men da vi videre, og det en soleklar seier. Det går da til Espen, som vikar, på refleksplass for Knut Erik.
8: Ja, I dag så det viktig. Alle skal huske på refleks, til og med dem som fra Østfold.
7: Til og med Østfold, jeg altså. Tina Turner da, før vi skal ta en titt på værevarslet, det blir litt regn I løpet av dagen da. Hvor mye etter I don't wanna lose you nå for NRK P1. God morgen!

0: Tina Turner. I don't wanna lose you på NRK P1. Det er klokka 7:08. Vi skal si god morgen, og det er statsmeteorolog faktisk, Siri Wiberg. Stats, legger på en tekst der. Ja, god mandag!
1: Ja, god morgen og god mandag.
0: God morgen og god mandag, er du i gang?
1: Ja da.
0: Ja, ja. Ja,
1: ja da.
0: Det ikke noe galt med det.
1: Her er vi i gang, vet du.
0: Hvordan blir det i dag, da?
1: Det blir ganske grått i dag, og litt regn sånn i perioder. Ja, det egentlig det. Ja,
0: hvor mye regn kan vi forvente oss av?
1: Nei, det blir ikke sånn kjempemasse, men det vil nok ligge mellom en 5 og kanskje 15 millimeter i løpet av dagen.
0: Ja, ikke sant? Temperaturmessig og sånn her, jeg synes det mildt,
1: ja. Ja, det mild luft vi ligger inne, så ja, det vil ligge rundt en 15 grader, stort ja. Sett. Ja.
0: Ja, de neste dagene, hvordan ser det ut?
1: Jeg tror det legger seg litt tåke når vi kommer til kvelden. Nedbøren gir seg liksom litt sent i kveld, selv om det fortsatt kan komme litt sånn lette yredråper. Tåket i natt, og så kan det være litt tåke først på dagen i morgen, men så ser det ut til at vi får sola ut på dagen, og da blir det jo en ganske fin og varm dag, sånn relativt sett.
0: Ja, det er jo ikke dårlig.
1: Det er ikke dårlig.
0: Inn i uka. Er det noe mer å si?
1: Ja, så får vi liksom mer sånn sørøstvind utover uka. Det betyr at vi som regel får ganske mye skyer i våre områder. Kan kanskje også være litt sånn lett regn eller yr og lokal tåke.
0: Ja.
1: Men vi blir liggende i denne varme luften egentlig hele uken da, så hvis vi får litt sprekker i skydekket, så blir det sånn fort 16-17 grader.
0: Ja, men i alle dager, det er ikke dårlig er det oktober som kommer da, eller?
1: Det er jo ikke dårlig det.
0: Jeg synes det, jeg gleder meg. Vi høres da, statsmeteorolog Siri Wiberg. Ha en ja. Fin mandag videre.
1: Takk, dere også.
0: Ja, så Espen.
2: Hei.
0: Jeg smakte på et nytt kjøkken i helgen.
2: Ja vel.
0: Ja da, det georgiske kjøkken.
2: Oi, hvordan var det da? Aldri null kjennskap til det georgiske kjøkken.
0: Nei, vi skal jo til altså, en av de mest, hva skal man si, særegne kjøkkenet i verden, i hvert fall hvis man begynner å google opp litt, det er jo en blanding mellom Asia og Europa.
2: Ja.
0: Mye urter, valnøtter, mye ost.
2: Ja.
0: Her er et menneske, her er et folkeslag som har vært glad i ost, og granateple, koriander og litt sånn forskjellig. Kanskje den mest berømmete varianten av georgisk mat, kachapuri.
2: Og det er?
0: Kachapuri, det er altså brød fylt med ost.
2: Mm.
0: Så ser jeg for deg en pizza, men bare at, at det er mer ost.
2: Oh. Nei, har du ikke tatt med en liten smakebit?
0: Nei, jeg har dessverre ikke gjort det. Enda bedre enn kachapuri da, med et rått egg og en klatt smør som du liksom skal røre.
2: Oh.
0: Så det er rett og slett en slags, hva skal vi si, en skål med ost. Skåla, lagd av brød. Men det var et eller annet med å smake et helt nytt kjøkken, fordi de er også veldig kjent for vin. Altså, dette er jo vinens, hva skal vi si, vugge.
2: Ja, ja.
0: Til første vinproduksjon i Georgia 8000 år tilbake i tid. Veldig, veldig gøy å smake nytt kjøkken. Og så gikk debatten selvfølgelig. Ja, dette var godt, men hva er det beste kjøkken?
2: Ja, hva er det,
0: ja? Ja da, du kan gå for fransk selvfølgelig, meksikansk, asiatisk. Er det det norske?
2: Ja. Eller hva med det svenske?
0: Ja, det.
2: Du lær.
0: Det er vel et fåtal som nå slenger seg over telefonen sin for å sende melding i appen NRK Radio om at det svenske kjøkkenet er absolutt det beste, men vi vil jo gjerne høre fra deg da. Hva er ditt foretrukne kjøkken, og er du som meg blitt veldig glad i georgisk? Er det da i så fall på grunn av osten? Det må jeg bare si, hands down. Jeg er klar for georgisk any day, any time, altså. Vi prøver å lande da, de beste kjøkkenene i verden. Skal vi gjøre det?
2: Ja.
0: Living in the box først nå. Dette er Living in the box.
2: Du er

0: Katrine har et helt utmerket forslag til det beste kjøkken I verden. Det greske kjøkken, selvfølgelig. Gyros og tzatziki.
1: Eller hva med Ole sitt, da? Gatekjøkken.
0: Der vet du, traff du alle penger på Espen på siden her. Ja,
1: for både utsikt, frisk luft og pomfri.
2: Ja, det klart det.
0: Du er der, du ikke det?
1: Jeg der, ja.
0: Det veldig gøy. Jeg hadde ikke gatekjøkken som et alternativ en gang, men vi på jakta etter ditt foretrukne kjøkken, mitt nå. Så jeg kan ikke si at jeg skal kaste meg over georgisk mat liksom, på middag I dag. I dag faktisk blir det, dagens middagstips. Forekål.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, men den ferdiglaget. Det noen andre som har stått for den. Vi skal til de lokale nyhetene. Det Karls som har en oversikt. Vi skal til atomavfall da, fra reaktorene på Kjeller og I Halden kan ende opp I Akershus.
3: Ja, det Frogn, Lillestrøm, Enebakk, Ørskog, Høland og Nes som har meldt interesse for å kunne ta imot atomavfallet til Norsk Nukleær Dekommisjonering, NND. Totalt har 12 kommuner på Østlandet sagt at de kan være interessert, og NND sier det positivt at mange villige til å ta imot avfallet. Regjeringen må stramme grepet om arbeidet for å redde Oslofjorden. Det mener Oslofjordens friluftsråd og flere andre som har gitt høringssvar til regjeringens nye plan for fjorden. Friluftsrådet mener arbeidet for dårlig koordinert på tvers av kommune- og fylkesgrenser og mellom det offentlige, næringslivet og frivillige organisasjoner. Og miljøministeren svarer at den nye tiltaksplanen skal sørge for bedre statlig styring. 5 menn må møte I retten I dag, tiltalt for grov frihetsberøvelse, ransforsøk og kroppsskade. I september 2024 skal de ha bortført en mann fra en parkeringsplass I Oslo og holdt ham innesperret I en leilighet. Ifølge tiltalen skal de ha bundet ham, utsatt ham for trusler, sparket, slått og pisket ham med kabel og forsøkt å presse ham til å betale 300 000 kroner. Mannen klarte å rømme fra leiligheten 5 dager senere. Og Røa-krysset I Oslo stengte I natt, og det vil være redusert fremkommelighet I hvert fall I en ukes tid. Kranen på byggeplassen til Røa senter skal nemlig demonteres, og I tillegg skal det graves I Griniveien neste uke for å koble det nye senteret på vann- og avløpsledningene. Det vil bli skiltet omkjøring, skriver Aksjeposten.
0: Karl Sørheim ga deg de lokale nyhetene. Hva hvis du skal klinke til? Hva ditt foretrukne kjøkken, Karl?
3: Nei, kanskje italienske, altså.
0: Det italienske? Hva det du lager da?
3: Da det pasta og pizza.
0: Ja, det jo helt opp og nikke der med noe av det beste man kan tilby. Nå innså jeg det asiatiske kjøkken. Her det jo, ikke sant, uante. Jeg jo veldig glad I en god ramen, for eksempel, og gode nudler. Der møter jo, ikke sant, Italia, møter Japan. Espen, hva velger du selv da?
1: Jeg måtte faktisk google, for jeg var på Grünerløkka og spiste noe mat på torsdagen.
0: Ja.
1: Og jeg ante ikke helt hvilken kjøkken det var, men det viste at det var thai.
0: Thai-mat. I alle dager, det ikke dårlig.
1: Nei, det var kjempegodt, og den der ribba.
0: Ja, det kjempegodt. Åh, det veldig farlig å snakke om mat så tidlig på morgenen. Det beklager jeg da, men da vet du hva du skal lage til middag I dag eventuelt. Danske kjøkken. Kombinasjon, kvalitet, stil og service, skriver Knut, jo altså I toppen hva gjelder restauranger I verden. Det ingen tvil om?
1: En liten tur til Skagen nå, og bestemmer seg stjerneskudd.
0: Ja, Skagen, dere! Yes, please, altså. Eller hva med noe Texas Ribs fra Ella Langley? Hva ditt favorittkjøkken da, på denne K-radio stedet? 7:10 akkurat nå på NRK Storås, så vi skal titte på de forskjellige kjøkkenene, og det titter inn med masse meldinger I appen NRK Radio.

0: can tell.
1: Come on, everybody.
2: Oh, on, baby.
1: Ella Langley. Topp i hitlisten i verden over, og jeg tror det på 30. uka, eller sånn, jeg må være nummer 1 i verden.
3: Om året slutter å telle de ukene?
1: Ja, nei, det godt poeng, da. Uke 40, jeg vet i hvert fall at det denne uka her, for nå det vinterferie. Nei, høstferie var det var. Det ikke lett, altså. Spiste da kylling i en slags halv valnøttsaus. Det var noe plommer involvert, i tillegg til granateple, som jeg sjeldent bruker, men som da virkelig georgisk på sitt aller beste. I tillegg til oransjevin. De lagde jo vin nede i bakken, vet du, i Georgia. Jeg lærte litt om dette her. De har også en veldig sterk sprit, som jeg bare luktet på etter å ha vært litt sånn dårlig hele forrige uke, så tenkte jeg, spriten skal jeg holde meg unna, men det var noen andre rundt bordet som tok seg en, og den varmer på en helt spesiell måte.
3: Og gjør det?
1: Ja, ja. Vi snakker om verdens kjøkken der ute, og der er det klart at drikka jo en viktig del av det, det ingen tvil om.
3: Ja.
1: Der kan vi jo kanskje hevde oss litt med liksom norsk øl eventuelt, da, litt mjød og litt sånn.
3: Ja, ja, ja.
1: Kan jo være. Hurtigmatkjøkkenet har vi fått flere meldinger om da. Gatekjøkken også, det jo morsomt.
3: Ja.
1: Det skal du ha.
3: Stormkjøkkenet.
1: Den kjempefin.
3: Ja.
1: Åh, det blir helt fantastisk.
3: Når du lager mat ute, Bjørn skriver det, han foretrekker stormkjøkken. Ingen fancy induksjonstopper eller sous vide her, bare en liten gassbrenner, fresk luft og kaffe. Åh, kokekaffe, som kokt opp for 7. gangen.
1: Kjempegod. Det greske kjøkken som topp veldig bra. Tyrkisk mye av det samme, bare 1000 ganger bedre, det en annen som skriver her, etter at vi fikk vite da om at greske kjøkken og bjørn, etiopisk. Ah, hvis du har spist injera, altså, hvis du har lyst til å bli mett,
3: ja.
1: Da det bare å spise etiopisk.
3: Ja,
1: da kan du spise, altså du, og den sånn, den vokser i magen, den helt, helt sinnssykt. I hvert fall, tenk zing Gini, fantastisk gryte med kjøtt, tomater, rødløk og berberkrydder. Kjøtt kan også være høne, ikke kylling av lam eller storfe. Japansk kjøkken, mener Turid. Da steller jeg meg bare i kø bak deg til noen ramen, helt klart. Ingen tvil om det.
3: Ja, Even slenger seg på japanske kjøkken. Digg fisk og sojasaus.
1: Men hva med indisk?
3: Oh.
1: Jeg hadde glemt indisk, ja. Du sa thai, og da tenkte jeg det området der nede. Altså, det jo ingenting som å dra på ferie til. Åh, og meksikansk. Jeg har vært i Mexico, vet du. Det å få litt, åh, noe taco og noe street, og det mye ost der også, vet du.
3: Åh, noe sier man at ost er liksom nøkkelen for deg, altså.
1: Det det som kikker det for meg, altså. Vietnamesisk, og ja, selvfølgelig, åh, for ikke å snakke om kantonesisk og kinesisk. Szechuan, ikke sant? En av de beste restaurantene i byen her. Virkelig når Szechuan-pepper setter seg mellom tennene du ikke får ut. Tårene begynner å komme, det da du virkelig har en kulinarisk overlevelse.
3: Hvordan ser det finske kjøkken ut egentlig?
1: Det et veldig godt spørsmål.
3: Har du mat der?
1: Noen blobber og yoghurt eller sånt, føler jeg der. Hva det finske for noe?
3: Nei, si det.
1: Er det noen som kan hjelpe oss? Hva det finne slenge på bordet? Det jo litt sånn...
3: Beta.
1: Beta-suppe. Fransk det flere som har sendt inn melding om også. Russisk har jeg spist. Oi. Det jo liksom beslektet nedover da, Kaukasus og georgisk. Da går jeg for georgisk, altså.
3: Ja, ja.
1: Det med gode posten, det ingen tvil om. Men hva ditt foretrukne kjøkken? Ingen britisk enda.
3: Nei, tyrkisk. Og du kom opp.
1: Tyrkisk. Amerikansk også. En skikkelig burger.
3: Mm.
1: No ribs. Åh, dette var så dumt, Espen. Jeg så sulten, merker det nå, altså. Send inn gjerne ditt favorittkjøkken da, i appen NRK Radio. Noen middagstips også, rett rundt svingen etter Odd Nordstad.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7.
1: Isbreene på Svalbard forsvinner i rekordfart. Det viser nye målinger fra Norsk Polarinstitutt. Mange av breene på Svalbard strekker seg ut i sjøen, og det er spesielt fra havet at smeltingen skjer, sier isbreforsker Geir Moholt ved Polarinstituttet.
2: På Svalbard så det ca. 200 breer som når ut i sjøen, og de siste to årene så vil jeg si at 10 av dem har trekt seg opp på land.
3: 200 meter i snitt har de marine breene trukket seg tilbake de siste to årene. Årets tilbaketrekning den største siden målingene startet i 2014. Hovedårsaken varmere hav, som trolig kommer av en kombinasjon av varme havstrømmer og en varmere atmosfære og mindre sjøis.
4: Svalbard en viktig varsellampe for oss på hvor alvorlige klimaendringene
3: sier klimaminister Sigrun Aasland.
4: Og hvor mye det haster å få utslippene ned i Norge og hele verden.
1: Reporter Milana Knesevic. Det kan bli lavere inntektsskatt neste år. På nyåret skal Stortinget gå gjennom skattesystemet, og både Arbeiderpartiet og Høyre vil kutte i skatt på arbeidsinntekt. Også Fremskrittspartiet vil kutte i inntektsskatten. Dette kan du høre mer om i Nyhetsmorgen på NRK P2 straks. I Ukraina over 20 mennesker såret etter et russisk bombeangrep mot en boligblokk i Kharkiv i natt. Byens ordfører opplyser på Telegram at det barn blant de sårede. Også i den ukrainske hovedstaden Kyiv meldes det om angrep i natt. Blant annet ble en bensinstasjon rammet av en russisk drone, sier myndigheten i byen uten å oppgi flere detaljer. 48% av befolkningen ønsker folkeavstemning om Norge bør starte EU-forhandlinger, slik Island nylig stemte over, viser en måling utført for Nasjonen og Klassekampen. Utenriksminister Espen Barth Eide sier til Nasjonen at regjeringen ikke har planer om å gå i forhandlinger med EU om medlemskap. Så det fortsatt streik i togtrafikken. Det har vært kontakt mellom Vy og Norsk Lokomotivførerforbund i løpet av helgen, men fortsatt så de uenige om lønn, arbeidstid og fridager. Streiken har vært i halvannen uke og fører til mange innstilte tog. Taylor Swift har satt ny rekord som tidenes mestvinnende artist under nattens MTV Video Music Awards. Sangeren lå på forhånd likt med Beyoncé med 30 priser. Da Swift sikret seg sin 31. statuett, så ble hun historisk. I tillegg så stakk hun også av med kveldens gjeveste pris for årets musikkvideo. Faith of Ophelia. I heard you calling on the megaphone. You wanna see me all alone. Taylor Swift avsluttet nyhetene denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Mandag på gjesteplass for Knut Erik som har høstferie har vi Espen Torgersen hele veien altså fra Moss I dag tidlig.
6: Ja, det så hyggelig å være her, og det var så hyggelig å kjøre bil til Oslo I dag. Det var ikke en kjeft som var ute og kjørte da jeg kom på jobben.
5: Men du har vært på ball hva gjelder hard kritikk mot at det så mye rød lys I byen her.
6: Ja, I Sarsborg vet du så ja. Har de et kryss med lysregulering.
5: Ja.
6: Det har aldri vært rødt, og det ikke tull. Grønt lys, og hvorfor det skiltet når lyset står der? Ingen som aner.
5: Veldig gøy. Nei, man må vende seg til litt mer stopp da gjennom byen her. Hvordan ser det ut nå da I trafikken?
6: Nei, det ser ganske rolig ut altså. Det litt rande kø på E6 innover fra Østfold etter Taraldrud I at Mosseveien, det flyter greit, og vestfra litt rande kø ved Sandvika. Men dette her har jeg sett verre før også.
5: Nei, høstferie. Det riktig nok et hardt nei fra dere I appen NRK Radio om hvorvidt man har høstferie. Det vel mest de med unger eventuelt, så hvis du har noen rolige dager, nyt de. Vi holder deg med selskap frem til klokka 9. Espen og Mats hvor vi snakker om det beste kjøkken etter at jeg kastet meg ut på det georgiske litt for aller første gang I helgen. Flere som slår et slag for svensk kjøkken. Nora skriver tysk kjøkken var med bratwurst og spets. Og så var det en som kom inn her, Hege da, som hadde smakt kajunsk kjøkken.
6: Ja.
5: Kreolsk, og da skal vi til sørstaten I USA. En skikkelig po'boy for eksempel fra Louisiana. Altså, ring meg når vi skal dra på Mardi Gras, sier jeg bare Nora. Nei, Hege, det ingen tvil om. Send inn ditt favorittkjøkken I appen NRK Radio, kan du være med å stemme også. Espen klar for å fortelle hva du skal snakke om I lunsjen etter Tarita Tikram. Nå, dette Good Tradition. God morgen!
7: Dette NRK P1.

0: over 7. Det betyr bare en ting, at vi skal fortelle deg hva du skal prate om i lunsjen i dag.
1: Jeg fikk jo en aldri så liten tekstmelding fra naboen min i går kveld, hvor han skriver da, tror du det kommer en ny stillingsannonse for ny norsk keeper?
2: Men nå gir vi bort ballen.
3: Håsson Nyland,
2: Omerskjøtt kommer en avslutning i mål. Det tappelsen av Håsson Nyland, og Ståle Solbakken mildt sagt frustrert. Det en fryktelig keepertabbe av den norske målmannen som serverer Portugal den ballen, og like etter ligger den i mål. Det skal ikke skje på dette nivået.
1: Ja, det er mange som skal snakke om det da. Her har vi da Nyland, den store helten under VM.
0: Ja, ja.
1: Og så har nå pressen fyret opp før kampen da. Er det litt dumt at Nyland ikke spiller kamper?
0: Ja.
1: Og nå fikk de
0: Svaret. Det
1: de ville ha.
0: Det var én feil, Espen.
1: Én feil. Kom igjen til, men heldigvis ble det avgjort offside.
0: Nei, jeg synes vi skal gi Nyland en sjanse til igjen.
1: Ja. Og det jo sånn at når journalister ser seg om etter andre ting, så går de inn på Finn og ser på jobbannonser.
0: Ok.
1: Ja, og det har avisa Oslo også gjort.
0: Nå skal vi ut i hønshuset.
1: Ja, nå sitter jeg på kontoret. Jeg må finne noe annet å gjøre. Oi, de har lyst ut 50 stillinger til KFC, Kentucky Fried Chicken.
0: Ja, jeg har fått
1: meg. Det er et bra kjøkken.
0: Kommer til byen, det er et kjøkken i hvert fall. Det er det ingen tvil om. Fritert kylling.
1: Ja. Men da var han, journalisten, såpass heldig at oi, da fikk jeg en sak også, fordi det han fant ut, det at nå har de avslørt kyllinggigantens utrullingsplaner når de skal komme til Oslo. 50 stillinger, og det et krav til det som ble ansatt. Hold hodet kaldt når køen lang.
0: Oh, yeah.
1: Ja, men når butikkene kommer, det vet vi ikke, men du må være forberedt på å jobbe fra oktober.
0: Ok, så KFC slår seg stort opp i Norge.
1: Ja, og så har vi Taylor Swift da. Vi har snakket om det tidligere i dag.
0: Ja.
1: Hvor mange var det, når var vi sluttet å telle priser? Var det på 30?
0: Ja, nei, altså når man bikker 30, da begynner det å bli litt sånn, ja, hvor skal jeg sette den neste VMA-sen min?
1: Ja, Taylor fikk sin 31. pris i helgen, satt med det rekord, tidenes mestvinnende artist under nattens MTV Video Music Awards. Og rakk jo å takke fansen i takketalen da, på at hun har begynt å lage musikkvideoer for 20 år siden.
0: Hun har holdt på lenge.
1: Hun har holdt på lenge, og produsert rundt 60 videoer og skrevet og regissert 18 av dem selv. Men nå står hun da på toppen. Vinner mest av alle.
0: En del folk som var ganske giret på fredag da. Det har kommet ny musikk fra Taylor Swift. Vi skal ta med oss Patient Zero nå på NRK P1, og så vet du hva du skal prate om i lunsjen i dag.

0: musikk fra Taylor Swift av Page and Zero på NRK for en kvart over sju. Vi lurer på hva det beste kjøkken I verden og trenger ikke å være det beste, men det du liker best. Stormkjøkken, helt utmerket gatekjøkken flere kommet opp med her. Torianske kjøkken slår Kristian et slag for.
1: Ingeborg slår slag for sitt eget kjøkken.
0: Ja, den ikke dårlig, helt nytt og hvitt da, med røde og svarte detaljer. Lages mye god mat der hos Ingeborg på Makrellbøkken. Du tok den torojanske, ikke sant?
1: Nei.
0: At det toro, ikke sant?
1: Ah. Ja,
0: det ikke så lett, men hvis man følger liksom ekstra nøye med. Over til de lokale nyhetene nå, kvart over sju da, streiken, de blant lokførerne, den fortsetter, Karl.
2: Ja, det fører til mange innstilte tog, og hardest rammet R14 mellom Asker og Kongsvinger, hvor halvparten av avgangene innstilt. I tillegg flere avganger på lokaltogene L1 og L2 innstilt. Lokførerne har fått et tilbud I helgen, men takket nei, fordi flytogets ansatte ville gått ned I lønn, ifølge lederen I Lokomotivførerforbundet. Og partene heller ikke enige om arbeidstid og fridager. Den nye klima- og miljøministeren Sigrun Aasland sier hun skal ta ansvar for å lede arbeidet med å redde Oslofjorden. Flere mener nemlig innsatsen for dårlig koordinert. Det skal den nye tiltaksplanen til regjeringen rydde opp I, sier Aasland.
3: Ja, det jo det som ligger I tiltaksplanen egentlig, en betydelig både løfting og her med penger og plan for å gjøre en bedre jobb sammen og finne en god balanse mellom styring som staten har et overordnet ansvar for, men også fylkeskommunene og kommunene, og det å mobilisere og bruke alle de gode kreftene som I samfunnet vårt.
2: Og atomavfall fra reaktorene på Kjeller og I Halden kan ende opp I Akershus. Frogn, Lillestrøm, Enebakk, Ørskog, Høland og Nes kommune har meldt ifra til Norsk Nukleær Dekommisjonering, NND, at de kan være interessert I å lagre atomavfallet. Totalt har 12 kommuner på Østlandet sagt at de interesserte, og NND sier den store interessen positiv.
0: Det Karl Sørheim som gir deg de lokale nyhetene. Ja, det beste kjøkken. Vi skal prøve å summere opp litt. Slå gjerne et slag da, for det kjøkken du mener det det beste. Den beste maten du ikke kommer deg utenom, altså etter Sigrid nå. Strangers.

0: Rain Leanne med Love Me Not på NRK P1.
1: På E6 kryss 47 grans kryss I retning Gardermoen. Der pågår det nå bilberging, så vær litt rande opps der et kjørefeltet på Virkan.
0: Krabber oss ned mot 7:30. Snakker om kjøkken fra verden over det georgiske. En kachapuri jeg fikk spist da, en slags... Altså, enda mer ost på en pizza, visste ikke at de ikke kan ha, men georgierne, de har virkelig løst det. Usett vanlig godt I den anledning, sparket I gangen av ditt foretrukne kjøkken. Det tyrkiske det flere som slår seg til på. En skikkelig god tyrkisk frokost. Altså, jeg har aldri vært så mett før, jeg. Med unntak av etiopisk, da, som noen andre har trukket fram også her, som en av de foretrukne, blant annet fra Christian.
1: Ja, men det ingen som slår et slag for det finske kjøkkenet nå.
0: Fant du ut hva det finske kjøkkenet var, da?
1: Jeg har prøvd pai og pirog, det det store de byr på. Hva med den kjente karjalanpirka? Ja. Risfyll I rugskorpe.
0: Den god.
1: Ja, mustika pirka. Blåbærpai. Myk kake.
0: Det hørte det godt ut, egentlig. Ja. Skal vi se, her det... Nå det var så mye meldinger som kom inn her. Skal vi se. Det var den. Norsk kjøkken, skriver Tone. Det jo forekålsesong.
1: Ja, spiste forekål forrige uke.
0: Ja, du lager du selv, eller?
1: Nei da, jeg har en sønn som skal bli kokk, så han måtte trene seg.
0: Perfekt. Det svenske kjøkkenet også, minken, var med litt sill. Det nærmer seg sesong for det greiene der.
1: Ja.
0: Og det godt. Ja. Nei, men gode kjøkken. Jeg på denne K-radio har vi spurt da. En avstemning. Det italienske det som trekker ifra da. I hvert fall I avstemningen ved siden av det norske. Asiatisk. Meksikansk det usett vanlig få her. Det kan jo hende med noe med at vi I Norge spiser den norske tacoen.
1: Ja.
0: Man må jo spise den ekte. Den virkelig nå også. Når du spiser, når du biter litt.
1: Ja, det, ja. Inger og Nita, vet du, var på ferie på hytta på Blikksøya I Vansjø, rett utenfor der jeg bor. Og vet du hva som var spesialiteten derfra før?
0: Hva det?
1: Gjeddeburger.
0: Den sterk.
1: Ja, problemet at det så mye tungmetaller I den fisken I Vansjø. Ja, så det maks en fisk I året som det anbefalt.
0: Vi får besøk om bare 20 små minutter. Bergens rapper Teddy. En av tre finalister til Urørt-finalen på

0: Jeg trodde jo alltid at det var jeg som hadde problemer med autoriteter. Men etter noen år så fant jeg ut at det er jo de der autoritetene som har problemer med at jeg har autoritet. Lovløs! Jeg har aldri hatt behov for noen regler.
1: Og jeg gleder meg veldig. Det Teddy som på besøk da, som vår mandagsartist i dag, i anledning at det urørt uke. 10 minutter på 8 dukker vi opp. Det blir regn i dag, jeg beklager Espen.
2: Gjør det,
1: ja. Nå som du på besøk her i Storoslo, så skulle jeg egentlig ha klinket til med litt finvær, men 15-16 regn kan du forvente deg.
2: Ja, jeg var her i helgen, og da var det sol, og det holder.
1: Så du har fått det du trenger?
2: Ja, da, mer enn
1: helt utmerket. Espen Alsa på plass for Knut Erik som har vinterferie. Nei,
2: det uke 40.
1: Det bare uke 40.
2: Den eneste uka vi kan.
1: Og prate en fin helg, og så sender vi en ekstra varm tanke til Nylanda, som sleit litt i måleburet i går, vi snakk. Filippi, endelig mandag, skriver han med store bokstaver. Den sender jeg tilbake igjen, og så har vi fått en hyggelig melding fra Kjetil, som ønsker alle som har innrykk på HMKG3 Gardekompani, og det musikktroppen da på Husebyleir, lykke til med førstegangstjenesten. Det året de har foran seg kommer til å bli et fantastisk, skriver han i appen NRK Radio. Hilsen Kjetil på ESM, som gammel soldat.
2: Jeg skal jo si da at det militære kjøkken faktisk veldig godt.
1: Det? Ja da. Storkjøkken som det heter.
2: Storkjøkkenet.
1: Ace of Base nå, ned mot 7:30. En liten sving innom de siste nyhetene, og så vi på struttinga, vet du, bare 10 minutter.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Neste år så kan det bli lavere skatt på inntekt hvis partiene på Stortinget blir enige.
1: Det den beste måten å hjelpe folk med økte levekostnader på.
0: Isbreene på Svalbard forsvinner.
2: Kjempestor tilbaketrekning av alle breer som går ut i havet.

0: lyst til å bli enige om.
1: Lavere skatt på arbeid betyr jo at folk får bedre råd. Jeg tror det mye vi faktisk kan få til med alle partiene på Stortinget. Og et godt sted å starte å fokusere på inntektsskatten.
2: Over nyttår skal Stortinget ta stilling til endringer I skattesystemet. Det første finanskomiteens leder Tuva Moflag ønsker å gyve løs på kutt I inntektsskatten. Og Høyres finanspolitiske talsmann Henrik Asheim synes det en god idé.
3: Jeg synes det interessant hvis Arbeiderpartiet nå enig med Høyre I at skatten på arbeid for høyt. Men skal vi da gjøre noe med det, så må det jo monne.
2: Hva den mest rettferdige måten å gi folk flest bedre råd på, etter nok et rentehopp? Partiene på Stortinget strides. Lenge har kutt I moms og avgifter vært diskutert. Og da tema var økte levekostnader under debatten torsdag, ble kutt I inntektsskatt sentralt.
4: Kan vi ikke I stedet si at vi senker skatten på arbeidsinntekt betydelig?
2: FRP-leder Sylvi Listhaug var ikke tilgjengelig for intervju fredag, men under debatten I forrige uke uttalte hun at et forlik om inntektsskatt også må inkludere skattekutt I næringslivet.
5: Store skatte- og avgiftslettelser.
2: Hvor store kutt I skatt på arbeidsinntekt hun ser for seg, ønsker ikke Tuva Moflag å tallfeste.
1: Og så mener vi at det den beste måten å hjelpe folk med økte levekostnader på. Fordi da kan du bruke de pengene til det du trenger mest, enten det høye drivstoffavgifter eller andre ting som folk synes har blitt dyrt.
0: Reporter her, Line Tomter. Svalbards isbreer forsvinner I rekordfart. Det viser nye målinger fra Norsk Polarinstitutt. Mange av breene på Svalbard strekker seg ut I sjøen, og det spesielt fra havet at smeltingen skjer.
6: Kysten av Svalbard. Majestetiske isbreer som strekker seg ut I havet. Kronebreen, deler av Austfonna, og som vi hører her, Monaco-breen. Men isbreene smelter og kalver mer. De trekker seg stadig raskere tilbake, noen helt opp på land. Det viser ferske målinger fra Norsk Polarinstitutt.
7: På Svalbard så ca. 200 breer som når ut I sjøen, og de siste to årene så vil jeg si at 10 av dem har trekt seg opp på land.
6: Sier isbreforsker Geir Moholt ved Polarinstituttet. 200 meter I snitt har de marine breene trukket seg tilbake de siste to årene. Årets tilbaketrekning den største siden målingene startet I 2014. Hovedårsaken varmere hav, som trolig kommer av en kombinasjon av varme havstrømmer og en varmere atmosfære og mindre sjøis.
7: Ja, I havet så kan breen smelte tilbake med flere titals meter om dagen.
8: Svalbard en viktig varsellampe for oss på hvor alvorlige klimaendringene og hvor mye det haster å få utslippene ned I Norge og hele verden.
6: Sier klimaminister Sigrun Aasland. Smeltingen kan føre til store endringer I det lokale økosystemet, forklarer Moholt. Men det får også konsekvenser langt utenfor Svalbard.
7: Svalbard sammen med andre arktiske regioner I Kanada og Russland og Grønland en vesentlig bidragsyter til dagens havnivåstigning.
0: Reporter det var Milana Knesevic. I Ukraina så over 20 mennesker såret etter et russisk bombeangrep mot en boligblokk I Kharkiv I natt. Byens ordfører opplyser på Telegram at det barn blant de sårede. Også I den ukrainske hovedstaden Kyiv meldes det om angrep I natt. Blant annet ble en bensinstasjon rammet av en russisk drone, sier myndighetene I byen, uten å oppgi flere detaljer. Så fotball. Norge tapte altså 1-2 mot Portugal I nasjonsligaen I går kveld. Norge hadde tilsynelatende god kontroll på kampen. Helt til keeper Ørjan Nyland gjorde en feil I andre omgang.
9: Nå gir vi bort ballen. Håsson Nyland kommer seg til en avslutning I mål. Det tappelsen av Håsson Nyland.
10: Norge hadde nett utlikna mot fotballstormakta da målvakt Ørjan Nyland skulle sparke en rolig ball til Martin Ødegaard.
11: Nei, nei, og atter nei, det skal ikke være mulig.
10: Ballen den hamna plutselig I føtene til en Portugalspiller, som skaut ballen over Nyland og inn I mål. Nyland en av de store heltene under fotball-VM I sommer. Nå kjenner han på nedsida av å være keeper.
12: Jeg skal gjøre sitt beste hele tiden, så av og til som keeper så det sånne ting som kan skje. Når det skjer, så det ofte mer synlig enn I andre posisjoner, og det en del av...
10: Landslagssjef Ståle Solbakken mener Norge spilte en god kamp for utenom det andre målet til Port.

0: Det var meget, meget godt gjennomført. Vi gjør en veldig, veldig god kamp på alle parametre egentlig, men du kan jo heller ikke gjøre sånne feil da, på den nivåen her uten kanskje å bli straffet. Da du I hvert fall veldig heldig.
1: Reporter her, det var Åsne Kleiv. Jeg skal høre at flere norske KI-professorer rister på hodet etter at Jonas Gahr Støre og andre verdensledere la frem et nytt opprop for kontroll av kunstig intelligens. Forskere og jurister mener oppropet utretter lite I praksis, og at Europa nå risikerer å bli stående på sidelinja.
2: Selve oppropet I seg selv har nok ingen reell makt. En underskrift fra Støre eller noen av de andre verdenslederne styrer ikke hva et amerikansk KI-lab utforsker eller utvikler.
3: Det sier Morten Goodwin, professor I kunstig intelligens ved UiA. Han sitter også I teknologirådet, de som rådgir regjeringen I teknologispørsmål. Denne uka har de snakket mye om det nye KI-oppropet, som Jonas Gahr Støre og flere andre europeiske ledere har skrevet under på.
2: Nok et eksempel hvor Europa skal regulere og ikke innovere.
3: Goodwin ikke mot slike opprop. De kan ha noe for seg på lang sikt, men akkurat nå vil han se politikerne handle eller han snakke.
2: Regulering, flott, og jeg ønsker selvfølgelig regulering av disse store teknologifirmaene, men samtidig så kunne vi definitivt hatt mer innovasjon.
3: Men hva med selve teksten som Støre og de andre statslederne har signert? Hverken USA eller Kina på lista. Ifølge jusprofessor Malcolm Langford ved UiO har oppropet ikke en eneste juridisk bindende setning.
4: Kort svar nei, ikke I rettslig forstand. Dette politisk opprop.
3: NRK har vært I kontakt med Jonas Gahr Støre, som blant annet skriver at det viktig at noen tar initiativ til å samle land om felles krav om man skal lykkes med internasjonal kontroll. Og at det å inkludere USA og Kina viktig. Men samtidig som europeiske statsledere signerer opprop, dundrer USA og Kina videre I teknologikappløpet.
2: Så det nok dessverre det som skjer. Det kommer ikke til å, det går ikke an å uoppfinne denne teknologien.
1: Reporter her, det var Daniel Eriksen. Det fortsatt streik I togtrafikken. Det har vært kontakt mellom Vy og Norsk Lokomotivførerforbund I løpet av helgen, men fortsatt så de uenige om lønn, arbeidstid og fridager. Streiken har vært I halvannen uke nå, og fører til mange innstilte tog. Dokumentarist Dia Khan årets vinner av Kulturrådets ærespris. Det blir klart nå I morgentimene. Alf Prøysen, Haldis Moren Vesås og Liv Ullmann har tidligere fått prisen som deles ut til noen som har gjort en innsats av vesentlig betydning for norsk kunst og kulturliv. Khan kjent for å gjøre personlige intervjuer med ekstremister for å forstå hvorfor folk havner I radikale miljøer.
5: Det en stor ære. Ble veldig, veldig rørt når jeg fikk beskjeden, for jeg flyttet tilbake faktisk til Norge sent I fjor, og har bodd og arbeidet I utlandet I 30 år nå, så det å komme tilbake og bli møtt med en pris som det her var, dypt, dypt rørende. Men også det at denne prisen for alt arbeid jeg har gjort til nå, at det ikke for en spesifikk film eller et spesifikt prosjekt, var jeg veldig, veldig rørt.
1: Og vi gir oss ikke med priser I Dagsnytt I dag, vi, for Taylor Swift har satt ny rekord som tidenes mestvidende artist under nattens MTV Video Music Awards. Sangeren lå på forhånd likt med Beyoncé med 30 priser, og da Swift sikret seg sin 31. Statuett, så ble hun historisk. I tillegg så stak hun også av med kveldens gjeveste pris for årets musikkvideo, The Faith of Ophelia.

0: det Taylor Swift som avsluttet NRK Dagsnytt I dag med The Faith of Ophelia. Anders Korseth har ansvaret for Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgenberg.
1: Takk skal du, Anders.

0: en hel runde rundt bordet hadde kanskje blitt det meste laget. Ah, men i dag trengte jeg det, det ingen tvil om. Åh, velkommen til siste mandagen i september. 28. Er det onsdag moderne bursdag, lurer jeg på?
1: Ja, men du må ikke spørre meg om
0: nei. Det. Jeg bare har liksom halvveis. Det ikke ofte jeg ser på dator, men nå jo altså på vei inn. Det oktober i vente allerede på torsdag, før den tid. Og før vi skal spille Green Day.
1: Ja.
0: Det ikke det på torsdag?
1: Det kanskje det.
0: When September Ends, ikke sant?
1: Ja, nettopp det.
0: Det Espen Torgersen på Vikarplass for Knut Erik som har høstferie, og da har du ansvar for ikke bare trafikk, men også...
1: Nå jeg spent.
0: Refleks,
1: ja. Den fikk jeg jo ganske tidlig da, jeg allerede glemte. Nå begynner det heldigvis å lysne litt, Anne, men alle dere som har gått uten refleks på morgenskvisten i dag, skam dere! Ikke minst syklistene,
0: da. Det gøy, du grøtt i skam.
1: Syklistene, da, har jo fått melding fra deg som har sett fire syklister, kun en om å ha det på lyset.
0: Nei, det ikke lov. Nei, her det bare å få det på, altså.
1: Ja. Skulle du ha surret deg bort til Sørodalen på morgenskvisten i dag, på E16 Fulu? Meldes det om dyr i veibanen akkurat nå. Det litt noen opps der, ja. Og så det en liten sånn bilbagging på E6-granskrysset. Den pågår fortsatt i retning mot Gardermoen.
0: Vi har regn i vente, altså. Det blir en grå mandag, sånn opp mot 16 grader på det varmeste. Og regn, vi får besøk. Jeg har vært og hentet artisten som skal kjempe om urørt finaleplass på, eller finaleplassen er sikre. Urørt finalen, altså den jævste prisen. Av og til når jeg skjer av meg, da vil jeg slåss. Teddy på plass og skal altså en av tre som med urørt finalen på onsdag. Aller først da, role model og litt nyheter.

0: klokka blitt kvart på åtte. Det blir regn I dag, altså. 11 grader nå, 12 på vei oppover mot 15-16, og det varmeste.
1: Og melder politiet at det skjedde en liten trafikkulykke på E6 I retning Oslo ved rett etter påkjøringen fra Furuset. Sammenstøt mellom MC og bil, men trolig ikke personskade, melder politiet.
0: Vi skal til de lokale nyhetene, og det ikke blikk enighet I togstreiken denne helga, heller Carl.
2: Nei, lokførerne fikk et tilbud, men takket nei fordi flytogets ansatte ville ha gått ned I lønn, ifølge lederen I Lokomotivførerforbundet. Dermed fortsetter streiken, og hardest rammet I dag R14 mellom Asker og Kongsvinger, hvor halvparten av avgangene innstilt. I tillegg flere avganger på lokaltogene L1 og L2 innstilt. Den nye klima- og miljøministeren Sigrun Aasland må ta sterkere styring over arbeidet for å redde Oslofjorden. Det sier Espen Søylen, direktør I Oslofjordens friluftslåd, som mener innsatsen for dårlig koordinert.
3: Det må koordineres bedre, for uten alle med på laget så får vi ikke fjorden frisk igjen. Så vi trenger alle myndighetsnivåene, og vi trenger næringsliv, kunnskapsmiljøer og frivillige organisasjoner sammen rundt et bord med en tydelig ledelse og ikke minst penger. Selv om det gjøres på dugnad, så trenger vi penger.
2: Fem menn må møte I retten I dag, tiltalt for grov frihetsberøvelse, ransforsøk og kroppsskade. I september 2024 skal de ha bortført en mann fra en parkeringsplass I Oslo og holdt ham innesperret I en leilighet. Ifølge tiltalen skal de ha bundet ham, utsatt ham for trusler, sparket, slått og pisket ham med kabel og forsøkt å presse ham til å betale 300 000 kroner. Mannen klarte å rømme fra leiligheten fem dager senere. Og Røa-krysset I Oslo stengte I natt, og det vil være redusert fremkommelighet I hvert fall I en ukes tid. Kranen på byggeplassen til Røa senter skal demonteres, og I tillegg skal det graves I Griniveien neste uke for å koble det nye senteret på vann- og avløpsledninger. Og det vil bli skiltet omkjøring, skriver Akersposten.
0: Og det Carl Sørheim som I lokale nyhetene. Hvem blir årets urørt? Onsdag det finale. Cowboyfrokost, Karbon og Teddy de tre urørte artistene som kjemper om det gjeveste av det gjeveste, nemlig å bli på en måte den nye stemmen. Her det vi snakker om, altså, det så mange artister som har vært gjennom dette løpet, alt fra Girl and Red til Honningbarna. Teddy en av de tre finalistene på vei inn døra alldeles straks etter Nils Beck og Bjørn Eidsvåg nå. Vi to I det klokka blitt 10 minutter på 8. God mandag!
4: Dette NRK P1.

0: Nils Beck og Bjørn Eidsvåg. Vi to på NRK P1. Og vi har fått besøk.
1: Hei.
0: Lurer seg inn oppå der, altså. Teddy, god morgen.
2: God morgen.

0: det altså en av tre urørt finalister på plass. Vi har hatt cowboyfrokost, og så skal vi ha karbon, tror jeg, I morgen, og da det også da veldig hyggelig å ønske deg velkommen. Hele veien fra Loddefjord.
1: Hei.
0: Ja, ja. Du representerer 5071.
1: Ja, både og. Jeg pleier å si Loddefjord, for det det folk flest kjenner til, men det liksom litt utenfor Loddefjord.
0: Åja, altså det ikke helt.
1: Kjenner du til Alvøen?
0: Jeg har hørt om faktisk, ja. Det? Ja. Espen står bare gliser ved siden.
1: Du kjenner ikke til det, Espen.
2: Jeg har vært I Bergen en gang,
1: ja. Åja?
0: Ja, der,
1: ja. Da må du tilbake.
2: Jeg må nesten det.
0: Urørt finale. På onsdag skjer det.
1: Ja, her ja. To dager til.
0: Det crazy. Hvordan det med nerver?
1: Ikke nerver, I det hele tatt, egentlig. Nei, men vet du hva? Det pleier ikke jeg å ha flere dager I forveien. Det litt slitsomt. Jeg har gjort det før. Ikke gøy. Så nå kommer nerverne liksom 10 minutter før jeg skal på.
0: Ok.
1: Ja. Da kjenner jeg det sånn, faen, nå skjer det faktisk. Og så tenker jeg, faen, hvorfor gjør jeg det her liksom? Hvorfor gjør jeg dette mot meg selv? Men så det veldig gøy med en gang man kommer på scenen.
0: Ja. Det å bli valgt ut, vil jeg gå litt tilbake til juli, da ble du månedsurørt.
1: Ja, stemmer det.
0: Når du får liksom den meldingen der inn, altså du jo up and coming, fremadstormende, sånn. Det jo et slags stempel av bekreftelse.
1: Ja, men ja, det akkurat det ass. Fordi folk som jobber I både altså sånn, I P3 og nominerer oss og sånt, de har jo, for det første, jeg vil si, jeg har hørt på de andre månedsurørte også, jeg synes de har veldig god smak, så det et kompliment at de velger meg. Og så de, ja, du vet, de hører på veldig mye musikk. Så når de først liksom synes at min musikk fet, så tar jeg det som det største komplimentet, og det har vært dritgøy.
0: Fikk du en boost?
1: Ja.
0: Ja. Det ble månedsurørt altså I juli, det var forutgivelsen av VVE som hørte litt av her og så ble du liksom omtalt når man ser da at du for eksempel når du spilte på Blå og Bylarm tidligere I september stjerneskudd
1: Ja.
0: Trykker du til ditt bryst, eller hva vil du si?
1: Herregud, stjerneskudd da jeg oppe med stjerner da, liksom, oppe der oppe, galaksen og sånn
0: Hvordan gjør du det da? Altså, når du får en omtale som det der og blir månedsurørt, føler du at du liksom får sånn ekstra energi inn til å liksom levere mer eller noe sånt?
1: Jeg synes, altså sånne ting, at jeg har egentlig allerede en ganske sånn ekstra energi til å levere mer på en måte, og jeg føler på en måte at det å bli nominert som både urørt og månedsstjerneskudd på en måte mer og et resultat av det arbeidet jeg har puttet inn da, på en måte, og den energien jeg har puttet ut. Men ja, det kanskje en bekreftelse på at det funker da, og det synes jeg utrolig, utrolig spennende.
0: Det, altså når man skal lese om deg og hva slags musikk du lager, men nå hørte vi litt av deg, det altså det rap, det hiphop, men hva det var da? Det få artister I Norge som serverer genderfuck or cunt attitude. Var to ting som var
1: Hvem musikk. Sier jeg ikke da?
0: med liksom norsk-engelsk, det skarre R. Hvordan vil du selv på en måte beskrive liksom, uttrykket ditt?
1: Altså, uttrykket mitt jo på en måte... Om ikke det det veldig lite norsk inspirert, vil jeg si. Annet enn liksom bergensk inspirert, men Bergen ut av Norge, eller?
0: Hva det? Det lov å si det.
1: Ja, nei da. Men vet du hva? Altså, det jo veldig, det bergensk rap, blandet med liksom engelsk, og jeg har alltid vært veldig inspirert av på en måte spesielt kvinnelige rappere. Jeg tror kanskje fordi at jeg liksom, jeg resonerer veldig mye med kvinnelige rappere, fordi at de på en måte, om, hva skal jeg si, de embraser sin egen femininitet og står veldig I det da. Og tekstene mine, de på en måte også hva skal jeg si? Jeg skriver gjerne tekstene og har mye tanker og mye følelser, da, og da lener det kanskje seg ofte inn I mer sånne aggressive tekster.
0: Okay.
1: I hvert fall for now, men kanskje det kommer litt mer sensitive ting senere.
2: På VVE, det wrestling, ikke det?
1: 100% ja, det stemmer, det wrestling. Nå ikke så associert med wrestling, men det kanskje sånne tanker man får, at faen, når jeg har en dårlig dag, så jeg sånn, jeg håper noen ser stygt på meg, fordi I'll punch you in the face.
0: Sånn national wrestling anthem, det du leverer?
1: Ja, det faktisk en venninne av meg som driver med kampsport, de var en liten gjeng som skulle fighte på en sånn konkurranse, og da gikk de inn til låten min, faktisk.
0: Ok.
1: Ja, Marie Paulsen, kjære til hun.
0: Du har jo da mange ting du blander inn her da, altså alt fra MC Drag, klubbkultur, ballroom. Ballroom, I hvilken grad? Hvordan vil du forklare det for de som kanskje sånn, og hva var det igjen?
1: Altså ballroom, først og fremst, mange kjenner jo til en type ballroom, som liksom sånn der pardans, selskapsdans, eller noe, sier jeg, vet ikke egentlig. Men det ikke det. Ballroom, det en skjev undergrunnskultur som kom fra New York på liksom slutten av 60-tallet. Det en kultur som oppstod på en måte som et resultat av mye rasisme og transfobi. Så det var både svarte og latinamerikanske transkvinner som på en måte startet sitt eget konkurransedrevet miljø hvor de liksom konkurrerte i skjønnhetskategorier, hvor de hadde dommere og liksom fabelaktige kjoler og liksom alle disse tingene her da, så det ble på en måte et sånt trygt sted for de å uttrykke seg selv, fordi det var veldig uttrykt back in the day, ikke sant? Man skulle helst skjule seg selv, og man kunne få mye ja, man kunne motstå mye motgang da, for å være den man var, rett og slett. Så denne kulturen, da har den bare fortsatt å vokse og spredt seg utover hele verden, og nå har vi det også. Vi har ballroom i Norge. Men tiden har jo forandret seg på en måte, så det ikke like... Nå det på en måte... Vi kan jo bruke det mer som en hobby, men back in the day så var det mer sånn nødvendig behov da, å ha det miljøet liksom. Så ja, yeah, that's ballroom.
0: Uten tvil, visuelt i tillegg da, til god musikk fra Teddy, som en av tre urørt finalister. Vi skal bli litt bedre kjent. Aller først litt musikk nå på måte 8, og en titt på de siste nyhetene. Simmermann og Riper i lakken på NRK P1.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 8. Det kan bli lavere inntektsskatt neste år. På nyåret så skal Stortinget gå gjennom skattesystemet, og det ligger an til politisk dragkamp. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener kutt i skatt på arbeid er det enkleste å bli enige om.
1: Lavere skatt på arbeid betyr jo at folk får bedre råd. Jeg tror det er mye vi faktisk kan få til med alle partiene på Stortinget. Og et godt sted å starte er å fokusere på inntektsskatten.
2: Over nyttår skal Stortinget ta stilling til endringer i skattesystemet. Det første finanskomiteens leder Tuva Moflag ønsker å gyve løs på er kutt i inntektsskatten. Og Høyres finanspolitiske talsmann Henrik Asheim synes det er en god idé.
3: Og vi kommer til å gå inn i de forhandlingene med krav om at da må vi betydelig redusere skatten på arbeid, slik at folk sitter igjen med mer og kan håndtere mer usikre tider.
0: Reporter her, det var Line Tomter. Svalbards isbreer forsvinner i rekordfart, viser nye målinger fra Norsk Polarinstitutt. Mange av breene på Svalbard strekker seg ut i sjøen, og det er spesielt fra havet at smeltingen skjer. 10 av disse marine breene har trukket seg tilbake fra sjøen de siste 2 årene, ifølge Polarinstituttet. Ørjan Horshold Nyland bør ikke få stå i mål i Norges neste kamp. Det er dommen fra NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. En stor keepertabbe av VM-helten gjorde at Portugal vant 2-1 over Norge i Nasjonsligaen i går kveld. Nå har Nyland brukt opp tabbekvota, mener Løkberg.
4: Og også så tror jeg at Egil Selvik har best forutsetninger til å gi Norge størst mulig sjanse til å vinne mot Wales, på bakgrunn av at Nyland vil ta med seg det her inn i Wales-kampen. Hvis han får en ny sjanse fra start, så vil du være litt mer shaky, litt mer utrygg, fordi at du nå har gjort en tabbe i 3 strake kamper.
0: 550 psykologer krever 18-årsgrense på smarttelefon. Det er psykologspesialist Kjersti Kjerskov Lone som tok initiativ til oppropet mot smarttelefoner til barn og unge, etter å ha sett de svake resultatene i de nylig publiserte PISA-tallene. Ifølge Klassekampen så sendes kravet nå til regjeringen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti, som har signert, mener forskningen taler for seg selv, og han sammenligner reguleringsbehovet med alkohol og bilkjøring. Det er fortsatt streik i togtrafikken. Det har vært kontakt mellom Vy og Norsk Lokomotivførerforbund i løpet av helgen, men fortsatt så er de uenige om lønn, arbeidstid og fridager. Streiken har vart i halvannen uke nå, fører til mange innstilte tog. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
6: Alltid gøy når vi har besøk. Vi må forklare at litt av jobben også er å fortelle hvordan været blir og trafikk og sånt. Men jeg vet ikke, kjører du bil til deg?
7: Jeg kjører ikke bil, bare kollektiv, men jeg har med meg paraply.
6: Du har paraply, og det er fordi det skal bare regne i løpet av dagen. Er du sånn som starter dagen med å titte ut av vinduet, eller sjekker du yr liksom?
7: Hey Siri, hey Siri, how many degrees are there outside today?
6: Yes. Nå våknet alle telefonene til alle som hører på radio. Ok, Google? Neida, jeg tuller. Vi skal forholde oss til at det blir vær ved regn. Det begynner å regne, eller begynner sånn så vidt akkurat nå, om ikke så lenge. 16 grader på det varmeste, skal vi se.
8: Ja, så kan vi ta med at på E6 påkjøringsveien Lindberg i Oslo i retning sentrum, der har det vært en trafikkulykke. Motorsykkel og bil, politiet, de er nå på stedet, og kjøretøyet, de står i kollektivfeltet, så det er sperret, men øvre kjørefelt er åpne.
6: En av 3 urørt finalister. Teddy på besøk, vi skal bli litt bedre kjent. Cowboyfrokost og karbon, er det liksom bare vennlig nå, eller har dere begynt å bitchblikke hverandre?
9: Nå er det bitchblikking og lugging og spytting og alt.
6: Det er veldig gøy. På onsdag så skjer det altså på sentrum, nei, på Rockefeller er det faktisk i år.
9: Riktig.
6: Yes, du kan se det direkte på NRK. Vi skal høre VV fra Teddy, som er en av urørt finalisten altså. Finale på onsdag. Yeah. Det er klokka blitt 4 minutter og 8 nå på NRK. God morgen!

0: BV. Dette var Teddy på NRK P1.
1: Yeah.
0: Var det noen som nevnte Song of the Summer eller noe sånt, var det det?
1: Det var ikke noen som sa det, jeg føler det.
0: Kan jo være at det fantes. Det altså en av tre som nominert da, gjennom Urørt. Var månedsurørt i juli, og så da altså med den låta her, og så det da på onsdag det skjer, og vi har besøk. Teddy, det Bergen, det en lengre periode i Oslo du har bodd nå i det siste.
1: Riktig, riktig.
0: Ja, men du flyttet hjem igjen på en måte.
1: Stemmer, nå bor jeg i Bergen.
0: Ja. Vei opp Oslo, Bergen. Du har jo mye, eller, det rap hiphop, i tillegg så det ballroom, det drag, det klubbkultur, det undergrunn. Hvilken by det som hevder seg best om dagen?
1: Vet du hva? Oslo jo always on fire, føler jeg. Det skjer så mye her, det liksom, you know, litt flere folk, litt flere farger, og, ja, men litt mer liv da. Og det ikke alltid jeg så keen på liv, så hvis jeg vil ha litt ro, så synes jeg Bergen chill.
0: Ja, det da mer kreativt når du blir rolig, eller liker du det best når du liksom bøsser mest?
1: Nei, vet du hva? Det jeg vet ikke, det der jeg synes jeg prøver fortsatt å finne ut av det, fordi når det mye som skjer, blir dritsliten, så tenker jeg, faen, jeg gleder meg til at jeg skal chille. Når det ingenting som skjer, så sånn, åh, dette dritkjedelig. Skjønner du? Da blir det slåss.
0: Og da blir det liksom fighting-stemning. Det veldig gøy i sangene i hvert fall. Altså, du kombinerer jo da klubbkultur, ballroom-estetikk som vi hørte, med da rap, men sårbart. Mm. Og det tekstformidling i aller høyeste grad. Altså, hvordan blander man den der visuelle delen av et artistskap med det sårbare?
1: Oi.
0: Det et vanskelig spørsmål, hørte jeg. Det var veldig mye på pakken.
1: Vet du hva? Jeg tenker det at sårbarhet kan komme i så mange former, og jeg tenker at med det visuelle, da, jeg liker veldig godt å på en måte putte på et show visuelt med klær og videoer og lyd og lys og whatever, men jeg tror egentlig bare jeg gjør det jeg på en måte jeg resonerer med, og så tror jeg uttrykket mitt ser ut som det litt sånn, kanskje jeg kan si litt skarp, så kanskje litt sånn her weird eller whatever, men sårbarheten, jeg føler den bare sklir inn i, rett og slett, ja, det funker.
0: Det egne erfaringer du lager musikk om?
1: Riktig, riktig, ja. Riktig, ja.
0: Hvem det du synger til da?
1: Altså, jeg har jo sagt før at på en måte, jeg synes at på en måte jeg synes at det at jeg lager musikk egentlig en litt sånn egoistisk ting, bare fordi jeg gjør det egentlig først og fremst for meg selv, og så synes jeg det dritfett hvis noen resonerer med det, og det har jo jeg hørt at folk gjør. Men først og fremst det for meg selv. Også, men så hvis du ser på hvem jeg jo en samling av mye forskjellig, som mange andre kan relatere til, for sure, liksom. Så jeg tror at alle de som kan relatere det, de musikken for, på en måte.
0: Er det litt deilig å stå på scenen og samle de som måtte, kanskje føler seg utenfor i alle disse forskjellige, liksom, hva skal vi si, taggene som jeg har slengt på for å beskrive musikken på veien her?
1: Jeg synes det. Nå spilte jeg for datteren til Hagen nå på lørdag, og det var fullpakket. Shout out til Edona, det var dritfett. Og der også, det var liksom sånn, du merket bare energien i rommet, fordi folk der av en av samme grunn, eller om ikke det samme grunn, så det i hvert fall sånn, det en sånn felles enighet om at her vi for å ha det gøy, vi for å feire hverandre, for å feire musikken. Og det gjør det at man føler seg litt sånn lave skuldre, og energien blir liksom dritgod da.
0: Det som et veldig hyggelig fellesskap.
1: Ja, utrolig hyggelig.
0: Ja, og nå det i fellesskap da med Karbon, Cowboyfrokost. På onsdag det urørt finale. Dette svært. Det sendes på NRK. Mm. Det masse artikler, videoer, alt mulig. Det en slags buss denne uka her. Hva slags show du skal putte på onsdag?
1: På onsdag så skal jeg putte på liksom vanlig Teddy show da, som pleier å være liksom energisk. Jeg liker å aktivere publikum litt, sånn at de gir meg energi, jeg gir de energi, så blir det litt sånn en dialog der, så det synes jeg veldig gøy.
0: Aktivere, hvordan da mener du?
1: Jeg liker å si, Oslo, hvordan går det? Skjønner du? Og så spør jeg alltid om det noen bergensere i klubben, ja. Fordi jeg sier, noen bergensere her? Og så det liksom en liten håndfull med folk som sier, ja. Bergensere elsker bergensere, skjønner du? Så da det blir det ekstra god energi.
0: Jeg vil slå et slag for en oppfordring hvis man ikke til vanligvis hører på rap eller hiphop i den grad. Lene seg litt inn i det. Jeg synes det en fin musikken din som gir et godt bilde på, på hvordan man, ja, kanskje man ikke liksom, nødvendigvis selv setter det på, men man får det på i aller høyeste grad. Mm. Ny musikk, planer for høsten, hvordan ser det ut?
1: Med ny musikk så planlegger jeg en EP i slutten av november, så det kommer til å ha release party både i Bergen og i Oslo, samle folk, kanskje det kommer en feature eller to med noen andre rappere i Norge, hvem vet, vi får se, vi får se. Ja, ting og tang, rett og slett.
0: Bare glede seg først av alt. Er det onsdag da, altså? Hvem du mener bør vinne årets urørt, gå inn på p3.no. Der kan du stemme på de nominerte. Og vi går inn og stemmer, gjør vi ikke det, Espen? Rett inn på Teddy nå, i aller høyeste grad. Du ser urørtfinalen, det gjør du direkte på NRK på onsdag i NRK TV-appen. Veldig hyggelig å holde på besøk.
1: Jo, tusen takk, drit hyggelig.
0: Masse lykke til på onsdag. Det Funk og Pharrell Williams nå med Get Lucky før en titt på de lokale. All ends with beginnings. What keeps the planet?

0: med Pharrell Williams og Daft Punk på NRK P1 I det klokka har blitt kvart over åtte. Mandag betyr G Oslo Gesser. Vi skal få noen hint alldeles straks. Flere som allerede har vært inne og gjettet hjertet denne NRK-radio. Når du hører på dette radioprogrammet, så ligger et bilde ute, altså. Så klikk deg inn, ta en titt på det. Et handlenett kan bli ditt. En oppfordring da, til å selvfølgelig gå inn og gjøre sin egen vurdering av de tre urørt finalistene. Men Teddy, veldig hyggelig å ha på besøk. Du kan lese mer om alle og stemme da på årets urørt. NRK P3 nettstedet. Over til de lokale nyhetene nå. God morgen, Carl. Vi ser, nå skal jeg bare sette på mikrofonen din også. Der,
1: god morgen.
0: Der det, vet du. Vi skal snakke om atomavfall. Det kan nemlig ende opp I Akershus.
2: Ja, Frogn, Lillestrøm, Enebakk, Ørskog, Høland og Nes kommune har meldt ifra til Norsk Nukleær Dekommisjonering, NND, at de kan være interessert I å lagre atomavfallet fra reaktorene på Kjeller og I Halden. Totalt har 12 kommuner på Østlandet sagt at de interesserte, og NND sier det positivt at mange villige til å ta imot avfallet. Fem menn må møte I retten I dag tiltalt for grov frihetsberøvelse, ransforsøk og kroppsskade. I september 2024 skal de ha bortført en mann fra en parkeringsplass I Oslo og holdt ham innesperret I en leilighet. Ifølge tiltalen skal de ha bundet ham, utsatt ham for trusler, sparket, slått og pisket ham med kabel og forsøkt å presse ham til å betale 300 000 kroner. Og mannen klarte å rømme fra leiligheten fem dager senere. Og den nye klima- og miljøministeren Sigrun Aasland sier hun skal ta ansvar for å lede arbeidet med å redde Oslofjorden. Flere mener nemlig innsatsen for dårlig koordinert, og det skal den nye tiltaksplanen til regjeringen rydde opp I, sier Aasland.
3: Ja, det jo det som ligger I tiltaksplanen egentlig, en betydelig både løfting og her med penger og plan for å gjøre en bedre jobb sammen og finne en god balanse mellom styring som staten har et overordnet ansvar for, men også fylkeskommunene og kommunene, og det å mobilisere og bruke alle de gode kreftene som I samfunnet vårt.
0: Mm. Og det Carl Sørøen som de lokale nyhetene. Skal du prøve deg, Espen, på norsk nukleær dekommisjonering?
4: Nei, helst ikke du, men jeg veldig imponert av gamle her som bare drar den rett opp av hatten.
0: Øvde du, Carl?
2: Ja, så du sitter og småøvde litt,
0: ja. Norsk nukleær dekommisjonering.
2: Mm-hmm.
0: Flott ord. Best kjent som NDD, da, riktig nok.

0: But you're just a boy.
1: Beyoncé. If I Were a Boy på NRK P1 i det klokka har blitt 8:07. Espen på vikarplass for Knut Erik som har høstferie, og da trafikken som gjelder.
2: Ja, kan vi jo nevne at de har fått rydda E6 ved Furuset I retning Oslo etter at det var en trafikkulykke der for en stund siden.
1: Det blir regn I dag, det ingen tvil om.
2: Deilig.
1: Men det høstferie, kanskje tar man turen ut, og det ut vi skal I dagens G-Oslo-gesser. Dagens hint... Det kan du ta med for de som helt nye lyttere. Geoguessing altså at man da liksom geobestemmer et sted utifra et bilde man ser. Du må bruke det du kan av, skal vi si, hukommelse kanskje, for at du har vært på dette stedet, eller du har kjensel på forskjellige elementer. Det flere som har gjettet riktig allerede. Vi skal til en endestasjon, en slags inngangsport til en del av det mange mener det beste med Oslo.
2: Aha.
1: Nærheten til Marka. Ja da, du, det både maritimt, men også mulighet for bålkos, nå som bålforbudet oppe.
2: Det maritimt oppi der,
1: ja. Det maritimt, ja. Ah. Ikke det? Eller blir det feil å si det?
2: Jeg ble litt usikker her nå.
1: Det kanskje ikke maritimt, nei. Vann og sjø, ikke det maritimt, da? Nei, maritimt båt.
2: Ja, det blir jo mer det. Det mye båter der oppe?
1: Det det ikke. Det, så det det motsatt av maritimt, altså.
2: Det kanskje det
1: åtteste tipset. Med flott sted for både sommer og vinter. La oss la det være med dagens hint. Geoslo-gesseren, det et handlenett det står om, og du kan stikke av gårde med det ved å sende riktig sted vi skal frem til dag da I appen NRK Radio. Planes nå går ned mot 8:30. Alle dager og tida flyr.

0: podcast fra NRK.
1: En keepertabbe fra herrelandslagets Ørjan Nyland kostet Norge dyrt under gårsdagens kamp mot Portugal, men allerede på søndag så det tid for revansj.
2: I helgen så har også partene i togstreiken snakket sammen, men til tross for det så fortsetter streiken for fullt.
1: Og nå har Taylor Swift satt nok en rekord, og på en måte satt en rekord mens hun satte rekorden.
2: Og du kan høre mer om det her i dagens episode av Kjapt oppdatert, og den finner du i appen NRK Radio.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Sør-Afrika har vært rammet av en rekke masseskytinger de siste månedene. Bare nå I helgen så ble 27 personer drept I to ulike masseskytinger, da et utested I Johannesburg og et I Cape Town ble angrepet av væpnede menn.
1: Når man ser tilbake på de siste årene, så ser man en oppgang I statistikken på denne type masseskytinger. Sør-Afrika I utgangspunktet et land hvor det mye kriminalitet, hvor det mange drap, men det man har sett de siste årene at det har blitt flere av disse masseskytingene, som skiller seg litt fra masseskytinger I for eksempel USA I Sør-Afrika, som ofte at det en gjeng med personer, sånn som skjedde I disse to tilfellene her I helga, som kommer inn og skyter rundt seg, mens I USA det ofte kanskje en person, og mindre av disse her skyteoppgjerende som man ser I Sør-Afrika.

0: Hun viser til tall fra Oslo-politiet. Det siste halvåret så har det vært en nedgang på 25% I antallet gjengkriminelle under 18 år. Det kan bli lavere inntektsskatt neste år. På nyåret skal Stortinget gå gjennom skattesystemet, og både Arbeiderpartiet og Høyre vil kutte i skatt på arbeidsinntekt. Også Fremskrittspartiet vil kutte i inntektsskatten. Svalbards isbreer forsvinner i rekordfart, det viser nye målinger fra Norsk Polarinstitutt. Mange av breene på Svalbard strekker seg ut i sjøen, og det er spesielt fra havet at smeltingen skjer. 10 av disse marine breene har trukket seg tilbake fra sjøen de siste 2 årene, ifølge Polarinstituttet. I Ukraina så er over 20 mennesker såret etter et russisk bombeangrep mot en boligblokk i Kharkiv i natt. Byens ordfører opplyser på Telegram at det er barn blant de sårede. Også i den ukrainske hovedstaden Kyiv meldes det om angrep i natt. Blant annet så ble en bensinstasjon rammet av en russisk drone, sier myndighetene i byen, uten at de oppgir noen flere detaljer. 48% av befolkningen ønsker folkeavstemning om Norge bør starte EU-forhandlinger, slik Island nylig stemte over. Det viser en måling utført for Nasjonen og Klassekampen. Utenriksminister Espen Barth Eide sier imidlertid til Nasjonen at regjeringen ikke har planer om å gå i forhandlinger med EU om medlemskap. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: Takk skal du ha, Anders.
2: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
1: God morgen, folkens. Velkommen til uke 40. Vi er veldig fornøyde, både Espen og jeg her, over at vi klarer å huske hvilken uke det er.
3: Den eneste uka i året vi vet hva er. Eller kanskje vi husker uke 41 også. Det er uka etter høstferien.
1: Det kan godt være. Så hadde jeg en fornemmelse av at det var uke 39 forrige uke.
3: Ja, men det husker man aldri.
1: Nei, og etter dette her så er det helt fullstendig ute å kjøre igjen. Til motsetning fra min søster som er lærer, som har kontroll på alle ukene. Sånn, ja, kan du komme på besøk i uke 34? Så er sånn, det er jeg usikker på.
3: Hvilken måned er det egentlig?
1: Det blir vel da august. Ja. Det er høstferie for de som har det. I appen NRK Radio er et rungende nei. Helt vanlig arbeidsuke. Så velkommen til den. Vi er her med frem til klokka 9 nå i dag, og hele veien frem til fredag. Neste uke er Knut Erik tilbake da, men enn så lenge på vikarplass hele veien. Frem oss, mannen som ikke setter sin fot på Jeløya, holder seg innerskjærs i så måte. Det Espen Torgersen på vikarplass. God morgen.
3: God morgen, god morgen. Hyggelig å være her. Jeg har vært på Jeløya, så jeg må si det. De har et lyskryss der også.
1: Du har ansvar for trafikken. Hvordan ser
3: det
1: ut?
3: Det ser egentlig relativt bra ut. Er det på Blommenholm? Så kan du forvente at det ligger noen gjenstander i rundkjøringen, avkjøringen til Sandvika. Ellers, ja, E18 Trondekrysset Lier i Buskerud, stans og kjøretøy. Det blir deres problem.
1: Jeg synes ikke Nyland skal få så hard medfart. Han gjorde én feil.
3: Ja.
1: Jeg synes ikke vi skal være så slemme med han. Kom igjen da.
3: Det er fort gjort. Det er ikke bare fotball da. Nations League liksom, bare som bryr seg.
1: Det er ingen som vet hva det er engang. Det blir kvinnelandslagets VM-kvalifiseringskamper. Det er uttak i dag faktisk.
3: Oi, spennende. Ja,
1: landslagstrener Gemma Granger. Er det det hun heter? Granger? Yes. Er det ikke det da?
3: Granger.
1: Ja, hun offentliggjør troppen til kvalifiseringskampen mot Romania da. Og så er det enda en landskamp for gutta.
3: Ja, hvem var det nå? Wales, var det ikke det?
1: Ja, det er kanskje
3: det.
1: Ja,
3: rykter, ja, men, ja.
1: Det er godt mulig at jeg skal få lufta den drakta på et eller annet tidspunkt, hvis man er fotballinteressert. Så tror jeg det faktisk blir fotballfritt frem til klokka er 9 her på NRK Storoslo. En vinner av dagens G Oslo-gjester også. Vi skulle til Sognsvann i dag. Espen, hvem stikker går med handlenett?
3: Jan Ole Norum fra Blommenholm. Pass på i den rundkjøringen.
1: Gratulerer. Dette er Bjørn Alstelius nå. Tusen bit her.

0: Bjørnolf Afzelius. Afzelius. Jeg har lyst til å legge på en L der. Afzelius, men er det kanskje ikke. Har du vokta ut?
1: Er det ikke en F, L der?
0: Afzelius.
1: Nei, du. Jeg har sagt Afzelius hele livet.
0: 40 år senere, ja. 1000 biter fikk du nå, 10 minutter over 8:30. Har du valgt deg bok for Booktober da?
1: Ja. Jeg
0: ikke ljug, Espen.
1: Har tenkt.
0: Har du det?
1: Nei, jeg har ikke tenkt det.
0: Skal du kaste deg på? Det det eneste folk har snakket om i alle podcaster nå, om at nå skal det leses over en lav sko.
1: Ja, jeg meget dårlig på lesebøker, men i fjor så fikk jeg en sommergave av min kollega. Litt sånn ironisk, da fikk jeg Fuglelandet. Så den leste jeg på trass, og føler at jeg har gjort kvota mi nå. Den var på nynorsk, og det var mange bokstaver.
0: Hva handler den om?
1: Den handlet om Mattis og Hege som levde under stakkarslige kår. Og så var det et rugdetrekk over huset. Og en dag ble den ene rugda skåten.
0: Det høres nesten ut som de tre små griser, altså.
1: Ja, det gjør
0: som
1: det.
0: Som i byggebransjen.
1: Ja, og det ble bare verre og verre og verre. Og til slutt så var det helt mørkt.
0: Jeg har det med å bare lese på ferie. Nå skal det da gjøres et innrykk. Det jo denne PISA-undersøkelsen som ligger liksom i ryggmargen til alle for to uker siden, om at vi leser mindre og mindre, i hvert fall da i skolealder. Nå det Booktober, og det leseklubben. I morgen får vi besøk av programleder Christine Louise Torid, som da har invitert inn en hel gjeng med kjendiser. Alt fra Javadel Bakari til Linnea Myhre, Sigrid Bonde Tusvik og Oskar Vestelin. Jens Kvernmo også alle har valgt seg ut en bok til da skal lese gjennom oktober. Får du oss til å lese mer eller mindre? Får vi følge. Du kan lese mer om hvilke bøker de har valgt seg ut. Og det stilige bilder, og det illustrert, og det noen andre også her. Kanskje får du opp leselysten, det kan jo være. I hvert fall har jeg hakket mer enn at Oskar Vestelin har lagt fra seg bolla og plukket opp en bok som nyhet.

0: Mariah Carey. Og Whitney Houston. Slags sing-off da med When You Believe på NRK PM. Hvem som vant det? Ja, hvem var som vant?
1: Mariah Carey, Whitney Houston.
2: Så det en liten femmer på Maria.
0: Du setter bra, ja, fordi hun overlevde med Whitney Houston.
2: Veldig lys den måten.
0: Ja, ok, ja. Men Whitney Houston, nei, Whitney Houston større enn Mariah Carey.
2: Ja, da var det med akkurat den der.
0: Akkurat den, ja. Da synes du faktisk det, ja. Carl, jeg så ja, du
3: holder en knapp på Whitney Houston også.
0: Ja, ikke sant, du var Whitney Houston for meg, ja. Appen NRK Radio kan du nå gå inn og stemme Whitney Houston eller Mariah Carey. Hvem får ditt poeng? Vi skal til lokalnyhetene og togstreiken. Det det fortsatt ikke enighet i, Carl.
3: Nei, lokførerne fikk et tilbud, men takket nei, fordi flytogets ansatte ville ha gått ned i lønn, ifølge lederen i Lokomotivførerforbundet. Dermed fortsetter streiken, og hardest rammet i dag R14 mellom Asker og Kongsvinger, hvor halvparten av avgangene innstilt. I tillegg flere avganger på lokaltogene L1 og L2 innstilt. Atomavfall fra reaktorene på Kjeller og i Halden kan ende opp i Akershus. Frogn, Lillestrøm, Enebakk, Ørskog, Høland og Nes kommune har nemlig meldt ifra til Norsk Nukleær Dekommisjonering, NND, om at de kan være interessert i å lagre atomavfallet. Totalt har 12 kommuner på Østlandet sagt at de interesserte, og NND sier at det positivt at mange villige til å ta imot avfallet. Og synes du at du har ventet litt vel lenge på T-banen i dag, så skyldes det at ruter kjører med redusert rutetilbud fra og med i dag. Årsaken høstferien i Oslo-skolen. Den førte i færre avganger for både buss, trikk, båt og T-bane, skriver avisa Vårt Oslo. Og blant annet vil T-banen kjøre hvert 15. minutt på alle linjer fram til søndag 4. oktober.
0: Åh, må stå og vente da.
3: Ja.
0: Bare fordi at unga skal ha ferie. Ok, ja vel. Hjemmekontor, eller? Er det bare meg? Whitney Houston for life, skriver Hans.
2: Ja, jeg ser den.
0: Ja. Du ikke enig? Jeg kan ikke se noen meldinger for Mariah Carey for life.
2: Nei, det kommer, det kommer.
0: Jeg synes jo Whitney Houston lettere å like. Mariah Carey virker som den litt full av seg selv.
2: Jo.
0: Carl Kalniker.
2: Ja, jeg vet. Veldig lys, da.
0: Det alt.
2: Klarer du, Ole?
0: Ja, det klarer jeg. Skal ikke prøve på det. Klokka den 9:10. Straks 9-timen. Før den til så skal vi et spark bak og en klapp på skulderen etter litt musikk fra en annen som sykker lys.

0: Katy Perry, der hun ligger I en sky, det ikke det hun gjør da? Tror jeg nesten 100% sikker. Tilbake til 2000 og... Ja, ikke sant? Jeg begynner på setninger, men vi rundt 9, 10, 11 der, ja. Det videregående for min del. Det ingen tvil om. God mandag, velkommen. Espen og Mats skal sende stafettpinnen videre. Den går til 9-timen. Som?
1: I dag...
0: Hører du at jeg søker opp hva de skal gjøre I dag?
1: Ja, da, og de stiller spørsmålet typisk norsk å ha det vondt. Hvor har du vondt I dag?
0: I vilja. Mari og Marte på plass veldig straks. Smertefri etter boka Andreas Pala har skrevet om at de fleste smerter sitter I hodet. Kan sikkert dra på seg noen folk som blir irritert når de hører sånn. Ja, så ja. Oi, altså, det hodet du sitter I. Ja. Ja, men den grei. Espen, veldig hyggelig å ha deg på plass. I hele uka du vikar for Knut Erik som har høstferie. Trafikken nå som ser ut på slutten.
1: Vi på den også, ja.
0: Ja, vi må ta litt for de som på vei. Har kanskje alle kommet seg på jobb allerede?
1: Ja. Nei, det ikke noe annet enn Trondbykrysset I Lier. Det et stanset kjøretøy I retning mot Oslo. Og så det noe gjenstander veibanen på E18 Blommenholm. Rundkjøring av det Sandvika. Men ellers så det ikke noe hendelser mellom akkurat banen.
0: Det urørt finale på onsdag. Ny norsk musikk løftes frem. Vi hadde besøk av Teddy I dag, og I morgen så får vi besøk av Nina, som sjef for det hele på nabokanalen P3. Avslutter med å gi en klapp på skulderen og et spark bak. Hvem får din klapp på skulder I dag, Espen?
1: Da går vi jo rett på landslagskeeper Ørjan Nyland. Et par uheldige spark på ballen, og han må lese om seg selv I alle aviser.
0: Ja.
1: Jeg synes du var god I VM, Ørjan. Ja. Ikke tenk på det.
0: Hvem får spark bak?
1: Ja, det jo lyskryssetaten I Oslo. Finnes det en egen lyskryssetat I Oslo? Jeg fikk rødt lys. Det var eneste bilen som kjørte gjennom Oslo på morgendag.
0: Jeg synes det var litt tøft på veien her, ja.
1: Rødt overalt.
0: Ja, jeg har lyst til å gi et spark bak til alle som synes Ørjan Nyland burde gå, bare fordi at han slapp inn ett mål. Det gøy. Aviste kaster seg over. Så jeg lyst til en klapp på skulderen. Der går til min niese som ble 10 år I helgen. Gratulerer med dagen.
1: Ja, gratulerer.
0: Og med det så det bare å få med deg en Kristina I ettermiddag. Jeg tror det blir sammen med Anne, så Andreas Augdal snart tilbake igjen, jeg lover. Vi høres igjen I morgen, vi. Mark Amber nå Belong Together opp mot klokka 9. Og så 9-timen. Ha det!

0: Nyhetsmorgen fra NRK Nyheter klokka 9. Isbreene på Svalbard forsvinner I rekordfart, viser nye målinger fra Norsk Polarinstitutt. Mange av breene på Svalbard strekker seg ut I sjøen, og det spesielt fra havet at smeltingen skjer, sier isbreforsker Geir Moholt ved Polarinstituttet.
1: På Svalbard så ca. 200 breer som når ut I sjøen, og de siste to årene så vil jeg si at 10 av dem har trekt seg opp på land.
2: 200 meter I snitt har de marine breene trukket seg tilbake de siste to årene. Årets tilbaketrekning den største siden målingene startet I 2014. Hovedårsaken varmere hav, som trolig kommer av en kombinasjon av varme havstrømmer og en varmere atmosfære og mindre sjøis.
3: Svalbard en viktig varsellampe for oss på hvor alvorlige klimaendringene
2: sier klimaminister Sigrun Aasland.
3: Og hvor mye det haster å få utslippene ned I Norge og hele verden.
0: Og det mer om dette på NRK.no. Det kan bli lavere inntektsskatt for oss neste år. På nyåret skal nemlig Stortinget gå gjennom skattesystemet, og både Arbeiderpartiet og Høyre vil kutte I skatt på arbeidsinntekt, også Fremskrittspartiet vil kutte I inntektsskatt. Regjeringen vil bruke 120 millioner kroner mer I neste års statsbudsjett for å bekjempe ungdomskriminalitet. Det betyr at man kommer opp I totalt 800 millioner kroner, skriver VG. Pengene skal blant annet gå til å styrke barnevernsinstitusjoner. Justisminister Astrid Aas Hansen avviser samtidig påstanden om såkalte svenske tilstander. Tall fra Oslo-politiet viser at det har vært en nedgang på 25% I antallet hjemkriminelle under 18 år det siste halve året. 550 psykologer krever 18-årsgrense på smarttelefon. Psykologspesialist Kjersti Kjershov Lone har tatt initiativ til et opprop mot smarttelefoner til barn og unge etter å ha sett de svake resultatene I PISA-tallene for norsk skole. Ifølge Klassekampen skal kravet sendes til regjeringen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti, som har signert, mener at forskningen taler for seg selv, og han sammenligner reguleringsbehovet med alkohol og bilkjøring. Og selv om vi blitt bedre på å snakke om psykisk helse, til lands ensomhet fortsatt tabu. Dette programleder Else Kåss Furuseth som har kommet med en ny serie om temaet. Ifølge Statistisk sentralbyrå oppgir 650 000 nordmenn at de plaget av ensomhet.
4: Men akkurat dette litt sånn vanskelig å få taket på, og det kan være, man kan jo være ensom selv om du vellykket I gåsetegn, og du kan være ekstra ensom overgangsfase, flytter, begynner på en ny jobb, eller nettopp har blitt enke for eksempel. Så dette jo noe alle vi skal gjennom. Så tror jeg vi må begynne å se litt mer på, ikke bare hva slags hjelp vi kan få, men hvordan vi kan tvinge oss selv til å være nødvendig for hverandre.
0: Jeg heter Jon Brannes, jeg kommer med nyheten igjen om en time I NRK P1, men 9-timen hjelper jo også mot ensomhet, Marte og Mari.
5: Ja, og akkurat I dag så hjelper vi også med smerte faktisk, så dette blir litt av en dag.

0: med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson.
1: Ja, det en ny mandag, og for mange dessverre også nye muligheter til å ha kroniske smerter.
2: Ja, for det mange som sliter med langvarige smerter uten at man finner en årsak.
1: Ja, og den neste timen så skal vi ta for oss hva som kan ligge bak, og ikke minst hvordan dette kan behandles.
2: Ja, for vi får besøk av Andreas Pale, overlegen som har vært med på banebrytende forskning ved smerteklinikken på Ullevål, og som ute med boka Smertefri.
1: Ja, vi krysser fingrene vi. Velkommen skal du være til ni timen.

0: Road, A Piece of Paradise. Du hører på Nitimen, Mari og undertegnede Marte klare for to timer. Vi skal jo snakke om kroniske smerter I dag, men vi må ikke glemme de psykiske smertene som kanskje akkurat nå rir Nyland som en mare. For altså, vi så på kamp I går.
1: Det gjorde vi.
0: Og vi må jo ikke glemme, selv om det var en keepertabbe der, at for en kamp det var.
1: Ja, og det var
0: altså, det var så underholdende. For et sprettent parti med fotball, tenkte jeg.
1: Ja, og jeg storkoste meg, og ble også veldig letta når det ganske raskt etter kampen ble tydelig at hele laget har ryggen til Nyland. Ståle Solbakken går ut og sier at dette fortsatt en av de aller beste kampene spilt på norsk jord. Fordi det var, jeg føler så med Nyland, jeg fikk så vondt.
0: Når du så det nærbildet, hvor han ser opp, lukker øynene, og det å kunne snu, på en måte legge det bak seg, og tenke at jeg fortsatt en god keeper, og det blir noe spennende mot Wales, ikke sant? For nå begynner folk å spekulere, skal han tas av? Som ikke har skjedd, altså han har holdt på I 5 år eller sånn, I landslaget, så det og også hvis det da, Ståle Solbakken går for Nyland på neste kamp, så håper jeg at liksom publikum, jeg ser jo han blir støttet av laget, men gir han den selvtilliten, for til syvende og sist så det jo det som viktig punktet, at du må ha den Haaland-selvtilliten, hvor han går rundt og smiler og bare sånn, jeg kommer til å fikse det.
1: Og vet du hva, jeg hadde jo akkurat lest boka til dagens gjest rett før kampstart, og I den boka så handler det jo veldig mye om hjernen vår, om signaler, det handler selvfølgelig om smerte, men jeg ble også veldig opphengt I det det skjedde for Nyland, hvordan han mest sannsynlig hadde ganske mange øvelser han gjorde for å reprogrammere, og bare tenke fremover, fordi ok, nå det her skjedd, men jeg kan ikke la det prege resten av kampen, eller hvor noen lenge skal få være på banen til, men kanskje han tenkte.
0: Så kom det et mål rett etterpå også, da, som ble annullert, men...
1: Det det. Men jeg merket at jeg med en gang hoppet inn I hodet hans og så for meg prosessene som må ha foregått for å liksom bare kunne fortsette, for sånn det jo for idrettsutøvere at de må liksom ta skritt for skritt for skritt uansett hva slags øvelse de holder på med.
0: Ja, samme for oss, hvis vi introduserer feil låt eller får ordsalat I munnen, så vi nødt til å legge det bak oss og fortsette som om ingenting har skjedd.
1: Det var et nydelig ord, for øvrig ordsalat.
0: Jeg elsker det. Ja.
1: Jeg må også innrømme at jeg kjenner på en eller annen sånn rar det en følelse av noe. Nå tror jeg har funnet ut at det meste frihet, kanskje.
0: Du strekker ut armen.
1: Ja, fordi at jeg har glemt igjen dingsen man jo tar opp hele tiden.
0: Du har glemt telefonen hjemme I dag.
1: Ja, og det gjorde meg jo veldig spent på, kommer jeg til å komme meg inn på systemene på jobb, for det veldig mange sånne faktorer ofte. Jeg må bruke telefonen som en sånn identifiserings-authenticator. Ja. Men heldigvis nå, siden jeg var på jobb I helga, så tror jeg det var kort nok siden jeg var logget inn her. Så nå går alt som det skal. Men vi får se etterpå da, når jeg skal videre inn og jobbe I maskineriet.
0: Men har du et litt sånn sug I magen, sånn, tenk hvis det skjer.
1: Ja.
0: Det noe jeg ikke får med?
1: Litt det, og samtidig deilig. Ja. For nå jo jeg litt på hyttetur, på et vis. Jeg utenfor dekning, jeg sitter på en DNT-hytte langt inn på vidda. Ingen kan nå meg.
0: Men dette altså sånn hvordan hodet jobber, for sånn, det egentlig plagesomt at jeg har glemt telefonen, men vet du hva, jeg snur litt til at det deilig. Jeg vil ha det sånn, jeg. Der du
1: Kanskje
0: I prosessen.
1: Kanskje dette starten på at jeg går over til et helt annet liv, men det en annen sak. Men jeg kjenner på det, for det jo ikke så ofte man glemmer den dingsen.
0: Nei, men hvis du nå tannlegen til Mari, eller en venn som skal prøve å få kontakt med deg, så får du bruke radioappen, sånn som alle andre.
1: For den kan man jo bruke hele tiden.
0: Og jeg tenker mange, nå skal vi snakke om kroniske og langvarige smerter som man har gått I utredning, finner ikke noe årsak til hvordan dette kan behandles. Og her tenker jeg mange kommer til å kaste seg på, og da kan dere få kontakt med oss. Det ikke så viktig som å få kontakt med smertelegen Andreas Pales, selvfølgelig. Så gå inn I radioappen og send inn spørsmål under nitimen hvis dere har lyst til det.
1: Ja, og nå kommer vi til å lære masse nå om både hva smerte hvordan alt henger sammen, og at det finnes nå ganske ny, spennende behandling som gir håp for alle som har slitt I mange år med nettopp kroniske smerter.
0: Men først skal vi lære oss teksten til denne låta her. Ja. Jeg var vel skram, hold meg.

0: Eva Vel Skram Holmeg, det det sikkert noen som kanskje til og med, om ikke direkte, i hvert fall sagt det indirekte til dagens gjest. For det nemlig sånn at det typisk norsk å ha det vondt. Tall fra FHI viser at en av tre nordmenn sliter med langvarige smerter, noe som helt i verdenstoppen, og det betyr da at for rundt 1 million nordmenn så finnes det ikke noe klar årsak til de langvarige smertene. Men det at noen sier vi finner ingenting, det betyr jo ikke at smerten ikke reell, og nyere hjerneforskning har endret forståelsen av hva kroniske smerter og ny behandlingsform gir håp. Dette skal vi høre mer om i dag. Vi sier velkommen til oss, Andreas Pale.
1: Tusen takk.
0: Du altså spesialist i allmennmedisin og overlege ved smerteklinikken på Oslo Universitetssykehus. Dette ditt felt, og du har skrevet boka nå, Smertefri. Utrolig spennende lesning, må jeg si. Men aller først, hvordan havna du i denne retningen rent medisinsk?
1: Det to grunner, tenker jeg, til det. Det ene jo jobbet som fastlege i mange år, og møter jo pasienter med alle mulige plager der, og så det jo sånn at for veldig mange av dem så finner vi ikke noen årsak. Sånn klassisk årsak i form av en sykdom eller skade. Så etter hvert så ble jo det en ganske sånn, det jo frustrerende, det på en måte ikke derfor man blir lege, for å ikke ha noe svar, og så når man ikke har noen gode svar eller en god forklaring, så har man jo heller ikke en god behandling. Så det pasienter som går rundt i årevis, utredes, vi prøver alt mulig, men så det ingenting som funker da. Så det var en kjempefrustrerende sak for dem, men må jo innrømme at det var seikt i perioder for min del også. Så det den ene grunnen til det, og den andre grunnen som jeg helt åpen om, jo at jeg fra jeg var liten har hatt mye plager selv da. Og det ikke bare smertetilstander, men alt mulig egentlig. Så det har vært en litt sånn personlig reise i dette også, og så fant jeg jo ikke noen gode svar i medisinen, så jeg begynte å famle litt og studerte filosofi blant annet og sånn, og så hadde jeg en podcast sammen med en kollega hvor vi intervjuet min nåværende veileder da, Silje Reme, som psykologspesialist, og så fortalte hun om på en måte de veldig interessante gjennombruddene i smerteforskningen da.
0: Ja, fordi holder du fortsatt på med doktorgraden din også?
1: Ja, jeg forsker, ja.
0: Ja, for der forsker du også da på pain reprocessing therapy,
1: ja.
0: Som da den nye metoden man kan behandle folk som har langvarig smerte med, og som dere også i gang med å gjøre på ja. OUS.
1: Ja.
0: Men ok, men hvis vi skal åpne opp tema da, for det jo en stor lyttegruppe nå som hører på, hva må vi forstå om hva smerte for å forstå dette fagfeltet?
1: Jeg tror det viktigste vil jeg si, jeg jo forstå smertens funksjon. Så ikke sant, boka mi heter Smertefri, men jeg argumenterer jo for at vi må ha smerte i livet våre. Hvis ikke så går det gærent. Og grunnen til det at det en alarm. Det en alarm som skal varsle oss om skade, eller en trussel mot kroppen vår. Da. Så du har på en måte dette, det er det viktigste, men så det ganske stor forskjell på det vi kaller for en akutt smerte, så den der umiddelbare smerten som man kjenner når man tråkker på en spiker, eller brekker en arm, eller får en lungebetennelse for den saks skyld, til den langvarige smerten. De har forskjellige årsaker, de har forskjellige mekanismer. Så jo lenger du går med en smertetilstand, jo mindre sannsynlig det at det en skade eller en sykdom i kroppen som forårsaker det.
2: Men hva det da?
1: Ja, ikke sant? Det som man kan si da at det metaforen vi bruker for å prøve å gjøre dette litt enkelt at det en falsk alarm, fordi at hjernen antar at kroppen skadet. Den har masse informasjon som den får fra erfaringene vi har gjort oss over lang tid, men også informasjon fra omgivelsene og troen på ja, hvordan ting henger sammen, som den setter sammen til å lage liksom smerten da. Konstruerer smerten på den måten for å beskytte oss. Så det et overaktivt system som der for å beskytte oss mot det den tror en fare.
0: Ja, og dette her jo ting som foregår veldig mye i det ubevisste, så det liksom ikke sånn at dette bare at folk tenker feil eller har en eller annen bevissthet rundt det. Det noe som skjer litt sånn underliggende.
1: Ja, altså når vi snakker om dette så snakker vi mye om signaler, så dette jo forskning som litt vanskelig å på en måte si noe helt konkret om, men hjernen mottar omtrent 1 milliard signaler per sekund. Og 10 av dem, altså 1-0, vi bevisst. Så det aller meste av dette pågår, eller foregår under panseret, da, for å si det på den måten.
2: Men opplevelsen er helt lik som om du hadde fått en skade i leggen, på en måte?
1: Altså, og
2: det kjennes helt likt ut?
1: Det kjennes helt likt ut, ofte faktisk litt verre med denne falske alarmsmerten. Men ikke sant, det er 100% likt, og det er 100% ekte. Begge deler er like ekte, ikke sant? Det er kjempeviktig poeng. Så det er ikke noe sånn, dette er ikke noe psykologisering, eller det sitter i hodet ditt, eller den type ting. Det er ekte, uansett.
2: Men hvilke tilleggsbelastninger er det for pasienter som har kroniske smerter lenge å ikke finne, ikke sant? Folk spør, hva er det med deg? Nei, de finner ikke ut av det. For da er det jo sikkert noen som også tenker, det her er det noe rør opp i huet som trenger å jobbes med.
1: Ja, jeg tror det har vært en, vi vet jo masse om fra forskningen at det er mye stigma knyttet til langvarig smerte. Det å ikke bli trodd, enten av liksom de nærmeste omgivelsene, ofte autoritetspersoner som leger, NAV og så videre, gir en kjempebelastning. Så det, denne boka kommer jo på en måte i en slags kontekst, og det, jeg var med på en dokumentarserie som heter Harald og Sydpavene, hvor vi behandler 6 pasienter med langvarig smerter med denne PET-behandlingen. Da ønsket vi på en måte, hovedmotivasjonen vår for å bli med på det, var jo å sette smerte litt på kartet, fordi at det er en gruppe pasienter, en stor gruppe pasienter som har fått veldig lite, som er mistrodd over lang tid, og som lider, og som koster samfunnet. Så det var liksom hovedmotivasjonen vår da, for å bli med på dette her. Og en av de tingene er jo å si, det er helt feil at du innbiller deg denne smerten. Det er helt feil at det er psykisk. Altså de tingene ville vi bare si at det er ikke noe forskningsmessig hold i å si det da.
2: Men er det, hvorfor oppstår disse falske alarmene? Hva er det som er det trigget av tidligere erfaringer, tidligere skader som kan dukke opp igjen i en annen form? Hvorfor skjer det?
1: Nei, det kan skje. Dette er systemer som er på en måte veldig hensiktsmessige for oss, fordi at vi er konstruert for å plukke opp farer. Vi er mønstergjenkjennende, som det heter. Så vi vil liksom, hvis vi har opplevd en eller annen ting da, som har vært truende mot oss, så vil vi unngå det. Det ligger i naturen, den menneskelige naturen. Så det er egentlig helt naturlig at vi får disse langvarige, kan få disse langvarige plagene, hvis vi får på en måte nok bevis i hverdagen for at vi er i en slags trusselsituasjon. Så du kan jo se for deg selv, da, hvor det kan gå fryktelig fort, disse tingene. La oss si at du har en akutt ryggskade, og så får du vondt i ryggen, og så gjør du en eller annen aktivitet, for eksempel å ta ut oppvaskmaskinen eller et annet sånt, da. Så gjør det kjempevondt. Da har hjernen lært at oppvaskmaskinen er en potensiell trussel, altså konteksten, oppvaskmaskinen.
2: Og kobles til smerte?
1: Kobles til smerte. Så at neste gang du går og tar ut av oppvaskmaskinen, og da kan skaden ha vært tilhelt, så har hjernen fortsatt denne erfaringen med seg, som gjør at den raskere skrur på alarmen.
2: Og da kjennes det, så da er det ikke noe?
1: Da kjennes det 100%, 100% reelt ut. Så vi vet jo mye det, og vi vet jo mye fra på en måte hjerneforskningen da, om hvordan disse tingene fungerer. Så i 2013 så var det mye sånn veldig, veldig interessant forskning som foregikk, og da la man pasienter inn i en sånn, det man kaller en fMRI-scanner, og det ser ut som en MR-maskin, men da kan du måle på en måte aktiviteten i ulike deler av hjernen under ulike stimuli, og stimuli kan være alt fra å spise, til å se på humor, til å ha smerte. Så man det at for de akutte smertetilstandene, så var det liksom aktivitet i helt spesifikke deler av hjernen, og det var særlig aktivitet i det området som tar imot sansesignaler fra kroppen, som gir mening. Fordi at, ikke sant, hvis du har en ryggskade, så sendes det mer signaler opp til hjernen, og det må jo tas imot et eller annet sted. Så det store sånn input-stasjonen var veldig aktiv. Og så var det området for læring og følelser som også var aktive. Og så gjør man et kjempeinteressant eksperiment da, man følger pasienter fra akutte smerter til langvarige smerter. Så man tar et nytt bilde av de som hadde en akutt ryggskade da, etter et års tid. Og så ser man, ok, hvilke deler av hjernen er aktive når det har gått 12 måneder? Er det de samme, eller ser det annerledes ut? Og det ser helt ulikt ut. Og da er det ikke lenger aktivitet i dette området som tar imot signaler, For den skaden jo tilhelt. Men de delene av hjernen som da særlig aktive, det området knyttet til læring, til følelser og til oppmerksomhet.
0: Åh, dette her veldig, veldig spennende. Vi skal fortsette å høre mer. Der var det voldsom supertramp på. Men vi skal høre mer konkret nettopp om hvordan dere kan hjelpe pasientene med den her langvarige smerten. Så dette blir spennende. Andreas Pahle, du blir hos oss. Nå kan Supertramp få dundre på.

0: Det var Supertramp, It's Raining Again her I 9 timen.
1: Ja, hvor vi sitter sammen med Andreas Pale som har skrevet boka Smertefri, den ute nå. Hva langvarige smerter egentlig og hvordan de kan behandles. Vi har jo lært litt allerede nå om både hva smerte og hva falsk alarmsmerte Vi har fått høre litt om hvordan dere jobber for å finne ut hva som skjer i hjernesenterne våre og så videre. Og så det jo for at vi skal forstå enda mer om sånn typiske pasientgrupper som dere jobber med, Andreas. Kan du komme med noen eksempler på noen av de dere allerede har hjulpet? Hva det de har slitt med, og hva det man ser at man kan få gjort noe med?
2: Ja, altså den gruppa pasienter vi jobber med, det som heter primære smerter, da, sånn litt teknisk, men det de som ikke kan forklares av sykdom eller skade. Og der det sånn at, ikke sant, Harald og sydpavene, så behandler vi pasienter som har smerter i hendene, i hodet, i ryggen, i magen, føttene. Så primære smerter kan du ha overalt. Ikke sant? De er, jeg vil si at de

0: Så det, og så har de ofte andre ting, og ikke sant, igjen, jeg har jo hatt mye av disse tingene selv, så det lett å kjenne seg inn når pasienter forteller at de slitne, når de føler at de på vei til å bli syke hele tiden. Hvis de har andre type ting som veldig sånn plaget med tungt pust, tinnitus ofte og sånn. Så det ofte sånn mange ting.
1: Roteskuff.
0: Det rett og slett symptomenes roteskuff.
1: Ja. Ja,
0: og det kan veksle fram og tilbake, og i det ene øyeblikket det kjempesterkt, og så går det litt mindre, og så svir og brenner og alt sånt om hverandre.
1: Men fortell om denne nye behandlingsformen. Altså, hva det dere vil forske på og fant ut av?
0: Nej, altså det vi forsker på jo mitt forskningsprojekt bare for å si det da, handler veldig mye om sånn funksjon, altså få folk tilbake igjen til et liv, ikke bli slave av smerten. Så jeg har jobbet mye med barn og, eller ungdom og voksne og sånn som på en måte har hvor smerten blitt så hemmende at liksom verden veldig, veldig liten. Så da det målet mitt. Men denne teknikken, som man kan kalle for en slags sånn fysioterapi for hjernen, den ble utviklet i statene, og den har liksom et ambisjon om faktisk å ta bort hele denne langvarige smerten. Altså ta den bort. Og det er nytt. Det at man sier ikke lenger, sånn som man har sagt tidligere, så har man sagt sånn, du må lære deg å leve med og tilpasse og alt sånt. Nå sier man, dette går an å snu.
1: Mm.
0: Dette, det som vi kaller et recovery-fokus da, og det nytt.
1: Så, vi sitter, så herlig håpefullt da, dette så, går an å snu.
0: Så vi, ja. Ikke sant, vi har alle sytepavene og sånn, så sier vi det, vi setter øya i pasienter som har hatt smerter i 20-40 år, ikke sant, og sier, jeg tror du kan bli helt frisk. Og det ikke det samme som vi lover det, på ingen måte, men forskningen tyder på at disse liksom, nettverkene som jeg snakket om i sted, de kan snus. Det går an å komme tilbake, og erfaringene våre, og etter hvert forskning tyder på det.
1: Men hvordan det da jobber? Hva gjør dere?
0: Ja, vi gjør to ting, sånn overordnet. Det ene at vi gir en ny forklaring. Det tror vi kjempeviktig, sånn at det en del av behandlingen.
1: Men hvordan da?
0: Nei, vi gir en forklaring som sier, litt det jeg sa i sted, smerte en falsk alarm, du gjør ikke dette med vilje. Den gode nyheten at kroppen egentlig ikke så syk som du har trodd, den kanskje til og med sterkere og friskere. Det går an, og du gjør ikke dette med vilje, og så går det an å bli frisk. Så det liksom vår forklaring, enkle forklaring. Vi starter veldig enkelt, og så sparer vi over til pasienten, og så vil vi at de skal forklare med sine egne ord hvordan de tror smerten henger sammen. Og da får de det som hjemmeoppgave fra gang 1 til gang 2, kommer de tilbake, og da har de alle mulige morsomme, de ofte mye bedre enn oss legene.
1: Ja, hva kan det komme fra
0: da? Det kan være sånn, jeg hadde en IT-ingeniør som sa at det et software-problem i hjernen. Ikke sant? Til å si at liksom, jeg har et overbeskyttende nervesystem. Det prøver å beskytte meg selv om jeg ikke har bedt om det.
1: Ja.
0: Sånne type ting, eller det PTS, smerte PTSD-en min, eller den type ting. Sånn at vi hører hele tiden at her vi på lik bølgelengde, vi forstår det på samme måte, og så det jo det som fint med denne metoden der, at du da kan avdekke sånn, hvis det store liksom, uenigheter da, så noen sier sånn, nei, smerten min prolapse. Ok, greit. Da,
1: det kan ikke være noe annet.
0: Det kan ikke være noe annet. Jeg klassisk mann 55.
1: Ja, hva gjør dere da?
0: Nei, da går vi noen runder, og så sier vi, ok, vi skal ikke tvinge på noen forklaring i det hele tatt. Tenk litt gjennom det, og så kan vi møtes på nytt igjen hvis du har lyst til det.
1: Ja.
0: Men vi ser jo det fra veldig mye annen smerteforskning, som ikke handler om PRT, at det på en måte skjønner at ikke har en sånn passiv strategi, da, som det heter, at liksom altså skaden smerten min, men heller at du klarer å si det ting jeg kan gjøre. Jeg kan ta noen aktive valg i hverdagen min, jeg kan begynne å gjøre litt mer, ikke sant? Det kjempeviktig, det superviktig.
2: Mm. Ja, det går vi igjen i ganske mange av eksemplene i boka, altså fordi veldig mange av pasientene som du skriver om, da, de har kanskje satt alt på hold, altså de har sluttet å sykle eller sluttet å gå i skogen og så tenker de at en dag så skal jeg bli frisk og da har jeg lyst til å gjøre alle de tingene igjen men så kan man på en måte snu litt om på det og noen av de får det da hjulpet til at, for man skjønner liksom hvorfor de har holdt seg unna alt det, og så viser det seg at de kan egentlig begynne en slags tilfriskning ved å gjøre de tingene de egentlig har satt på hold
0: så, ja, ikke sant, og det kjempeviktig, så det der tanken om at først frisk så mer funksjon, den har vi gått helt bort fra.
1: Mm.
0: Man må begynne å gjøre noe med livet sitt hele veien for å bli bedre også. Selv om man har smerter, selv om man har symptomer. Og veldig ofte hos oss er det sånn at symptomen det som går sist.

0: Altså funksjonen blir bedre, og så går symptomene ned. Men forklaringen altså et kjempeviktig del av det.
1: Ja. Ja. Bare fortsett.
0: Og så det jo på en måte sånn, man må jo skjønne at dette henger sammen med omgivelsene, og ikke sant? Altså, vi har jo ganske mange eksempler på at man i beste mening, dette ikke ment som noe kritikk, men i beste mening har gitt alle mulige råd om, ikke sant, beskytt deg, ikke sant, en kjæreste som alltid bærer en sekk, eller ber kona om å hvile litt ekstra før de skal ut og gå.
2: De blir sykemeldt, eller hjemme?
0: De blir sykemeldt, ikke sant. Leger, fysioterapeuter, som i beste mening har sagt sånn, vi anbefaler å ikke gå mer enn 2500 skritt. Ikke sant? Eller pass på så du ikke har smerter. Du bør ikke ha smerter, og så videre. Så det her jo sånn, og hva slags signal gir det? Ikke sant? Det gir et kjempesterkt signal om at det er fare på ferde.
2: Men hvordan, altså vi må jo...
0: Så det jobber vi også med da.
2: Nå må vi spille litt grann
0: musikk. Vi må ha musikk også.
1: Vi skal fortsette.
2: Mange synes at det er smertelindring også.
0: Definitivt.
2: Vi har masse flere spørsmål til deg. Så vi gleder oss.
0: Så kan vi ta det andre delen etterpå.
2: Ja,
1: vi gjør det. Vi fortsetter.

0: Charlie Puth, One Call Away. Vi sitter her sammen med Andreas Pale, og vi har begynt på forklaringen om hvordan den nye behandlingsformen foregår. Vi har vært gjennom deler av punkt 1, som den her nye forklaringen, som skal fortelle liksom hvorfor du har de smertene du har.
1: Ja.
0: En ny forståelse på et vis.
1: En ny forståelse bedre. Vi liker egentlig den forståelsen. Og igjen, dette ikke noe man gjør med vilje. Det ikke noe som liksom I hodet på den måten. Sånn,
2: det ikke bare å tenke litt
1: annerledes. Det ikke bare å tenke annerledes. Du tenker deg ikke frisk fra dette her. Dette en liksom systematisk liksom, rehabilitering. Da.
2: Ja.
1: Så det viktig. Og så har jeg bare lyst til å undersøke at liksom, igjen, man må jo starte med god diagnostikk, så man må på en måte utelukke alle de tingene som kan være potensielt ja, farlige da, på andre måter. Så vi sitter jo ikke liksom på Ullevål og sier at kreften går bort, eller MS-en og alt sånt.
2: Nei, for dette for pasienter hvor alt har blitt sjekket ut, men ja. Vi finner ikke noe årsak til ja. Magesmerter eller ryggsmerter, for eksempel.
1: Ja, så det bare viktig å understreke, så man må snakke med legen sin da, og ja. Høre om kan dette passe for meg.
2: Mm.
1: Ok, så det forklaring, forståelse, og så går vi over på disse ulike teknikkene da, for å gi nye erfaringer. Og det viktig. Så forklaring, og så erfaring.
2: Ja, hvordan begynner man da?
1: Ja. Nei, ikke sant? Hva det man gjør hvis man ubevisst eller bevisst tror at noe farlig? De klassiske mekanismene jo fight eller flight.
2: Mm.
1: Og så har man freeze, og så har man litt andre ting også, men det liksom de klassiske det. Jeg har litt i boka, så skriver jeg om et av barna mine som var så utrolig redd for den der Noldus-karakteren i Harry Potter.
2: Ja. Nei, Harry Potter.
1: Jeg var veldig redd for Lille Margrethe også, her på NRK, så vi har hatt mange runder med det.
2: Ja.
1: Altså, hva det, ikke sant? Hva var det jenta mi, hvordan responderte hun på det? Jo, enten så ikke sant, når hun skulle legge seg og så liksom Noldus bak gardinen og, eller i, liksom i skyggene på rommet og sånn, så enten så liksom løp de til oss, mamma og pappa, flykta altså, eller så liksom tok de fram sverdet og liksom begynte å kjempe, eller, ikke sant. Det det, ikke sant. Begge deler vil gi en forsterkning av at det et problem. Ikke sant? Begge deler vil egentlig forsterke dette trusselbildet. Så en bedre måte å gjøre det på jo å gå inn, skru på lyset, la barna titte bak gardinene eller i skyggen og si at det ikke noe Noldus her. Og det det samme vi gjør på en måte med smerte. Vi sier at det ikke noe farlig, ikke sant? Så da må du ikke fighte mot det eller flykte fra det, men vi må heller oppsøke det. Det store forskjellen.
0: Og da har dere teknikker hvor dere går inn i kroppen på et vis, eller dere kjenner, de får dere til å kjenne etter på en måte.
1: Ja, så i stedet for å prøve å distrahere seg fra hodepinnen sin, eller ryggsmerten, eller å kjempe mot den og si sånn, jeg skal gjøre alt på en måte for å bli kvitten, så sier vi, ok, vi snur helt ned på det, vi skruer ned trusselbildet ved å liksom gå inn i denne plagen. Og se at den ikke noe farlig. Og da har vi en teknikk som heter somatisk reprogrammering, hvor vi lærer pasientene til å puste seg inn, og lage liksom en sånn type linse av trygghet, som vi kaller det. Det høres jo litt sånn New Age ut akkurat det. Da.
2: Men
1: vi har ikke noe bedre navn på det. Hvor du rett og slett bare titter på kroppen, og de delene av kroppen som kjennes ubehagelig, på en sånn nøytral og nysgjerrig måte. Mens vi gir litt sånn forslag da, til hvordan de heller kan tenke på det. Vi sier for eksempel at husk at kroppen frisk, og at du sterk, og den type ting.
2: Mm.
1: Og så en typisk seanse ville liksom vært at du sitter og lukker øynene, og så snakker jeg dere inn, og så sier jeg sånn, da kan dere gå til ryggen, og hva kjenner du der? Jo, jeg kjenner at det liksom bokser, det sterk, det brenner, nå det litt mindre, nå flytter det litt på seg. Så ikke sant? Og så bare ved å liksom observere det på en sånn nøytral måte, så ser vi at det liksom skrur ned litt alarmen også.
2: Hvor fort kan dette gå?
1: Ja, for noen så går det utrolig fort. For noen ja, vi vet ikke tall på dette her, men for noen så kan det gå liksom fra en gang til en annen.
2: Så, men fikk dere ikke helt å sitte og se på dette, på folk som da har slitt med smerter i kanskje 30 år?
1: Ja.
2: Hva gjorde du med dere å se disse resultatene? Nei,
1: altså for oss, jeg hadde jo jobbet med dette i allmennpraksis en liten stund, så jeg hadde jo erfaring med det, men det er pasientgruppa i allmennpraksis, de var ikke så syke da, som de vi har på Ullevål. Det er jo, jeg må jo bare si at det er kjempegøy. Altså, jeg elsker jobben min, gleder meg til å gå på jobb hver eneste dag, for det er så fascinerende. Og så, ok, så, men det er en gruppe som ikke trenger så himla mye, men de aller fleste trenger mer da. De trenger på en måte å skru ned dette her systemet, overaktive systemet over tid. Så det ene teknikken handler om liksom, du eksponerer, som det heter, på en trygg måte, skruer ned alarmen på den måten. Og så er den andre viktige biten er at man begynner å ta tilbake livet sitt, begynner å gjøre de tingene som man ikke ville gjøre før, trene, gå på skole, møte venner, alt dette her. Men man gjør det på en måte mens man er innenfor det vi kaller et toleransevindu. Da. Man kjenner at man har kontroll, og man hele tiden har denne forklaringen i bunn. Dette er ikke noe. Jeg er ikke trua. Og så har jeg lyst til å bare si en ting til akkurat det med trussel og sånt, for mange kan liksom tenke da at det er det samme som at man er redd, men det er det ikke.
0: Nei, for det er også viktig å,
1: det er også viktig å få fram. Det er ikke sånn at man kjenner på at man er så himla redd for ting. Men kroppen er likevel i en slags trusselsituasjon. Den får muskelspenninger, og kanskje man får litt høyere puls, og det er masse sånn aktivitet på den måten, så kroppen tenker at det er en trussel på gang.
0: Men er det sånn, for nå er det helt, altså jeg ser jo det bare strømmer inn her, så nå har vi akkurat, nå omrokerer vi litt, så vi kan få
2: litt,
0: bare svare på noen spørsmål sånn, til slutt også, for nå er det veldig mange som har masse på hjertet. Men hvor vanskelig er det hvis noen som hører på nå tenker, åh, det her har jeg lyst til å teste ut, altså hvordan går man frem?
1: Hva skal jeg si? Altså, da vi så liksom, resultatene fra Harald og Sytepavene, så fikk jo Silje og jeg, altså Silje Rema og jeg, fikk jo immer sånn, åh nei, liksom, for vi har jo ikke noe særlig godt tilbud. Så vi har prøvd nå å trene opp behandlere til det, så det er litt over, det er begynt å komme litt sånn steder i Norge. Vi er veldig ofte opptatt av offentlig sektor og bygge opp kompetansen der. Mm. Det er litt varierende, vi vet ikke helt hvor mange som holder på med det og sånn. Og så er det noen i privat som driver med det. Og så tenker vi jo, litt av prosjektet mitt med boka er jo å gi litt folkeopplysning da. Mm. For vi tror jo mange kan liksom gjøre mye selv også. Men da, ikke sant, da må du snakke med legen din, se, kan dette passe for meg? Og så kan man jo følge noen av de på en måte tipsene som jeg gir i boka da.
2: Ja, hvordan tenker du, sikkert noe av smertelindringen har jo vært smertestillende, altså ja. Bruk av det for å dempe følelsen.
1: Ja, vi tar, hos oss, på hvert fall på Ulva, så har jo nesten alle bruker ganske mye smertestillende, så vi gjør ikke noe med dem til å begynne med. Vi gir denne teknikken, og så ser folk at dette funker, og så trappfaser vi ut de smertestillende etter hvert. Mm. Det må jeg jo si også, litt av utfordringen har jo vært at det ikke har vært noen gode behandlinger, og det har vi jo sett liksom i svære studier, at selv om det er noen som har effekt av smertestillende, for eksempel, så klarer man ikke å finne det i svære studier. Og heller ikke med andre type behandlinger, så vi har hatt et veldig dårlig behandlingstilbud, vil jeg si da.
0: Snart så tar vi inn et par lytterspørsmål også. Dette er åpenbart stoff som fenger det norske folk. Andreas Pahle, du blir her litt til.

0: Det var Tina Charles, Andreas Pale, lege og ute med boka Smertefri fortsatt her. Vi nekter å la deg gå, eller de som hører på nekter å la deg gå, for her strømmer de inn med spørsmål.
1: Ja, og vi må jo bare takke til alle som har sendt inn spørsmål også. Vi rekker jo selvfølgelig ikke å svare på alle, men la oss prøve oss på et par, for her står det: Hei Andreas, kan du si noe om sammenhengen mellom smerter og barndomstraumer? Jobber dere med det i PRT-behandlingen ved OUS?
2: Ja, det gjør vi jo. Barndomstraumer er jo liksom godt kjent at det er en risikofaktor, som det heter, for langvarig smerte og mange plager, egentlig. Det er jo det man kan si, ikke sant? Sånne risikofaktorer kan jo være mye, det kan være vonde barndomsopplevelser. Det kan også være noen genetiske disposisjoner, det har begynt å komme veldig interessante studier på det, som er kanskje litt med på å øke trusselnivå da, fra du er liten, ikke sant? Sånn at det lettere får en smertetilstand, ikke sant? Det er lettere å tolke noe som smerte hvis nervesystemet står liksom på høygir og vibrerer hele tiden, så bam, så settes disse systemene raskere i gang. Når vi jobber med det på Ulvål, så jobber vi jo med traume, og der er det jo noen pasienter som har hatt alvorlige traumer i barndommen. Da må vi jo jobbe med det. Og en av de viktigste tingene vi jobber med da er jo på en måte å gjøre det, som vi kaller det, eller ankre det til her og nå-situasjonen. Altså, ikke sant? Du har hatt denne opplevelsen, den har vært forferdelig, vond, men nå er det 2026. Nå er det en helt annen situasjon, nå er du trygg. Mm. Nå kan vi gå videre på den måten der, og så har vi teknikker for å jobbe med det da.
1: Så er det en annen her, Hege, som lurer på hvordan man kan bli kvitt fantomsmerter, for hennes mann er dobbelt amputert i bena, og lider altså av grusomme smerter. Har tidligere da vært med en eksplosjon. Kan også fantomsmerter få hjelp av denne type behandling?
2: Det vil vi jo, uten at jeg har liksom behandlet akkurat det nå, så har jeg kollegaer som har behandlet det, med litt PRT blandet med litt sånne speilteknikker, hvor man ser på videoer og speil av at man har liksom ikke amputerte ben og sånn, som trener opp hjernen på helt sånn fascinerende måter. Hørte nettopp et foredrag om det nå. Så det vil man jo tenke, men det er jo en sånn ganske typisk eller sånn interessant greie for oss, fordi at vi tror jo det at hjernen skaper seg en slags sånn indre modell da, av hvordan kroppen ser ut. Og når man kapper av bein, som ved amputasjon, så skjer det noe med denne indre modellen på et eller annet vis. Det er litt teknisk da, men det tror vi går an å gjøre noe med det også. Så ja, nei, det er et interessant forskningsfelt, og så er det jo veldig mye som vi ikke vet, så vi må jo bare fortsette å forske, rett og slett, masse. Ikke sant? Og det er jo en svær gruppe som kommer nettopp fra et seminar nå i helgen, som har det som kalles funksjonelle lidelser, altså hvor du for eksempel du kan ikke se, eller du kan ikke høre, eller du er lam uten at man har funnet noe gærent i nervesystemet.
1: Ja.
2: Og de som jobber med det, de jobber jo nesten helt identisk med det måten vi jobber med smerte på. Så det er bare rett og slett enormt fascinerende nå.
0: Men for å oppsummere fra Reidar etter besøket, Andreas Pale, dette er den mest interessante gjesten dere har hatt på lenge. Gi han hele 9 timer. Men boka di, Smertefri, den er ute i butikkene nå?
2: Ja, den er ute i butikkene nå, og den er også på lydbok.
1: Nå kom du på lydbok også?
2: Ja, jeg kom på lydbok.
1: Det er genialt, da går det an å gå inn der og sjekke. Jeg ser vi har vel et kort minutt til slutt her. Hanne lurer på om autoimmune sykdommer kan ha med smertesystemet i hjernen å gjøre, altså der kroppen angriper seg selv.
2: Ja, det kan man nok tenke, og så har vi jo, det foregår en forskningsstudie nå på PRT ved noe som heter systemisk lupus, som er en autoimmun sykdom, og der har man også sett, det er ikke publisert i data enda, men der har man også sett effekter av dette, fordi vi har jo tenkt hele veien at liksom, ja, ikke sant, altså, at hjernen ikke kan kanskje regulere så mye av kroppen, men at det går motsatt vei, at det går liksom fra kropp til hjerne, men så ser man etter hvert at hjernen kan jo styre fryktelig mange av disse systemene. Så det, men det et, igjen, det et forskningsspørsmål. Jeg får komme tilbake.
1: Ja, for det tror jeg vi kan konkludere med en eneste gang at vi kommer til å invitere deg tilbake.
0: Ikke få noen annen jobb!
1: Nei, og det må jo være fantastisk, som du også sa, å kunne glede seg så mye til å gå på jobb hver dag og kunne hjelpe folk. Det finnes håp der ute, folkens. Så vi sender en liten varm stor klem til alle som har kjent at de har fått lære noe viktig i dag. Tusen takk igjen, Andreas Palle. Ha en nydelig dag videre.
2: Takk for det, like måte.
1: Og lykke til med all forskning.
2: Takk.

0: Ja, klokka 10 og første nyhetene til Sverige, Jon Brannes.
1: Valgvinneren sier hun ikke kan danne ny regjering. Og det var partilederen til Sosialdemokraterne, Magdalena Andersson, som altså nå for kort tid siden sa det ikke mulig å få til noen rødgrønn avtale nå. Selv om hennes parti fikk flertall i riksdagen sammen med Senterpartiet og Venstrepartiet, så vil de to ikke samarbeide seg imellom, sier korrespondent Joakim Reikstad.
2: Venstrepartiet ansett som relativt kontroversielt i Sverige, men har krevd etter valget, hvor de ble det nest største partiet på sosialistisk side, å få en plass i regjeringen. Dette har Senterpartiet, som også på samme side, sagt. Det uaktuelt.
1: Russland planlegger flere sabotasjeaksjoner i Europa, sier utenrikssjef i EU Kaja Kallas. Målet å splitte europeiske land og skremme dem fra å hjelpe Ukraina, sier Kallas før EUs forsvarsminister møtes i Brussel. Keepertabber, brente sjanser og tap. Likevel var fotballkampen mot Portugal i går noe av det beste Norge har levert noensinne. Det mener NRKs fotballkommentator Karl-Erik Torp etter 1-2 i Nasjonsligaen på Ullevål.
3: Ser man på det Norge presterer, og ikke bare teller og ser på tavla og hva stillingen ble, og ser på antall sjanser som ble skapt, hvor mye det norske laget hadde ballen, og hva de får til, mot et vanvittig godt Portugal-lag, altså Skjeldrup og Nusa på hver sin kant herjer mot verdensklassebekker, kanskje de beste bekkene i hele verden der også. Det et fantastisk landslag vi har, og det gøy å se på dem, selv om vi taper på Ullevål. Det var lenge siden sist, det var over 14, altså 14 kamper har Norge gått på Ullevål uten å tape, så det jo en vanvittig statistikk, men når tapet kom, så er det ikke det sureste tapet, for at Norge så gode.
1: Og torsdag kveld skal Norge spille bortimot Wales i Nasjonsligaen i fotball for menn. Og så det høst og mørketid, og det gjør det ekstra viktig å synes i trafikken. Likevel bruker færre enn halvparten av oss refleks, sier Trygg Trafikk. De mangler ikke, for på jern produseres opp til 350 000 reflekser i året.
4: Fabrikken på Klepp på Jæren en arbeidsinkluderende bedrift. Hvert år lager de flere hundre tusen brikker av den tradisjonelle runde refleksen som henger i en tråd festet med sikkerhetsnål.
5: Ja, jeg må jo konsentrere meg også.
4: Astrid Røtting trer tråden gjennom nåløyet og lager en knute.
5: Jeg klarer det fint.
4: Nå de i full gang med å pakke reflekser som blant annet skal gis til skoler og frivillige organisasjoner. Håpet at disse blir brukt, sier Renate Løyningbø, som arbeidsveileder ved Jæren Industripartner.
6: Jeg tror hvis folk forstår hvorfor man skal ha refleks, og at den legger til gode vaner med å ha det lett tilgjengelig, så mye gjort.
1: Reporter her, Marte Skodje. To som synes godt på radio jo Mari og Marte i nitimen, men det bare 46% altså som bruker refleks. Har noen av dere dårlig samvittighet?
7: Vet du hva, jeg har blitt ganske god på refleksbruk de senere årene.
8: Jeg har hund, jeg går til og med hodelykt, ja. Så jeg jo farlig andre veien, nesten.
9: Nitimen med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson på NRK P1.

0: Mark Ronson og Bruno Mars, Uptown Funk. Vi dundrer på med time 2 av nytimen I dag. Vi har jo nå lært en hel masse når det kommer til smerte og forskningen som foregår på den fronten der.
1: Ja, Andreas Pale, overlege på Ullevål og jobber på smerteklinikken, som ute med boka Smertefri. Så hvis det stemning for mer av denne tematikken, så boka sted å gå, for det vittner jeg om det I inboxen vår I hvert fall.
0: Absolutt, igjen takk for alle som meldte seg på der, og så tenkte jeg på morgenen I dag, Marte, for vi møttes jo her ute, ikke sant? Vi møttes jo gjerne en times tid før sendingen, og så noe av det første jeg la merke til var at du hadde så innmari fargerike, fine klær på deg, så jeg tror jeg sa sånn, wow, så fint, og så hadde vi nesten samme sjatering I skjorta, så jeg tenkte sånn, hi-hi, har vi planlagt litt her nå?
1: En slags pastelldrøm, for det jo ikke, dette må sies, for jeg jo veldig opptatt av dette med farger, det jo ikke klare, sterke farger jeg har, det myke pasteller.
0: Det det er.
1: Myke, kalde pasteller. For jeg har nemlig farget klær I helgen.
0: Ja, og det var det som fascinerte meg, sånn at du sa, tusen takk, jeg har farget disse selv.
1: Jeg har på meg en jeans, som jeg farget, som egentlig var lyseblå, og som nå sånn serinaktig. Og så det en sånn deilig, myk, sukkertøysfarget rosa topp. Dette her, altså, familien min kom med I går, og da var det, alt hadde, det forskjellige sjateringer av mye lilla og rosa, farger I forskjellige dybde, ikke sant? For det jo hvor lenge du har de disse fargebadene. Ja. Så da står jeg og koker og kokulerer og litt I vaskemaskinen og litt på kjele, og så lager jeg nye klær.
0: Og det her synes jeg også genialt, fordi du kunne jo valgt, for du har jo åpenbart blitt veldig fascinert av fargeanalyse, funnet ut hva som dine farger. Mm. Noen ville jo kanskje valgt å bare, da må jeg ut og kjøpe, nei, du bare farger om det du allerede har.
1: Men et godt eksempel, ja, det det man kan gjøre.
0: Det jo genialt I seg selv.
1: Et godt eksempel jeg husker det var sånn ordentlig sånne oransjebrune og sånn kamelfrakker var så populære. Og så så jeg et bilde, nydelig dame med mørkt hår som hadde denne frakken på seg, og tenkte bare, ja, men det jo sånn jeg skal se ut. Kjøpte meg noe lignende. Altså, var helt sjøsjuk I ansiktet.
0: Ja, for da ble du borte.
1: Jeg ble borte, jeg ble beige, jeg ble, fikk et sånt usunt skjær I fjeset. Håret mitt så ut. Og det skjønte jeg bare, hvorfor ser det så fint ut der og ikke her? For frakken det samme. Og da fant jeg ut av at dette her jo min verste farge. Den kamelfargen skal jo ikke jeg ha, for den for varm. Jeg må ha kalde farger.
0: Ja.
1: Og så, dette jo, man har jo litt tid til overs på kveldene, så da holder jeg på med sånt.
0: Og det her har du funnet ut, det litt sånn egen, altså ved hjelp av tekniske hjelpemidler, rett og slett?
1: Altså det en app som heter Colorwise Me, eller en nettside, hvor man kan gå inn, og så kan man laste opp bildet av seg selv I dagslys. Da skal det ikke være noen flaterende bilder, men hvor du får fram øyefargen, hudfargen og hårfargen. Og så henter du opp tonene, og så sier den, voilà, her din palett.
0: Wow.
1: Så når jeg går og skal kjøpe meg klær, alle de jeg ikke farger, så kan jeg gå forbi sånn alle de høstfargene, og nå brunt veldig vind og sånn. Skal ikke ha det. Skal ikke ha det. I så fall må det være kaldbrunt.
0: Yeah.
1: Så da kan jeg bare gå etter farger, og så det masse ting jeg slipper å kjøpe, fordi at det skal jo ikke jeg ha.
0: Og så kan man bare gå I gang og farge klærne I paletten man har funnet ut.
1: Ja, jeg bestiller jeg på nett, så får jeg verden. Farge I posten, og så tester jeg og mikser og trikser.
0: Jeg skulle til å si, nå skal jeg sjekke med en gang, men det kan jeg jo ikke, fordi jeg har jo lagt en telefon hjemme, men jeg kan gjøre det selv.
1: Men det som så fint du kan tone det, ikke sant? Jeg tok en skjorte som du bare skulle brekke litt, det blir ikke en helt ny farge, men det blir bare en litt kaldere variant.
0: Det blir jo en ny hobby også, vet du.
1: Det 100%, ja.
0: Definitivt.
1: Og snart blir det bok.
0: Snart blir det Øyvind.

0: Laura Branigan, Self Control.
1: Og en har skrevet inn her, kan du si navnet igjen på den fargevalg-appen? Gikk litt fort unna, det gjør du ofte her I ditt liv, men det går litt fort unna. Den heter Colorwise, altså Color, W-I-S-E, Me, altså mellomrom Me, og så kommer du da inn på en nettside, og så... fyller du ut, og så får du da hvilke farger du skal ha og hvilke du ikke skal ha.
0: Dette her gøy, for dette er startpunktet nå på at hele Norge igjen kommer til å gå tilbake til å farge klærne sine. Vi skal I mellomtida ut til en fyr. Jeg aner ikke om du, Øyvind, har kontroll på paletten din, men du I gang med praten I hvert fall.
2: Ja, nå begynner tida å renne ut, sier sångningen som sitter på benken her for meg. Tenk på det, det den ille setningen der egentlig. Saldo I din favør hyggeligere.
3: Jo, du kan trygt si det på den måten.
2: Ja.
3: Det ikke så enkelt å alltid forstå, men nyttersogninger ikke så galne.
2: Nei, det nydelig dialekt. Altså, hvor du, beskriv hvor du kommer fra, hvordan det ser ut der.
3: Nei, det bare en liten plass med noen få hus på sin stasjon. Det var en bank I hvert fall før. Så det pensionat, og så det fergekaie. Det var butikk før, det var to faktisk.
2: Og hvor skal vi reise? Så dette blir jo rene gåten.
3: Nei, vi tek en tur til Oppedal bare for å ta en tur til Bergen.
2: Ja. Og var det flott å vokse opp der, hemmelig mann på steinbenk?
3: Ja, Lavik en stille og rolig plass, og det var enkelt og greit.
2: Åh, ja, det høres så fint ut. Og så havnet du altså på slakteriet? Sånn som, ja, eller var det noe som skjedde før det?
3: Oh, ja, da jeg begynte å arbeide på butikk I Lavik, der jeg kom fra. Så ble jeg sendt på kontorkurs til Voss. Og så etter jeg var ferdig med det, så arbeidet jeg litt på alders- og sykehjem.
2: Aha.
3: Og så drev jeg å vaske litt på Everkje har jeg gjort. Og så jeg arbeidet på, jeg kaller det et kjøttforedlingsbedrift, for jeg var innom det meste.
2: Hva alt du var innom I denne, på dette slakteriet på Voss?
3: Slakting. Jeg var innom pulsing. Jeg var innom skjæring. Og så havnet jeg på pallekjølen da, så vi kaller det.
2: Ja.
3: Der pittla varebestillinger som skulle prises. Tok jeg mot varen og sette det på palla, og så ordnet jeg med fraktbrev og last og pakkseddel, og leste det opp på... på lastebilen på natta.
2: Har du fått tid til noe kjærlighet I livet, holdt jeg på å si, samtidig? Altså, kjærlighet jo så mangt.
3: Ja, altså, en har jo da, men det har vel ikke gått så bra.
2: Har det blitt noen barn, eller?
3: Jeg har en dotter som nå lever I fosterheim.
2: Ja, nettopp, jeg skjønner. Ja. Og så, ja, så var du bussjåfør på Nesodden en stund, da ble det plutselig her, altså litt med Oslo-området her.
3: Ja, det rett ved fjorden da, så der arbeidet vel frem til, skal vi se, nå vi 26. Jeg var vel I helsemessig stand frem til 24.
2: Akkurat.
3: Og så begynte helse å svikte, og dermed så gikk jeg mye sykemeldt.
2: Ja. Du, hva har du lært, hvis vi skal oppsummere her på Steinbenk? Vi møttes også 3 minutter før denne opprinnelige sångningen som vi hører, og meg. Det en søppelbil som tømmer søpla på Nationaltheatret her ved siden av samtidig. Men hva har du, hvis vi skal oppsummere litt av dette livet, hva har vi lært gjennom? Det jo ikke alle som kan jo tenke sin egen karriere selv, som har en så variert karriere og liv som deg... Anonyme steinbenkmann.
3: Nei, men altså, selvfølgelig har jeg lært meg at det var ting jeg kunne gjort bedre.
2: Ok, men da, hva var det?
3: Nei, det ikke oppe til det, både med kjærleiken og jobbmessig, og så helsemessig kunne jeg tatt bedre vare på helsen min, men... Jeg vil ha meg en røyk nå før jeg tek båten til Nesodden.
2: Ja, for du bor på Nesodden nå fortsatt da? Ja. Og kjenner hver busslomme der med andre ord? Hvert busskur og busslomme?
3: Omtrent.
2: Ja. Og du holder fortsatt på med rullingsen, såpass kan vi si?
3: Ja, jeg ikke blitt noe klokere.
2: Nei, det må være måte på.
3: Ja, ja jeg skal ikke overdrive denne helsepolitikken heller.
2: Nei, ta deg en god rullings. Rullen er jo noe eget sikkert med det. Det har jeg faktisk aldri prøvd. Jeg vet ikke om Mari og Martha har prøvd det, å sitte og rulle en sånn rulling, så får den gode altså, lukta på hendene.
1: Du skal vite, jeg fra Rælingen. Det var ikke så mye helsepolitikk der heller, så jeg begynte å røyke da jeg var 11. Nå har jeg sluttet nå.
0: Jeg hadde som en liten hobby hos en nabo i oppveksten. Som jeg, altså, det var ikke hobbyen min å røyke rullings, men å få lov til å rulle.
1: Åh, var arbeider.
0: Det var veldig artig å liksom finne akkurat riktig mengde med tobakk og pakke, og så den rulleteknikken til slutt.
1: Jeg kjenner følelsen. Men så var det usunt da, så, ja, så var det til slutt, men det var litt gøy periode likevel.
0: Og så er jeg ganske sikker på at han snakket om Lavik i Sogn, og det ser ut som en nylig liten plass, ja. Sogn generelt av det.
1: Som han sa, noen få hus, ferjekai, og så varebutikk før.

0: Odd Nordstoga, vet du, en sång som finns, det kom på at jeg hørte på han I helga som var. Jeg pleier ofte å kose meg med lørdagsrådet, som jo vår nabokanal står for, også en nydelig podcast. Og han hadde for anledningen tatt med tomater hjemmefra til redaksjonen for å glede gjengen. Så han har også grønne fingre, denne Odd, I tillegg til å være svært god til å lage musikk.
1: Det overrasker meg ikke. Nei. Men Odd og alle andre som kanskje denne mandagen hører på 9-time, nå har vi et tilbud til dere.
0: Vi har det!
1: Fordi noe har skjedd. Vi jo et radioprogram, så du må være på radio, eller altså høre på oss I radioappen, for å vite hva vi driver med. Sosiale medier har vi vært litt late på.
0: Ja.
1: Men nå har det skjedd revolusjonære nyheter, for vi har kommet oss på Instagram. NRK 9-timen.
0: Ja, og foreløpig nå så det jo en veldig mye mindre gjeng enn gjengen som hører på, som følger oss der, for vi har vel, hva vi oppe nå, 16 følgere?
1: Vi har 12 følgere.
0: 12 følgere det, ja.
1: Men for vi opprettet denne kontoen, NRK 9-timen da på Instagram, og så gjorde vi ikke noe mer med det, og så vet vi jo at hver dag så det mot 500 000, altså en halv million som hører på oss, og 12 følger oss så langt på Instagram. De fleste også I redaksjonen, så det kanskje 4 utenom. Men det fordi at dere har ikke blitt informert om det. Så der kan dere gå inn, og der legger vi ut da bilder hver dag av gjester. Nå har jeg akkurat lagt ut et bilde av Andreas Pale, smertelegen, som har vært på besøk, hvor man også kan se mine fargekoordinerte bukser, som vi snakket om tidligere. Det var en som lurte her på hvordan jeg får tak I disse fargene, som jeg bruker til å farge egen garderobe, til en slags sukkertøypalett. Det bare på nett, så søker du klesfarge.
0: Ganske enkelt å få tak I.
1: Ja, og så jeg bestiller da, fra et sted I Kristiansand.
0: Ja.
1: Så det ikke sånn. Men jeg vet at de har det I noen butikker, Klas Olsson for eksempel, men da det bare svart og marineblått og sånn. Det ikke de fargene der vi skal gå for. Vi skal først finne ut hvilken palett vi og så bestille spot on.
0: Ja, og jeg synes det litt artig som Inger Lise sier her, for etter vi snakket om fargepraten og din farging av klær, så står det da, herregud, nå falt jeg rett tilbake til 70-tallet da vi farget klær og sto I.
1: Ja,
0: hadde jo ikke råd, vet du. Inspirasjonen sprer seg, og jeg husker jo faktisk, da jeg gikk på dansing, så hadde vi forskjellig sånn danseforestilling hvert år.
1: Ja.
0: Og det nok sist jeg holdt på med farging av klær. Men da gjorde vi det der trikset, hvor man knøyt noen sånne hårstrikker på t-skjortene. Yes!
1: Det en litt annen stil, ja.
0: Vi satt opp forestilling hair. Og da skulle vi nettopp til 70-tallet, så da gjaldt det å få laget seg litt kostymer hjemme. Men gode minner, og nå også jeg veldig inspirert til å farge om litt av klærne, vet du.
1: Altså, jeg dyppet en ullgenser, 1,5 minutt I karbon, og bare litt, en liten t-skjorte med farge, så knekker den akkurat, så den fortsatt blå, men den kaldere blå, og så drar jeg den opp som en sånn til reka bare, wow.
0: Kanskje du skal lage en sånn gjør det selv video, som vi også kan legge ut på NRK 90, men hvor du viser sånn, så tar jeg bare en liten tesje her,
1: ja,
0: dypper ned I, tar litt salt på for at fargen skal holde seg.
1: Dette får vi se på, Mari, men I hvert fall.
0: Jeg ønsker meg det fra deg, da.
1: det kan du godt gjøre, men NRK 90, men vi på Instagram, kan ikke dere som hører på nå gå inn og følge oss, for nå har
0: vi
1: 12 følgere, og det orker jeg ikke å forholde meg til, at det så lite. Men nå vet dere om det, så gå og følg oss der, og så får dere daglig litt oppdateringer her fra studio.
0: Ja, hvis Mari, Kjersti, Mort, Line, Tonje, Kristin, Frode,
1: ja,
0: Terje, alle som hører på nå går inn, vet du, så plutselig så øker.
1: Nå det 529.
0: Nei, du verden.
1: Ja, ja, og flere kan det bli under Kygo og Eva Max, whatever.
0: Ja.
1: Ja. Kom igjen, NRK 9-timen på Instagram. Takk.

0: Urørt. Urørt er tre finalister.
1: Urørt-finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister er Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.
4: Du hører på 9-timen i NRK P1.

0: Det var Marianne Woodseth, Når taket brenner. Anne Berit har sendt oss en melding I radioappen. Hva heter dere på Instagram? Det skal jeg si, med glede, for vi har akkurat kommet oss på Instagram. Litt bakpå da. NRK 9-timen kan du søke på der, og nå ser jeg at vi oppe I 1260 følgere.
1: Det ganske mange prosent økning.
0: Ja, men det allikevel veldig få av dere som hører på akkurat nå som har gått inn. Så det jo der vi kommer til å legge ut bilder og bakom ting. Så gå inn da på NRK 9-timen på Instagram og følg oss. Så kan vi se hvor mange det blir I løpet av sendingen.
1: Yes, kanskje du etter hvert får vite hva slags niste Marte Stokstad har med seg for eksempel I studio. Litt sånne ting man ikke nødvendigvis...
0: Vi skal ha det redaktørstyrt media fortsatt. Vi skal ikke gå helt ned I der.
1: Men det skal være et sted vi også samler gjengen.
0: Og kommuniserer med dere.
1: Ja.
0: Og svarer.
1: Rett og slett.
0: Og dere kan stille spørsmål eller komme med utbrudd da.
1: Nettopp. Og apropos utbrudd, noen ganger så kan man jo oppleve større eller små ting som gir litt, hva skal man si, litt sånn at det buldrer og sitrer innvendig av glede. Altså, jeg snakker om begeistring.
0: Kilder til begeistring.
1: Og vi jo nå inne I den 7. uka med dette prosjektet som satt I gang I samarbeid med Bjarte Arneson. Mange har sikkert lest boka hans, Kilder til begeistring, eller vært og sett teateroppsetningene som både har gått og som fortsatt skal gå, basert på dette temaet. Men vi gjør det også til en årlig begivenhet nå, altså årlig da mener jeg vi gjør det kommende året.
0: Hver mandag
1: så kommer det en ny kilde til begeistring. Den kommer her I 9-timen, den kommer I NRK TV og på NRK.no og vi har kommet til den 7. begeistringen denne høsten. Og vi skal til, det kanskje I hvert fall ganske gjenkjennbart for en god del vil jeg si.
0: I hvert fall hvis du fødes I skog og mark.
1: Ja.
2: Hvor vanskelig kan det egentlig være? Jeg mener, kartet kom jo opprinnelig fint bretta, og man kan fremdeles se sporene. Det tydeligvis meningen at man skal brette den veien her, og så den veien. Men så den veien? Kan det virkelig stemme? Du forsøker, men du kjenner motstanden I papiret. Cellulosefibre blir motvillig strukket I en retning de aldri tidligere har blitt bøyd. Dette kan umulig være meningen. Du folder det ut igjen og begynner på nytt mens du lener deg på erfaringen fra det første nedlaget. Men så skal liksom halve kartet bli brettet en vei og resten den andre veien. Hva det her for trolldom? Du svelger I et forsøk på å slukke den ulmende glødebrannen inni deg. Du egentlig et kapabelt menneske. Kanskje du kan løse differensialligninger, kanskje du kan føre en gravmaskin. Men å brette et kart? Du prøver å tenke at ok, fabrikken gjorde det kanskje på en annen måte, men fra nå av gjør vi det sånn som det her. Og du forsøker å si deg fornøyd med resultatet, men det spriker I alle retninger som en Donald-pakket feriekoffert. Det et ragende monument over din egen udugelighet. Du prøver en siste gang, og som I så mange av livets tildragelser ligger løsningen I å tenke mindre og føle mer. I stedet for å påtvinge kartet din vilje, du nå mer lydhør for papirets egen stemme. Kartet vil visst bli brettet sånn, og sånn, og tydeligvis sånn. Nei, sånn. Og plutselig du over kneika. Det neste steget følger logisk av det forrige. Sånn, sånn og sånn. Og så ligger det der. Paddeflatt og behagelig. Hadde kartet kunnet utvise takknemlighet, ville det ha gjort det. Men strengt tatt det du som skal takke. For det å brette et kart riktig, en kilde til begeistring.

0: her, Mari, så kom det med utbruddet. Det jo en annen Stage Dolls låt. For det jo noen som tenker at Stage Dolls først og fremst It's Hard to Say Goodbye, som vi har spilt mye. Og så nå var det dukket opp It's Only Love, som en gammel låt, men som plutselig inne I spillisten her.
1: Ja, og det litt gledelig. Det. Den kom altså I 1997 fra albumet Featured, altså Dig heter den riktig nok, albumet. Mm. Del derfra. Så, men det litt godt, merker jeg, fordi jeg elsker også låta vi ofte spiller, men den tar meg alltid tilbake til samme minne, ja. Som Frida med hjertet I hånden, ja. Og nå fikk vi en ny ting å krydre litt med.
0: Ja, det ny, det 2026 minner som du kan lage til litt sånn, Lilla. Nå skal vi lage minner med deg også, reporter Øyvind. Hvem står du med ute på gata?
2: Jo, da skal dere høre, Marte og Mari, at I sted så var vi jo et sted hvor det var, ja, butikkene var litt lagt ned, og det var litt lite der inne I Indre Sogn. Nå skal vi inn I The Ghetto. Vi hun har på seg hodetelefoner, Selma kul, hun kommer fra Stovner. Ja, ja, det jo riktig dette her, driver med acids og musikk og...
3: Det
2: ikke morsomt.
3: Det seriøst, det ikke morsomt. Nei. Hallo, jeg heter Selma. Jeg skjønner ikke, jeg blir bare stoppet ut I gatene. Og det som morsomt at... Hvorfor ser du på meg så, bror? Ok, bror. Jeg skal være helt ærlig. Du vet, hele Oslo, egentlig hele Norge, eier en sånn terminal. Det VIP. Hvis du får deg inn dit, det dønn seriøst. Da lykke til. Du eier det mesteparten I Norge, hvis du får lov til å fære med på VIP backstage.
2: Ja. Men vi må bli litt kjent med deg, okay, Selma. Vi må bli kjent. Du har munnbind, så jeg må ligge litt sånn tett med mikrofonen på deg. Når vi har kommet oss ned I stad, jeg borte ved Nasjonalteatret, som vi husker med søppelbilen, og nå har jeg kommet meg ned til Oslo S her. Ja. Ja, og du danser, og du hopper, og sånne type ting. Men du har jo fortalt meg at du driver med musikk og sånne type ting. Ja, fortell litt om det.
3: Okay, fuck kollateral! Okay. Fuck kollateral! Du vet hvem de de som morapullere.
2: Ja. Men vi må bare ja, være litt sånn rolige, sånn som vi var I sted.
3: Fordi de tar ikke vare på folk som på drugs, liksom. Hva faen da? Hvem faen gjør ikke sånn? Okay.
2: Ja, men Selma, la oss bli litt rann, bare rolig kjent med deg. Altså, hva det? Du, hold på
3: med... Jeg driver med acid, bitch. We make acid. We make hard fucking acid. Og hvis du klarer å spille det jeg greier å spille... Lykke til, for det kommer aldri til å skje, bare så du vet det. Fordi jeg den beste I verden med acid. Du vet ikke hva slags acid jeg spiller engang. Fordi jeg, og vet hvem annen som lager acid? Clement! Ja.
2: Selma, da har vi fått et lite innblikk I deg også, ned her.
3: Ja, det dritlettest. Hvis dere...
0: Ok. Da feide hun ut Selma, og reporter Øyvind, vi fikk I hvert fall vite at hun drev med acid, altså musikk, sjangeren acid. Så går vi videre til Lille Cæsar. Her Elsker deg.

0: Love når ingenting sant.
1: Lille Cæsar med Elsker deg, noe som også gledelig, merker jeg, nå som det begynner å bli litt sånn tidligere mørkt på kveldene, at det en del artig å gå til hvis man vil underholdes av den såkalte kassa.
2: Ja, det har vært en god helg. Mange satte pris på at Skal vi danse kom tilbake på lørdag, selv om ja, det tar jo litt tid å komme gjennom dansen. Jeg tror det med reklampauser og nyheter og sånn 3,5 timer, og det...
1: Ja, det litt for mye.
2: Jeg
1: må innrømme at jeg da venter til jeg kan spole, sånn at jeg slipper å sitte og se alle de lange reklampausene, og sitte og vente på nyheten og være og sånn, men man kan jo velge sin måte å se det på da.
2: Ja, men en ting vi tåler, som rundt 90 minutter, det er jo fotballkamp.
1: Yes.
2: Så Portugal, Norge-Portugal i går, og jeg koser meg så fælt med kommentatorene som har sånn, ja, det kvikke portugisiske føtter, og så liker jeg så godt når de sier sånn, Oscar Bob skal vi på slutten der, og bare bli godt med noen friske bein. Altså, begrepet friske bein, og det synes jeg det er så sprettent for meg. Ja, så spretter den rundt der. Men det som fascinerte meg, kanskje mest ved denne kampen og alle kamper, det hver gang det blir dømt altså, mot deg, så går vedkommende i nekt.
1: Ja.
2: Hvis jeg blir stoppet av politiet, for eksempel, og de sier du kjørte vel litt for fort, kanskje. Altså, jeg med på at det kan ha skjedd. Men de går alltid i nekt, og noen ganger så det soleklart, at dette jo et frispark. Men de nekter, så de har det, det mister jeg liksom ulv-ulv-aktig, fordi at det hadde vært deilig noen ganger, hvis det ble dømt mot deg, og så bare helt enig.
1: Jeg
2: ser den, for jeg vet at de ser den, men de nekter, og fansen nekter. De burde også se på hverandre og bare, vet du hva, vi tar den.
1: Ja.
2: Det var kjedelig, men vi ser jo at det riktig dømt her, for nå blir det jo alt som dømmes, og dommeren i går gjorde mange blunderer. Han dømte veldig rart og var lite konsekvent, men det gøy at ingen tar selvkritikk overhodet.
1: Jeg skulle til å være helt enig, og ikke at jeg på noen måte kan sammenligne min egen idrettskarriere i skrim IL med det, å spille på landslaget, men da jeg var en relativt hissig strekspiller i tenåra.
2: Ja, var det det?
1: For skrim, ja. Jeg var ikke den eneste hissige på vårt lag, men det kom jo både røde og gule kort til både meg og andre folk, og vi hadde ivrige foreldre på tribunen. Jeg kan si så mye som at når i kampens hete så er det lett at adrenalinet tar over. Enten man vet at man gjorde en litt for hard takling der, eller man fikk noe som gjerne skal dømmes på rett vis da. Altså, det som at man mister huet. I hvert fall gjorde jeg det da.
2: Men det er så gøy, for det er sånn som man har jo barn som har da søsken, og du vet når du ser søsken som sånn 5 og 7, og så bare sånn, nei, jeg kløyp ikke, og så ser du at du bare sånn klyper litt. Nei, jeg skulle bare nære at deg liksom. Ja, vi vet jo hva du driver med, og sånn holder du på. Sånn, nei, det var ikke, jeg dyttet ikke.
1: Jo, klart du dyttet. Fra alle vinkler.
2: Jeg så det, og jeg har fortsatt mora det.
1: Det er forskjellen også, vi ble aldri filmet på den måten, ei heller hadde vi var, men jeg kan kjenne meg igjen i det. Også et lite ønske bare, og dette mulig det bare jeg som har lyst til å vite, men du vet de søte små spillerne som får leie lagene inn, jeg skulle ønske meg at vi også får vite, hvem de?
2: Ja.
1: Hvilke lag kommer de fra? Bare sånn at vi får liksom tilleggsinfo, for de der fjesa der, de så søte og
2: fornøyde. Så må kameraene være greie med dem når de... nasjonalsangen der, altså få de med, ikke bare topphodet, for de fortjener sine minutter i rampelse.
1: Lite innspill fra oss der altså.

0: Og fin gitarlyd.
1: Frida Onnevik, alt hun trenger. Jeg må si at som en ekstra bonus, vi så glad fordi vi har fått NRK 9-timen opp på Instagram, og veldig mange av dere nå har begynt å følge oss. Nå vi oppe i 1700.
0: Og det ganske mange flere enn vi var i sted.
1: Ja, så fortsett å gå inn og følge oss der. Og det som så gøy for oss at vi kan se dere også. For eksempel, en som skriver så hyggelig 9-timen i mitt hjerte, Vibeke innom der, love you får vi fra Ninas kopper og fat, og så trykker jeg inn på Ninas kopper og fat, og da ser jeg liksom skjønne Nina, som hobbykeramiker, som tar bestillinger, og legger ut kopper, kar, og så hyggelige meldinger til oss her i 9-timen, så det veldig koselig.
0: Ja, og vi har generelt fått veldig mange hyggelige meldinger i inboxen i NRK Radio i dag, og så vi takker for laget. Heldigvis fortsetter jo denne store gjengsamlingen i morgen.
1: Det var jo 22 timer til.
0: Ja, det er kjempekort tid til. Da vi samlet igjen, og det blir storfint besøk av både Marit Larsen og Silje Salomonsen i morgen. For mellom dem har det oppstått både vennskap og musikk på grunn av filmen Tottori, som nå kommer med sin oppfølger. Så det blir gledelig å høre om i morgen.
1: Det skal vi snakke om i morgen. Vi ses om noen timer da, i morgen klokka 9. Takk for oss, her er Trang Fødsel og Synne Sørgjerd.

0: Klokka 11, og I nyhetene blir det politisk drama I Sverige, Jon Brannes.
1: Og sannelig litt drama I norske medier også. For redaktørforeningen ekskluderer ikke omstritte Hans Rustad. Flertallet I styret mener likevel at det kan være grunnlag for en formell advarsel mot redaktøren I Dokument.no. Rustad hardt kritisert for presseetiske overtramp I nettavisa på det politiske ytre høyre, men kan ikke kastes ut uten en slik advarsel først.
2: At det ikke I nuläget finns någon möjlighet för mig att bilda en regering.
1: Dette valgminner Magdalena Andersson, som sier hun ikke får til noen rødgrønn regjering I Sverige. Lederen for Socialdemokraterna utfordrer Venstrepartiet til å samarbeide med de borgerlige I stedet. De støtter nemlig høyresidens kandidat til talmann, leder av riksdagen.
2: Og dermed har det jo bildats en ny konstellation I riksdagen av vänsterpartister og moderater. Jeg tar naturligtvis Venstrepartiets besked seriøst.
1: Og det lederen for riksdagen som skal finne en ny statsminister, og Magdalena Andersson ber ham gå til sittende statsminister Ulf Kristersson og til Venstrepartiet, sier korrespondent Joakim Rekstad.
3: Venstrepartiet begrunnet dette med at de ønsket en mer nøytral talmann I regjeringsdannelsesprosessen, og at de opplevde at en talmann fra Socialdemokraterna ikke ville ha den nøytrale funksjonen som de ønsket seg. Dette betyr ikke nødvendigvis at Magdalena Andersson ikke blir statsminister, men hun gir fra seg oppdraget om å danne regjering I denne omgang.
1: Politikk hjemmefra. Den nye klima- og miljøministeren må ta sterkere styring over arbeidet for å redde Oslofjorden. Det sier Espen Søylen, som direktør I Oslofjordens friluftsråd.
4: Det må koordineres bedre, så vi trenger alle myndighetsnivåene, og vi trenger næringsliv, kunnskapsmiljøer og frivillige organisasjoner sammen rundt et bord.
5: Den samme kritikken gjentas I flere høringssvar til regjeringens nye tiltaksplan for Oslofjorden. Søylen sier den manglende styringen for eksempel gjør at penger ikke nødvendigvis brukes der det mest effektivt.
4: Det deles ut penger etter søknad uten en helhetlig plan for hva som bør gjøres.
6: Det jo det som ligger I tiltaksplanen egentlig, en plan for å gjøre en bedre jobb sammen.
5: Det sier Sigrun Åsland, nyslått klima- og miljøminister fra AP, som med ut på fjorden for å lære. Tiltak får nå 55 millioner kroner mer I støtte fra AP-regjeringen og budsjettpartnerne.
6: Og det utrolig gøy å se hvor rask effekt det kan ha.
1: Reporter Andreas De Brito Jonassen. En av Norges største veiutbygginger kan bli dobbelt så dyr som planlagt. Sotrasambandet med motorvei, tunnel og bruer utenfor Bergen skulle koste 17 milliarder kroner, men tallet nesten dobla mellom Bergens tidene. Lurer dere på hvorfor dere I landsmøtet?
7: Ja, absolutt. Ja.
1: Det fordi at betong, stål, pukk og asfalt blitt nesten dobbelt så mye dyrere
7: Nei.
1: Som prisstigningen I snitt de siste fem årene, ifølge prognosesenteret. Men dere har vel dummere spørsmål enn dette I NRK PN I dag?
8: Det skal du ikke se bort ifra, Jon. Vi ser hva som kommer inn, vi. Ja,
9: Nei, har du hørt? Her det igjen. Landsmøte på

0: Carly Rae Jepsen og smalt vel inn I vår alles bevissthet med den der for alt for mange år siden.
1: Jep.
0: Ja.
1: Jep.
0: Jep. Jep, jep. I really, really, really, really, really, really

0: Ja, kjære landsmøte. Endelig mandag, endelig møte igjen. Og endelig, nå dagen her. Dagen for spørsmål om du kanskje ikke har lyst til å si høyt at du faktisk lurer på. Det er still dumme spørsmål-dagen. Inntreff altså alltid på den 28. september. Og endelig var det på en møtedag også. Opprinnelig funnet på lærere på 80-tallet borte i USA. Og dagen har også vært markert av lærere i Storbritannia de siste par tiårene.
1: Så, ja. Feirer han daglig.
0: Du gjør det, ja.
1: Ja, vil jeg si.
0: Ja. Vi i landsmøtet vil jo også være et sted med fullstendig lavterskel for det meste. Så bruk 2304 1118, replikktelefon og spørsmålsklubben, eller meld oss i appen NRK Radio. Dagens sekretariat sett klare som tindrandes lys. Produsent er Mai Reppen.
1: Ok.
0: Og reporter er Håvard Karlsen. Han er tilbake, ja, hvis du tror det, hvis du har gått glipp av det.
1: Heia Bodø Glimt.
0: Heia Bodø Glimt. Programledere Sven Biskov Sunde og Torfinn Borkhus.
2: Hallo, hallo.
0: Og jeg heter Elin Åndal Herseth, og jeg har spaken i dag. Det blir også mye mer på dette møtet. Det blir barnesanger, det skal høyes, lyttegjørende spør hvem eller hva kom først av tre kjente melodier når vi jubiler med sending nummer 1111. Altså, det er landsmøtet nummer 1111 i dag. Så la meg bare si velkommen til møtet.

0: Ja, Britney Spears med min absolutte holdt du på å ramle av stolen, Torfinn?
1: Nei, jeg bare var OL og sparket borti et skåp under pultene. Jeg har jo størrelse 46, vet du.
0: Ja, ja, ok, ja, det ikke plass.
2: I sko, i sko, ja. I sko.
1: Ja, ikke i sokker. Oh.
0: Britney Spears var det med Toxic her i landsmøtet.
2: Kan anbefale teater når vi snakker om Britney Spears, faktisk.
1: Ja, så sier du det.
2: Ja, ja, kom til premiere nå på et teaterstykke med det ganske grove titlen It's Britney, bitch.
1: Heisan.
0: Oh, ja, ja, ja, ja, ja.
2: Så det bør man søke opp hvis man for eksempel bor i Oslo eller skal til Oslo, så kan man gå på teater og se Britney. Det er den dumme spørsmålsdagen i dag, en favorittdag for meg. Jeg har jo basert nesten hele min journalistiske karriere på å stille dumme spørsmål. Ja.
0: Ikke så dumt det da.
2: Nei, det ikke dumt. Jeg pleier å si dumme spørsmål gir som regel veldig gode svar. Ja. Har du et dumt spørsmål, så kan du sende oss det til oss. Har du ikke dumme spørsmål, så kan du sende oss dine historier om da stjernene sto på linje. Oi, så det skjer jo ikke så ofte.
1: Nei.
0: Det var veldig poetisk og pent.
2: Tusen takk. Det er sending nummer 111 i dag. Jeg vil tro at det betyr at linjen...
1: Du må hive på 1-1-tallet, det tror jeg. For det 1111.
2: 1-1-1-1. Utrolig. Det skjer heller ikke så veldig ofte. Det skjer vel antageligvis bare en eneste gang, at vi kommer til 1-1-1-1. Og det veldig sjeldent at stjernene står på linje i mitt liv, men i dag på sending 1-1-1-1 så gjør de det. Sist gang var jo rett før sommeren, når det viste seg at Norges fremste Svalbard-historiker som jeg hadde letet etter, bodde 30 meter fra der jeg bor.
0: Ja.
2: Og nå har det skjedd igjen. Vi snakket jo om Torbjørn Midthus, som hadde vært i Tivoli i København i 1998 på torsdag. Han fant en lommebok full av penger. Jeg lurer på om det var 13 000 i den lommeboka.
0: Ja, det var noe, så det var ganske mange tusen, ja.
2: Det var vanvittig med kontanter, men han var en ærlig sjel, leverte han til politiet og fikk nesten 1000 kroner i finnerlønn.
1: Ja.
2: Det var jo en formue, det, for en 13 år gammel gutt på den tida, og finnerlønn, det er jo ikke noe man får så ofte, tenker jeg. Når var sist du fikk finnerlønn, Elin?
0: Nei, det tror jeg kanskje ikke jeg har fått.
2: Nei, Torfinn, har du fått finnerlønn noen gang?
1: Det vil jeg tro er 4-5 år siden. Jeg fant en såkalt bussveske på tur hjem fra jobb.
0: Buss? Oh.
1: Ja, du vet, sånn her skinnveske som du har som du kan trykke på for å få ut vekslepenger.
2: Wow.
1: Tier og kroner og femmer og slik.
2: Ja.
1: Jeg fant en slik jeg som var åpenbart åpnet og plukket helt ifra innan, og alt det som var ointeressant lå jo strødd utover rundt på bakken. Men det lå jo også et sånn... Det var ikke buss. Jeg trodde det var buss, men det visste at det var en taxisjåfør som hadde bort til Frostorden, så jeg fant jo taxiløyven oppe her og fikk ringt vedkommende. Og da fikk jeg en vinflaske og en blomsterbukett.
0: Åh, så bra. Den.
2: Så hyggelig.
0: Det er hyggelig å gi og levere tilbake, så det er veldig hyggelig at man takker også, synes jeg.
1: Ja.
0: Det må jeg få lov å si.
2: Og nå lurer jo dere sikkert på når jeg fikk finnerlønn sist.
1: Ja.
0: Ja.
2: Jo, det skal dere høre. På... Fredag formiddag!
1: Og du pratet om finnerlønn i torsdagens sending.
2: Torsdag klokka 12, cirka.
0: Ja, cirka nå, så hadde vi finnerlønn. Ikke sist nytt. Tove har selvfølgelig vært i avisarkiv og funnet den gang da ungdommen.
2: Og på fredag formiddag så var jeg i nabobygget her, tok en kaffe med min legendariske kompis Ilen, og hans enda mer legendariske kompis Bjørn. Vi har en bitteliten bokklubb som bare utveksler en eneste bok. Vi driver på å gi hverandre Dagfinn Høybråtens biografi og stå i stormen.
0: Ok.
2: Og nå er det Bjørn som har den.
1: Akkurat.
2: Men nok om det, for stjernene har stått på linje nå på fredag, og de gjør det jo i dag. På vei ut av bygget fra dette møtet, så ser jeg en lommebok.
1: Oi, oi, oi.
0: Sånn seriøst?
2: Helt sant!
0: Ikke i baklomma til en fyr, liksom.
2: I det jeg krysser parkeringsplassen på vei ut, så ser jeg noe som folk har sluttet med, nemlig en brun lommebok. I alle dager er det en lommebok, sier jeg. Jeg sier det til meg selv høyt. Mm-hmm. Er det en lommebok her?
1: Ja.
2: Det er det. Jeg sier, er det skjult kamera? Altså, jeg gjorde det første, eller hva er det som skjer? Hva er oddsen for at jeg skal finne en lommebok under... 23 timer etter at jeg intervjuet Torbjørn Midthus om å finne lommebøker. Altså, oddsen på det er høyere enn NRKs nybygg her i Trondheim. Denne oddsen er minst 17 etasje høy. Jeg plukker opp lommeboka, der er det identifikasjon, så jeg ringer straks sporen streks til 1881 og ber de sette meg over til denne personen. Og han sier, hallo! Fantastisk, jeg kommer bort nå, jeg leter etter lommebøker, men jeg kjører rundt i byen.
0: Åh, hadde funnet ut at de var borte, ja.
2: Så 3 minutter senere så fikk jeg levert tilbake portemonnaen til sin eier, og da sa han, tusen takk, er det greit om jeg vipser deg et lite beløp? Du må jo ha finnerlønn.
1: Ja!
2: Jeg ikke det sykt?
1: Jo.
2: På fredag, min dame og herre, fikk jeg 500 kroner I finnerlønn.
1: Det bra.
2: Så det, nei, det et eller annet. Jeg vet ikke hva som skjer, men det et eller annet I sending 1-1-1.
0: Ja, det
2: det. Det noen lille stjerne som har lagnet seg opp her.
1: Men det her kalles for englenummer. At du har slik 1-1-1-1-2-2-2-2-2, og det betyr jo ting.
2: Ja.
1: Og 1-1-1-1 en ny start. Det noen omveltning på gang.
0: Oi. Ser
1: jeg.
0: Det jo en mandag, da.
1: Det det.
0: Det jo også en ny start.
2: Ja, det, men det jo en kvinnedag.
0: Alle trærne på kirkegården.
2: Mandag.

0: Zimmermann, hva det med riper I lakken, og du hører på landsmøtet 10:30. Denne mandag 28. september.
1: Hei, Astrid og Åse på 10 år har høstferie. Hører på radio til hyttefrokosten på Hallingskarvet, og I alle dager, der det fint. Der det fint. De ønsker veldig gjerne å høre en låt av Synnevo. Gjerne, her vil jeg være. Og da vil jeg anbefale dere å følge med sånn cirka 11:45 I dag, 11:50.
0: Ja, noe sånt, ja.
1: For da skal vi spille musikkbingo.
0: Ja.
1: Da går det an å ringe inn og ønske seg låter.
2: Ja, det ikke dumt.
1: Så Astrid også, timestid.
0: Bare heng med rad.
1: Så det mulig.
0: Ja.
2: Thomas skriver, hei, jeg har et spørsmål som kanskje et dumt spørsmål, men hva et dumt spørsmål? Gjelder det kun hvis det fare for at svaret smart? Mm. Hvis svaret dumt, det da et smart spørsmål? Skriver Thomas I Oslo.
1: Oi, oi, oi, oi.
0: Vil jo si at et dumt spørsmål, det avgjør jo den som stiller spørsmålet da.
1: For en filosofisk
0: hvis du synes at, hvis du har litt flø for å stille det spørsmålet og si det høyt, for at du egentlig kanskje føler at du burde vite det.
2: Ja, for du som stiller spørsmålet, hvis du føler at det her noe burde vært da, men
0: ja, for jeg mener, hvis du som får spørsmålet synes det et dumt spørsmål, da kan du kanskje tenke en gang til om at du skal revurdere holdningen din til.
1: Men den dumme spørsmålsdagen jo da utviklet av lærere I USA, var det ikke
0: ja,
1: det du
0: sa? Ja, det jo det.
1: Så jeg ville tro at moralen her ikke vær redd for å stille spørsmål. Så dette var jo da typ noe du trodde var et dumt spørsmål, som viste seg å være et ganske bra spørsmål. Det var et godt eksempel.
2: Veldig bra, Thomas.
3: Det Jane.
2: Ja, hei, ja. Og så ringer jeg fra NRK P1 hos.
3: Ja vel.
2: Ja.
3: Da det Trude dere skulle snakke
2: med. Det var jo helst det, da. Men også kan jeg gjerne prate med det
3: også.
1: Ja. Sa du at du hette Jane?
3: Ja.
1: Så hyggelig, Jane. Hvor når vi det I dag?
3: Det går bra.
1: Ja, ja, ja. Hvor I Norge holder du hus?
3: Jeg bor I Fredrikstad.
1: Åh, Frekstad.
3: Ja.
1: Ja.
3: Og her det dårlig vær I dag, vet du.
1: Ja, det et problem, eller liker du ruskevær?
3: Nei, så lenge den inne, så gjør det ikke noe om det ruskevær ute.
1: Ja, for du har bolig.
3: Ja, jeg har bolig. Akkurat nå så sitter vi og prøver å skrive en salgsannonse for en bobil, og derfor så følte jeg jo ikke med på klokka og at det var fra Oslo da.
1: Nei, ikke sant. Det din egen bobil du skal selge?
3: Ja,
2: vi hadde
3: en bobil, og så hadde vi en ulykke med den, så vi sitter nå med 2 bobiler, for vi fikk beskjed om at vi ikke fikk igjen den første før I vinter, og det at kunne ikke gå uten bobil om sommeren.
1: Nei!
0: Hvor dere liker best å fære på tur med den bilen da, bobilen?
3: Vi drar rundt omkring I Norge, og så drar vi som trekkfuglene til Spania I januar, og kommer tilbake igjen I mars-april.
0: Åh, så deilig. Så da kjører dere altså fra Fredrikstad og hele veien ned til Spania?
3: Ja, det tar en uke. Fra via Alicante.
1: Ja, og så har dere et husleilighet I Alicante, da, eller kjører dere rundt I 3 måneder på bobilferie?
3: På med bobilen. Det så deilig, vet du.
1: Kan
3: du parkere hvor en vil, nå.
1: Fantastisk.
3: I så masse gode restauranter
0: også. Åh, det her høres ut som det her kjenner som framtidsdrøm, rett og slett.
3: Ja.
1: Har du en favorittcampinglokasjon? Altså, har du en liten skjult perle som du vil anbefale folk hvis det noen som ute og kjører nå? Hvor bør man sikre seg en overnatting med spektakulær utsikt og alt tilrettelagt?
3: Å få kombinert alt det var litt vanskelig. Hvis du tenker Spania, så liker vi oss det på et sted som heter Los Alcázares.
1: Los Alcázares.
3: Ja. Og det I Murcia og ligger rett ved en rett ved, innenfor La Manga.
1: Ja da!
3: Og der det en flyplass rett ved, som vi, hver morgen så har vi flyoppvisning.
0: Det høres ut kjempevidt.
3: Ja, da vet vi at klokka 8, og da begynner flyet.
0: Ja, perfekt. Ja, men det her var, selv om det ikke ble rett svar på deg, Jane, så skal du selvfølgelig få plaster på såret fra oss. Kan du holde inn litt nå når vi sier ha det, og så får du snakke med produsent Mai, så hun får sjekke at hun har adressen din.
3: Ja, det
0: greit. Ja, men nydelig. Ha en fin dag videre. Lykke til med bobilsalg.
3: Tusen takk.
2: Ha det bra.
0: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte T-skjorte? Send melding til landsmøtet I appen NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller noe lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart, hvit eller landsmøtevennlig farge.
5: Det bærfarge, det ikke?

0: Sienna Spyro var det med sin Die on this hill.
1: Man høres mer ut som en James Bond-karakter.
2: Sienna Spyro!
0: Og så litt sånn kul stemme. Ja.
1: Hun kommer til å bli drept, tenker
3: jeg
1: meg i gang.
3: Men det kanskje hun som har James Bond-låten I den filmen nå.
1: Det håper jeg. Mm. Dette var en veldig Bond-aktig låt.
0: Ja.
1: Det noen dumme spørsmål der ute da?
0: Ja, det veldig mange som sender inn og skriver dumt spørsmål først.
1: Bra.
0: Ja. Kristian vil si det finnes ingen dumme spørsmål, kun dumme svar, spørsmålstegn.
3: Ja.
0: Vi kan med inn i det.
3: Maria skriver dumt spørsmål, pikk. Kanskje blir man som radiovert lei av A-listelåtene?
1: Åh!
3: Og ikke til forkleinelse for artistene, altså, skriver Maria.
1: Kjempebra spørsmål.
0: Vi jo til en viss grad utsatt for de samme låtene om at igjen. Og det kan jo hende det går, ja.
1: Jeg blir faktisk, nå har jeg bare jobbet her I et års tid, og jeg tenkte at jeg kom til å gå lei, men jeg får med egentlig litt mer motsatt, at jeg blir mer og mer glad I låtene.
0: Ja,
1: jo mer vi spiller de.
0: Ja.
3: Det jo det som målet med den hyppige rotasjonen til A-listelåtene, for eksempel.
1: Så, nei, men altså, det klart, jeg klarte jo 30 uker med kapteinen. Jeg jo ikke lei av enden.
0: Nei, ikke sant.
1: Så, nei, men bra spørsmål. Fortsett å sende oss det.
0: Kan jeg få lov å vise til hjemmesiden vår et litt øyeblikk?
1: Ja,
0: vi opererer jo litt sånn som man gjorde på 90-tallet. Det står ikke under construction der, men det ikke langt unna. NRK.no/land, da kommer du til våres hjem på internett, og der det lagt ut et nytt bilde I dag. Håvard han har satt og trøkket litt her på bakrommet. Og landsmøtet feirer sending nummer 1111, eller 1111. Vil dere noen som vil skildre hva det bildet viser? Der så det, ja.
3: Ja, det her Nikolai som har logget til oss. Han en slags Rubiks kube...
0: Kunstner, kanskje.
3: Rubiks kubekunstner, ja. Han har logget et... hvor mange Rubiks kuber det han har brukt?
0: Han har brukt
1: 14 ganger 14 kuber.
0: 196 kuber. Totale størrelsen på det bildet dere ser, altså på den logoen han laget, det 84 centimeter ganger 84. Han sendte oss en melding for en stund siden og sa at han lurte på om vi synes det her kunne være en artig idé.
1: Mm-hmm.
0: Og vi bare, ja, det synes vi jo kjempeartig. Og det var cirka en måned siden, så han lagde den her da, litt I rykk og napp siden den dagen, så en måneds tid han tatt.
1: Dette må da gå inn og se, nrk.no/landsmote, rett og slett Rubiks kubekunst.
0: Det holder å skrive nrk.no/land, så kommer man dit.
1: Mm. Ja, men gjør det.
0: Ja.
1: Må man ikke skrive https://www?
3: Nei, faktisk
1: ikke. Det sant?
3: Det snarveier på internett nå.
1: Wow! Her får du da
0: sende ue. Barnesanger her I landsmøtet. Håvard vel da, med andre ord, på tur inn, men først hører vi på.

0: Da var det med Just By Looking, og det var ikke mer skuttelt, så var Håvard Karlsen I studio.
1: Ah, dere, hei, hallo.
2: Hallo!
1: Nå kommer jeg inn her for å få til litt lek og moro.
2: Okay.
1: Jeg har jo, som dere vet, det tror jeg dere klar over, vært borte I stund.
0: At vi klar over det,
1: ja. Det.
3: Altså, jeg husker at du var borte en stund, men nå har du jo vært tilbake en stund.
0: Ja, det snakket om dumme spørsmål da, for så vidt.
1: Godt observert, Sven. Tilbake etter å ha vært hjemme med en litei, og når man hjemme med en litei, så blir man plutselig litt flenkere på kjente og kjære norske barnesanger.
0: Ja.
1: Jeg kan ha en tendens til å blande de, Bjørnen sover og så begynner jeg å synge på Kapten Sabeltan plutselig, at det bare mikser der ihop
3: Bjørnen sover snart og bjørnen søvner
1: ja. Ok, jeg hører at det her et bra utgangspunkt for det som skal være en quiz I regi av meg I og med at jeg har blitt så god til det her og så vil dere jo da hvis dere får rett så vil dere jo høre noen glade barn og hvis dere får feil så blir det jo da Den tydelig. Ja, okay. Dere skjer
3: minuspoeng, ja.
0: Okay. Det der jeg gir, sier takk for meg, og så gir jeg tilbake ungen, og så går jeg.
1: ja, enkelt greit. Jeg kan ikke gjøre det.
0: Nei.
1: Grip mikrofon konseptet. Dere skal, nei, det her blir kaos, men dere skal da fortsette å synge på den sangen jeg søng. Ofte så holder med et ord. Dere får tre poeng hvis jeg synger bare ett ord, og dere klarer det. Hvis det to ord, så får dere to poeng. Hvis det tre ord som må telle, så får dere ett poeng. Forstått?
0: Ja.
3: Okay.
1: Hvis jeg sier bæ,
0: bæ, lille lam.
1: Nei, Elinda, du var jo først, du var jo det. Jeg vet et eksempel.
3: Ja, det var bare førrunde.
0: Ja.
1: Men nå dere klar. Vi går på når...
3: Trollmor har lagt sine ærene, hopper I hytta, da-da.
1: Hopper I hytta.
3: Når trollmor har lagt sine 11 små troll, og bunnet dem fast ved halen.
1: Der syngt halsen.
0: Ja, du har det, ja.
1: Vi går til neste, det ble 3 poeng til Sven. Vi går... Torfinn Vokten.
4: ja, men jeg sitter og venter på at du skal kjøre I gang neste
1: Det var Sven som søng nattesang
3: Får derfor, man bonuspoeng for å synge videre?
1: Nei, vi går til neste, lille
0: Pussekatt, hvor har du vært?
1: Ok, men en annen enn også Lille
0: Frøken Anna
1: Ok, vi kan godta den Lille Petter Edderkopp Ja, det dere tenkte på med 3 poeng til Elin
3: Vi går til lynskap her
1: Vi går til neste dere, julene
0: På bussen, de går rundt og rundt
1: Oi, oi, oi, Elin,
0: jeg har jo ikke sunget de sangene her, så jeg var baby selv
1: Nei, vi tar en til her Har du hørt?
3: Ingen som har hørt.
0: Har du hørt historien om de tre små troll?
3: Fisker her I drømmen og fisk!
0: Er det noe sånt? Det fisker ikke troll.
1: En siste, dere. En.
4: Hatt, den har tre kanter
1: Oi, en hatt
3: Tre kanter har min hatt
1: Feil her, vi går til neste Elefant, en elefant
0: Kom marsjerende
1: Ok, Elin Det bare å gratulere og si at du

0: Gilbert Dahl var det med I alle tider.
1: Fifi-fakta!
2: Fifi-fakta!
3: Ja, velkommen til Fifi-fakta.
0: Hjertelig takk.
3: For oss nordboere så jo Middelhavet en slags en blanding til bading, strandliv og ferie.
0: Ja.
3: Men det jeg kanskje ikke klar over at 3300 kubikkilometer vatten fordampe fra Middelhavet hvert år. Og det eneste som held Middelhavet fullt med vatten, det innsiget fra Atlanterhavet ved Gibraltar. Det kommer jo en del elver ned I Middelhavet også, men det hadde ikke vært nok til å helle Middelhavet med vatten. En gang I tida så var nemlig Afrika og Gibraltar sammenvokset.
0: Ja,
3: det var mer en slags naturlig demning der. En slags rygg, kan du si, som gikk gjennom terrenget og som helt den gangens Middelhav adskilt fra Atlanterhavet. Her altså på millioner til år siden, altså. Ja. Cirka 5 millioner år siden. Og da var Middelhavet rett og slett en saltørken. En enorm saltørken. Der var det oppunder 80 plussgrader, og ganske lite liv. Og litt ansløst type liv egentlig enn oss kanskje forventer. For det var nemlig også slik at enkelte plasser der, så det jo ganske djupt I Middelhavet. Så noen plasser så var den saltørken her 3-4 kilometer under havnivå. Altså 3-4 tusen meter ned ifra det som var havnivået. Den gryta der, den saltgryta der. Det her kalles for den messiniske salinitetskrisa. For da turka Middelhavet ut, og det hadde ikke noen så mye naturlig forsyning, så det ble, om ikke helt, så I alle fall delvis turlagt. Det var enkelte små innsjøer, da, tror de, og litt sånn som Dødehavet I dag. Ekstremt salt.
0: Ja, selvfølgelig. Ja. Ja, ja.
3: Mm. Epoken det snakkes om her messinium, og perioden etter miocen, da det her 5,96 millioner år siden, nesten 6 millioner år siden, at det var helt adskilt.
0: Ja.
3: Og så varte det her og rakk I ikke fullt en million år, men nesten. For 5,33 millioner år siden så begynte sakte men sikkert og, det å skje ting. Det som egentlig foregikk mens på en måte når det turka veldig ut, det var at da var det nesten sånn Grand Canyon-tilstander. Nede I Middelhavet. Det ble sånne enorme raviner der erosjonen bare gjorde at det ble vasket bort. Men for 5,33 millioner år siden, da åpna Gibraltar-sundet seg permanent. Og da kom det en flodbølge fra Atlanterhavet, som jeg tror tok noen på senga, for å si det slik. Om det stod folk der og så på, det vet jeg ikke, muligens den tidas folk. Dyr var det garantert der. Og jeg ser for meg datidas klovdyr traske rundt,
4: ja,
3: sleike I seg noe salt fra bakken. Ja. Deilig, vet du. Så hører du romlinga I det fjerne.
4: 4000 meter høyere oppe.
3: Ja, det var spennende tider før I tida, og det her var altså da Fifi-fakta.
4: Wow.
0: Det fascinerende, da.
3: Ja, når han ligger på bredden til Middelhavet, så jo ikke det han ser for seg.
0: Nei.
3: Og det her trykket, mener han jo, var at det gjorde at det var noen helt spesielle insekter og dyr som kunne overleve der. Forestille dem.
0: Ja.
3: Det var sikkert vesener som oss aldri kommer til å få se.
0: Ja, det så sikkert ganske artig ut.
3: Ja, det
0: jeg håper jeg. Jeg tror jo at dinosaurene hadde hår.
3: For eksempel?
0: Ja, det hadde vært veldig artig.
3: At de hadde sveis?
0: Ja,

0: Her en nyhetsmelding fra NRK Stor-Oslo. Påtalemyndighetene anker dommen etter dobbeltdrapet i Ski, det skriver VG. En kvinne i 40-årene har tidligere erkjent drapet på moren og broren sin i desember 2024. Kvinnen ble frikjent i tingretten 8. september. Retten mente at hun var utilregnelig. Nå det altså klart at påtalemyndighetene anker dommen. Mer kan du lese på nrk.no/storoslo.
1: Samuel i gang med sitt andre halvår som LIS-leger.
2: Det imponerende.
3: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
4: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
1: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
5: Her min pasient, og det som ansvarlig for barnet.
6: Nei, skal jeg si noe? Kan du gjøre det?
1: LIS sesong 2. Se nå i NRK TV. Nå hører du landsmøte med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskår Sunde på NRK P1.

0: som var Arnold Skiv, Annie Lennox og Marius Müller, altså. Det var to på rappen med god gammel musikk, det tror jeg falt I smak hos Arnold I hvert fall.
1: Var innom, Knut skriver, var innom og kikket på mine meldinger til dere, og ser at jeg sendte inn en melding om jubileet, 1111-jubileet, klokka 11.11. Oh. Tilfeldig, eller det et dumt spørsmål?
2: Oi.
1: Nei, det ikke et dumt spørsmål, synes jeg, for det der kan nesten ikke være tilfeldig, Knut. Så der tror jeg var en mening med. Så etter endringer I livet ditt.
0: Det
1: signaliserer.
0: Og Snezana skriver, den her flodbølgen du snakket om, Torfinn, som har presset innover Middelhavet så hardt, den har presset så hardt innover Middelhavet at stein ble presset ihop, og det mulig å se I Varby I Kroatia.
1: Ja, for der har de noe som heter for karstlandskap.
0: Karst.
1: Det ser ut som masse små store stein som borte bare
0: krønsja
1: oppover I sånne slake fjellsider.
2: Ser ut som det et karst da på havet.
0: Ja.
2: Dumme spørsmål. Vi har fått veldig mange gode fra sten. Hvis man kjøper en familiepakke, må man ha familie?
0: Ja, for eksempel. Ja.
2: Det et kjempegodt spørsmål, og veldig dumt selvfølgelig, og det akkurat det vi vil ha I dag. Hvorfor heter det rushtid når trafikken står stille? Hvis ingenting fester seg til teflon, hvordan får de teflon til å feste seg til stekepanna?
1: Oi.
0: Dette er jo, synes jeg ikke var så dumt spørsmål.
2: Du, Sten, jeg kunne nesten, hadde jeg hatt litt høyere stilling enn hvor skulle jeg tilbytte jobb på stedet, for dette jo veldig, vi har jo innhold her for flere uker fremover.
0: Ja.
2: Det noen som vet hvordan de får teflon til å feste seg til steikepanna? Ta kontakt.
0: Ja, bra.
2: Det utrolig bra spørsmål. Ja.
0: Og Linda, hun har klikket seg inn på NRK.no Land. Hun skriver, wow, den Rubiks kube-logoen, den var kjempetøff. Imponerende.
1: Enig. Ja, det Nikolai som har logo til oss. Ja. All ære går til han. Knut skriver at han dinosaurus-sveis, ikke noe hår på hodet. Ja, men det faktisk, de tror jo også at dinosaurene hadde fjør, vet du.
0: Ja.
1: De hadde fjørdrakt, fargerike fjørdrakter.
0: Ja, ikke sant? Det lilla T-rex, liksom.
1: Ja.
0: Hvorfor ikke?
1: Med gule striper.
0: Ja, med den flotteste svansen. Nei, det hadde vært noe.
2: Hvis alle veier fører til Roma, hvordan kommer man seg ut av Roma?
1: Men veiene... Går ikke en vei begge veier?
2: Det dumt spørsmål, ikke sant? Gir gode svar. Veldig bra, Toffe.
0: NRK Radio heter appen hvis du vil skrive inn spørsmål. 2304 11 18, det nummeret du ringer hvis du har lyst til å bruke egne ord da, til vår stemme din til å stille spørsmål.

0: Ja, det var Sunbird med sin Is This What Love Is. Klokka har bikket 12, og nå skal vi bli oppdatert på siste nytt. Og togtrafikken den har vært preget i 11 dager, Jon Brannes.
1: Og Norsk Lokomotivførerforbund varsler opptrapping av streiken sin. Vy og lokførerne uenige om lønn og arbeidsvilkår, men kontakt mellom partene i helga førte ikke fram, sier forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund.
2: Det helt naturlig at vi kommer nå til å ta beslutninger om å trappe opp streiken. Nøyaktig når det skjer vil ikke jeg kommentere nå, men jeg rimelig sikker på at det kommer til å bli en opptrapping av streiken som vi kommer til å beslutte i løpet av denne uka.
3: Blir det en stor opptrapping?
2: Nei, altså vårt mål er jo på ingen måte å ramme passasjerene, så vi kommer til å være veldig bevisst på at det ikke vil ramme togtrafikken totalt, men det vanskelig med en streik innen persontrafikken uten at det går ut over passasjerene og togtilbudet.
1: Arbeidsgiverne i Spekter vil ikke kommentere utspillet, og intervjuer var Astrid Husø. Hans Rustad blir ikke ekskludert fra Norsk Redaktørforening, men kan få en formell advarsel. Redaktøren for Ytre Høyre-nettstedet Dokument.no har fått hard kritikk for flere presseetiske overtramp, sier nestleder i foreninga Helge Nitteberg.
4: Vi stiller spørsmål ved Hans Rustad sitt forhold til å følge presseetiske prinsipper. Vi stiller spørsmål ved hans forhold til skille mellom journalistikk og aktivisme. Og vi stiller spørsmål ved hans forhold til at det målet vi har i redaktørforeningen må styrke tilliten til redaktørstyrte medier. Før styret eventuelt kan vedta en formell advarsel, så skal Hans Rustad ha fått tid til å gi sitt svar på det brevet han har mottatt i dag.
1: Og Hans Rustad lover han vil svare.
5: Jeg synes pressemeldingen er mild i formen. For det er jo ikke en advarsel, jeg har ikke vedtatt det formelt, men de har lagt noen premisser, og så sier de at de vil gå i dialog med oss. Vi vil jo bestride de påstandene som kom frem i pressemeldingen.
1: Og fire redaktører har så langt meldt seg ut i protest mot at Hans Rustad får være med. Dommen etter dobbeltdrapet i Ski i 2024 blir anka, melder VG. En kvinne i 40-årene sa seg skyldig i drap på moren og broren sin, men slapp straff. Tingretten mener hun verken kunne dømmes til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. Påtalemyndigheten ba om at kvinnen fikk 17 års fengsel, og de anket altså til lagmannsretten. Og i Sverige sier lederen for Sosialdemokraterna Magdalena Andersson at hun ikke ser noen mulighet til å danne regjering etter valget. Grunnen er at Vänsterpartiet har valgt å støtte høyresidens kandidat til talmann, som tilsvarer den norske stortingspresidenten, og når Vänsterpartiet støtter en borgerlig talmann, får de samarbeide med dem om regjering i stedet, mener Andersson. Så det hojes i Sverige, det gjør det vel også i landsmøtet da?
0: Ja, absolutt. Jon, du kan jo gi deg med kanskje i konkurransen, for det blir snart hojing sånn på ordentlig.
6: Ja, her trenger du bare å høre på PN for å være med.
0: Mm-hmm.

0: Amy Winehouse og det med rehab her I landsmøtet.
1: Hvor dere, jeg har kommet tilbake igjen, og jeg har jo tenkt til å ta oss litt inn I fotballens verden. Det dagen derpå. Dagen derpå nok en landskamp der
0: vi... Ja, vi snakket om purist eller ikke purist. Hvor du stiller der? Ja, det var Sven som brakte deg på bord siste.
1: Ja, det
0: Liker du det sånn som det var I gammel dager, eller du glad I nye vinningene?
1: Jeg egentlig sånn midt I mellom. Var det litt svagt sagt, kanskje?
0: Nei, det...
1: Ja, jeg liker sånn som var I før I tiden.
0: Ja, ok.
1: Jeg tenkte vi jo nå skulle rundt bordet her bare ta en sånn analyse av kampen I går. Det ble jo tap 2-1 mot Portugal, jeg vet ikke, kan ikke vi bare starte... Nei, vi skal ikke ta en analyse, dere. Vi skal heller kombinere fotball med musikk. I en konkurranse som vi har kjørt noen ganger her I landsmøtet.
0: Jeg har ikke fått med meg den her før, så jeg veldig nysgjerrig.
1: Da skal jeg bare avsløre at det noen elleville supportere som har blitt tatt av den her entusiasmen som har brett rundt seg her til lands ja. For fotball og norske fotballspillere. Vi har jo vært borte I de her to før, som jeg sier. Det to som ikke så god til å høye de rette fotballsangene. De roper høya, og spørsmålet jo hvordan norsk låt de høye. Hør godt etter her, dere.
2: Midt I fotballsirkuset, men øverst I hjørnet under det slitne mørkebrune tribunetaket, der står de. De to karene som bare vil være med og høye. Men de to karene kan ingen fotballsonger. Og da høyer de på kjende norske låter. Så hva høyer de nå?
3: Har du fyr? Har du lett til å si meg? Har du fyr? En signal og rykk til deg! Har du fyr?
2: Hørte du hva for en låt de to fotballsupporterne høya? Send svaret ditt og adressa I appen NRK Radio. Så kan du vinne en veskebærer.
1: Det har vært umulig før. Nå tror jeg det skal være mulig å faktisk finne ut hvordan norsk kjent kjære låt det her var. I en litt annen drakt. Fotballdrakt. Skjønte du hvordan låt de høya?
4: Nei, det var helt umulig for meg.
1: Oh, ja, det var faktisk det. Men hvis du ikke synes det var umulig, send svaret I appen NRK Radio.

0: går det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelse av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange? Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.
1: Dette landsmøte på NRK P1.

0: Helligdagen med Ovla og Agnete Saba fikk du her I landsmøtet, og da Håvard tilbake, og det vel noen som har vunnet noen greier, kanskje da?
1: Det noen som har vunnet noen greier der tilbake, det jo da Kahoyes vi har hatt konkurranse på. Det jo to entusiastiske, glade fotballsupportere som vil bare være med på den her høyingen og entusiasmen som har oppstått rundt landslaget og norsk fotball.
2: Og Bodø-Glimt.
1: Og Bodø-Glimt.
2: Veldig glad i Bodø-Glimt.
1: Ja, veldig glad I Bodø-Glimt. Og da det sånn at de kan ingen norske fotballsanger, men de kan norske fotballlåter, og oppgaven I dag var jo den her.
3: Har du fri? Har du lett til å lage sin vei? Har du fri?
1: Det liksom ikke takt heller, det på en måte bare det, høying.
0: Det jo I takt, men det jo I den fotball-høying-stilen.
1: Høying-stilen. Ja. En som visste hva det her var, slags kjent norsk låt, det var du, Glenn Olsen. Hallo!
4: Hei!
1: Hei, hvor vi I landet nå?
4: Jeg nå oss I Langevåg utenfor Ålesund.
1: Ah, og der satt du og hørte på høyingen og tenkte, det her vet du hva jeg.
4: Ja, jeg var ute, jeg holdt på opp I et stil av seg, og han flirer til netten dattene. Det var kjempegøy.
1: ok, jeg kjente som HMS-ansvarlig I landsmøtet at det her var litt sånn på kanten, men vi skal I hvert fall få fasiten på konkurransen I dag I Kahoyes. Hva var det slags kjent norsk låt, Glenn?
4: Har du fyr?
1: Ja! Har du fyr, og så holdt jeg på å si med, for jeg vet at det finnes noen varianter av det her. Vi har Ola Bremnes, som vel hadde originalen.
5: Har du fyr?
1: Åh, hør.
5: Har du løkte langs din vei?
1: Vakkert, og så har vi jo også den som kjent, Hekla Stålstrenga.
6: Har du fyr? Har du løkte
0: langs din vei? Det var jo de som plukket den frem, og at han skjønte at for en gullåt han
6: hadde. Har du
1: Du godeste Glenn, det her en låt du hører mye på når du står I silase? Sånn rolig?
4: Ja, ikke hver dag.
1: Nei, ikke hver dag. Hva du holdt på med I silase?
4: Nei, jeg holdt på med noe... Jeg skal bytte bordklæring på huset.
1: Oi!
4: Og så kjent sunnmørsk norsk sommer, så har den ikke glimtet til I år.
1: Nei.
4: Nei.
2: Så du har gått og ventet på å bytte bordklædning siden mai, og så ble det nå? så ble det nå?
4: Ja. Ja, så nu det blitt noen få dager da, som kan gjøre det uten å bli våt. Så.
1: det her var jo kombinasjonen fotball og musikk. Hvordan fotballinteressen?
4: Nei, hei, oss heier nå på landslaget, og også nå et kjent, eller et land, eller et lag til brystet, et United. Så,
1: ja. Ok, det det, ja. Den grei, takk for at du var med. ja, nei, men da skal du få høye videre. Jeg skulle ha demonstrerende sånn her en kjent og kjær fotballhøying, men...
2: Det orker ikke du å høre nå.
1: Det orker ikke å høre når jeg hørte det.
2: Det var feil lag.
1: men du holder fast I stilaset, så skal du få veskebærer I posten.
4: Ja, supert, takk for det.
1: Og takk for at du var med I Kahoyes.
4: Ja, det var kjempegøy.
7: Lykke til med bordklædning.
4: Tack för det.

0: Thomas Dybdahl var jo det med den nye låta Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine I parentes.
1: Han hørte det, han stod jo I stille og ventet på solskinnet, tror jeg, Dybdahl. Ja, det sikkert stått sykt lenge nå og ventet. Ja. Wine and Sunshine. Ja, jeg
0: stod der. Oh.
1: Kalt for han.
0: Ja, velkommen hit. I dag så tenkte vi skulle lytte til tre ganske så forskjellige musikalske verk. Nydelig musikk på hver sitt vis, alt sammen. Og så har jeg tenkt at vi skal høre det med en gang før vi diskuterer noe sånn stort over det her. Først skal vi til Smetana, komponist, sitt nydelige Mavlast, altså det her dikt på symfonisk vis. Mavlast betyr mitt fedreland, så det her tonet fra hjertet, det nasjonalromantikk, og det tjekkisk historie, legenda og landskap. Og satsen vi skal høre fra heter Moldau. Skulle dere høre at det elv som ligger under oss hildre her?
2: Ja!
0: Det var Moldau altså. Neste stykke vi skal innom I det her lille lyttehjørnet, det komponert av en fra andre siden av kloden, fra Australia. Mm-hmm. Derfra kom den australiske komponisten og pianisten Percy Grainger, Edvard Grieg sin favorittpianist. Det historie for et annet lyttehjørne. Han Grainger, han var akkurat sånn som mange andre kunstnere på denne tiden her, ivrig samler av folkemelodier. Ja. Karrieren brakte han til England, Og derfra skrev han denne lille Children's March.
2: Ja, det bringer tankene mot låten her altså.
0: Nille liten fagottsolo der. Kanskje I hvert fall Torfinn begynte å ane tegningen her.
2: Ja, men på den førre så var det jo heller dør.
0: La oss høre på et aller siste klipp.

0: Ja, det var en versjon med Kirsti Sparboe I fronten, det av Lisa gikk til skolen. Alle de her melodiene vi har hørt på nå, de jo likens.
1: Ja da.
0: Bortsett fra at de to første gikk vel da, Lisa gikk til skolen, trippet I trapp, altså det var en litt sånn annen rytme. De to første gikk I 6/8, mens den siste I 2/4, for å si det enkelt, for de som spesielt interessert. Men selv om man kanskje kan tenke, ja, har de stjælt av hverandre? Nei, det kanskje ikke helt det, mer at alle komponister hentet inspirasjon fra samme type melodiske urformer. For Smetana, altså den første, så viser man gjerne til en sånn renessansevise som heter La Mantonova fra 1500-tallet. Ekstrem fengende melodi, så fengende at den også spredte seg over hele Europa, visst nok så langt nord som til Sverige, der den ble til Ak Värmland du sköna, gjort blant annet av Jussi Björling på plate. Akkurat samme melodi, bare at han søng Ak Värmland.

0: Värmland du sköna. Percy Grainger, han australien, han var inspirert av den engelske meloditypen Over the Hills and Far Away, som ja. Er noe de holder på med I sin folkmusikk. Akkurat samme enkle trinnvise struktur som Moldau og Lisa Ekreskolen. Og Lisa Ekreskolen, det sånn tysk nordeuropeisk tradisjonsmelodi. På tysk så sier de hopp, hopp, hopp, färchen, lauf, galopp, ABC, die Katze, lief im Schnee. Mm. Det altså deres Lisa gikk til skolen. Og denne kombinasjonen av skalaoppgang, toppnote kvile, altså Lisa gikk til skolen, da kvilte vi litt der, sant? Mm. Og så en litt sånn vuggende rytme, gjør at øret våres umiddelbart koblet disse tre melodiene I lag. Det litt fascinerende,
1: ja, ja, ja.
0: Det ikke det da? Komponert på forskjellige steder og alt sammen, den ene eller den andre, og så videre og så videre. Og så det helt like. Som andre ord, alt komponert før. Ja. Det var den lille, lille moralen I dag. Katie Melua, The Closest Thing to Crazy får du nå her I landsmøtet. Og så står det spørsmålsklubben etterpå, Gitte.

0: Pretty Mellow, the closest thing to crazy.
1: Ja, nå er vi fremme ved spørsmålsklubben og også fått innspill til finnelønn på replikktelefonen, Sven. Hør på den her.
2: Hei, jeg kjørte drosje I Bergen for en del år tilbake. Og så var det en kar jeg kjørte som satt med lommeboka si, han satt I forsetet. Og blaffra med noen penger og putta lommeboka på plass igjen og gikk ut av bilen ned til sin fine båt han hadde parkert I Bergen en yacht, jeg tror han var amerikaner men det lå igjen 800 lapper nedi bunnen foran forsetet og jeg plukket opp de og jeg prøvde å ringe for jeg hadde et nummer jeg kunne ringe og så ville jeg levere de pengene men så fikk jeg beskjed om at han sov, han mannen da. Så jeg fikk levert lommeboka, sånn var det, ja. Men jeg kunne komme tilbake til ettermiddagen, for da ville han si takk til meg da. Ja. Så vi kom tilbake på ettermiddagen, kona og jeg skulle ut og ta en pizza, og så sier han det at, spør han hvor mye pizzaen og det koster, og så sier jeg prisen, og så betaler han for den, og sier tusen takk for at han fikk en pengene da. Og synes det var fint, det fantes ærlige folk igjen I gamle landet. Så det var artig. Ha det!
1: Ha det bra!
0: Perfekt! Nydelig historie.
1: Takk dekka pizzaen.
0: Ja.
1: Den er grei finere den,
3: det. Nei, ja, det jo over 10% som jeg mener på en måte den...
0: Si.
3: Jeg tror liksom det kan være en sånn regel å gå etter, at man ofte skal gi 10% til finere den. Og her høres ut som man fikk... Meget mer.
1: Kan og kan.
3: Meget mer enn det.
1: Og så har det kommet et innspill angående en fruktkontroll som du var I før helga, Sven. Kan det stemme?
3: Ja.
1: Ja. Her den fra Arvid.
4: Hei, Lars Møte. Det Arvid som ringer.
3: Hallo.
4: Hørt at Sven ble tatt I fruktkontroll. Lurer på hva straffen kunne blitt dersom fruktene ikke var ekte. For to av de mest spiste frukt og bær I Norge nemlig falske. Se leksikon, falsk frukt. Takk for et godt program. Hei da.
0: Oi.
3: Oi, oi, oi.
1: Ja.
3: Falsk frukt?
1: Jep, det finnes. Jordbær, for eksempel.
3: Ja. Jo, for jordbær en nøtt. Nei.
1: Ja, og äpple og pære. Det å si et äpple og pære og visst en såkalt oppsvulmet blomsterbunn. Ja, så ikke sikkert det frukt det heller. Og så har det kommet gåte fra han, Sigbjørn.
0: Oi.
5: Hei, dette Sigbjørn Sjo fra Halsene Kloster. Jeg har en gåta.
3: Bra.
5: Vi fra samme land, og vi har samme mor og samme far, men vi ikke brødre. Hva vi da?
0: Søstre?
1: Oi. Det tror jeg. Jeg tror det riktig. Sigbjørn har ikke sendt inn fasiten, men jeg tror du har rett.
0: Ja.
3: Ja, vi har samme mor og samme far.
1: Og fra samme land.
0: Ja. Men ikke brødre. Kan man ikke da være søstre?
1: Jo, jeg vil tro det.
0: Kanskje det.
1: Så jeg forskutterer poeng til det der, Elin. Og så har jammen Trude ringt oss opp.
6: Hei, det Trude det her. Det noen som har ringt at den God helg, Are Sende Olsen.
1: Amen. Takk til alle innringere Døk fær en liten oppmerksomhet I posten Og hvis du vil ringe inn til spørsmålsklubben eller replikktelefonen eller kall det hva I alle dager du vil Hør her
7: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18

0: Maria Haukåsen Mittet var det sin versjon av Halvdan Sivertsen låta Gjennom sorga går en sang. Vi frem ordet fritt. Nå skal jeg si at de vil si noe.
1: Han Odd Peder har kommet med innspill til midlertidig løsning som har vært lenge.
0: Ja.
1: Eiffeltårnet.
0: Ah, ja.
1: Det var egentlig midlertidig.
0: Ja, for det var jo sånn utstilling, var det ikke det?
1: Ja. Ja. Og den, men den står godt.
0: Står veldig godt. Hun Ira skriver, Ira S. Har et spørsmål. Jeg setter og strekker sokka. Begynner å lure på om jeg har noe garn. Har jeg rekkeviddeangst da?
1: Ja, det vil jeg si. Det kan brukes på akkurat samme måten.
0: Ja, jeg synes den var litt fiffig.
1: Irene lurer på hvem de små hjelperne i landsmøtet er som hjelpte når oss har musikkping, for eksempel, for å finne frem musikk.
0: Ja.
1: Fikk tanker om Umpalumpaene i Charlie og sjokoladefabrikken, skriver Irene. Ja, det akkurat det jeg vil at du skal tenke, Irene. Det noen slike små, artige vesen som oss har her i NRK, som oss bruker. Det bare til intern bruk.
2: Ja, de faktisk enda mindre. De nærmere 10 cm høyere. Går rundt inn i datamaskinen og plukker ut låter og triller de inn i den her slags... Det en slags jukebox.
0: Ja. Ja, se for deg en sånn god gammeldags en, ja.
2: Ja, og der Umpalumpaene er litt sånn lilla, så er vår i fargen...
1: Oransje. Knall oransje, fine typer.
0: Det var derfor vi valgte dem her i landsmøtet.
1: Ja, da, oss prate om dere nå, dere kan gå inn der.
0: Altså. Ja.
2: Nei, Håvard skal ikke ha den der.
0: Dumt spørsmål.
2: Nei, Håvard er der ute.
3: Jeg skal ta tak i
0: det. Få dem til å være rolig nå. Dumt spørsmål. Er Torfinn Borkhus og Knut Folkes av de beste radiofolkene i NRK?
2: Ja!
0: Det er mange gode kandidater, men dere er best. Dumt spørsmål.
1: Det er ikke et... Der er det mange gode å velge mellom, altså.
0: Det var Espen det som sendte inn. Ta det til da, du, Torfinn.
1: Ja, jeg er det. Jeg klapper meg selv litt på skuldrene der.
0: Skjønner meg på elgjakt og hjortejakt, men politijakt...
1: Ja, da har det gått for langt, sier.
0: Ja.
1: Irene lurer på om det her er et dumt spørsmål, men kan en be de ansatte på vinmonopolet være litt mindre entusiastisk når en med ujevne mellomrom kommer innom? Da er herve oppfordringen sendt videre til dere som jobber på vinmonopolet. Bli litt mindre entusiastisk.

0: Bob Junior og Evan Clark var det med Lost Without You. Vi fremme ved eventuelt her I landsmøtet.
1: Ja, og folk opptatt av dårlige spørsmål I dag. Dumt spørsmåldagen. Hvorfor må jeg smøre I panna når jeg skal steke biff? Renner jo bare ned I øynene, sier jeg ut.
0: Oi.
2: Apropos midlertidige løsninger, Espen sendte inn her nå. Moms ble innført 1. januar 1970. Midlertidig omsetningsavgift står det for.
0: Ok, ja, den var fiffig.
2: Og nå, blir jeg 55-56 år senere.
0: Mathias Nylén, det noe du kan ta videre til dagens, kanskje?
3: Ja, men jeg driver med dumme spørsmål, jeg også.
0: Gjør du det?
3: Ja, og jeg liker dumme spørsmål, jeg. Ja. Det lov å si det?
1: Ja.
0: Det det.
3: Ja, jeg synes dumme spørsmål kan gi morsomme svar.
0: Ja, men da ser vi frem til det dagens fyrt av.
3: I hvert fall noen dumme spørsmål.
0: Ja. God sending, Mathias.
3: Takk.

0: Megan Trainor er med All About That Bass.
1: Dette er NRK PN.
0: Dette er NRK PN. Takk til landsmøtingen som snurrer I gang en ny uke. Vi har kommet til uke 40 for de som holder tellingen på det. Og nå den neste timen blir det nyheter fra inn- og utland her på kanalen. Ispedd masse god PN-musikk. I dag hos meg skal vi til Sverige, hvor det regjeringstrøbbel for Magdalena Andersson har gitt opp og danner regjering på Rødgrønn blokk. Vi skal til England, hvor et stort terrorangrep mot en flybase kan ha blitt avverget. Samtidig stormer de jo rundt toppklubben Manchester City, men det riktig å stille Erling Braut Haaland til veggs av den grunn? Og regjeringen her hjemme presenterer en ny strategi for å forebygge diskriminering mot mennesker med funksjonsnedsettelser. Til meg I dag kommer Birgit Skarstein. Hva tenker hun om tiltakene? Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Klokken passert 13, og I nyheten hos deg hører vi om skremmende funn fra Norsk Polarinstitutt. Jon Branes.
2: Ja, for isbreer på Svalbard forsvinner I rekordfart, viser deres målinger. Men la oss begynne I Sverige da, Mathias, for der fortsetter Andreas Norlén fra Høyrepartiet Moderaterna som leder av Riksdagen. Det blitt klart for få minutter siden. Dermed gjorde Venstrepartiet alvor av å støtte den borgerlige kandidaten framfor en fra Socialdemokraterna som de ønsker å sitte I regjering med. Lederen for Socialdemokraterna, Magdalena Andersson, sa, som du var inne på før I dag, at hun dermed ikke får til å danne regjering, selv om de rødgrønne vant valget. Men så var det altså Svalbard, der det skremmende å se isbreene smelte, det sier Mari Eiken, som friluftslærer og assisterende rektor på Svalbard Folkehøgskole. Hun har bodd på Svalbard I 10 år og merker endringene godt.
3: Her I Longyearbyen det noen breer som ligger rett bak byen, og de har absolutt trukket seg tilbake ganske mye siden jeg flyttet opp hit. Altså man ser jo helt tydelig at det stor forskjell på de, og at terrenget rundt endrer seg når de trekker seg tilbake. Da. At ruter som før var helt greie å bruke for å gå en skitur for eksempel, ikke trygge lenger, da, fordi det blir bratt. Eller kanskje breen har endret seg så mye at det blir større sprekker eller sånne ting.
2: Norsk Lokomotivførerforbund varsler en opptrapping av streiken I Vy, som har preget togtrafikken I 11 dager, men de vil ikke si når en opptrapping kan komme eller hvor stor den blir. Dommen etter dobbeltdrapet I Ski I 2024 blir anka, melder VG. En kvinne I 40-årene sa seg skyldig I drap på moren og broren sin, men slapp straff. Så det usikkert om Norges kapten kan spille en ny fotballlandskamp på torsdag. Martin Ødegaard halta av banen etter å ha blitt sparket ned I tapet mot Portugal I går, og landslagssjef Ståle Solbakken vet ikke om han klar mot Wales.
4: For behandling, og, altså, du kan ikke konkludere eller skal vi si, analysere det nå. Altså, det jo, nå det jo bare å ise ned og legge på kompresjon og få den behandlingen du skal ha. Den første dagen vil alltid får du ikke det svar uansett.
2: Så har Helse Nord fått rett av feilen I datasystemene som rammet alle sykehusene I Norden siste uka. Feilen I pasientsystemet Metavision kom etter en oppgradering og gjorde at alle sykehus, 11 stykker, måtte bruke penn og papir. Og det veldig lenge siden dagens brukte penn og papir, men skrivemaskin, det håper jeg du har stående, Mathias.
0: Ja, altså, det så lenge siden jeg har skrevet penn og papir nå at jeg tror ikke jeg kjenner min egen håndskrift. Sånn det blitt.
2: Ja, sånn det med lege, altså.
0: Ja, det det man skulle blitt. Takk for oppdateringen, Jon Branes. Vi spiller musikk på piano fra Justin Timberlake.

0: Justin Timberlakes store låt Mirrors her i NRK P1. Dette dagen, så vi starter dagens sending på landsbygda I England, rundt 15 mil vest for London, sånn cirka, for der ligger den lille landsbyen Fairford. Og det var der en kvinne kjørte hjem fra fest litt før klokken ett om natten denne helgen, men hun møter på store kjøretøy midt I veien, og hun ser mistenkelige personer med finlandshette løpe inn I skogholtet. Og ja, vi på bygda, men vi også bare noen hundre meter fra det britiske luftforsvarets flybase. Og Kristin Solberg, du vår korrespondent I London. Denne saken får stor oppmerksomhet I England I dag, for hva var det denne kvinnen hadde oppdaget?
1: Ja, hun har jo da antagelig avslørt forberedelsene til et terrorangrep mot denne luftbasen. Det ble funnet sprengstoff på området der, og saken blir nå etterforsket av antiterrorpolitiet her I London, eller her I Storbritannia, og det har skapt overskrifter både I går og I dag. Dette jo et veldig rolig og stille område. Jeg var der faktisk på lørdag I området der på landsbygden, der jorder, det små, vakre landsbyer, men det også et militært område med mange militære mål og mange som jobber I militær som bor I området.
0: Ja. En mann som bor like ved denne Fairford-basen fortalte at han hørte roping utenfor huset sitt klokken to om natten.
2: I heard shouting outside our front door, well, I'd say outside our front door, I don't know where it was from, but and then looked out the window and saw people being held by the police outside the house. Bit surreal, but you get used to funny things going on sometimes around the base.
0: Ja, denne mannen her så rett og slett hvordan politiet arresterte menn rett utenfor huset sitt, og nå sitter det fem personer I arrest, Kristin. Hva vet vi om de?
1: Vi vet veldig lite om de. Vi vet ikke hvem de vi vet ikke navnet deres, vi vet ikke nasjonaliteten deres. Det har kommet noen bilder ut I mediene av selve pågrivelsen. Da sitter de på et jorde I bar overkropp. Men vi vet ikke så veldig mye mer enn det. Vi vet heller ikke om det så veldig mange flere. Det vi vet at britiske myndigheter sier at hendelsen såkalt contained, altså begrenset eller håndtert, sånn at de skal ikke være noen flere I politiets søkelys. Men det kommer nok flere etter hvert, men de også arrestert på terrorisme-siktelse, og det betyr at de kan holde seg opp til 14 dager. Før de blir tiltalt.
0: Og det vi vet jo at denne flyplassen I Fairford har blitt brukt også av amerikanske bombefly I forbindelse med krigføringen I Iran. I går kommenterte USAs president pågripelsene.
3: Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort. And working with the British worked out great.
4: Were they migrants?
3: It may have been Scotland Yard, I don't know. We worked with a lot of them. We had them under view for a long time and we got them.
0: Ja, disse personene har vært I politiets søkelys lenge, hevder Donald Trump der. Men det har altså, som du var inne om, kommet lite informasjon ut til oss, Kristin Solberg. Men hvilke teorier verserer nå om hvem som kan stå bak denne hendelsen og hva som var hensikten?
1: Og dette jo veldig tidlig I efterforskningen som ledes av britisk antiterrorpoliti, så de efterforsker flere spor. Det ene russisk sabotasjeangrep, men hovedteorien her, altså det de tror hovedmotivet, det nettopp Iran, at det kan komme der, at det en tilknytning til Iran på et eller annet vis. For denne flybasen, som en britisk flybase, den blir brukt av amerikanske bombefly, for å slå til mot såkalte defensive mål I Iran. Folk som bor I området, de rapporterer at de stadig vekk ser amerikanske bombefly fly over dem på vei til å slå til mot mål I Iran. Og Storbritannia sa jo allerede I mars at de skulle tillate amerikanske militære til å bruke sine flybaser til å slå til mot det som såkalt heter defensive mål I Iran.
0: Hva sier britiske myndigheter I dag?
1: Nei, Andy Burnham, statsminister, sier at dette svært bekymringsfullt, men at de jobber hardt for å holde innbyggerne trygge. Ellers så har britiske forsvarsministeren vært ute og kommentert det også, og har vel antydet at dette har vært en slags at de har vært I søkelyset, at det har vært etterretningsinformasjon om at noe skal komme, eller har vært I emning. Og det har jo også vært en økt sikkerhet rundt nettopp denne flybasen I de siste ukene, rapporterer britiske medier og henviser til kilder I lokalbefolkningen.
4: Et angrep mot en britisk militærflybase kan altså ha blitt avverget I helgen. Fremdeles det flere spørsmål enn svar rundt hvem som står bak. Fem personer sitter I arresten. Kristin Solberg, takk for rapporten direkte fra London.

0: det var Emma Steinbakken på NRK P1 der, det med for alltid type ting. Nå fotball, Norge vant jo dessverre ikke mot Portugal I går, men ett mål fikk vi heldigvis.
1: Keeper redder en ny mulighet, og der den! Naturligvis det fotballens kunstner hva gjelder mål, Erling Braut
0: Ja, nasjonalskatten Erling Braut Haaland klarte å stikke hull på det portugisiske forsvaret til slutt, og han hadde jo også flere store muligheter, men det endte med 2-1-tap, dessverre. Likevel så det hverken Ødegård sin mulige skadede fot eller Nylands keeperspill I går som har preget de store internasjonale overskriftene denne helgen, men hjemklubben til Erling Braut Haaland, som nå venter en litt usikker fremtid, for rett før helgen så ble det klart at storklubben Manchester City funnet skyld I 114 av 115 av disse tiltalepunktene om økonomisk juks. Konsekvensene kan bli store for klubben som akkurat nå ligger øverst I Premier League, ubeseiret så langt I sesongen. Og Birger Løfaldi, du kommenterer fotball I Adresseavisen og har skrevet om det hele I din avis. City-saken potensielt en av de største skandalene I fotballhistorien noensinne, skriver du. Hva det denne saken som så alvorlig?
2: Det kanskje den mektigste klubben I verden, kanskje den største klubben I verden med de aller største stjernene. Det over 100 anklager her som det snakk om. Det alvorlige anklager, og det potensielt veldig store konsekvenser.
0: Ja, 114 av 115 punkter ble denne uavhengige konvensjonen enige om at de skulle finne sitt skyldig I. Hva kan skje med klubben?
2: Vi vet jo ikke det da, men det kan jo være sånn at Manchester City blir sparket ut av Premier League. Det jo temmelig ekstremt, men det kan skje. Det kan bli bøter også. Det vil nok ikke smerte dem så mye, for det virker jo som at økonomien det minste problem blant jegerne I Manchester City. Vi vet ikke konsekvensene, men blir for eksempel City kastet ut av Premier League, hva skjer da med for eksempel vår største stjerne Erling Braut Haaland?
0: Ja, nettopp, og det jo det veldig mye handler om I norsk presse akkurat nå. City anker jo, og endelig utfall ligger nok et stykke inn I fremtiden, men allerede nå hagler jo de kritiske spørsmålene også mot spillere. Og vår egen spissjuvel Erling Braut Haaland skulle jo egentlig møte norsk presse før Portugal-kampen på lørdag, men Haaland ble fjernet fra pressekonferansen kort tid etter at denne saken mot hjemmeklubben hans ble kjent, og dette reagerer du sterkt på I en kommentar I Adresseavisa, Birger. Hvorfor det?
2: Jeg synes jo det at Erling Braut Haaland, sannsynligvis det største forbilde I landet for barn og unge, I tillegg så en I kapteinsteamet på landslaget. Det siste, det jo det først som skapet en forventning om at du bidrar litt mer enn til å score mål. Og for meg så et godt forbilde da, en som står opp, både I gårdsdager, men også når det uvær og når det stormer. Inntrykket man får nå, det jo det at Erling Braut Haaland rømmer, når det blir litt ubehagelige spørsmål, om det han som har bestemt det, om det landslaget eller om det sitter, det vet jeg ikke. Nei. Men inntrykket, det en visekaptein for Norge som ikke vil ha levnet å svare på kritiske spørsmål, og det synes jeg uheldig.
0: Men ikke landslagsspill noe helt annet enn hva moderklubben I England måtte ha foretatt seg før han I deltatt kom til klubben også?
2: Det det helt klart, og jeg har ingen forventning om at Haaland skal sitte med lang drøfting om situasjonen I City, det har nok neppe vært rett hell. Men det som skjedde her nå, det var jo at sjefen av Ståle Solbakken, som vanligvis veldig opptatt av spørsmål langt utenfor det som handler om neste kamp, han måtte sitte og argumentere for at denne presskonferansen skal handle kun om Portugal-kampen. På den måten så svekket troverdigheten til Solbakken også, I stedet for at Haaland kunne sitte der og sagt at nå det landslag vi på. Jeg kan dessverre ikke si noe om den saken her. Det tror jeg pressen har godtatt.
0: Ja, vi har litt lyd fra hva Solbakken sa da.
3: Det ingenting med Nations League og det vi skal gjøre. Derfor så synes jeg det betimelig at han konsentrerer seg om det han skal, og det å score mål for Norge. Og det tror jeg vi alle enige om at det det viktigste.
0: Ja, det var det Solbakken sa til pressen på lørdag. Nå har jo Solbakken nettopp møtt pressen på nytt. Han virker ganske forbannet over insinueringer om at, og påstander fra NRKs sportskommentator om at fotballforbundet skal ha blitt instruert av Manchester City I å på en måte gi Haaland munnkurv. Dette synes jo potensielt også har vært NFF sin egen vurdering av saken. Birger Nordland, ser du denne saken sånn den utspiller seg nå?
2: Nei, jeg mener at det her har blitt tap-tap, både for Solbakken og for Haaland. Haaland kunne fint ha løst det her. Vi har stilt opp på den pressekonferansen, sånn som det var annonsert. Han kunne ha svart på en 5-6 spørsmål med et standardfrase om at nå jeg på landslagssamling, jeg kan ikke snakke om situasjonen I City. Det tror jeg de fleste har forstått, men det har tatt seg mye bedre ut at han har kommet med de ordene, enn at Ståle Solbakken måtte ha sittet der, temmelig ukomfortabel, sånn som jeg oppfattet det, og svare på vegne av visekaptein og den største stjerna på laget som I tillegg da det største forbildet sannsynligvis I Norge.
0: Hva tror du vil skje fremover og hvordan vil denne City-saken ri spillere som Haaland på en måte i møte med pressen I tida som kommer?
2: I møte med pressen så nok det her en sånn sak som man prøver å vri seg mest mulig unna. Mm. En ting jo at det veldig usikkert, andre ting at det ubehagelig, og så tror jeg at Haaland veldig dyktig til å koble ut det som ikke påvirker det som jobben hans, det å score mål. Så for Haaland sånn isolert skitt, så tror jeg det løser seg bra. Spørsmålet jo hva skjer med Haaland hvis for eksempel City ikke lenger får lov til å spille I Premier League?
0: Ja, kan han forlate klubben?
2: Det kan det definitivt.
0: Saken ikke over rundt Manchester City, og som du kan se I alle nettavisene akkurat nå, så har det nettopp vært en pressekonferanse hvor Ståle Solbakken, landslagssjefen, også ute med reaksjoner rundt Haalands fravær under pressekonferansen på lørdag. Du skriver om dette I adressavisen Birger Løfaldi. Tusen takk for at du var med. Mye mer ser du også inne på NRK.no. Musikk nå fra Elo Black. Dette Wake Me Up. Og så spiller vel Norge rett mot Wales, det på torsdag 1. oktober. Tror det. Ny sjanse til å ta poeng I nasjonsligaen der. Får vi se om Haaland skårer på nytt.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.
4: Det ikke din feil denne gangen. Skylder bare på meg selv. Skulle ønske jeg tok meg sammen før du skjønner å snu likevel.

0: Vi også nødt til å tenke på dem som har jul når vi skal kunne utforme husene våre, for eksempel. Eller vi skal ta taxi og få beskjed om at du må velge enten baby eller rullestol. Ja, men hva med her begge to? Det kan skje faktisk. Hva gjør vi da? Jeg kan ikke liksom velge for den ene babyen og den andre her. Vi må få til begge deler. Ja. Ja, ja, men dette passer ikke i vår boks. Nei, men da må vi fikse boksen faktisk. Ja. Jeg lar ikke babyen ligge igjen.
1: Det for mye å kreve. Det, det går ikke.
0: Ja, ikke sant? Ja. Men, vi skal på et styremøte, og alle de andre, altså, vi skal ta samme flyet, men så kan ikke jeg reise med de andre, fordi jeg må obligatorisk sitte og vente et par timer, ikke sant? Som gjør at de andre rekker seg hjem til legging, mens jeg gjør det ikke, etter å ha vært på akkurat det samme møtet. Så det sånne små ting som lugger, som egentlig kan gjøres mye med, det flaks for regjeringen, da, for hvis de ikke legger på noen ekstra midler her, så er det jo ekstra viktig å ta tak i alle de her lavthengende fruktene, som man bare kan fikse strukturelt, og det tenker jeg jo de må gjøre.
1: Og vi skal høre fra Lilian Elvestad, som generalsekretær for Funksjonshemmedes fellesorganisasjon. Hun glad for strategien, men har forbehold.
2: 7. oktober kommer statsbudsjettet. Og det jo klart at en strategi kan fort bli pene ord, med mindre man ikke setter makt bak tiltakene. Så hva som kommer i statsbudsjettet blir jo en prøvestein på hva de, hvor mye alvor og hva de mener, hvor hardt de mener at denne strategien faktisk skal bidra til endring. Da.
1: Ja, og hva som kommer med budsjettet vet vi altså ikke, men det vil ikke tilføres nye midler. Det har vi forstått. Birgit, deler av strategien skal evalueres allerede i slutten av dette året. Hva håper du at regjeringen får til i første omgang?
0: Nei, jeg håper i første omgang at de klarer å få et ordentlig situasjonsbilde da, på hva det som må gjøres noe med. Jeg ønsker meg egentlig at de setter en sånn task force, altså en liten gruppe med superhelter som får beskjed om å bare gå ut der og finne ut hva det som ikke funker, og lage en plan. Sett en dedikert avdeling, eller person, eller ansvarsområde, eller statsråd, eller altså, noen som får ansvar for å fikse hvert enkelt av alle de her tingene som skurrer. Ja. Og så skal man følge opp dem, og være på dem som en sånn klegg, og sørge for at det skjer fortgang. Jeg melder meg for å være den her taskforcen.
1: Jeg tror
0: det, ja. Nå skreier over norsk samfunnsliv, og fikser det her nå. Nå er vi, har vi godt driv. Vi må bare gønne på det ønsker jeg meg.
1: Ja, altså, noen må jo ta tak i og få deg inn i en sånn taskforce, tenker jeg, når du har det engasjementet du har, Birgit Skarstein. Jeg håper at det skjer. Og så kom det altså ting i dag, når regjeringen la frem sin nye strategi for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser. Mer om det på nrk.no. Birgit Skarstein, veldig hyggelig å ha deg med i sendingen.
0: Du, veldig hyggelig å være med.
1: Vi tar musikk inn mot værmeldingen og fra Hellbillies. Dette Reise i lag med deg i NRK P1.
3: Dagens på NRK P1.

Taylor Swift fortsetter å håve inn både penger og priser. I natt ble hun historisk under MTV Video Music Awards, og nå tidenes mest vinnende artist med totalt 31 statuetter fra prisutdelingen. Dagens gratulerer. Nå tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne mandagen. Her til lands starter på Spitsbergen, hvor det blir 1-2 grader, og øst eller nordøst frisk bris til liten kuling I utsatte steder. Opp I stiv kuling lengst sør. Det blir gradvis lettere skydekke og stort sett opphold, men I løpet av ettermiddagen kommer det nedbør inn fra sør med regn eller sludd. I Troms, deler av Finnmark og Nordland blir det sør og sørvest liten kuling I dag. I nord blir det sterk kuling eller liten storm utsatte steder, og det blir lokalt kraftig vindkast. Sent I ettermiddag og kveld minker vinden til sørvestlig frisk bris sør I Nordland, ellers blir det liten til stiv kuling. Det blir skiftende skydekke og spredte regnbyger og mellom 10 og 15 grader, noen grader høyere de varmeste stedene I Troms og Nordland. I Sør-Norge blir det stort sett vind mellom sørvest og nordvest. På kysten og I fjellet blir det perioder med frisk bris eller liten kuling. På Vestlandet og I Agder kan man vente seg for det meste opphold og perioder med sol, selv om det kan dukke opp en og annen lett byge. Det fortsatt regnvær videre østover, men gradvis lettere vær vestfra. Men lengst øst henger nedbøren igjen fram til I kveld, og det kan hende det blir noe lokal tåke. Temperaturen ligger på rundt 15 grader på Vestlandet, og I Agder kan det stige opp mot 18. Detaljene om været der du eller dit du skal I løpet av uken, finner du selvfølgelig inne på yr.no eller ved å laste ned yr-appen.

0: Anna Lille på NRK P1. Good riddance, sang hun på NRK P1. Når klokka har blitt kvart på to. Det en ny dag med problemer for en del pendlere, for streiken i togtrafikken fortsetter. Det medlemmene I Norsk Lokomotivførerforbund som har streiket I halvannen uke nå etter at meklingene med Spekter brøt sammen, og godt over 100 avganger har vært innstilt hver dag siden. Totalt det snakk om 46 lokomotivførere som har tatt ut I streik, og det kan bli flere, sier forbundsleder hos Lokomotivførerforbundet Rolf Ringdal.
1: Det helt naturlig at vi kommer nå til å ta beslutninger om å trappe opp streiken. Nøyaktig når det skjer vil ikke jeg kommentere nå, men jeg rimelig sikker på at det kommer til å bli en opptrapping av streiken som vi kommer til å beslutte I løpet av denne uka. Vårt mål jo på ingen måte å ramme passasjerene, så vi kommer til å være veldig bevisst på at vi ikke vil ramme togtrafikken totalt, men det vanskelig med en streik innen persontrafikken uten at det går ut over passasjerene og togtilbudet.
0: Det sier Lokomotivførerforbundet. Spekter sier til NRK at det vært et møte I løpet av helgen, men at det ikke har ført fram til noe særlig, og sier for øvrig at de ikke har noen kommentar til denne opptrappingen. Og så det jo disse reisende som må forholde seg til streiken. Forrige uke pratet vi med pendleren Renate Jacobsen, som følger spent med.
2: Jeg jobber jo I Oslo, så jeg jo avhengig av tog og pendling. Og det blir jo beregnet ekstra tid. Nå skal jeg reise videre også fra Oslo til Trondheim I dag, så da blir det flytog. Som gjør det litt enklere, kanskje også på veien hjem da. Men jeg jo spent på slutten av uka, hvordan det blir torsdag, fredag og fremover da. Og hvor lenge det varer.
3: Så kan vi dette... Det viktigste triks for å overleve som pendler I dagene fremover da?
2: Jeg tror fleksible arbeidsgivere, som mulig hjemmekontor, mulighet for å sitte på Teams når man kan det da, og beregne god tid.
0: Ja, det sa pendleren Renate. Du kan selvfølgelig lese mer om togstreiken på NRK. NO. Straks hos meg går vi fra norske tog til svensk politikk. Først Ja, litt sånn relatert musikk egentlig. Her neste stasjon av Emilie Hollow.

0: Den første vinneren av Idol i USA, Kelly Clarkson, der som vi i Norge husker, vet du, da hun og Kurt Nilsen, som hadde vunnet Idol her hjemme, møttes i World Idol, og så vant Kurt Nilsen over Kelly Clarkson. Det var sånn der Norge slo Brasil-øyeblikk back in the day, det greiene der. Du fikk Because of You, siste låt ut her hos meg denne mandagen. De som har laget døgnets sending, det Kari Stenhjem, Johanne Brevik og Jon Arne Hoff Johansen. Ansvarlig for sendingen var Ole Jørgen Nordvik. Mitt navn Mathias Nylna, og vi tilbake i randen din til samme tid i morgen. Vi snakkes da. Nå har klokka rett og slett blitt 14, og du starter i Storbritannia, Jon Brannes.
1: For politiet har fortalt mer om det som skal ha vært et terrorforsøk. Alle de fem mennene som ble arrestert nær en flybase i England søndag kveld britiske statsborgere i 20-årene. De alle bosatt i London, sier politiet i dag. Kampfly fra USA holder til på basen Fairford, og de ble blant annet brukt til å angripe Iran. Politiet har funnet sprengstoff, og de fem er siktet for å ha planlagt en terrorhandling. Russland planlegger flere sabotasjeaksjoner i Europa, sier utenrikssjef i EU Kaja Kallas. Målet å splitte europeiske land og skremme dem fra å hjelpe Ukraina, sa hun før EUs forsvarsminister møtes i Brussel.
2: Attacks against our democracy to divide our society, to intimidate our societies from refraining to help Ukraine.
1: Kallas sier det etterretning som peker på russiske aksjoner, men sa ikke noe om hva slags. Lederen for Sosialdemokraterna, Magdalena Andersson, sier hun ikke får til en rødgrønn regjering i Sverige. Vänsterpartiet støttet nemlig høyresidens kandidat til leder av riksdagen, selv om det ble rødgrønt flertall i valget. De mente Andreas Norlén fra Høyrepartiet Moderaterna ville være mer nøytral i oppgaven med å finne en ny statsminister. Andersson sier Vänsterpartiet danner et flertall med de borgerlige og får søke samarbeid der. DNB gjør som Sparebank 1 Sør-Norge og Nordea og setter opp renta. I en e-post til kundene varsler de om en økning på inntil 0,25% på boliglån og innskudd. Etter at Norges Bank torsdag satte opp styringsrenta, har flere banker økt rentene. Diakon skal snakke med skoleelever i sitt neste prosjekt mot radikalisering. Filmskaperen vant Kulturrådets ærespris i år og kjent for filmer og intervjuer med politiske ekstremister. Etter å ha jobbet 30 år i utlandet kommer Khan hjem til Norge med prosjektet hun kaller Relate.
3: Grunnen til at jeg bestemmer meg for å starte det på grunn av alt arbeidet jeg har gjort til nå, så ser jeg at som samfunn og som enkeltmennesker så sliter vi med å håndtere forskjeller. Vi sliter med å finne noe felles. Hele politiske retorikken, polariseringen, alt som skjer både i Norge og i utlandet basert på forskjeller og splittelser, og ikke på det vi har til felles. Så jeg går nå inn i videregående skoler, først og fremst, og senere også i ungdomsskoler, for å jobbe med dette, for å ta tak i ting som de faktisk står i, og for å gjøre det mulig for dem å ta de vanskelige samtalene.
1: Mens redaktørforeningen ekskluderer ikke omstridte Hans Rustad, flertallet i styret mener likevel at det kan være grunnlag for en formell advarsel mot redaktøren i Dokument.no. Rustad hardt kritisert for presseetiske overtramp i nettavisa på det politiske ytre høyre, men han kan ikke kastes ut uten en slik advarsel først. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
4: Hans Rustad får en advarsel, men blir ikke kastet ut av redaktørforeningen, men fire andre redaktører har meldt seg ut i protest.
5: Ja, hun må stå på kravet.
4: Ja, så er det bare spørsmål om hvilke krav man har.
5: Ja, ikke sant?
4: Ikke sant. Ja. Nei, men får se da om det flere som melder seg ut, eller om de melder seg inn igjen, eller hvordan det blir med denne redaktørforeningen.
5: Når de får vilja si, så er det ofte sånn at de kommer krypende tilbake igjen, er det ikke det da?
4: Altså, du har tro på det.
5: Ja, det tror jeg.

0: Whitesnake, og det er Here I Go Again. Og de som går igjen, holdt jeg på å si, det er Anne Sem Jakobsen og Kristina Eklund, men det er jo ikke helt igjen, for det er første gang vi har sending sammen, Anne.
1: Ja, her er jeg, joho! Ja. Det er kjempehyggelig.
0: Ja, det er veldig bra. Og på en stille dag, det er høstferie, og det påvirker vel på vegne.
1: Ja.
0: Selv om jeg synes alltid det er litt rart at det er såpass mange som har høstferie.
1: Ja, men det er vel sånn at det er mange som benytter sjansen da. Det er jo lenge siden sommeren nå, vet du. Og når man har vært på jobb i sånn 5-6, så helt opp til 7 uker. Det er klart det er tungt.
0: Ja, det var stille da jeg gikk til jobb i dag. Det er liksom påfallende, det var nesten litt sånn sommerstille.
1: Ja, å, det er deilig. Og heldiggriser, de som har mulighet til å ta hjemmekontor, og bare sånn, vi tar hjemmekontor på hytta vi.
0: Ja, ikke sant, hyttekontor. Det kjente norske ordet som ingen andre kjenner til.
1: Nei.
0: Men hvordan ser det ut på veiene?
1: Du, det ser ganske greit ut. Her er det, ja, litt tett trafikk rundt Bryn-området her, I retning ut av byen, så klart. Og ellers så ser det ganske fint ut, altså. Det, ikke, det kommer til å være litt sånn der, litt å stå og stampe noen steder, men ikke store problemer akkurat nå.
0: Nei, så er det fortsatt streik med togene, så det må man jo sjekke da. Det toget man skal ta, om det er ute eller ikke.
1: Ja, jeg kan jo si at R12 mot Kongsberg, det meldtes som, nei, nå er det frint igjen.
0: Ja.
1: Liksom, nå flyttet den tavla seg. Jeg sitter og ser på avgangstavla for Oslo S.
0: Ja.
1: For da får man liksom alltid i realtid. Men da bumpes også vekk et par ting innimellom. Så det ser ut som det toget som skulle gå mot Ski, L2, det er innstilt. Og så er det noe forsinkelser, men ellers er det ganske greit. Altså.
0: Nå må jeg komme og se rundt hos deg, for det ser du faktisk avgangstavla.
1: Ja.
0: Akkurat sånn, og det står, står det delayed eller deleted på mange der da?
1: Neida, det står bare at Dal er 2 minutter forsinket, men du skal klare å komme deg til Dal altså.
0: Selv om det kommer 2 minutter for sent.
1: Ja.
0: Du, nå, forrige uke var det vel, så ble det bestemt da, at, eller det skal gjennom mange ting til, men nå har i hvert fall byrådet lagt fram de nye bydelsnavnene. 15 bydeler skal bli til 8, og de nye navnene har da kommet på blokka, og det har jo vært en lang vei.
2: Skal bydelen med Holmlia og Nordstrand i hete Holmlia eller Nordstrand? Hva skal man kalle denne store bydelen i Indre Øst? Skal man kalle den for Grünerløkka? Eller skal for eksempel Grünerløkka hete Tøyen? Eller skal Tøyen hete Grünerløkka? Da skal Kjelsås nå plutselig hete Sagene.
0: Skal Tøyen hete Grünerløkka eller Grünerløkka hete Tøyen?
1: Nei, ja.
0: Ingen av delene. Det skal hete Gammel Oslo. Men det er jo en litt sånn følelse sånn, ok, hvilken bydel er det jeg skal bli boende i nå da? Og min bydel går da fra Grünerløkka til Gamle Oslo. Jeg kjente litt på følelsen. Er det ok for meg? Og kjente at ja, det er ok for meg.
1: Ja, for Grünerløkka kan føles. Det er litt Gamle Oslo, ikke sant? Ja. Det er i nærheten av Akerselva der. Du har den gamle industrien som var rundt der. Så det føles veldig Gamle Oslo å være der.
0: Ja, så det er helt ok. Du bor på Torshov og skal da bli Frisjaboer.
1: Ja.
0: Hvordan føles det?
1: Jeg er nødt til å ta en tur opp på Frisja, bare se hva greia er, liksom. Finn ut, kan jeg liksom connecte litt med det lokale her? Er vi på samme bølgelengde? Jeg trodde jo Frisja bare var en badeplass, helt frem til jeg plutselig i bydelen som heter det, eller snart i hvert fall. Så ja, jeg spent.
0: Ja.
1: Det kjenner jeg, det gleder meg litt. Må jeg begynne å gå med andre klær, er det?
0: Du må kjøpe deg Frisja-genser.
1: Ja, det er det.
0: Kan hende det er sånn. Men det er klart at selv om man får et nytt navn på bydelen, så kommer jo, hvis noen spør deg, Anna, hvor er du fra? Så kommer jo ikke du til å si Frisja bydel sannsynligvis, du kommer vel til å si Torshov.
1: Ja, og jeg er jo forvirret, for dette er jeg på Torshov, eller er jeg Sagene, eller hva er jeg for noe? Jeg vet ikke hvor jeg bor nå, jeg engang, så det er et eller annet sted i det området der.
0: Kommer det å bli enda mer forvirret etter hvert?
1: Oh yes!

0: Norden Belvare, there's a party tonight. Kanskje de feirer de nye bydelsnavnene på den festen. Alle har slått seg helt I ro om at de skal bo et, de skal ikke bo et annet sted, men de skal ha en annen identitet på en måte.
1: Ja.
0: Det Inger som har sett en melding i appen her nå og skriver, du som ikke Kristina. Så det da Anne.
1: Anne heter jeg, hei hei.
0: Hvis du bor nær det som helt tullete nå kalles Nordpolen, da bor du på Sandaker. Kanskje på Sandaker plass, der jeg vokste opp, og der ligger også Sandaker skole egentlig. Nordpolen en fiks idé. Ellers bor jeg på Kjelsås Nordre Aker. Takk. Nei, du gjør ikke det lenger nå. Du bor på eller snart så bor du på Kjelsås Frysja.
1: ja. Åh, var det Inger hun het?
0: Ja.
1: ja. Det, jeg også skjønner ikke noe av det der Nordpolen-greien. Hva det for noe? Jeg tror at Nordpolen har blitt kalt det bare fordi at man skal kunne gå fra Grønland til Nordpolen inni Oslo sånn at man liksom føler seg som om man ute I naturen.
0: Ja, det en sånn, på en måte en slags spøk. Så begynte liksom at ja, men skulle vi hatt noen Nordpolen også?
1: Ja, vi hadde et sånt der drikkerace en gang, hvor vi gikk da på ski, på miniski da, fra Grønland til Nordpolen, innom sånn cirka 11 pubber. Jeg klarte ikke å komme meg lenger enn til akkurat på Birkelund, tror jeg. Der datt lederhunden av. Der lå jeg borte I grøft.
0: Men var det ikke noe, da burde det vært en Sørpolen eller Sydpolen også egentlig?
1: Ja, det burde ha vært det, men det har vi ikke enda. Det et forslag til en helt ny bydel.
0: Kristian skriver, nå kommer ikke Nordpolen av et eller annet firma som lå der da? Det kan godt hende det gjorde. Vet du, det har jeg aldri sjekket opp.
1: Herregud for en business-ide. Ja. Tenk det, Nordpolen, og så fikk du et helt torg etter deg, og så bare følte skolen etter. Her har vi liksom Kavli og Mils og Freya noe å lære da.
0: Ja, ja, men alle navn kommer jo fra et eller annet sted.
1: Ja.
0: Det det som så himla greit.
1: Ja.
0: Så det kan være et firma, eller plutselig så var det en eller annen gård, eller så var det en eller annen som sa noe, så plutselig så heter det et eller annet. Kristian også litt opptatt av det med Sagene bydel, for du sier jo du bor da på Nordpolen,
1: ja.
0: Og føler jo ikke at du har noe med Sagene å gjøre.
1: Nei.
0: Det trenger du ikke heller, bare du har noe med Frysja å gjøre etter hvert, så går det veldig fint.
1: ja.
0: Men så skriver Kristian, men du føler ikke da, for vi sier jo det Sagene bar, og så er det kirken, og så kanskje bort til parken der. Men ikke bort til Sagene skole eller Sagene bad da. Sagene var jo en rar bydel lenge før sist bydelsreform også.
1: Ja, det sant altså. For da har du den der, det Sagene bad, det det der nye, eller gamle nye, som de har, hvor det bastu og hele pakka.
0: Mm.
1: Det jo, nå ble jeg usikker. Ligger det da I en liten sånn C under meg da?
0: Sagene?
1: Ja.
0: Ja, Sagene går helt ned til Sandegata, så da har du over på Grünerløkka.
1: Ja, jeg synes det forvirrende nå, ja. Jeg synes egentlig da bare fint at de slår sammen litt, for da kanskje jeg bare kan skjønne litt hvor disse grensene går. Ja,
0: ikke sant? Da har du færre ting å forholde deg til I hvert fall.
1: Mm.
0: En som skriver her nå, jeg bor på Skøyen og tilhører bydel Ullern. Det synes jeg rart. Vi blir nå gamle Aker, og det skjønner jeg ikke.
1: Nei, helt enig. Hva det der for noe? Og hvis du da, nå som de skal komme med disse nye navnene, hvor det heter, hva da, gamle Aker og alle de greiene der, kunne du ikke bare het Aker? Må vi liksom legge på en gamle og nye og alt sånt der, når ja, men, det bare
0: Aker var så svær da. Så Aker lå rundt Oslo, og Aker var så svært. Så hvis en bydel får hete Aker, så kan alle de andre på alle rundt hele Oslo si, ja, men vi også Aker.
1: Vi ja, men det jo Vestre Aker og Gamle Aker. Da kunne du kalt Vestre Akeren for Ullern, og så Gamle Aker for Frogner, Aker. Eller bare Aker. Altså må vi liksom...
0: Og så ikke fjerne Nordre Aker, som jo var den som het Aker. Nei, det mye greier. Katrine Aas skriver, jeg fra Bergen, bor I Ås. Enkelt og greier. Skjønner forvirringen for dere som bor I Oslo. Så enkelt.
1: Den god.
0: Den veldig fint. Så vi skriver Turid nå, dere får gå tur fra Grønland til Nordpolen via Kuba.
1: Ja, det smart. Liten sånn Kuba-krise der.
0: Ja, kan det enda du blir liggende en grøft med Kuba?
1: Mulig jeg ikke kommer lenger enn dit.
0: Hvor du fra, spør vi altså jeg på nå. Du kan gå inn og trykke på gata mi, strøket mitt, bydelen min, byen min, kommunen min, eller fylket mitt. Skal vi se da, jeg, som sagt, jeg skulle så gjerne ønske jeg kunne hatt landet mitt, og Øst-Norge, og mye greier. Men det ble det ikke plass til. Ikke denne gangen I hvert fall.

0: The symbol og the new power generation, the most beautiful girl in the world. Vi skal ha nyheter. Frifinnelsen etter dobbeltdrap I Ski ankes, Anna.
1: Ja, det påtalemyndigheten som anker dommen, melder VG. En kvinne I 40-årene drepte moren og broren sin I desember 2024, men slapp straff fordi tingretten mener hun verken kunne dømmes til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. Kvinnens forsvarer Andrea Wisløff ikke overrasket over anken, men mener dommen fra tingretten riktig.
2: Anken jo mottatt, og I denne saken så var det jo forventet at det ville komme en anke. Altså, jeg noterer meg jo at påtalemyndigheten I sin anke viser til mindretalets vurdering av lovanvendelsen, altså av både lovanvendelsen og bevisvurderingen, og det jo den ene meddommeren sitt syn. Jeg mener jo at fagdommeren og den andre meddommeren har gjort en veldig grundig vurdering, og at det en veloverveid dom, da. Så jeg jo uenig selvfølgelig at den dommen feil.
1: Arbeidstilsynet gir Aurskog Høland en bot på 600 000 kroner for brudd på arbeidsmiljøloven I hjemmetjenesten på Bjørkelangen. Tilsynet mener ansatte har blitt utsatt for stor arbeidsbelastning og stor risiko for vold og trusler, skriver Indre Akershus Blad. Kommunedirektøren sier de har lært mye av saken og jobber videre for å sikre gode rutiner og oppfølging. En mann fra Oslo siktet for 38 eldrebedragerier, hvor han skal ha lurt til seg over 4 millioner kroner. Han skal ha gått etter kvinner I 80-årene, skriver Drammens Tidende. Kvinne skal ha blitt oppringt av en person som sa de hadde blitt svindlet, men at de kunne hjelpe dem. Politiet sikre på at mannen har jobbet sammen med andre, men ingen andre siktet I saken ennå.
0: Og vet du hva jeg kaller folk som sviktende, som svindler en masse damer I 80-årene?
3: Jeg vil ikke si det, men jeg tror det et stygt ord.
0: Drittsekk kaller jeg det. Fader, altså, ta dere sammen. Anne Skifjell det som har nyhetene I ettermiddag.

0: dyna med hodet og så bare sånn, jeg vet ikke helt hvor jeg bor, men jeg skal finne ut av det senere.
1: Ja.
0: Du og Oddvar like her, Anna, fordi du synes at Øvre Groruddalen, det tulte.
1: Ja, men nå har vi liksom fått nye navn her. Skal vi begynne med Øvre Groruddalen? Kall det Grorud, ferdig med det.
0: For du tenker på barna som skal ha klappeleker.
1: Ja, ikke sant? Her skal vi drive og lære stavelser plutselig inn i hele greiene her. Altså, det her du har slått sammen.
0: Øvre Groruddalen, det blir for mye.
1: Det for mye, vi skal skrive det, ikke sant? Så skal alle disse her, det sikkert noen sånne postkontorer og sånn som har dette her inne, sånn som bare, åh, så må hun sitte og skrive om igjen og om igjen og om igjen, den ja. Som skal da plotte inn alt det her ja, i min verden uten KI, så klart.
0: Det koster per tegn og...
1: Åh, kall det Grorud da.
0: Oddvar skriver nemlig på NRK Radio, Øvre Groruddalen bør kortes ned til Groruddalen. Det jo ikke laget noe nedre Groruddalen.
1: Nei, helt enig. Det finnes ikke noe nye Oslo. Hvorfor skal det hete gamle Oslo? Hæ? Det ikke noe nye Aker. Det gamle og vestre Aker. Du kunne hatt østre og vestre da. Det hadde jo liksom made sense. Men hvorfor driver vi med det her?
0: Per skriver, på meg blir det vestre Aker, og det liker jeg dårlig. Nå bor jeg på Smestad på Ullern, som jeg håper at det ble. Ullern ville ligge, at Ullern ville ligge i sentrum Vestre Aker.
1: Ja.
0: Åh, sentrum Vestre
1: Aker. Sentrum av Vestre Aker, det du mener da?
0: Ja. Åh, herlighet, det en som skriver, det lillebror, han skriver, foreløpig vet jeg hvor i Oslo jeg kommer fra. Men med alle disse nymotens navneskiftene så blir det vanskelig å vite hvor jeg skal, og hvordan jeg skal klare å komme meg dit, med vennlig desorientert sukk, lillebror.
1: Ja, jeg håper jo at alle disse busslinjene og sånn skal hete det samme fortsatt.
0: Ja, at ikke de bytter navn, sånn 20-bussen skal nå bytte til 27-bussen.
1: Ja, nei, det
0: går ikke. Øvre 27-buss.
1: Nei. Øvre og nedre og vestre og østre 27-buss.
0: Kirsten på Bjølsen skriver, selv om jeg i Hug og Stril, så har Bjølsen vært mitt sted i 50 år og et godt sted å bo, har ikke noe mot at bydelen vil hete Frisja, men det blir til at jeg vil si Bjølsen og slenge på Frisja, om det skulle bli nødvendig. Hilsen Kirsten på Bjølsen med parentes Frisja, tilfølge vi lurt på hvor det lå.
1: Ja, ikke sant? Ja, men det godt at du spesifiserer.
0: Ja. Du sa jo at du visste ikke helt hvorfor det heter Nordpolen. Hilde skriver, Nordpolen var opprinnelig en restaurant som lå i Sandakveien 71, ifølge Oslo byleksikon, ble revet på slutten av 1950-tallet.
1: Ikke sant? Og så ble navnet stående.
0: Mm.
1: Jeg liker det. Det noen som har gjort jobben sin med markedsføring så innmari godt.
0: Ja.
1: Og hvor den personen i dag? For det der må jo være ansatt for life, hvis du klarer å få en hel bydel oppkalt etter deg.
0: Det klart at jeg vet jo ikke hvor lenge den restauranten lå der før den ble revet på slutten av 1950-tallet, men det kan kanskje bli litt jobb å finne den som fant på den navnet.
1: Det kan bli utfordrende.
0: Men de kan prøve. Elisabeth på Torshov skriver, bor i Torshov bydel for min del, har gjort det i 30 år nå. Tror det kommer til å bli en del reaksjoner her. Og hva med Sankthanshaugen? Har den også fått nytt navn som mange andre? Ja da, Sankthanshaugen har fått nytt navn som mange andre. Sankthanshaugen blir nå en del av gamle Aker.
1: Ja, ikke sant? Med stavelsesbydelen.
0: Så altså sånn Sankthanshaugen, Grünerløkka, Tøyen, altså de som ganske nær, det gamle Oslo og gamle Aker.
1: Ja.
0: Så jeg helt sikker på at det gammelt.
1: Ja, det skal være gammelt, for da forventer du ikke noe vekst. Kanskje det er det der? Det sånn psykologisk, det greiene her.
0: Alt er fredag.
1: Ja.
0: Ikke rør det, det gammelt.
1: Det gammelt.
0: Vi skal høre hva slags vær det blir i alle disse bydelene etter Johan. I don't want nobody but your body. Promised I would grow up in a minute. I told you that my heart is still a child. But now I'm looking back and I'll admit.

0: jo, og vi lurer på om regnet har kommet. Jeg prøver å se ut av vinduet. Klarer du å se an om det regner?
1: Jeg ser dame med paraply går forbi.
0: Det et godt tegn på regn.
1: Yep.
0: Eventuelt at hun har lyst til å skjule seg. Det vet vi jo ikke helt.
1: det kan også hende at noen ute etter denne dame.
0: ja. Espen Biseth Granan, det stemmer bra med radaren.
2: Ja, det gjør det. Jeg ser det regn på vei inn over Stor-Oslo. Slik at neste time så vil det komme litt nedbør. Ikke store mengder, men noen drypp blir det jo.
0: Gjelder det hele Stor-Oslo?
2: Ja, det gjør nok det. Og jeg tror samtidig at den vestlige delen nok litt mer utsatt. Men det vil nok stige østover etter hvert også.
0: Ja, men ikke så mye altså?
2: Nei da, ikke så mye.
0: Men hvor, når det slutter igjen da?
2: Nei, skal vi si for Oslo en del par timer kanskje, så bør det meste ha klart å passere.
0: Har timene passet bra, for da skal vi gå hjem, så slipper vi unna det regnet. Hvordan blir det fremover da?
2: Nei, det blir skydekket vil holde seg ut av kvelden egentlig, så først sent i kveld så vil det nok sprekke opp. Og morgendagen ser riktig så fin ut egentlig. Sol og flott forhold, temperaturen kan også stige litt i morgen, så i morgen blir det en riktig fin dag.
0: Men når du sier temperaturer, hva ligger vi på i dag?
2: Ja, nå ligger vi på en bygde på 16 grader, og Trimannshøgda på 12, og Døvre stasjonen ligger på ja, mellom der da.
0: Ja, og i morgen blir det?
2: Ja, jeg tror fort vi kan kanskje klare å krype opp en grad med sola, så det blir fint i morgen.
0: Ja, men så bra. Takk skal du ha, Espen.

0: Sivert Høyem og The Volunteers Into the Sea. Vi snakker om disse nye bydelsnavnene og ja, helt tatt navn, hvorfor de heter ting som, eller steder heter ting de heter. Fordi, Anne, du bor på Nordpolen, og nå har vi da funnet ut at Nordpolen heter Nordpolen, fordi det var en utested som het Nordpolen som lå der, eller en ja. Restaurant.
1: Yes, men jeg også, håper det var et strippeklubb, at det var North Pole, at det var pole dancers der.
0: På 1940-tallet så var det det.
1: Ja, der var det mye ankler ut og gikk.
0: Ja, det var en sånn pole med opp til ankeren, og så var det ferdig.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det var Hilde som skrev det, og nå skriver hun et lite tillegg til forrige melding. Jeg mener jeg har hørt at trikken ikke gikk lenger opp enn til Sandaker, og at det derfor restauranten ble kalt Nordpolen, den lå så langt nord som trikken gikk.
1: Ja, Åh, ja, men det smart.
0: Ja.
1: Ja, men det igjen den der markedsføringspersonen. Ja, men det
0: jeg kan leine om å være god på markedsføring, fordi Thomas skriver, det var samme med Bislett. Det var en restaurant som het Bis og Litt.
1: Ok.
0: Som startet Bislett.
1: Ja.
0: Og Majorstua heter Majorstua, fordi det var en major som skulle starte en liten stue der. Nå døde han da, men før han gjorde det, men kona hans startet det.
1: Ja.
0: Så det begynte med en liten sånn drikkestue på Majorstua, så da ble det Majorstua.
1: Altså,
0: så det utestedene altså. Hæ?
1: Ja, så kanskje man egentlig skulle tatt det der med seg videre når man bestemte ny bydelsnavn da.
0: Ja, ikke sant?
1: At, det, at du heller hadde bare gått etter, hva det heter for noen der kjempepopulære brunepubben som ligger nede i Karl Johan der? Ja, det spør jeg godt.
0: Det var alle som fra Nord-Norge her.
1: Ja.
0: Ja. For jeg helt sånn fryser hjernen, da husker jeg ikke det. Nei. Jeg vet jo egentlig det veldig, veldig godt.
1: Ja, men la oss si Old Irish Pub, at det noe sånt da. Så kan det bare hete det, at vi går tilbake igjen til røttene og kaller det opp etter gode pubber.
0: Ja, det kan vi foreslå, skal vi se om de gjør noe med det, de som bestemmer.
1: Yep.
0: Vi kan i hvert fall legge det til. Og så skriver Ove her, Gamle Oslo, omfatter også Rosenhof og Sinsenbyen, for det også Sankthanshaugen, som vi sa. Gjør oppmerksom på at disse områdene tidligere lå i Aker kommune helt frem til 1949, så nå å si at dette gamle Oslo bare tull. Hilsen over på Carl Berner.
1: Ja, ikke sant.
0: Jeg lurer på hvor lang tid det kommer til å bli før alle sånn helt innfunnet seg med at bydelene får, altså heter de nye navnene de får da.
1: Jeg tror at det kommer til å ta kanskje 3,5 måneder.
0: Åja, såpass,
1: ja. Ja, jeg tror ikke det tar lenger tid. For det er det så viktig?
0: Ja, for noen kanskje. Kristian skriver, bare vent til vi begynner å uttale Øvre Groruddalen, sånn som Flettfrid uttalte seg Øvre Singsaker. Hvor kommer du fra? Øvre Groruddalen?
1: Ja! Ja, men det kan jeg stille meg bak, selv om det alt for mange stavelser.
0: Groruddalen!
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Synkope på slutten der.
0: Men vi har jo spurt, hvor du fra? Og det de fleste opplever at de fra strøket sitt. 35% har trykket på strøket mitt. Så det byen min, det 25%. Etter der følger bydelen min, det 16%. Den får vi se om endrer seg da, etter at vi får nye bydeler. Så det 15% som føler seg fra kommunen sin.
1: Ja.
0: Og det 4% som føler seg fra fylket sitt, og 4% som føler seg fra gata si.
1: Ja.
0: Så strøket altså der man mest føler seg hjemme, eller det hjemme.
1: Ja.
0: Mitt strøk. Ja.

0: Hekla Stålstrenga og sangen. Du, litt mer om dette med hvor man føler seg hjemme og nye bydelsnavn og alt dette her, for Trond skriver nemlig bor på Vestre Vålerenga, drikker vann av fontena på Vålerenga skole i 7 år. Når kjerka brant i 79, antente jo gnisterskolen, og jeg var paradoksalt første brandmann inne for å slokke branden på skolen, som jeg hadde håpet på var brent ned hver skoledag. Fredriksen, skipsrederen, sa en gang han bodde på Søndre Vålerenga, som jo var Kreta eller der omkring. Synes derfor Sandaker senter, hvor jeg bor, kan kalles Vestre Vålerenga, som ligger over gata til Sagene brandstasjon, som ikke ligger på Sagene, og Bjølsen Valsemølle ligger jo heller ikke på Bjølsen.
1: Hvor det jeg bor nå? Bor jeg på Vestre Vålerenga plutselig? Jeg skjønner ingenting.
2: Helt deilig.
1: Hvorfor slokka du skolen hvis du ville at den skulle brenne ned?
0: Fordi da var han jo brandmann og ikke skoleelev.
1: Ja, sånn var det.
0: Å nei, det kan være forvirrende. Fredrik skriver også, mens vi inne på navneforvirring i Oslo-området. Ta for eksempel T-banestoppet Vestli. Da reiser du mot øst. Dette var jo tilnærmet komplett her tidligere, da endestasjonen i vest het Østerås.
1: Ja, det kjempeirriterende. Det der, det, som når jeg var ny i Oslo, så skjønte jeg ingenting av det der. For da tenkte jeg sånn, vestlig mot øst. Jeg skjønte ingenting av noen T-baner i det T-banesystemet.
0: Nei, ta T-banen mot øst til vestlig.
1: Ja.
0: Ja, ikke sant. Forresten så den puben du var på jakt etter navnet som ingen av oss klarte å komme på, det var Skotsmann som Jørn skriver.
1: Skotsmann! Ja. Selvfølgelig var det det!
0: Så da kan egentlig gamle Oslo skifte navn til Skotsmann.
1: Ja.
0: Eller til forslag fra Anne. Får man noen ganger da litt sånn lyst til å bare, vet du hva, jeg flytter fra hele dritten, jeg orker ikke dette her. Vil du slippe alt å flytte ut i villmarka? Og grunnen til at vi spør om det i appen nå, det er fordi det jo Boktober. NRK har satt i gang dette leseprosjektet, hvor det kjente mennesker som skal lese hver sin bok. Og så skal de prøve å få mest mulig til å lese sin bok, så derfor driver du krangler på sosiale medier om hvilken bok best. Men i forbindelse med det så var det Jens Kvernmo, som jo sånn ute i skogen, villmarksmann. Han skal lese boka Pelsjegerliv. Og han har en påstand her som jeg lurer på om stemmer.
3: Jeg tror egentlig alle sammen har en drøm om å bare bryte opp fra alt man har civilisert i verden med jobb og hus og lån og regninger og så videre, og bare reise bort og ut i villmarka. Og Pelsjegerliv beskriver jo egentlig akkurat den drømmen.
0: Alle har lyst til å slippe unna jobb og hus og regninger og flytte ut i villmarka.
1: Der tror jeg han tar feil av villmarka og Maldivene.
0: For det ditt du godt kunne tenkt seg å flytte. Ja,
1: dit tror jeg alle vil.
0: Men jeg prøvde å finne andre da, som har sånn drøm om å flytte ut i villmarka, slippe unna alt, og det var jo, jeg fant jo noen.
4: Jeg tror alle menn har lyst til å bo i skogen.
5: Og være litt sånn tømrer.
4: Og, ja. Jeg var litt sånn barsk. Jeg har lyst til å være sånn at jeg kan gå i bar overkropp på vinteren og ikke frys.
6: Bengt Are Barstad bryt opp fra sivilisasjonen og flytter inn i villmarka. Målet er å klare seg ute i 2000 dager med det naturen kan gi.
7: For et fritt liv du lever?
8: Ja, det er det. Det er det som er med naturen. Du liksom får den der store frihetsfølelsen.
7: Du lever som en nomade, du. Du slår leir, og så fisker litt, og sånn, og så pakker du teltet og går videre.
8: Ja.
7: Det er jo sånn vi stort sett har levd. Mm. Og det ligger dypt i oss. Ja, det forstår jeg veldig godt, Lars.
0: Ja, mange som har lyst til å rømme ut i villmarka. Når det gjelder Lars Monsen på slutten her, så har han jo et sted å komme hjem til, da.
1: Ja, og så tenker jeg sånn, når du er ute i villmarka, så fisker litt og sånn. Altså, hvis jeg ikke har spist noe siden middag, da, klokka 5, og så begynner jeg å bli litt sånn fysen igjen, sånn i 8-tida på kvelden, da må du ut og fiske, da.
0: Da må du få skutt en elg eller noe.
1: Ja,
0: eller noe.
1: Er ikke det stress, så vet ikke jeg.
0: Det er verre enn å betale regninger.
1: Ja, absolutt.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15.
1: Saltvedt prater piss fra A til Å.
0: Landslagssjef Ståle Solbakken gikk hardt ut mot NRKs sportskommentator etter fotballtapet mot Portugal I går. Jan Petter Saltvedt skrev at Norges fotballforbund lot Erling Braut Haaland slippe å møte mediene før kampen på instruks fra Manchester City. Haalands arbeidsgiver risikerer hard straff for å ha brutt økonomiske regler I engelsk fotball I en årrekke, og interessen veldig stor. Men dette var det jeg som bestemte, sa Solbakken til journalistene som følger landslaget.
1: Det noe jeg aldri har gjort I gruppa her? Jeg har aldri hatt en hvit line eller en line på noe som helst måte. Jeg ser alltid sannheten. Vi har ikke snakket med City overhovedet. Dette var en avgjørelse jeg tok uten at jeg informerte Erling. Sa bare at du kan slippe, dette her slipper du. Går, vil du gå, så går du. Men for meg så du fritatt. Det det eneste som har skjedd.
0: Alle de fem mennene som pågrepet for terrorplaner ved en flybase I England britiske borgere I 20-årene, sier politiet. Amerikanske krigsfly holder til på basen Fairford og har blant annet angrepet Iran derfra, sier korrespondent Kristin Solberg.
2: Folk som bor I området, de rapporterer at de stadig vekk ser amerikanske bombefly fly over dem på vei til å slå til mot mål I Iran. Og Storbritannia sa jo allerede I mars at de skulle tillate amerikanske militære bruke sine flybaser til å slå til mot såkalte defensive mål.
0: Iran avviser at de hadde noe med hendelsen å gjøre, melder nyhetsbyrået AFP. Dommen etter dobbeltdrapet I Ski I 2024 blir anka. En kvinne I 40-årene drepte moren og broren sin, men slapp straff fordi tingretten mener hun hverken kunne få fengsel eller dømmes til psykisk helsevern. Aktor ba om 17 års fengsel og vil ha saken opp for lagmannsretten, mens forsvarer Andrea Wisløf mener dommen mot kvinna bør stå.
3: Påtalemyndighetene viser til mindretallets vurdering av lovanvendelsen og bevisvurderingen, og det jo den ene meddommeren sitt syn. Jeg mener jo at fagdommeren og den andre meddommeren har gjort en veldig grundig vurdering, og at det en veloverveid dom. Da. Så jeg jo uenig selvfølgelig at den dommen feil.
0: Og så andre nyheter. Norsk Lokomotivførerforbund varsler en opptrapping av togstreken, men vil ikke si når eller hvor stor. I Sverige sier Socialdemokraterna at de ikke kan danne regjering, for Venstrepartiet har valgt å støtte høyresidens kandidat til leder for Riksdagen. Redaktørforeningen vurderer en formell advarsel mot redaktøren I Dokument.no, noe Hans Rustad må få før han eventuelt kan bli kastet ut. Og 27 år gamle Malene Laura Solheim blir NRKs nye korrespondent I Beijing. Alt dette ser du mer om på NRK.no. Jeg heter Jon Branes.
4: Ja, det skjer masse greier I verden. Du glad for, Anne, at ikke du skal ha ansvar for å danne regjering I Sverige?
5: Åh, det hadde blitt en rar regjering. Da må jeg bare ta alle de svenskene jeg kan, da. Sånn, Carola, du kan være musikkminister.
4: Kan du noen flere?
5: Jeg kan. Og du som han prinsen med mørkt hår. Du kan være utdanningsminister.
4: Ja, ikke sant? Ikke kongeminister?
5: Nei. Nei.
4: Nei, men det blir spennende. Jeg gleder meg til å se den lista.
6: It's D-Sound, once again, live.

0: D-Sound og Macy Grave, Save, ikke Grave, hun heter Gray. Ikke Macy Grave.
1: Gravy.
0: Save Some heter sangen. Og Anne Sem Jakobsen og Kristina Eklund heter vi som har NRK Storoslo I dag. Vi hørte Jens Kvernmo, som denne villmarksmannen, som har hatt podcaster og vært med på flere reality-serier og så videre, og alltid den villmarksmannen. Han skal være med I Boktober, som jo dette prosjektet til NRK, hvor det kjendiser som skal lese en bok, for å få oss alle til å lese mer. Og han skal lese Pelsjegerliv, og har en påstand.
2: Jeg tror vi egentlig alle sammen har en drøm om å bare bryte opp fra alt man har I siviliserte verden med jobb og hus og lån og regninger og så videre, og bare reise bort og ut I villmarka. Og Pelsjegerliv beskriver jo egentlig akkurat den drømmen.
0: Ja, han tror alle har lyst til å slippe alt de har for å reise ut I villmarka.
1: Ja, I beg to differ.
0: men jeg spør kanskje hva man syns, eller tenker at villmarka fordi Oslo Bimbo skriver I appen NRK Radio nå. Jeg fra Frogner, født og oppvokst, har alltid opplevd Oslo som en skikkelig villmark. Og det vel derfor jeg elsker Oslo, uendelig med ville eventyr.
1: Altså, Oslo Bimbo, du jo en poet. Det her jo en bok, det jo fantastisk. Godt sagt. Ja, men det jo faktisk veldig sånn, her skjer det mye greier.
0: Ja.
1: Og ut I villmarka der, så det at man skal slippe stress. Jeg tenker jo at hvis du skal ut I villmarka for å slippe stress, da har du ikke sultfølelse da.
0: Nei.
1: Det jo ganske kjipt når sulten begynner å komme, og du enda ikke har fått fisk, og du har stått og kastet den der stangen din, og satt fast den der sluken I bånden under en sånn rot, nå, og du har stått og dratt og dratt og dratt og dratt, og får den ikke opp. Og så skal du da, hva skal du gjøre da?
0: Og ikke fikk opp rota, men en ball kom, og to ball dro, og så videre, så kanskje du fikk opp rota til slutt.
1: Kan hende det. Ja.
0: Nei, men du kan jo kanskje ha ordnet det da, så du har med en del mat, sånn ut på turposer.
1: Ja, det går jo an.
0: Og så kan du skyte en kanin og fiske en fisk, så du har deres. Jeg vet ikke.
1: Jo, da, du kan jo det for en gitt periode, men her snakker jo Jens Kvernmo om å bryte opp og flytte ut og la alt. Og du skal ikke betale regninger lenger, ikke sant? Du har ikke noe sted å bo, ingenting.
0: Nei.
1: Og du skal bare leve ute I villmarka der og skyte bjørn og rev og ekorn og spise det. Du lager din egen ild.
0: Okay, det må ekorn være litt rask på, for nå holder de på å si at det forbudt å skyte ekorn snart. Så, men det fortsatt lov.
1: Det lov?
0: Ja, det lov.
1: Nei, stakar nødt til liten.
0: Ja, det litt rart det der at det det, men det det. Jeg tenker også på at det ganske tungt å bære hvis ikke du skal bo fast et sted, og hvis du bor fast et sted, så blir liksom ikke den følelsen, tror jeg, av villmark da. Nei. Da begynner du etter hvert å få bygge opp litt sånn bra køy og kanskje få litt gardiner og sånn.
1: Ja, ikke sant? Da må du på IKEA. Ja. Da vi I gang igjen.
0: Så må du videre. Ja. Da blir det regning I posten.
1: Det blir det.
0: Og da tenker jeg at da må du bære med mye greier. Det synes jeg høres litt sånn slitsomt og tungt ut.
1: Ja, bare tenk på den elgen du skal bære da, som du har skutt og skal ha til middag, og så har du da gjerne gått 4 kilometer ut I skogen og skal prøve å dra med deg I skogens konge hjem.
0: Ja, alene liksom.
1: Ja.
0: Og så hvor langt må du dra for å komme til ekte villmark? Det ikke Oslomarka, det ikke Nordmarka liksom.
1: Du må forbi Ringkollen og innover der.
0: Godt stykke opp I ja, der. Men vi har jo da spurt, vil du slippe alt å flytte ut I villmarken? Ikke så veldig mange som har svart, jeg har foreløpig altså. Det 100% som har trygget på nei.
1: Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klart jeg ikke gjør meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
2: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

0: Van Morrison var det Have I Told You Lately, og nå koser Oddvar seg. Han skriver I appen, godt å høre Van the Man Morrison.
1: Ja, det koselig.
0: Mm. Hvor lenge det gøy å være I Villmarka? Det spørs hvem du spør, men å slippe alt å flytte ut dit, som Jens Kvernmo tror at alle drømmer om, det spørs man tar feil I, altså. Det en som skriver I appen nå, tror ikke Monsens og Kvernmos lengsel etter Villmarka stikker dypere enn at de stadig velger å vende tilbake til sivilisasjonen? Kan det ha noe med at de må ut for å finne veien hjem?
1: Ah, det var poetisk og fint det også.
0: Ja, ikke sant? Men ja, jeg tenker jo at hvis du aldri drar tilbake til sivilisasjonen, da blir du kanskje litt spesiell etter hvert.
1: Ja, man kan jo bli litt for lenge med sine egne tanker, og vi har sett hvordan det går rundt omkring I verden. Det jo aldri bra, det. Hver gang det noen som har gjort noe sånn skikkelig ille, så det noen som har vært for lenge alene med sine egne tanker.
0: Ja, så greit å komme hjem en gang iblant,
1: ja.
0: Går aldri alene, for han kan skrive, Østmarka må jo være Villmarka, for jeg sa jo at Nordmarka ikke vilt nok. Østmarka må jo være Villmarka. Da kan det være ganske ville tilstander på østkanten til tider.
1: Oi, oi, oi. Hilsen vestkanten, eller?
0: Nei, han bor på østkanten.
1: Han gjør det?
0: Ja. Så synes selv at det gøyere der, kanskje.
1: Ja.
0: Det var jo som Oslo Bimbo sa. Altså, hun bor på Frogner og synes det villmark I Oslo. Det skjer så mye spennende hele tiden.
1: Ja.
0: Så mener hun det som en positiv ting.
1: Ja, men villmarka, det var jo det at villmarken skal være liksom fritt for alt da. Jeg hadde et sånt behov for å reise ut og på fjellet nå etter sommeren, for jeg hadde jobbet ganske mye. Og da dro jeg ut, og da ville jeg bare gå I Jotunheimen, kilometervis og gå rundt omkring der. Og så ville jeg ikke dra derfra, så da endte jeg med å bli, for vi har en sånn hytte da. Endte med å bli der, men da det 7 kilometer å gå ut derfra til en bilvei, og da det ytterligere 1 time å kjøre til nærmeste matbutikk. Så det ganske langt.
0: Men da har du blitt villmarksopplevelse da, bare at ikke du har bygd din egen gapahuk.
1: Ja da, det var veldig villmarksgreie, så det jeg klarte å grave fram da, jeg ringer pappa, ikke sant, noe mat her, for jeg begynner å bli litt sulten.
0: Da og da ringer du pappa?
1: Da ringer jeg pappa. Selvfølgelig ringer pappa. Pappa, det noe mat her? Ja du, det en boks med sånne joikakaker der. De skal ikke vi ha, så det tror jeg du bare kan ta. Så går jeg og henter de. De gikk ut på dato I 2009.
0: Ja, hva gjorde du da? Spiste du den?
1: Spiste, ja, det var så godt. Så det vil jeg tilsi at hvis du skal ut I villmarken og skal være der en stund, så har jeg faktisk mest tro på hermetikk. Ja. For det holder altså en evighet. Rekorden til pappa en fruktcocktail fra 1976. Da var bare de der knallrøde bærene hadde begynt å bli litt hvite, men ellers var den god.
0: Ja, de smakte godt uten at de var røde også.
1: Ja.
0: Men det betyr, hvis det en hytte der som du ringer pappa for å spørre om det mat, det betyr at denne hytta har du vært på en del I oppveksten, eller?
1: Ja, det har jeg. Ja. Absolutt.
0: Så du ganske vant til at innmellom få sånn, nei, nå må jeg ut...
1: Ja, jeg kan få sånn at jeg må ut og vekk litt, men det ikke for å kjenne på at jeg skal vekk fra regninger og fast bopel og fast jobb. Det mer sånn, jeg skal bare ta en liten pause.
0: Jeg skal på hytta en tur,
1: ja.
0: Og den ligger litt langt ut.
1: Ja.
0: Så du vil ta bort den, altså, vil du slippe alt og flytte ut I villmarken? Nei takk, men jeg gjerne dra på hytta en helg.
1: Ja, sånn det.
0: Jeg tror det ganske langt fra det Kvernmo egentlig mente da. Men likevel, nå det noen som har trykket på ja her I NRK Radio, altså. 13% sier ja, det vil jeg. Slippe alt. Flytte ut til villmarken.
1: Åh,
0: det finnes noen.
1: Det finnes noen.
0: Mm.
1: Da håper jeg de har sånn jaktlisens.
0: Og fiskekort.
1: Ja.

0: Tiny Dancer med Elton John. Klokka nærmer seg 3:30, og nå rushet mer I gang, Anne.
1: Ja, det det, vet du. Det ganske tett trafikk. Sånn, hvis du står ved Ulven, og du skal på E6 mot forbi IKEA, Furuset der, og hvis du skal ut forbi Manglerud og den veien der, så det veldig, veldig tett trafikk I de områdene der. Det også ut fra Oslo forbi badeplassen min, en av mine favorittbadeplasser, Nordstrand Bad. Ut på E18 der, så det vel det vanlige ettermiddagsrushet som I gang. Og hvis du har tenkt deg på toget til Mysen, så kan jeg si nei, det skal du ikke, for det kansellert, det som gikk da 15:29. Og så det også et kansellert tog klokka 15:32 til Kongsvinger, så vet du det.
0: Ja, for det fortsatt streik, og det varslet opptrapping av togstreiken, Anne.
2: Ja, men Norsk Lokomotivførerforbund vil ikke si når, men at det nok vil komme en avgjørelse om opptrapping denne uka. Streiken har vart I over en uke og ført til hundrevis av innstilte tog på Østlandet. Det var kontakt mellom partene I helgen uten at det førte til noe. Forbundsleder Rolf Ringdal sier de ikke ønsker å ramme reisende.
3: Vårt mål jo på ingen måte å ramme passasjerene, så vi kommer til å være veldig bevisst på at vi ikke vil ramme togtrafikken totalt, men det vanskelig med en streik innen persontrafikken uten at det går ut over passasjerene og togtilbudet.
2: Påtalemyndigheten anker dommen etter dobbeltdrapet I Ski, melder VG. En kvinne I 40-årene drepte moren og broren sin I desember 2024. Hun slapp straff fordi tingretten mener hun verken kunne dømmes til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. Påtalemyndigheten ba I tingretten om at kvinnen skulle få 17 års fengsel. Og Lillestrøm kommune har kommet med en ny plan for barnehagene. Den viser blant annet hvor mange plasser de vil trenge de neste 15 årene, og hvor det bør bygges nye barnehager. Det skriver Romerikes Blad. Kommunen forventer at de vil ha behov for 40% flere plasser I 2040 enn I dag. Allerede det planlagt for en ny barnehage ved Nova Spektrum I Lillestrøm og en I Strømmen verksted.
0: Anne Skifjell det som har nyhetene I ettermiddag. Det ble mye Anner her I dag.
1: Ja, jeg ble litt forvirret når du sa Anne I stad, men jeg skal prøve å se hvor blikket ditt går, så jeg med.

0: Gabrielle var det som ville gjerne ha en telefon. Ring meg! Oslofjorden, den litt syk, det har vi hørt om I veldig, veldig lang tid, men I dag så har NRK.no en sak hvor overskriften Oslofjorden kolon. Her får miljøvernministeren se at det håp. Og grunnen til at det håp, det fordi det en dykker, en marinbiolog, Simen Karoliusen, som jobber I miljøorganisasjonen Marinreparatørene, som har vært nede og hentet litt sukkertare og gir til henne. Nå den litt brun, og den litt sliten, og den har litt grann sånn, hva heter det? Det som ekkelt, ikke havnesby, men den andre.
1: Den fluff. Nei, hva det heter? Vet du noe sånn rufs, ragg.
0: Det
1: gugg. Sånn, lurv.
0: Lurv heter det. Det jo pene navn på disse ekle tingene.
1: Ja.
0: Men I hvert fall sukkertaren har litt lurv på seg. Den har ikke vokst så mye som de hadde håpet siden den planta for et år siden. Og så, men de hører så positive det Oi, oi, oi.
2: Så her ser dere håp.

0: Det er jo setning du aldri har sagt før.
1: Jeg håper den blir det da, og blir bra. Det da klima- og miljøminister Sigrun Aasland fra Arbeiderpartiet som tok imot dette her, og hun positiv nå, altså.
2: Oslofjorden i en dårlig tilstand, og vi trenger å få tilbake livet i Oslofjorden, og derfor så har vi nå i revidert budsjett, og sammen med våre budsjettpartnere, økt rammen til tilskudd som kan gis for sånne restaureringsprosjekter som dette. Og det utrolig gøy å se hvor rask effekt det kan ha. Nå lyses det ut nye midler, og det jeg veldig glad for. Det skal være prosjekter av en viss størrelse som kan bidra til at livet kommer tilbake. Både planter og fisk og dyr kan leve i fjorden vår.
1: Ja, det som venter for seg, tror du det ordner seg nå med Oslofjorden?
0: Jeg kan håpe det, men det her må jeg bare ta full selvkritikk, altså, for jeg føler det min generasjon som har fucka opp. Vi hadde jo Blekkulf. Vi var jo små miljødetektiver hele gjengen, og vi har jo rett og slett ikke gjort jobben vår da, sammen med Blekkulf.
1: Jeg vil si at det noen generasjoner før din som har overfucket opp dette her.
0: Det det?
1: Ja, ja.
0: Ja, ok.
1: Det klart, du kunne jo tatt litt mer ansvar siden du var så Blekkulf-fan, liksom.
0: Ja, jeg stoppet folk som stod på tomgang og sånn, ja. Alle i Gjøviks gater der hvor jeg vokste opp, da. Altså, sto du og du hadde på motoren når det var minus 20 grader ute, da fikk du en liten knakk på dør.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hva sa folk da? Ble de sånn, ja, unnskyld, eller hva sa de?
0: Ja, de sa, nei, du skal ikke høre det, så sa jeg, bruk hodet, vi har bare en klode, sa jeg, og så gikk jeg videre.
1: Ja. Og så har du glemt alt om sukkertare og kjønnsmoden sukkertare etter det.
0: Jeg har det. Så vi får bare steppe opp game igjen. Jeg får bare gå ut og gjøre det samme her, da.
1: Har du troa på Oslofjorden, spør vi nå i appen. Du kan trykke på ja, den blir frisk snart, eller den kan overleve, men det tar tid. Eller nei, den har kjørt. Eller hæ, det da ikke noe gærent med Oslofjorden.

0: Dagen var det, selv vi I Oslofjorden, den har jo vært ganske så syk en stund. Men nå så vi da overskriften her på NRK.no at miljøvernministeren får se at det håp I det hun tar imot. Litt sliten sukkertare, litt brun og sånn, men det I hvert fall sukkertare som vokser da, så det kan jo være bra. Anne, du sa at du tar litt sånn ansvar her, fordi du glemte bort hele Blekkulf.
1: Jeg glemte å ta mitt ansvar som Blekkulfs miljødetektiv. Ja. Detektiv, hører du?
0: Detektiv.
1: Det to år. så kanskje man burde ha gjort en bedre innsats der, at vi tenkte liksom at det skulle ordne seg da. Men, ja. Men denne fjorden har jo bare dødd mer og mer.
0: Ja, for at du sa det din generasjon sin feil, og det det jo ikke, for at jeg begynte å titte til når var det egentlig begynte å snakke om at Oslofjorden at det var noe gærent. Og det første klippet jeg fant I NRK, det var fra 1981, men da sa de allerede at I flere tiår allerede har vi sett det. Så det var lenge før du ble født at dette her ble en greie.
1: Det frikjent!
0: Vi kan begynne her fra 1981 til 2020. Det har vært nevnt noen ganger.
2: Dette anlegget som bygges bak I fjellet her, det skal greie den jobben som vi satt til, nemlig å snu den tendensen til økende forurensning som vi har hatt I Oslofjorden nå gjennom en tiår.
3: Mye av de norske forurensningene I Nordsjøen kommer fra Oslofjordområdet.
4: Striden mellom forskere og statens forurensningstilsyn om kloakkrensing av ytre Oslofjord tilspisser seg.
5: Så man har jo sett at miljøet I Oslofjorden ikke bra.
6: Rundt Oslofjorden har nærmere 400 ærfugl dødd på mystisk vis bare den siste måneden. Også torsk og blåskjell forsvinner. Økosystemet under sterkt press, mener eksperter.
0: Ja, det siste her var av fra 2020, men det har blitt nevnt da ganske ofte I mange tiår. Men hørte du allerede I 1981, så var jo han første fyren her veldig sånn positiv, hadde veldig sånn positivt syn på at dette skal vi ordne.
1: Ja.
0: Så, og fortsatt det positivt syn på at vi skal ordne det. Ja. Men det jo vært sånn veldig lenge nå, da. Så når de har tenkt å virkelig få det til å snu?
1: Ja, men jeg tror at det viktig å være positiv, for at hvis du veldig, veldig negativ, og sier sånn, det der får du ikke til uansett, da gir vi opp, vet du.
0: Ja.
1: Du må si sånn, ja, men kom igjen, brett opp Herma, så går dette her bra.
0: Ikke sant?
1: Det som å være på dugnad I borettslaget. For hvis du bare kjefter på folk og sier, dere kommer jo ikke uansett, dere er ikke noe vits å gjøre dette her, da går det ikke.
0: Nei.
1: Du må lokke.
0: Men hvis det en som stikker innom I 2 minutter og tar litt grann med raka, så det sånn, ja, ja, men det bra. Nå vi på riktig side av greia her.
1: Ja, ikke sant? Vi må være den der som stikker innom og I hvert fall prøver seg litt grann, og da det litt lettere neste gang.
0: Men har du troa på Oslofjorden, spør vi oss om I appen NRK Radio? Ja, da, den blir frisk snart, eller den kan overleve, men det tar tid. Nei, den kjørt. Eller, hæ? Det ikke noe gært med Oslofjorden. Det sånn så positivt du vil at folk skal være, Anne? Det kunne vært her.

0: Lina Haug og Herman Lee, la meg finne. Bredo skriver angående Oslofjorden, han skriver i år det masse blåskjell I Vidsten. Har vært noen år uten, men de tilbake. Hilsen optimist.
1: Oi, så deilig. Ja, men det et godt tegn.
0: Veldig, veldig bra. Espen skriver Oslofjorden kan absolutt overleve hvis avrenningen fra landbruket på Østlandet reduseres kraftig, siden det betyr omstilling og inntektsreduksjon for bøndene, har jeg ikke tro på det. Så han negativ.
1: Ja, ikke sant? Det alltid noen penger inn I bildet.
0: Ja, han har, har ikke tro på bøndene.
1: Nei, men altså, de jo ganske hardt presset da.
0: Bønnen, må,
1: ja, ja. ja. Så jeg kan jo forstå den biten der.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så sånn det, men har det skjedd noe på veien, var det så?
1: Ja, jeg prøver å finne ut da, fordi det står at det et trafikkuheld ved Thon Hotel Ullevål stadion, og, altså helt på enden der, rett før du kjører av veien. Jeg litt usikker på hva det betyr, for jeg ser det bare på en bitteliten sånn prikk på mitt kart, og jeg finner ikke noe om det på politiloggen eller noen andre steder. Så hvis du der, og du passasjer, sånn at du kan sende en melding, så gå gjerne inn I NRK radioappen og si hva det som skjer ved Ullevål der.
0: Kløver synger is I magen. Vi skal ha det altså, helt til vi får en beskjed. Men det veldig fint om vi får vite det, for det jo greit for alle andre å få vite også.
2: En blitt en av mange på byen med en klump I magen stomper siggen bak en busk I hagen.

0: Det var kløver det. Is i magen. Nå har vi fått en melding angående snuseslutten til Går aldri alene Frank. Fordi vi har jo sagt han skulle slutte å snuse, og vi sa du får en fanfare for hver dag, hvert døgn du klarer det. Ja. Nå har vi jo ikke hatt sending her fra NRK Storoslo på mange dager, så nå kommer en oppdatering da som ja, han fikk, har ikke fått fanfare hver dag, så vi ser da om det blir fanfare i dag. Han skriver, tenkte jeg skulle sende en oppdatering på forsøk, slutte å snuse. Etter middag i dag det en uke siden jeg tok snus med nikotin. Litt usikker på om det fortjener en fanfare, da jeg sliter med både humøret mitt, som normalt kjempegodt, og at jeg har et kjempesøt sug og dytter i meg alt mulig. Det jeg lurer på om jeg skal offre mitt gode humør og muligheter for å legge på meg og bli større enn jeg For det første så får du fanfare. For denne fanfaren gjelder bare snus, den gjelder ikke søt, digg og alt det der. Men... Da, det jeg sender dette her over til deg, Anne, for du har faktisk klart å slutte å snuse for lenge siden.
1: Ja, det har jeg, og Frank, det første du må gjøre, det jo bare innse at du må begynne å røyke litt en periode.
0: Det vet jeg ikke om det superråd.
1: Og så kommer du til å gå opp cirka 4 kilo på snuseslutten. Nei, jeg bare sier hva som var min oppskrift, ja. For jeg slutta veldig sånn tvert. Jeg sto og hadde vært på trening, skulle ta snus etter trening, jeg skulle ut på en sånn heisatur til Polen med en vennigjeng, og der vi er bare fulle. Det ikke edruhet i sikte.
0: Hvorfor slutta du å snuse akkurat da? Det burde du ikke vente til etter den turen da.
1: For det var da ånden kom over meg. Aha. For jeg skal da legge inn en snus, og åpner jeg liksom leppa, da står jeg foran speilet, og ser at jeg har fått et sånt merke, et sånt hvitt merke oppe på tanna.
0: Ei.
1: Og da fikk jeg sånn der... Det gjorde så vondt i magen. Jeg bare sånn, ok, nå vi der, ja. Nå kommer jeg til å bare ikke ha... Altså, tannhalsen min kommer til å synes for alltid hvis jeg fortsetter med dette. Så bare slutta jeg. Men jeg måtte jo også da... Jeg røyka da hele den turen.
0: Men så slutta du med det veldig
1: Men
0: kjapt
1: også? Men det stopper seg selv, for det ingen som gidder å stå ute i minusgrader i Norge og røyke, i hvert fall ikke jeg. Så det stoppet seg selv etter den helgen, og så spiser man litt mer enn normalt. Så du... Alle jeg har snakket med som har sluttet å snuse eller sluttet å røyke, det 4 kilo man går opp. Men de går du ned igjen etter et år.
0: Men var det sånn at du også gikk på søtsuget, altså søtsuget kom og dyttet i det alt mulig?
1: Nei, men bare suger etter å ha noe i munnen, for du har jo gått og dyttet inn en med en annen enn hele tiden, stort sett. Alle vi snusere, eller eks-snusere, har jo en tendens til å alltid ha en snus i leppa. Så, og det skjønner jeg kjempegodt, det var det beste jeg visste i hele verden. Men så må man også ha denne lille innstillingen i hodet, da, at du, nå jeg ferdig med det. At man ikke sier, når folk sier, du sier, jeg har sluttet å snuse, ikke jeg prøver å. Ja. Det var det som var den største virkningen for min del i hvert fall.
0: Ok, for Går aldri alene Frank skriver jo sender en oppdatering på forsøk slutte å snuse.
1: Ja, ikke sant?
0: Det feil.
1: Nei, du har sluttet å snuse, Frank. Ja. Du må endre liksom hvordan du sier det, og så må du også endre bare innstillingen. Det veldig vanskelig å gjøre det, men du bare sier, jeg har sluttet, og jeg glad.
0: Ja, for det bra. Så neste gang Går aldri alene Frank, så må du skrive, her oppdatering på slutte å snuse.
1: Ja, det skal vi.

0: NRK Nyheter klokka 16. I Ukraina minst 6 personer drept etter at russiske droner angrep flere byer i dag. I hovedstaden Kyiv ble det nasjonale vitenskapsakademiet rammet. Det opplyser myndigheten i Kyiv til Reuters. Bygningen ligger sentralt i den ukrainske hovedstaden. Iran avviser at de involvert i hendelsen ved en militær flybase i Storbritannia. Det skriver nyhetsbyrået AFP. 5 menn som ble pågrepet ved basen i går siktet for å ha planlagt en terrorhandling. Amerikanske krigsfly holder til på basen Fairford, og basen har blitt brukt av fly som har angrepet Iran. Alle de 5 pågrepene britiske statsborgere i 20-årene, og politiet skal også ha funnet sprengstoff. Norsk Lokomotivførerforbund varsler en opptrapping av togstreiken som har vart i 11 dager. Det skjer etter at kontakten mellom partene i helgen ikke førte fram, sier forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund.
1: Det er helt naturlig at vi kommer nå til å ta beslutninger om å trappe opp streiken. Nøyaktig når det skjer vil ikke jeg kommentere nå, men jeg rimelig sikker på at det kommer til å bli en opptrapping av streiken som vi kommer til å beslutte i løpet av denne uka.
2: Blir det en stor opptrapping?
1: Nei, altså vårt mål er jo på ingen måte å ramme passasjerene, så vi kommer til å være veldig bevisst på at det ikke vil ramme togtrafikken totalt. Men det er vanskelig med en streik innen persontrafikken uten at det går ut over passasjerene og togtilbudet.
0: Arbeidsgiverne i Spekter vil ikke kommentere utspillet. Reporter var Astrid Husø. Det usikkert om Norges kaptein Martin Ødegaard blir spilleklar til neste kamp i Nasjonsligaen. Ødegaard haltet av banen i gårsdagens kamp mot Portugal etter å ha blitt sparket ned i sluttminuttene. Allerede torsdag møter fotballherrene Wales etter tapet mot Portugal i går. Landslagssjef Ståle Solbakken var ordknapp om kapteinens skadesituasjon da han møtte pressen i dag.
3: For behandling, og, altså, du kan ikke konkludere eller analysere det nå. Altså, nå det jo bare å ise ned og legge på kompresjon og få den behandlingen du skal ha. Første dagen vil alltid får du ikke det svaret uansett.
0: Regjeringen setter av 20,7 millioner kroner til å opprette Forsvarets forskningsinstitutt Nord i Tromsø med en tilleggsavdeling på Andøya. Opprettelsen er en del av Forsvarets langtidsplan som alle partier på Stortinget stiller seg bak. FFI holder fra før til på Kjeller og i Horten. Målet er å ha rundt 40 forskere i Tromsø innen 2036. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Ise ned og komprimere, altså Ødegaard ble sparket ned i landskampen i går. Så du på Anne?
5: Nei, jeg så ikke på.
4: Nei, det gjorde ikke jeg heller, men det jeg så, i hvert fall, jeg så det ikke, jeg var ikke der, men jeg så jo i nyhetene at det var helt galskap hvor mange som skulle se Ronaldo.
5: Ja, altså her løper små barn etter bussen og havner inn i hjulet omtrent. Det er vilt. Altså.
4: Ja, det er helt utrolig. Politiet var litt sånn, nå må alle foreldre ta en prat med de barna og si, dette kunne gått skikkelig gærent.
5: Ja.
4: Ja, det var ikke de så opptatt av akkurat der. Foreldrene var kanskje det, men ikke de ungene. De skulle bare se Ronaldo.
5: Ja.
4: Det må være veldig rart å være Ronaldo.
5: Ja, altså, jeg fatter ikke hvordan man overlever det livet.
4: Nei.
5: Hvordan man klarer å leve det livet.
4: Nei, uansett hvor du kommer, så kommer folk skrikende, liksom.
5: Da var jeg ute i Vilmarka. Han forstår jeg skal ut i Vilmarka alene.

0: taus var det jeg tror jeg fell. Ja, du sa jo at Ronaldo burde sikkert ta seg en tur ut I Vildmarken for å slippe unna av alle disse folka som springer etter han som galle.
1: Ja, det tror jeg hadde vært godt for han å komme seg ut og bare leve fritt.
0: Ja, for det jo ikke mange land I verden han ikke blir kjent igjen I.
1: Det noen I det hele tatt?
0: Sikkert ikke så mange steder. Men vi snakket om dette her med Vildmarken I sted, fordi I forbindelse med Boktober, som hvor det skal, flere kjendiser skal lese hver sin bok, så det altså en som skal lese denne pelsjegerliv, og sa, jeg tror alle har eller lyst til å slippe alt og dra ut I Vildmarken. Katrine Aas, hun skriver, jeg leste den boka, H. Ingstads pelsjegerliv, da jeg var ung. Nå har jeg hytte på skogen, bruker naturen mye, ser sjelden folk der jeg ferdes, det digg. Men det som enda bedre å komme tilbake til en fin, velutstyrt hytte, uansett hvor lang turen var.
1: Ja, det der heier jeg på. Jeg også liker å komme inn. Det altså, jeg var en gang hvor jeg var I telt oppe på Røros der, og det teltet, det ble masse vind, masse regn. Det ble regn på innsiden av teltet.
0: For det, det var ikke tett?
1: Nei, det var ikke, det ble sånn kondens, og det var et dårlig telt da.
0: Ja.
1: Men da, når jeg kom så var jeg så sur, så jeg tok hele det teltet, så pakket det sånn aggressivt sammen, og dyttet det inn I en søppelkasse, en sånn litt sånn for lite hull, men stod og boksa det inn, før jeg gikk og satt meg I bilen, og dro altså til nærmeste sånn badebasseng, som var I Trondheim der. Da var jeg inne I et varmt sånn der boblebad resten av dagen.
0: Ja, så du ble så sint på teltet, at det måtte kastes I søppla?
1: Ja, det ble ikke med videre, nei.
2: Få meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
5: Jeg har lyst til å danse.
6: Jeg også.
0: Trøkk 16, vi har det jo hver dag omtrent på denne tida. Du kan sende forslag til en sang som du tror at folk får lyst til å hoppe og danse litt av, I hvert fall røre litt på rockfoten. Du kan sende I appen NRK Radio. Og det en liste vi har der, men Anne, siden det første gangen vi har sending sammen nå på ettermiddagen, eller på ettermiddagen, så spurte jeg deg, hvilken sang det du får tenke på da, en sang som får folk til å bli glad?
1: Ja, og det den låta vi skal høre nå. Hvis du hører på takten på starten, så begynner allerede skuldrene dine å hoppe litt opp. Man får sånn der, du hopper I stolen sånn, oi, nei, men da var vi I gang.
0: Ja, og det tok ikke lang tid før du visste meg en gang egentlig. Det den som best av alle på akkurat det.
1: Ja, den får deg opp og gjennom dagen.
0: Ja, det Daryl Hall og John Oates, You Make My Dreams.
1: Åh, kjenner du skuldrene?
0: Ja, med en gang.

0: Daryl Hall og John Oates, You Make My Dreams, dagens Trøkk 16 låt som du, Anna, kom med. Det var et veldig godt forslag. Her trøkket det skikkelig.
1: Yes, jeg er glad i den låten der, altså.
0: Det bare å sende forslag I appen NRK Radio om en Trøkk 16 låt, og så legger vi det på lista. Nå kan du titte ut av flyet på Oslo Lufthavn og se på et jorde at det står skrevet stort, stort, stort. Det står en setning, den står på engelsk, sikkert fordi det kommer mange utlandske turister også. What if nature comes first? Det står da altså på et kjempestort jorde. Og det Asbjørn Dahle og Kristoffer VM som har skrevet dette her, I forbindelse med Oslo Architecture Triennale.
1: Triennale, ja. Jeg tar det på italiensk.
0: Ja. Det var, ja. Tema for året for dem, det da What if nature comes first? Men det kjempestore bokstaver dette her, og det å skrive på et jorde, det jo ikke noe du bare tar med deg en penn og stikker ut og skriver.
1: Nei, det må jo være veldig komplisert og vanskelig å skrive dette her med en traktor også. Jeg bare kan tenke meg, når jeg skulle skrive noen plakater for Maridalsspillet I august, så klarte jo ikke jeg å komme innenfor plakaten, så det ble Maridalsspill E, som bindestrek, og så på neste linje ET. Det funker jo ikke.
0: Som et lite barn.
1: Ja, som et lite barn. Det stemmer.
0: Men altså, for du kunne jo tenkt, okay, du kunne jo gjort litt forarbeid. Og så kunne du si, så bredt plakaten, så bred plakaten, da har, så mange bokstaver har jeg,
1: ja.
0: Så bred må de være, men det var litt mye jobb kanskje.
1: Jeg prøvde på det, men så klarte jeg da, og så, når jeg skulle skrive to L'er, ikke sant, så skrev jeg bare en L, og så ble det en E, og så måtte jeg kline inn en ekstra L foran. Jeg tror jeg var igjennom fire plakater før det der satt, altså.
0: Og så god, eller så mange muligheter har man kanskje ikke hvis man skal ta med traktor og pløye inn bokstavene. Og når det såpass mange, og vi har jo sett sånn, tatuering som har gått dårlig, hvor man har liksom, oi, det skulle være en S, men jeg skrev en C, liksom.
1: Ja.
0: Det jo ikke så veldig gøy. Så hvordan har Asbjørn og Kristoffer klart å få disse kjempebokstavene helt, helt riktig? Du har snakket med dem, vi skal høre hva slags forarbeid og hva slags arbeid det var for å få disse bokstavene riktig etter Golden. Og her har vi altså Huntrix, Audrey, Nuna, Ray, Ami og K-pop Demon Hunters Cast.
1: Ah, nydelig låt!
0: Det jo glad du slipper å skrive på et jorde.
1: Ja!

0: Golden, kunne den også vært den som du ønsket deg i Truck 16, Anna?
1: Absolutt, det var faktisk en av mine mest spilte låter på Spotify i fjor. Ja. Og jeg har ikke barn.
0: Smash deg vei med den hele veien.
1: Ja, da.
0: Hvis du titter ut av flyet på Oslo Lufthavn, så kan du altså se at det står på et jord i Gjerdrum, What if nature comes first? Og det i forbindelse med, hva skal jeg gjøre som deg, og si Oslo Architecture Triniale,
1: ja.
0: Som har det som tema. What if nature comes first? Og da det altså Asbjørn og Kristoffer som har skrevet dette her med traktor. Og det altså så svært, og det så mange bokstaver, og det så lett å gjøre feil. Og du snakket med Asbjørn i sted.
1: Ja, jeg ringte han, for at jeg måtte jo høre, når du skal skrive det her med traktor, hvordan gjør du det?
2: Ja, det jo ikke vanskelig, og så har du lært å kjøre traktor og pløye, så det jo lett. Men å skrive en setning, det kan være ganske krevende, så det krever ganske mye forarbeid og oppmåling og sette punkter. Det jo snakk om en setning som flere hundre meter lang, og så har vi jo ikke rettetast eller tipex når vi kjører traktor. Så vet du, det spennende å se om du har skrivet riktig eller skrivet feil, for vi har mistet litt oversikten på en så stor setning.
1: Ja, for, hvordan det hvis du skriver en R-feil da? Blir det, må du begynne på nytt?
2: Da det nesten så du, ja, hvis du vil ha det stående på jorden, så kan det stå der, eller så må du pløye overalt da, så det blir svart.
0: Ja, det svær jobb, særlig hvis det den der T-en på slutten av first da, som du bommer på.
1: Åh, den kjip. Og så da, det blir jo som liksom å køle ut på arket da, og ja. Så begynner på nytt under. Men det kunne blitt litt sånn kunstnerisk det også, kanskje?
0: Ja, men hvis du da først har liksom pløyet hele det jordet da, fordi du skrev feil, så alt har blitt mørk jord, hvordan skal du få det? Bokstaver igjen da, men du la det tørke ut da, så det blir, jeg vet ikke.
1: Nei, det helt umulig, da må du begynne på et nytt jord. Det så rett og slett det. Det som meg og de plakatene mine for Maridalsspillet. Jeg måtte bare ta en ny plakat, ja.
0: Men hva sa folk når du, eller gjorde du dette her i smug? Eller sa folk noe når du hadde skrevet av Maridalsspill, -1?
1: Nei, dette gjorde jeg hjemme, ja. Jeg visste jo hvordan dette kom til å gå. Jeg har ikke tålmodighet til å drive med sånt. Det er alt for mye fart i den kroppen her til å drive og skulle pirke med sånne ting.
0: Ja.
1: Det orker jeg ikke.
0: Men hva ville du skrevet på et jorde? Altså, what if nature comes first? Det var jo fordi det var et samarbeid med den trinialen, da. Men hvis du hadde fått et stort jorde, flere hundre meter, du skal slippe å skrive det selv, men du skal bestemme hva som står. Hva ble du skrevet?
1: At du, det forskjell på å gjøre.
0: Det litt av røpen der.
1: Ja, litt med røpen.
0: Det veldig bra ut.
1: Det er kjøtt, ikke skjøtt.
0: Det godt jobba. Du, bare husk på nå, når du på vei hjem, eller hvor du nå er du fortsatt på jobben, har du kommet deg hjem allerede, at det fellesmiddag, det mandag i dag, og da har vi fellesmiddag rett etter 16:30. Så jeg håper du har mulighet til å være med. Og har du tema som du tenker, dette passer seg å snakke om på fellesmiddagen, så send det i appen NRK Radio. Forrige mandag så ble det mye snakk om man skulle gå på høyre eller venstre side av fortauet, og det kan skape store middagsdiskusjoner, det, på en god måte. Så bare sett i gang, og tenker du, jeg rekker jo ikke det, eller nå har jeg akkurat spist, eller så er det jo helt fullt mulig. Ta seg litt av brødskive, eller en liten sånn fiktiv middagsbit.
1: Ja, det kan du, men ikke noe snus, Frank.
0: Ikke noe snus. Ikke noe godteri heller til middag.
1: Nope.
0: Nei. Så rett over 16:30, send gjerne forslag til tema, appen NRK Radio.

0: står det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

0: How am I supposed to live without you? Var det med Michael Bolton. Vi skal ha nyheter. Det skal bygges et nytt toppidrettssenter på Sognsvann, Anne.
1: Ja, regjeringen vil sette av en halv milliard kroner til dette I sitt forslag til statsbudsjett for neste år. Det forteller de til NRK. Idrettsministeren forteller at statsbudsjettet etter planen skal dekke 40% av det nye senteret. Planen at senteret skal stå ferdig senest I 2030. Påtalemyndigheten anker frifinnelsen etter dobbeltdrapet I Ski, melder VG. En kvinne I 40-årene drepte moren og broren sin I desember 2024, men slapp straff fordi tingretten mente hun hverken kunne dømmes til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. Kvinnens forsvarer Andrea Wisløff ikke overrasket over anken, men mener dommen fra tingretten riktig.
2: Anken jo mottatt, og I denne saken så var det jo forventet at det ville komme en anke. Altså, jeg noterer meg jo at påtalemyndigheten I sin anke viser til mindretallets vurdering av lovanvendelsen, altså av både lovanvendelsen og bevisvurderingen, og det jo den ene meddommeren sitt syn. Jeg mener jo at fagdommeren og den andre meddommeren har gjort en veldig grundig vurdering, og at det en veloverveid dom, da. Så jeg jo... Uenig selvfølgelig at den dommen feil.
1: Norsk Lokomotivførerforbund varsler at det kommer en opptrapping av streiken, men kan foreløpig ikke si når. Streiken har vart I over en uke og ført til hundrevis av innstilte tog på Østlandet. Det var kontakt mellom partene I helgen uten at dette førte til noe. Forbundsleder Rolf Ringløv sier det sannsynligvis vil komme en avgjørelse denne uka.
3: Det helt naturlig at vi kommer nå til å ta beslutninger om å trappe opp streiken. Nøyaktig når det skjer vil ikke jeg kommentere nå, men jeg rimelig sikker på at det kommer til å bli en opptrapping av streiken som vi kommer til å beslutte I løpet av denne uka.
0: Vi får se da hvordan det, om det blir slutt I løpet av denne uka. Anne Skifjell det som har nyhetene, og jeg sa jo I stedet at det blir mye Anner her I dag med Anne Sem Jakobsen og Anne Skifjell og Anne med her og Anne med der.
4: Ja, for det nytter ikke å si Anne S heller, ikke sant? For da kommer du like langt.
0: Ja, Skifjell og Sem. Men Kristian har et forslag. Han synes vi skal kalle deg for Anne P, og Anne Skifjell for Anne N.
4: Så sier jeg liksom den der litt de kjipe tanta til onkel P. Anne P.
0: Ja, eller datter til tante P.
4: Ja,
0: Anne P. Men nei, P for programleder, og N for nyhetsoppleser.
4: Ja!
0: Så får vi se om det blir enda mer forvirring av det eller ikke. Vi har felles middag veldig snart etter Angie Snow.

0: Sankt Moritz var det, allting blei stilt. Det fellesmiddag, håper du koser deg. Det gjør vi. Vi har spist kjøttkaker med poteter og surkål og tyttebær, og nå ble jeg mett, altså.
1: Altså, det var så godt. Ja. Jeg elsker all mat, ja. Det er jo helt forferdelig.
0: Nei, det er jo helt nydelig.
1: Åh, det er godt.
0: Tenk om du ikke hadde likt noen mat, det var mye verre.
1: Ja, det er sant.
0: Kaptein Larsen skriver jeg på NRK Radio, i dag blir det stekt spagettirester fra i går, men gidder ikke å reise meg nå. Bon appetit til dere.
1: Ja, bon appetit.
0: Ja, stekt. Spagettirester. Jeg tror ikke jeg har stekt spagetti noen gang.
1: Nei, men det må jo være en form for pytt i panne her, eller?
0: Ja, jeg googlet det. Unnskyld, kom opp mange oppskrifter på forskjellige stekte spagettiretter.
1: Ja.
0: Så det er ikke noe nytt, tydeligvis.
1: Ja, sikkert. Eller vet du hva? Jeg elsker det sikkert det også.
0: Ja da, går ja, ned det også. Vi hørte jo at Katrine Aas skulle spise... Hva heter det? Nå skal vi finne den igjen, den meldingen. Hun skulle spise sjømannsbiff. Du spurte hva sjømannsbiff? Og det fant du da ut at det var kjøtt og grønnsaker og så videre blandet i med øl, og man spiste på sjøen, og man ikke hadde ferskvann, så brukte man øl i stedet og lagde gryte og så videre.
1: Ja, for jeg trodde jo at dette var sjømannsbiff.
0: Ja, du sa det litt sånn. Sjømannsbiff. Men nå skriver Katrine jo oss. Anne, du tenker på sjømannsbrud, det er noe annet.
1: Ja, det er noe annet.
0: Ikke bland de to.
1: Nei, det er dumt. Oi, tenk å servere det til middag på oss. Da blir det, kan bli god stemning og dårlig stemning. Det kommer an på selskapet.
0: Det spørs veldig, veldig på selskapet, ja. I min sjømannsby får det elgkjøtt, skriver Katrine da.
1: Jeg vet ikke om det er lov å si den setningen, heller.
0: Det er kanskje ikke lov å si. Og det er jo lett å lese feil på oppskriften, så hvis du ikke er helt sikker, da, så googler du liksom sjømannsbrud, hvordan lager jeg?
1: Hvordan lager jeg det? Da får du opp en YouTube-video som i beste fall er tvil.
0: Hvilken vin passer til sjømannsbrud? For Christian har jo sett feil da, på sin oppskrift. Leste 400 gram kyllingstrimler på pakka, skulle være ren filet, men pytt, kanskje flere har lest feil på oppskriften.
1: Ja.
0: Har du lest feil på oppskriften, og det har liksom resultert i en litt sånn oppstad, det var dumt, så send gjerne om det i appen NRK Radio. Men det har du vært borte, Anna?
1: Ja da, vi har jo en klassiker av en historie i familien, som da vi skulle gå opp på hylla, som ligger da bak hytta vår, og der skulle mamma lage grøt til alle sammen. Så vi går opp dit, og så skal du lage det på et bittelite sånn der bærbart kjøkken med gass. Så vi tar med det opp, og mamma koker og koker og koker, og det blir liksom bare suppe. Da finner mamma ut at hun har tatt feil av desiliter og liter.
0: Nei, uff da.
1: Ja da. Så det var ikke...
0: Så det var 6 liter melk, liksom?
1: Ja, så hun tok det i stedet da. Så det ble jo da vi spiste risengrønnssuppe på hylla. Ja. Det var et artig affære.
0: Og du likte det?
1: Jeg spiste det, vet du. Ja, ja, ja. Gi meg en porsjon til, mamma.
0: Alt er digg.
1: Ja, det er godt.
0: Men jeg har vært på, jeg husker på nyttårsmiddag en gang, hvor det skulle være da... Det skulle være alt det som tilhører nyttårsbidagen. Det har så lenge til jul at nå husker jeg ikke hva man spiser engang.
1: Kalkun!
0: Nei, det var det man spiser på jul som ikke er ribbe, men pinnekjøtt.
1: Pinnekjøtt.
0: Pinnekjøtt med kohlrabi-stappe og poteter.
1: Mm.
0: Men hun som skulle lage det hadde ikke laget dette før, så hun glemte å vanne ut pinnekjøttet, så det var jo så salt at det var helt umulig. Og hun glemte også at det skulle lages, altså koke denne kohlrabien og lage stappa den, så det var rå skiver av kohlrabi til da. Og da, det var jo ikke feil på oppskriften i hva du skulle ha, men det var hvordan du skulle gjøre det som ble litt gærent.
1: Det ble veldig gærent.
0: Det ble veldig gærent, og det var veldig vanskelig å spise, faktisk.
1: Har dette mennesket middagsgjester fortsatt?
0: Jeg vet ikke.
1: Jo, de sitter der og tygger på den kohlrabien fortsatt.
0: Det var litt tungt akkurat det der, altså. Resten av festen var veldig hyggelig, da.

0: NRK Nyheter klokka 17. Britisk antiterrorpoliti løslater 5 terrormistenkte menn mot kausjon i forbindelse med hendelsen ved en militærbase i England i helgen. Mennene er fremdeles under etterforskning, skriver Reuters. Politiet sier de undersøker om enkeltpersoner kan ha handlet bevisst eller ubevisst på vegne av en fremmed stat. Basen det gjelder har blitt brukt av amerikanske krigsfly under angrep på Iran. I Ukraina er minst 6 personer drept etter at russiske droner angrep flere byer i dag. I hovedstaden Kyiv ble det nasjonale vitenskapsakademiet rammet.
1: Midt i sentrum av Kyiv står vitenskapsakademiet i brann, og de ansatte ser etter utveier. Brannfolkenes stiger ble redningen for disse 2 mennene. Men ikke alle kom seg trygt ut. En kvinne ble drept, og 3 andre er skadet, opplyser borgermester Vitali Klitschko.
0: Ja, det sa reporter Martin Fjørtoft. Hans Rustad kan få en formell advarsel fra Norsk Redaktørforening. Redaktøren for ytre høyre nettstedet Dokument.no har fått hard kritikk for flere presseetiske overtramp, sier nestleder i foreningen Helge Nitteberg.
2: Vi stiller spørsmål ved Hans Rustad sitt forhold til å følge presseetiske prinsipper. Vi stiller spørsmål ved hans forhold til skille mellom journalistikk og aktivisme. Og vi stiller spørsmål ved hans forhold til at det målet vi har i redaktørforeningen må styrke tilliten til redaktørstyrte medier. Før styret eventuelt kan vedta en formell advarsel, så skal Hans Rustad ha fått tid til å gi sitt svar på det brevet han har mottatt i dag.
0: Hans Rustad reagerer på påstandene og lover at han vil svare.
3: Jeg synes pressemeldingen er mild i formen, for det er jo ikke en advarsel. Jeg har ikke vedtatt det formelt, men de har lagt noen premisser, og så sier de at de vil gå i dialog med oss. Vi vil jo bestride de påstandene som kom frem i pressemeldingen.
0: 4 redaktører har tidligere meldt seg ut i protest mot at Hans Rustad får være med i redaktørforeningen. Regjeringen har satt av over 500 millioner kroner til nytt toppidrettssenter i forslaget til statsbudsjett for neste år. I tillegg kommer penger fra spillmidler, mens 10% skal finansieres gjennom idretten selv. Det nye toppidrettssenteret skal bygges ved siden av det gamle, og skal til sammen koste om lag 1,3 milliarder kroner. Planlagt byggestart er om 1 år. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette er HC og Ingeborg. NRK
5: P1. God mandag til deg som hører på akkurat nå.
6: Det er tid for hverdagsfest.
5: Ja, for hver dag er faktisk en fest.
6: Vi har 2 gode timer foran oss nå. Vennegjengen er klar, men hva med deg, HC?
5: Klart det, jeg er klar. Nå setter vi i gang. NRK P1. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: bare gærent igjen. Jeg skjønner ikke, det går bare nedover og nedover.
1: Hva det du styrer med nå?
0: Nei, det denne pulsklokka her. For ja. Nå har han sagt til meg hver uke i 2 måneder at jeg har fallende aktivitetsnivå og stigende puls. Og det henger jo selvfølgelig sammen med at jeg ikke har syklet til og fra jobb på snart 2 måneder.
1: Ja, og da sammenligner han ditt aktivitetsnivå nå med sånn det var før.
0: Jeg har jo syklet i nesten 3 år, og ja. Så når man da får et avbrudd, så merker jo den, og den jo veldig mye flinkere til å fortelle meg når jeg gjør det dårligere enn den når jeg gjør det bedre.
1: Ja.
0: Ja, og da tror jeg det sånn 3 måneders intervall. Det registrert noe bedring i din aktivitetskurve, men nå det hele tiden. Du har lavere aktivitet denne uken enn forrige.
1: Åh.
0: Så det litt irriterende. Bruker du pulsklokke?
1: Ja, jeg gjør faktisk det hver dag. Men bruker den jo til trening, til å tracke økter ja. Og puls og sånn, og så bruker jeg den til å følge litt med på sånn, har jeg fått gått litt i dag i det hele tatt?
0: Ja.
1: Ja, det egentlig det. Jeg bruker den ikke til søvn, fordi det jeg ikke interessert i det hele tatt.
0: Der fikk jeg en melding. Du fikk lagt deg i god tid i går, og resultatet 97% søvnkvalitet fikk jeg.
1: Fikk du det, for ja, det. Du har den på når du sover.
0: Ja, da ble jeg litt stolt. Men ja. Det hender at den ekkel mot meg også. Det egentlig så burde den hatt sånn som ChatGPT har, hvor du kan velge hvilken tone på en måte, altså hvilket humør den skal ha, hvilken tiltaleform den skal ha.
1: Mm.
0: For den her jo veldig til tider ugrei, altså. Det hadde vært greit å få en litt hyggeligere variant.
1: Ja, du vil ha litt mildere språk.
0: Jeg vil ha en som har litt forståelse for at livet ikke alltid tilpasset høy puls.
1: Ja, ja. Nei, men det kommer sikkert etter hvert etter på de nyere versjonene.
0: Jeg håper det.
1: Har du hørt om Oura Ring?
0: Det har jeg lest om.
1: Ja.
0: Det altså en ring som gjør den samme jobben som pulsklokka, bortimot?
1: Ja, det er jo det. Det skal jo se ut som en type giftering, holdt jeg på å si.
0: Ja.
1: Skal være litt mer subtil ja. Enn den der svære klokka på armen, og kan tracke både økter og til og med syklus for kvinner og skritt og søvn.
0: Du må ikke spørre meg hvordan de får det til, men det har vel da med scanning av det ytre hudlaget og blodgjennomstrømming i fingeren og pulsslag, og det jo avanserte greier. Men har du sånn ring?
1: Nei. Men jeg har egentlig veldig lyst, og der det jo sånn du betaler da for den ringen, og så må du abonnere på et abonnement som får den til å funke da.
0: Det en mye smartere løsning enn disse pulsklokkene som du kjøper en gang, og så de dine. Men på den andre siden, der må du abonnere på apper.
1: Ja, da, det for så vidt sant.
0: Ja, så vi blir kvitt penger uansett.
1: Ja, det sant. Og så var det en ting til, og det at når du skal få deg den ringen, da, så ja. Må du kjøpe sånn kit for å måle hvor stor ringen skal være. Og ja. Det også koster jo en formue.
0: Ok.
1: Så nå har jeg sett at folk driver og sender hverandre meldinger sånn, det noen som har det kittet? Kan jeg låne?
0: Ja.
1: Så du kan ikke bare gå i butikken og prøve ringstørrelser, da må du rett og slett ta med deg kittet hjem.
0: Ja, og kittet det altså et sett med prøveringer, og så
1: ja.
0: Finner du ut av hvilken som passer på fingeren, og det den du skal bestille størrelsen i.
1: Ja, det rett og slett ringer i papp eller plastikk eller noe sånt, og så finner du ut av det da.
0: Ja.
1: Så det noen som har tjent seg noen gode gryn.
0: Ja, det det. Det det. Jeg ser at pulsen min stiger når vi snakker om det.
1: Jaha.
0: Ja, tror du det teller positivt, du som god på trening? Og
1: ja, men du blir sikkert engasjert da.
0: Ja, sannsynligvis. Jeg setter på gang utendørs, så jeg ser om jeg klarer å lure. Det en bra låt som kommer nå, vet du, dansefot. All I hear is the rhythm of my speed.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: When You Say Nothing At All av Ronan Keating.
1: Og jeg har lurt på, det et kompliment?
0: Jeg vil jo nesten sagt nei, altså.
1: Du sier det best når du ikke sier noen ting. Jeg forstår at det helt sikkert har noe med handling å gjøre, at man kan, at man kan gjøre ting som sier mer enn ord, men akkurat på papiret så ser det ikke ut som noe.
0: Nei.
1: Du sier det best når ikke du sier noe, du.
0: Det ikke det beste komplimentet. Jeg liker best dialog.
2: Dette H.C. og Ingeborg på NRK P1.
0: Nå det høst,
1: ja.
0: Og en fantastisk høstaktivitet, det gresskarplukking.
1: Men jeg kjøper de på butikken, ja, de gresskarene, kan du dra og plukke dem noen sted?
0: Ja, det jo forskjellige bondegårder som tilbyr en sånn aktivitet, at du selvplukker gresskar, og så betaler du for kilopris.
1: Ok, sånn som man også kan dra og plukke mais og jordbær og så videre I sesong?
0: Ja, så da får du utstyr, og du kan gå rundt på feltet og lete etter dine favoritter. Og der det jo ofte veldig mye utvalg enn den vanlige gresskaren du finner I butikken, den oransje vanlige.
1: Ja, har de grønn og rød Hokkaido for eksempel?
0: Ja, helt sikkert.
1: Crown Prince som grå, eller store Cinderella?
0: Oi,
1: ja, jeg har juksa I faget. Nei, jeg så det der, blant annet her I Fredrikstad, på Gressvik, så det en gård som heter Skauen Gård, og der har de altså, ja, de har jo holdt på en stund allerede da, fra 15. I 9.
0: Tidlig på'n,
1: cirka 20. Kunne man begynne å plukke Halloween-gresskar.
0: Mm. Men det jo kjempefint da, å støtte lokalt, og ja. Gjøre en sånn ting, og det kjempesosialt, og så kan du dra hjem, og så kan du ha en høstkveld, du kan pynte med dem, ja. Gjøre den tradisjonelle Halloween skjære ut skummel figur,
1: ja.
0: Og så lage fantastisk gresskar matrett.
1: Ja, suppe. Det lagde jeg et år hvor vi hadde kjøpt gresskar for å egentlig bare skjære ut det skumle fjeset for barna.
0: Mm.
1: Men så tenkte jeg alt det vi graver ut her må jo kunne brukes til noe, og så googlet jeg hva bruker jeg innholdet I gresskaret til.
0: Mm.
1: Og det ble knallgod suppe.
0: Ja, det ble det.
1: Jeg sparker sikkert inn. Vi åpner dører her nå, for de fleste av dere lager sikkert det, men der det meg. Det hadde ikke jeg gjort før, men det var veldig godt.
0: Ja, men jeg har ikke gjort det jeg heller.
1: Nei.
0: Og jeg har smakt en fantastisk god gresskarsuppe på en restaurant. Var litt skeptisk, for jeg tenkte sånn gresskar liksom.
1: Ja.
0: Men det var kjempegodt.
1: Det anbefales.
0: Ja.
1: Så gresskar så mye mer enn akkurat 31. Oktober. Ut på kvelden der med telys inni.
0: Mm-hmm.
1: Det kan gi deg glede allerede nå.
0: Og så det fint å kunne bruke det.

0: Ane Brun var det med sangen Do You Remember.
1: Og nå skal vi få en skikkelig, skikkelig nydelig låt. Det er Lille Cæsar med Elsker deg.

0: Stikkordet nå gummistøvler.
1: Kliss-klass.
0: Ja, for det jo sesong for det.
1: Det jo det, og det jo veldig kjekt med gummistøvler.
0: Ja, det det. Ja, det det eneste der også, kjekt.
1: Ja, for du synes ikke det motestilig?
0: Nå vel kanskje ikke jeg den du kjenner som har mest fokus på akkurat det, men jeg mer som på komfort. Jeg synes ikke det spesielt deilig å gå i gummistøvler.
1: Nei, det jo for så vidt sant. Det jo ikke så god demping.
0: Nei, og så det klamt, og det jo hele prinsippet med gummistøvlen. Den skal jo være tett, og ja. Da blir det jo uggent.
1: Ja. Ja, jeg husker det var sånn Geox-skoene som puster.
0: Ja, ikke sant? Ja, og det er apropos spørsmål man ikke får svar på. Det finns jo et svar åpenbart, men dette at ting er vanntett, men allikevel puster.
1: Ja.
0: Det slår meg.
1: Ja, det lurer jeg på.
0: Ja, den tar jeg ikke sånn på stående fot. Men jeg googlet kjapt i stad verdens dyreste gummistøvler. For jeg synes jo store tall er morsomt.
1: Mm-hmm.
0: 74 400 kroner hadde du betalt det for et par gummistøvler?
1: Nei.
0: Nej, ikke jeg heller. Men det altså et av de store franske motehusene som tilbyr.
1: Ja.
0: Samtidig så ser jeg at du kan få kjøpt gummistøvler for 199 kroner. Og de ser jo nesten norske ut, selv om de sikkert ikke det. Men gummistøvelen i seg selv, opprinnelsen, hva kan det assosieres med? Gummistøvel, hvem kan ha funnet opp noe slikt?
1: Min første tanke bare at folk som jobbet på gard
0: ja.
1: Trengte det.
0: Ja. Ja, det sant. Og der det mulig at disse Wellington-støvlene, i hvert fall i brittisk gårdsbruk, kan ha vært involvert, for Wellington-støvler var jo i lær.
1: Ja,
0: så da kan de vel knappest kalles gummistøvler. Mm. Men så vulkaniserte de, brukte gummi da, og en kar som hadde erfaring med det fra bil, han het Goodyear.
1: Ok.
0: Ja, Charles Goodyear. I 1852 så vulkaniserte han gummistøvler, eller støvler da, så de ble rett og slett gummistøvler.
1: Men hva mener du når du sier vulkanisert?
0: Det er vulkanisering, det er når man legger lag på lag på lag med gummi. For gummi er jo utgangspunktet, gummi kommer vel fra et tre, gjør det ikke da? Og så blir det altså da utvunnet og lagt lag på lag på lag på lag. Så når du vulkaniserer eller revulkaniserer et dekk, så legger du på ny gummi, så vidt jeg har forstått.
1: Ja. Ja.
0: Men Goodyear, han fant jo opp denne vulkaniseringen av gummi,
1: mm-hmm.
0: og dermed kunne han lage gummistøvler.
1: Ja.
0: Og bildekk.
1: Ja, ikke sant? Han tok to annet. Ting igjen som det.
0: Ja, hvor mye han var med på selv, det vet jeg ikke, men oppfinnelsen hans gjorde at han lå veldig godt an i løpet der.
1: Ja.
0: Ja.
1: For at gummistøvler har jo blitt også litt sånn trendy,
0: ja.
1: Selv om det ikke regner engang.
0: Ja, jeg har sett det.
1: Og det jo et gummistøvlemerke som også har kommet med sånn, selve gummistøvelen er ikke fora, men på toppen skal det være en sånn fake pels-lignende greie, ja. Så det ser ut som at gummistøvelen er fora.
0: Er det de som har et navn som bare preger at det blir brukt til jakt?
1: Tenker du på hunterstøvler,
0: ja. Ja. Ja, er det dem?
1: Ja.
0: Ja. Fordi at det jo jakt, fiske, friluftsliv,
1: mm.
0: landbruk, som du nevnte, som de utpregede i tillegg til barnehage.
1: Ja.
0: Selvfølgelig, for der ja. Det mye gummistøvler.
1: Sant.
0: Men det du sa om at det også et moteprodukt som brukes på fest eller på byen, uten at det noe regn involvert i det hele tatt, skal de da være høye, eller skal de da være lave?
1: Jeg har vel sett de høye som regel nå.
0: Jaha.
1: Jeg tror jeg begynner å bli mer fan av lave.
0: Ja.
1: Men det fordi det blir så klamt, og når det blir klamt, så det akkurat som at leggen min utvides inni den, og når du da skal dra støveren, så må du sette den ned og ta en 30-minutters arbeidsøkt for ja. Å få av den støveren.
0: Ja, det en av mange ting som jeg har ført opp på lista over hvorfor jeg ikke liker gummistøvler. Og den lista så lang, så den må vi ta en annen gang, som han sa.

0: New Jersey med Charlie Puth og Ravin Lenae,
1: som fra Chicago, men heter Washington til etternavn. Klart ikke å la være å si det. Nå, Emily Hollow, ikke hør på henne, bli på denne stasjonen.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Britisk antiterrorpoliti løslatte 5 terrormistenkte menn mot kausjon i forbindelse med hendelsen ved en militærbase i England i helga. Mennene fremdeles under etterforskning, skriver Reuters. Politiet sier de undersøker om enkeltpersoner kan ha handlet bevisst eller ubevisst på vegne av en fremmed stat. Mennene ble pågrepet ved en base som har blitt brukt av amerikanske krigsfly under angrep på Iran. En nordmann med vietnamesisk bakgrunn som har vært savnet siden midten av september i pågrepet og sitter i varetekt i Vietnam, det opplyser vietnamesiske myndigheter ifølge VG. Han etterforskes nå for terrorisme og dokumentforfalskning. Myndighetene hevde mannen sammen med to andre tok seg ulovlig inn i landet for å gjennomføre terror- og sabotasjehandlinger. Mannen har i en årrekke vært menneskerettighetsaktivist med særlig engasjement for Vietnam. Regjeringen har satt av over 500 millioner kroner til et nytt toppidrettssenter i forslaget til statsbudsjett. I dag besøkte statsminister Jonas Gahr Støre Olympiatoppen, som lenge har snakket om behovet for et moderne anlegg. Det nye toppidrettssenteret kommer til å koste nesten 1,3 milliarder kroner. 40% av denne kostnaden ligger inne i statsbudsjettet, sier Støre.
1: Det jo Lubna som driver dette fram i regjeringen, hva jeg si. Men hun har ikke møtt mye motstand i det. Men det jo denne modellen at vi skal ha en del over statsbudsjettet, om rundt 40%, og en del over spillemidlene, som rundt 50. Og så det en 10% som en punkt som dere må jobbe med. Og så må vi få en fornuftig måte at hvis det blir usikkerhet på veien videre, så det et ansvar for å følge dette veldig godt opp. Da. Vi må ha kvalitetssikring i alle ledd, selvfølgelig.
2: Saltvedt prater piss fra A til Å.
0: Landslagssjef Ståle Solbakken gikk hardt ut mot NRKs sportskommentator etter fotballtapet mot Portugal i går. Jan Petter Saltvedt skrev at Norges fotballforbund lot Erling Braut Haaland slippe å møte mediene før kampen på instruks fra Manchester City. Haalands arbeidsgiver risikerer hard straff for å ha brutt økonomiske regler i engelsk fotball i en årrekke. Men dette var det jeg som bestemte, sa Solbakken til journalistene som følger landslaget.
2: Og det noe jeg aldri har gjort i gruppa her? Jeg har aldri hatt en hvit line eller en line på noe som helst måte. Jeg sier alltid sannheten. Vi har ikke snakket med City overhovedet. Dette var en avgjørelse jeg tok uten at jeg informerte Erling. Jeg sa bare at du kan slippe, dette her slipper du. Vil du gå, så går du, men for meg så du fritatt. Det det eneste som har skjedd.
0: Det sa landslagssjef Ståle Solbakken på en pressekonferanse tidligere i dag. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette HC og Ingeborg.
4: Og der var vi tilbake. Hverdagsfesten fortsetter.
3: Vennegjengen på plass, og vi klare for en hel time sammen her på NRK P1.
4: Og som alltid, masse moro, latter og gode øyeblikk.
3: Da det bare å bli med videre.
4: For nå setter vi i gang.

0: Av en eller annen merkelig grunn, og spør meg ikke hvorfor, fikk dette meg til å tenke på ketchup. Ja, jeg vet, ketchup, elsket og hatet. Jeg ba om ketchup på en fransk restaurant en gang, og måtte nesten forlate stedet. Hadde jeg ikke vært barn og med foreldre som klarte å oppføre seg, så tror jeg måtte ha gått. De likte det ikke.
1: Du spurte om ketchup selv.
0: Ja, for jeg fikk french fries. Ja. Det heter jo ikke det på fransk.
1: French fries.
0: Pommes frites. Ja, og det var veldig dårlig mottatt altså å be om ketchup der. Må du ha ketchup på alt?
1: Nei, nei. Jeg må ikke egentlig det.
0: På speilegget?
1: Nei, nei, nei, jeg synes det blir kjemperart.
0: Oi, det synes jeg veldig godt.
1: Ja, for du liker ketchup på ganske mye.
0: Veldig.
1: Ja, veldig. Jeg har sett
0: disse. Ja, du har det. Ja. Ja. Merker da, hvilke kjenner du best av ketchup?
1: Nei, jeg kjenner vel egentlig bare til Idun og Heinz.
0: Ja, og så sjekket jeg med meny, for at de liker jo å ha litt bredde i sortimentet, så de sier Sticky Fingers fra California.
1: Åh.
0: Ja. Mutt. Lager en ketchup
1: Nei, gjør de
0: som
1: det?
0: Er 100% italienske tomater. Oh. Ja, så det finnes altså alternativer til disse to. Men opprinnelsen, kan du tenke deg hvor ketchupen kommer fra?
1: Første tanke er jo The United States of America.
0: Ikke sant, og det tror jeg 99,9% tenker. Men ketchupen kommer fra Asia, og den var ikke engang særlig tomatbasert. Det var en fiskesaus som ble kalt ketchup. Og så etter hvert så ble den gjort om på, og så kom den til Europa på 1500-tallet, og så putta de champignon inn i der, og pepperot og ansjos, og så utviklet de navnet ketchup til ketchup. Så til USA kom den altså så sent som i 1876.
1: Nei.
0: Jo.
1: Jesus.
0: Og så kom den tilbake igjen til Europa da, som en ren tomatsaus. Mm. Så neste gang du kjøper deg en flaske ketchup, så kan du jo, ja det mye du kan tenke på. Blant annet, hvor mye tomat er det i den? Og det vet jeg, du har sjekket, der varierer det litt.
1: Ja, for det overrasket meg. Fordi Idun, den har 80% tomatpuré, og Heinz har 55-61%.
0: Ja.
1: Og i mitt hode så tenkte jeg at Heinz er litt mer sånn lyksriøst, og den er mørkere, og da tenker man at det er mer tomat. Ja. Men Idun overrasket der, altså.
0: Ja, og Idun har vel tomater fra Østfold? Er ikke
1: det
0: fra Rygge eller Råde?
1: Nei, men
0: ja, ja, gul i land. Det er hip-top.
1: Ja, men da må jeg jo fortsette å kjøpe den.
0: Ja, du må det, rett og slett. Og så kan du jo også tenke på hvor mye tilsatt sukker du skal ha i den, for der finnes det jo forskjellige varianter, og så kan du jo få ketchup tilsatt jalapenos. Mm. Sterke, syrlige, søte. Men det jeg lurer allermest på er, som vi startet med, hva er det som er så galt med å be om ketchup på alt mulig? Hvorfor er det liksom uglesett?
1: Har du svaret?
0: Nei, vi lar det henge i lufta.
1: Vi lar det henge, ja.

0: her litt kaldt her, eller?
1: Ja, det faktisk kjøligere her inne hos oss.
0: Ja, det det også, for aircondition-anlegget alt for aktivt. Ja. Men ute også?
1: Ja, det blir jo bare kaldere og kaldere nå.
0: Høsten har kommet til flere deler av landet, sånn meteorologisk, som vi jo har hørt. Og det kanskje på tid å gå gjennom garderoben sin og finne fram noe ekstra under.
1: Ja, tenker du på ullundertøy?
0: Ja.
1: Og superundertøy, det det kalles?
0: Ja. Ja, du som veldig aktiv, du bruker en del av det ute når du løper om vinteren og sånn, eller?
1: Ja, men jeg skal faktisk innrømme at jeg trodde jeg kjøpte ullundertøy.
0: Ja.
1: Og så etter hvert, når jeg hadde på meg, så var jeg sånn, men det her varmer jo ikke så gærlig.
0: Nei.
1: Og da finner jeg jo ut når jeg leser hva det faktisk i, at det 50% ull, og så resten polyester.
0: Ikke sant.
1: Og da det da man kaller det superundertøy.
0: Ja, det vel da du har en blanding av ullundertøy og superundertøy.
1: Ja.
0: For sånn jeg forstår, så rent ullundertøy laget av naturfiber, for eksempel merino-ull, det jo veldig fint.
1: Mm.
0: Det varmer godt selv om det blir vått.
1: Mm.
0: Mens superundertøy laget av syntetiske materialer, altså polyester for eksempel, som best på å transportere bort svette og tørker raskere, men altså ikke varmer deg så godt som du erfarte da.
1: Ja.
0: Men det nok da en blanding, en sånn bastardundertøy du har fått av da.
1: Ja, fordi jeg fikk oppleve det. Jeg sov på hytta mi, og der sov vi en sånn bu som ikke isolert.
0: Ja.
1: Og da må jeg alltid sove med sånn.
0: Ja.
1: Og da fikk jeg kjenne det etter hvert utover natta, at sånn, det her var jo ikke så varmt. Så jeg ønsker meg rett og slett ullundertøy til jul, tror jeg.
0: Så fint.
1: Ja.
0: Det for tidlig å lage ønskeliste egentlig?
1: Nei, jeg tenker ikke det. Altså, det ikke sånn Black Friday sånn, slått inn og...
0: Det løper frem dit nå, det ikke noe problem.
1: Ja.
0: Jeg har et problem med superundertøy, og det jo litt sånn småekilt å snakke om, men nå snakker vi om det.
1: Ja.
0: Superundertøy får lettere sånn sur lukt etter kort tidsbruk.
1: Mm.
0: Og vi har jo snakket om forskjellige kvaliteter tidligere, du og jeg, og du nevnte jo for et par uker siden dette her med at ull, det kan du på en måte bare lufte i stedet for å vaske.
1: Mm.
0: Og det har jeg lest om i dag. Ull er jo naturlig antibakterielt.
1: Så det gir mening.
0: Ja, det betyr at ullfibrene har innebygde egenskaper som hindrer bakteriene i å formere seg. Ja. Det jo det som skjer når du svetter i klær.
1: Mm.
0: Så blir det altså flere og flere av de der bakteriene, og de lukter jo ikke selv, men de driver jo som... Og da det det som lukter, som regel. Ja, og sånn det jo veldig mye vondlukt som oppstår, men de får ikke formert seg i ull på grunn av lanolin, eller ullefettet, for det det i søveulla, og når fettet kommer i kontakt med fuktighet, som for eksempel svette, så det en sånn naturlig reaksjon som motvirker bakterieveksten og bryter ned det som lukter. Så det jo helt genialt med ull.
1: Det så bra det der.
0: Ja.
1: Og det så viktig å tenke på det når man driver og handler i butikken, at prøv å kjøpe materialer som ikke syntetisk. Fordi det holder mye lenger. Også når vi snakker om nå, holder bakteriene vekk.
0: Ja da, og bedre å sove ved siden av.
1: Ja, det skal si. Og gå på tur ved siden av.

0: livet ut.
1: Det er tid for dagens app.
2: Rett og slett en helt rykende ny, fersk programpost.
1: Ja, der vi deler apper vi synes er meget bra.
2: Ja, nå er jeg spent. Skal du begynne?
1: Jeg skal begynne, og det er en spillapp.
2: Ok.
1: For jeg pleier å laste ned spillapper når jeg skal ut og fly.
2: Ja.
1: For da kjeder jeg meg litt, vet du. Og så må jeg ha noe å drive med. Så før sommeren så lastet jeg ned Car Match.
2: Oi, det er et bilspill.
1: Ja, mange tror det, men det er egentlig, ja, det er biler, men de skal matches opp i farge.
2: Bildelotto.
1: Ja, på en måte. Det er litt som Candy Crush, bare biler.
2: Aha.
1: Og herlighet er så satisfying, vet du. Du rydder hele det der parkeringsfeltet, og så kommer du til neste level. Og jeg havna vel på level 300 i løpet av sommeren.
2: Oi. Ja, det var ikke mange som så noe til deg da.
1: Nei, jeg ble til og med den som gikk inn på appen og spurte randome folk om sånn, kan du gi meg nytt liv? Og,
2: oi,
1: og
2: så går det an?
1: Fikk alle vennene mine til å laste det ned. Og like avhengig hele gjengen nå.
2: Ja, hva heter det, sa du?
1: Car Match.
2: Car Match.
1: Gratis.
2: Ja, så gøy. Kan man spille mot hverandre?
1: Nei, men du kan bli venn der inne da, og gi hverandre liv.
2: Ja, riktig.
1: Så det var derfor jeg fikk vennene mine til å spille det.
2: Ja, jeg skjønner.
1: Men det er deilig, vet du, og deilig å ville øye på.
2: Ja, ikke sant? Vi har litt forskjellige veier å gå i dag, du og jeg.
1: Ja.
2: For mens du velger et spill med biler som minner litt om Candy Crush, så velger jeg påminnelser, rett og slett.
1: Ja.
2: Ja. Og det, ditt spill er vel tilgjengelig for både Android og iPhone, eller iOS og alle sammen. Det er mulig at snarveier bare er på iPhone, og det ber jeg om tilgivelse for til alle andre. Men det har altså gitt meg en lettere hverdag.
1: Ja.
2: I 60% av tilfellene.
1: Ok.
2: For jeg kan bare si, du kan, jeg vet ikke om hun sier noe, men hvis jeg sier, hei Siri, minn meg på å ringe Ingeborg i kveld klokka 20. Da kommer det opp, Ingeborg, ring i dag klokka 20, da går alarmen klokka 20. Og det blir jeg så glad for, fordi at da slipper jeg å trykke på telefonen min. Det kan hende at det er veldig mange som bruker dette mye allerede, men jeg er helt sikker på at det er mange som ikke gjør det også, og da er dette faktisk en god hjelp, en nytt de ting som vi kan bruke telefonen til.
1: Åh, vet du hva, det der skal jeg laste ned med en gang.
2: Men vær klar over, som jeg sa, det fungerer 60% av gangene. For 40% så skriver han og gjør noe helt annet. Så går alarmen midt på natta, og så står det ikke ring Ingeborg, men det står pling ingenting, eller altså...
1: Ja.
2: Så du må følge med på hva hun finner på dine vegne, ut fra kommandoene du gir, og tale litt tydelig og kanskje litt sakte.
1: Mm.
2: Så går det bra. Men påminnelser er min dagens app.
1: Fantastisk.

0: det som forsvant.
1: Der fikk du Anders Jektvik med Bare sand.
2: Og det var nest siste sang ut I dagens hverdagsfest, for nå går det mot slutten her.
1: Ja, det har gått så fort.
2: Det bare å glede seg til kveldsåpen som på plass etter nyhetene. Takk for nå, Ingeborg.
1: Takk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. Norsk redaktørforening sier I dag at det grunnlag for en mulig advarsel til dokumentredaktør Hans Rustad. Redaktøren for Ytre Høyre nettsted dokumentet.no har fått hard kritikk for flere presseetiske overtramp, sier nestleder I foreningen Helge Nitteberg.
1: Vi stiller spørsmål ved Hans Rustad sitt forhold til å følge presseetiske prinsipper. Vi stiller spørsmål ved hans forhold til skille mellom journalistikk og aktivisme. Og vi stiller spørsmål ved hans forhold til at det målet vi har I redaktørforeningen må styrke tilliten til redaktørstyrte medier. Før styret eventuelt kan vedta en formell advarsel, så skal Hans Rustad ha fått tid til å gi sitt svar på det brevet han har mottatt I dag.
0: Og Hans Rustad lover at han vil svare.
2: Jeg synes pressemeldingen mild I formen, for det jo ikke en advarsel. Jeg har ikke vedtatt det formelt, men de har lagt noen premisser, og så sier de at de vil gå I dialog med oss. Vi vil jo bestride de påstandene som kom frem I pressemeldingen.
0: Fire redaktører har så langt meldt seg ut I protest mot at Hans Rustad får være med. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han har innkalt til et krisemøte I regjeringen etter at fem britiske statsborgere ble pågrepet ved en militær flybase I helga, hvor det skal ha blitt funnet sprengstoff. Men de fem terrormistenkte nå løslatt mot kausjon, opplyser britisk antiterrorpoliti, men fremdeles under etterforskning, skriver Reuters. Amerikanske krigsfly holder til på basen Fairford, og basen har blitt brukt av fly som har angrepet Iran, men Iran avviser at de har noe med saken å gjøre. I Ukraina minst seks personer drept etter at russiske droner angrep flere byer I dag. I hovedstaden Kyiv ble det nasjonale vitenskapsakademiet rammet.
3: Midt I sentrum av Kyiv står vitenskapsakademiet I brann, og de ansatte ser etter utveier. Brannfolkenes stiger ble redningen for disse to mennene. Men ikke alle kom seg trygt ut. En kvinne ble drept, og tre andre skadet, opplyser borgermester Vitali Klitschko.
0: Reporter Martin Fjørtoft. SpaceX sin Starship-rakett landet I Stillehavet I dag etter sin første ferd I bane rundt jorda. Ferden innebar også en vellykka utsetting av 26 satellitter. I underkant av tre timer ut I en ferd som opprinnelig var planlagt å vare I rundt 10, gled Starships øvre del ned mot havet utenfor kysten av Chile. Det var NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette kveldsåpent med Tormod Ingull på NRK P1.
5: Ja da, altså I kveld har vi tre tema med kveldsåpent foran oss, og som vanlig blir det mye god musikk å høre utover kvelden. Shakira og live klipp, Sean først ut. NRK P1 No fighting We got the refugees No fighting

0: Emma Steinbakken for alltid type ting var det. Det fikk du høre her I kveldsåpent på NRK P1 som det du hører på nå. Og I den første timen av dette programmet så skal vi innom helt vilt forskjellige ting, blant annet ny plate fra Christian Christensen og en pianokonsert I et bjørnebur. Ja da, der vi mer om det siden Stig Brenner først nå, så skal vi etterpå få høre at Christian Christensen, han har vært I California for å spille inn et solfylt album.
1: Tydeligvis det ikke uten min laget av stål.

0: Stig Brenner, har du glemt meg? Hva det? Men nå da til Christian Christensen, som altså har sluppet en plate akkurat nå I disse dager. Artisten fra Harstad trengte en pause fra regnværet her hjemme og dro like greit til California. Og sangen ble til på en solfylt terrasse I LA. Og Christiansen, han synger jo vanligvis på norsk, men denne gangen så gikk det på engelsk. Ove Gundersen har snakket med Christian Christensen om hans nye plate.
1: Definitivt plata mer lavmælt og litt mer sånn rolig enn det jeg gitt ut tidligere. Hadde litt lyst til å lage en plate folk kan bare sette på, og så det sånn behagelig og chill. Det en sånn tydelig rød tråd her. Jeg beveger meg fra plass til plass rundt omkring I LA, fra låt til låt, og synge om forskjellige ting på de her forskjellige stedene. Så ender jeg opp med at jeg reiser tilbake til lille Norge.
2: Men hvordan var det å havne på den... du sa vel at du satt på en terrasse I Los Angeles, og så... Da ser jeg for meg at det fuglekvitter rundt, og det grønt, og liksom åpnet det opp noe nytt for deg akkurat det da, på et vis.
1: Oh yes, det var... Jeg tror jeg var en perioden der, så tror jeg var litt sånn... Litt flat I følelseslivet. Jeg hadde litt sånn trukket meg litt tilbake. Og jeg tror det noe med å kunne liksom sitte litt på en liten terrasse I varmegrader, som gjør at man... åpne seg litt opp, at man blir litt mer tilgjengelig, kanskje. Spesielt kjente merket jeg jo at den her helsikkes kjærligheten kom opp da mye. Etter å ha vært hele mitt voksne liv kronisk single, så var det litt sånn, var det en ting som kom opp, så mye av plata handler om det da.
2: Var det også drømmen om å reise over og så reise og få en kjæreste eller oppleve kjærligheten?
1: the American dream. Det ikke noe sånt,
2: nei. Nei, du single fremdeles?
1: Nei, faktisk ikke.
2: Nei, da ser du. Trenger ikke reise til Los Angeles.
1: Kom tilbake til Norge, og etter en liten stund så plutselig så skjedde det.
2: Det sier seg at sånne ting dukker opp når du slutter å stresse med det.
1: Yes. Jeg tror det var, der sier du det. Jeg tror det var litt det som var greia, at jeg fikk liksom veldig, jeg fikk virkelig liksom kjent på det, meditert på det og skrevet masse om det I Los Angeles, og da fikk jeg liksom tynt ut litt mye av det følelsen, og da følte jeg at jeg kanskje fant en ny ro rundt det, at jeg fant en liksom større, fant en større aksept for at ting går ikke alltid som man tror eller håper på at det skal gå. Og liksom, når jeg liksom ble litt flinkere til å akseptere det, så plutselig, ironisk nok, så ble det kjæreste.
2: Hvordan kjennes det ut å ha kjæreste nå da?
1: Nei, det hyggelig.
2: Ja.
1: Sånn sett så føler jeg at jeg ganske heldig med jobb, med mitt arbeid da. Altså med... Altså det å sitte hver dag på en liten terrasse og skrive en låt, det veldig terapeutisk egentlig. Så får liksom ganske hardt tenkt over og kjent på ting. Mm. Og så får man satt det ned I ord og toner. Så det føler at det sparer noen penger der på terapi. Nei, det,
2: ja.
1: Og gjennom det så føler jeg at man finner en ny ro da.
2: Det høres veldig fint ut rett og slett.
1: Ja, det
0: deilig. Love Freely heter altså den nye plata til Christian Christensen, og derfra så skal vi nå høre låten Wake Up.

Wake Up. Det var altså et spor fra den nye plata til Christian Christensen, det. Love Freely. Vi kan ta med en trafikkmelding her som vi akkurat har fått inn. Det gjelder E134. Den er stengt i Mjøndalen sentrum, retning mot Drammen, og der er det ganske mye kø akkurat nå. Det er en bil som har fått stopp der ifølge Statens vegvesen. Nå er det Marte Wang som ligger klar. Nå sier jeg adjø.

0: En podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

This What Love Is, var det. Vi tar med igjen at på E134 I Mjøndalen I sentrum så har en lastebil her som har fått stopp og tatt fyr og brannvesenet nå på stedet og slukke, men veien da stengt I retning Drammen og det ganske lang kø der nå. Her John Mayer med Shadow Days her I kveldsåpent på NRK P1 som du hører på akkurat nå.

0: var John Mayer med Shadow Down du hørte der. Ok, før helga her så skjedde noe av det rareste som jeg har... Altså, han der Rick Wakeman, han som spilte keyboard og piano og sånn, yes, han med sånn hatt og kappe på, han ble før helga hyret inn til å spille en konsert I Vietnam. Og anledningen var at han skulle spille på et sånt senter for berga ville dyr som har vært I fangenskap. Og I dette tilfellet så drev det seg om bjørna som, skal vi si, har blitt redda fra å bli en del av tradisjonell medisin, for å si det sånn. Senteret I Vietnam har nå 150 bjørna de har berga, og Wakeman har rest nedover for å gi støtte til den gode saken, forteller han til CNN.
1: We're here really to celebrate... the rescued bears, to celebrate those that have been rehabilitated, rescued, looked after and saved in this wonderful sanctuary. But also, it's also a reminder that there are still a lot of bears that are in captivity that need to be saved.
0: Kampen ikke over, det fortsatt bjørna som må reddes, sier Rick Wakeman. Og så da, til konserten. Det både vakkert. Og ganske snodig å se det her, der ligger filmet det ut der på internett. Der sitter altså en ensom Wakeman og spiller på et digert flygel. Og han spiller blant annet to nykomponerte stykker som han har skrevet til to av bjørnene I innhengingen. Og her sitter han altså og spiller for bjørnene. Det ser ut som han selv kanskje synes dette morsommere enn det bjørnene gjør, men ifølge rapporten så var det opp til flere bjørner som kom nærmere for å se når Rick Wakeman begynte å spille. Ja. Ok, vi får ta en god gamle med Rick Wakeman da. Det ville kanskje vært naturlig å ha spilt en låt med Yes, men de holdt jo gjerne på I en halvtime I slenge når den først startet, så... I stedet så tar jeg og lurer inn en liten fun fact her, og så sier jeg, visst du at det Rick Wakeman som spiller piano på denne sangen her?

0: Moreira, sånn som meg var det. Nå til Rod Stewart. Han har altså I dag annonsert sin siste turné. Her meldingen som Rod selv har sendt ut til verden I dag.
1: Ladies and gentlemen, after much liberation and sadness, I have to announce this year, next year, will be my last tour ever, ever, ever. I'm not retiring, but this will be the last rock and roll tour. So I want to thank you for everything you've given me, and hopefully I've given you something in return. So, please come out and see me on the tour.
0: Ja, han sier altså at selv om han nå skal ut på sin siste turné, så legger han ikke opp, så han åpner vel for en og annen slenger konserten da, men dette blir nok siste mulighet, og turnéen den går altså fra nyttår og utover året, og på fredagen som kommer nå, så legges det ut billetter for konsertene som går I Trondheim og Bergen, for han skal nemlig hit da til sommeren, så det blir siste sjansen til å få med seg Rod, en turnerende Rod Stewart. Tipper at han spiller The Motown-sangen som kommer her.

0: The Motown Song med Rod Stewart fikk du der. 81 år Rod Stewart. Den som har vært og sett den, si at den gir gjerne som bare rakkeren på konsert. Så det går an å troppe opp når den da kommer hit til sommeren I Trondheim og Bergen. Sola, skinn, syng Kajander her for oss nå.
1: Alle tankene som vi har, alle spørsmål, alle svar, alt du trodde skulle være.

Kajander med sola skinn fikk du her I kveldsåpent. Vi tar med det at på E134 I Mjøndalen så veien åpnet igjen. Her har det vært stengt I retning Drammen på grunn av en bilbrann tidligere I dag. Men veien rydda og køen har nå løst seg, kan politiet fortelle. Vi skal straks ha nyheter her på NRK P.no, men vi får med oss Leon Rimes med How Do I Live før vi kommer så langt. Kos dere med deg da.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Britisk antiterrorpoliti løslatte 5 terrormistenkte menn mot kausjon etter at de ble pågrepet i går i forbindelse med mulige terrorplaner mot flybasen Fairford. Mennene fortsatt under etterforskning. Storbritannia har gitt USA tillatelse til å benytte basen til bombefly som blir brukt i krigen mot Iran. Politiet undersøker om en eller flere av dem, bevisst eller ubevisst, kan ha jobbet på vegne av en fremmed stat. Etterforskningen skal i hovedsak gå langs to spor, sier korrespondent Kristin Solberg.
1: Det ene er Russland, som har kommet med trusler mot Storbritannia over landets sterke involvering eller sterke støtte til Ukraina, hvor de støtter med både militært utstyr og trening. Men hovedsporet, det er nok Iran, hvorvidt angrepet har en tilknytning til enten det iranske regimet eller er en del av stedfortredervold som det iranske regimet bruker i utlandet.
0: Regjeringen setter av 20,7 millioner kroner til å opprette Forsvarets forskningsinstitutt, FFI, Nord i Tromsø, med en tilleggsavdeling på Andøya. Opprettelsen er en del av Forsvarets langtidsplan som alle partier på Stortinget stiller seg bak. FFI holder fra før til på Kjeller og i Horten. Målet er rundt 40 forskere i Tromsø innen 2036. I dag lanserte regjeringen ved kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery i spissen en ny strategi for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse. Kultur- og likestillingsministeren peker på 4 ulike innsatsområder regjeringen skal fokusere på.
2: Demokrati og likestilt deltakelse, trygghet og frihet fra diskriminering, et godt virkemiddelapparat og et universelt utformet samfunn. Under hvert områdene har vi egne innsatser og indikatorer for å måle utviklingen.
0: Idrettsutøver Birgit Skarstein sier at det et stort behov for en ny strategi.
3: Jeg er faktisk overraskende mange ting som ikke flyter så enkelt. Hvis du skal ha med deg en rullestol for eksempel rundt i samfunnslivet, som er helt vanlige ting. Som å ta bussen eller toget, eller få flydd, eller komme seg på jobb, eller henge til barnehagen, eller leve helt vanlig liv. Og det er jo det de aller fleste av oss egentlig vil. Og så er det en del ting som er for litt sånn, det ligger i strukturen, så man kan fikse det, men du må være på litt overordnet nivå, så det er ikke så enkelt å være liksom, en vanlig samfunnsborger, og så prøve å fikse det her, men vi må prøve å løse det som samfunn.
0: DNB gjør som Sparebank 1 Sør-Norge og Nordea og setter opp renta. I en e-post til kundene varsler de om en økning på inntil 0,25% på boliglån og innskudd. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Hei på P1, så er det fortsatt kveldsåpent som går nå. Det Tormod Ingull som i studio i dag. Vi starter nå med Paul McCartney og Stevie Wonder, Ebony and Ivory.

Paul McCartney og Stevie Wonder var det med Ebony and Ivory her I kveldsåpent på NRK P1. Jeg kan love deg helt ny musikk fra et par gamle helter I den timen her av programmet, både Peter Gabriel og Morten Harket har kommet med nye låter I helga. Og så var det også MTV Video Music Awards I helga som var, og det skal vi også komme innom ganske straks. Frida Amundsen kommer først her nå med Hjem igjen.

0: Frida Amundsen hjem igjen var det. I natt så var altså stjernene samlet for å bli hedret under MTV Video Music Awards. En av dem som fikk veldig mye oppmerksomhet var faktisk en artist som også opptrådt under den første MTV Music Awards utdelingen I 1984. Eivind Motland, han har tatt en kikk på alt dette og tar oss gjennom noen av helgas høydepunkter.
1: Some of you were probably not born. I think most of you were probably not born, but I performed at the first MTV Awards 43 years ago. Yes.
2: Det har selvsagt ingen ringere enn Madonna som sa dette på sin første opptreden på Video Music Awards på 23 år. Madonna, som også var med på den aller første VMA-utdelingen, antyder jo også at mange av de som var til stede I salen I natt ikke var født engang den gangen. Den 68 år gamle artisten gikk ut fra årets VMA som en av de store vinnerne. Hun vant 7 priser totalt, blant annet for beste samarbeid med Sabrina Carpenter. Men hvordan fant Sabrina og Madonna I sammen på denne? Vel, svaret var ganske enkelt.
3: I DM'd her. Ja. And this is a true story. She answered me back. My team replies, just so everybody knows. They do respond to people, but I respond faster. So direct line to me is always the best way to get in contact.
2: Det begynte altså med en melding sendt direkte mellom de to, og så begynte ballen å rulle. Madonna vant forresten også prisen for årets artist.
3: I spent the last year and a half finding myself, believing in myself, and really making the music that I wanted to make. And to me, that really is the definition of being an artist. And my hope for all of you here tonight is that you spend the next year or the next 10 years or what, the rest of your life doing the same, finding yourself and believing in yourself.
2: Musikkveteranen har jo hatt suksess med Confessions 2, som kom I sommer. Nå har hun begynt å bygge ut albumet, låt for låt, sånn at suksessen bare vokser seg større. For eksempel har Danceteria nå blitt Danceteria After Hours I et samarbeid med Charlie XCX. Den ble sluppet nå på fredag. Det ble også en porsjon med priser til K-poppen, altså den poppen som kommer fra Sør-Korea. Lisa vant I kategorien for beste pop med Dream. BTS vant I kategorien for beste gruppa og for årets sang med Swim. Så skal vi ikke glemme at prisen for beste R&B gikk til mannen som egentlig har vært innom de fleste sjangrer, Bruno Mars. Det var for I Just Might. Prisen for beste nye artist gikk til den britiske nykommeren Sienna Spiro, stemt fram av fansen under showet.
4: Thank you to the fans and the people that voted for me. I love you. I can't believe it.

0: forhånd visste vi også at rockebandet Nirvana ville få en ærespris som hette Video Vanguard Award. Den fikk de for innflytelsen de hadde med musikkvideoer den gangen de var aktive på 1990-tallet. Det var bassist Chris Anthony Novoselic som takket på vegne av bandet. Han bemerket at bandet sin musikk fortsatt gir gjenklang, fordi folk fortsatt vil ha autentisitet, noe ekte.
1: Nirvana continues to resonate so deeply because people are still hungry for authenticity, for something real, something uncompromising, something that tells you it's just okay to... Come as you are.
0: Men vinneren med stor V I natt var selvsagt
2: Taylor Swift.
3: Thank you so much for giving this award to this video because I'm so proud of it.
0: Som også satte ny rekord. Hun nå den mest vinnende artisten gjennom tidene under MTV Video Music Awards med 31 priser. Dermed passerte hun Beyoncé sin rekord som var på 30. Musikkvideoen til den nyeste Taylor Swift-sangen hadde også premiere under VMA I natt. Den ble sluppet før helga, hette Patient Zero. Og vi kan jo avrunde denne vesle oppsummeringen fra VMA med å spille Patient Zero fra Taylor Swift.

0: Trevidalister.
1: Urørt finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

Fredrik, du må bli hos meg, hva det. Nå tenkte jeg at jeg skulle spille Starship, We'll Build This City, men jeg tenkte på at jeg skulle si, der er det et par ting. For det første så er det han Bernie Taupin, altså han som har skrevet alle tekstene til Elton John, som har vært med å skrive teksten på den her. Den ble jo en sånn superhit, men en sånn liten snurrighet som vi liker å dra opp, det jo at i 2004 så hadde musikkmagasinet Blender en kåring over tidenes verste poplåta, og denne vann. Altså, dette det verdens verste låt, liksom. Det er ganske strengt. Men Starship, selvfølgelig, flirer hele veien til banken dem, og som vokalisten i Starship, Mickey Thompson, sier, magasinet Blender, det gikk konkurs, men folk hører fortsatt på sangene våre. Sant det? Og til å være verdens verste låt, så er det ikke denne så verst da. Her kommer den.

der var den verdens verste låt faktisk, Starship med We Built This City. Ellers, bare for ordens skyld, så kan jeg nevne igjen at E134 åpnet I Mjøndalen. Her har vi sagt før at det har vært stengt på grunn av en bilbrann I retning mot Drammen, men veiene åpnet igjen altså, og trafikken den går som normalt. Sofia kommer her med Melodies.

Sofia med Melodies var det. Nå skal vi innom noe som vi snakker om sånn cirka en gang I måneden her I Kveldsåpent, nemlig månedens låt fra Peter Gabriel. Han heller jo på med sitt merkelige plateprosjekt, hvor han bruker hele 2026, virker det som, på å gi ut en plate. Ny låt kommer ut hver fullmåne. Og så gir han ut sangen I to versjoner, en dark side og en bright side. Ok, så det blir to plater egentlig til sammen med mer eller mindre de samme sangene på. I helga så var det altså fullmåne, og derfor kom det også da en ny låt. Vi skal ta den nå, den heter Face the Wall, og jeg vil si at dette Peter Gabriel av godt, gammelt, helt nytt merke.

Peter Gabriel Face the Wall, en av låtene på hans kommende plate da, som heter OI, som blir ferdig utgitt ved årets utgang, tydeligvis det kommer en ny låt hver fullmåned. Vi skal straks ha værmelding nå, men først blir det en trang fødsel, og Synnes Ørjær håper at jeg aldri blir for stor.

0: Etter all fødsel, og synes øre her, håper at jeg aldri blir for stor hva det I store deler av landet så det høstferie, og dermed, statsmeteorolog Bente Wahl, det mange som retter seg opp I ryggen og følger godt med nå når du kommer med kveldens værvarsel?
1: Ja, det jo greit å få med seg det for de som har ferie, og kanskje litt for de som ikke har høstferie også, som kanskje skal gjøre noe annet. Hvis vi starter på Spitsbergen, så det nordavind I morgen. Det nok kuling utsatte steder, litt sludd og snø, men det sør for Longyearbyen, så jeg tror de som befinner seg I Longyearbyen, de får nok en grei dag, men kaldt rundt 0 grader. Nord-Norge har hatt mye vind I dag. Det fortsetter utover natta og morgendagen, men gradvis minkende da utover ettermiddagen, først I Nordland. Starter med stiv kuling fra vest-sør-vest mellom Bodø og Hammerfest, og så blir det nok ikke ordentlig minkende før I morgen kveld. Og ellers så det regnbyger både I Nordland og Troms fra starten av dagen, og utover dagen så trekker de også videre mot Varangerhalvøya, mens Vidda og lengst øst I Finnmark så slipper man nok unna og fortsatt får en del sol. Og så nordlige delen av Trøndelag starter dagen med liten kuling og regnbyger, men her går det da mot bedring utover dagen, for høytrykk øst for oss. Det trekker litt vestover og skal legges over hele Sør-Norge I morgen, så det ser ut å bli en ordentlig fin dag. Litt vind blir det fra Stavanger til Kristiansand på kysten der, og litt vind også I de sørlige fjelltraktene sånn sør for cirka Finse, men stigende temperaturer I første omgang på Vestlandet, som kanskje får opp igjen 19, kanskje helt opp mot 20 grader. Og så det nok noen på Østlandet rundt Oslofjorden og Østover som får litt tåkeskyr først på dagen, men ikke for tvil, ser ut som de skal forsvinne etter hvert.
0: Ja, det var stedvis oppløftende der, med lovnad om nesten 20 grader.
1: Ja, da I Sør-Norge så blir det noen fine dager. Kanskje vi når opp mot 25 på onsdagen på Vestlandet, som får fønvind-effekt, mens Nord-Norge de får vente på finværet til onsdag.
0: Ja, den som venter på noe godt. Bente Wahl, tusen takk skal du ha.
1: Bare hyggelig.

High as a kite, someone who get it. Enn det da, at på fredagen så kom altså Morten Harket med en ny låt, ikke det kult da? Han kunne også fortelle at det ikke bare var det en sang, men det kommer en hel plate etter hvert nå I november. Første singelen, den skal du også få høre her og nå. Dette Morten Harket sammen med sin datter Tomine med en knalllåt, den heter Hold Me.

det ekster det med danske Michael Learns to Rock. Michael Learns to Rock vel helt I grenseland når det gjelder valg av bandnavn, synes jeg, men ok, det vel akkurat godkjent. Vi skal straks ha nyheter her på NRK P1 klokka bikke 21, men før vi kommer så langt. Sing!

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. I dag måtte man ut med 31,49 kroner literen for diesel på over 100 Circle K-stasjoner, ifølge drivstoffappen. Det er det høyeste de har registrert. For dieselprisene er høye om dagen, både her hjemme og i resten av verden. Og mens Donald Trump vurderer å kutte eksporten av diesel for å få ned prisene i USA, har Italias største bensinstasjonskjede tatt et annet grep, sier reporter Tore Tollersrud.
1: Fra og med i dag har den delvis statseide energigiganten Eni valgt å sette et pristak på diesel og bensin som skal vare i en måned. Maks 24 kroner per liter diesel og i underkant av 22 kroner per liter bensin. Eni gjør dette på egen regning, men etter politisk press. Det er dieselmangel, og jo flere land som innfører tiltak, jo høyere priser.
2: Det er jo negativt for alle de andre landene. Når land som Frankrike og Italia tenker å få ned prisen, så vil det i prinsippet øke etterspørselen, og det vil gjøre det verre for de andre landene.
1: Og det blir høye dieselpriser ut året.
2: Altså, høsten er jo den tiden på året hvor det brukes mest diesel, så oktober er liksom rekordmåneden. Så jeg tror vi kommer til å se et like høyt nivå i kanskje noen måneder fremover.
0: Sa analysesjef i Rysta Energy, Per Magnus Nysveen. I Ukraina er minst 6 personer drept etter at russiske droner angrep flere byer i dag. I hovedstaden Kyiv ble det nasjonale vitenskapsakademiet rammet. Bygningen ligger sentralt i den ukrainske hovedstaden. Norsk Lokomotivførerforbund varsler en opptrapping av togstreiken som har vart i 11 dager. Det skjer etter at kontakt mellom partene i helga ikke førte frem, sier forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund.
3: Det er helt naturlig at vi kommer nå til å ta beslutninger om å trappe opp streiken. Nøyaktig når det skjer vil ikke jeg kommentere nå, men jeg er rimelig sikker på at det kommer til å bli en opptrapping av streiken som vi kommer til å beslutte i løpet av denne uka.
4: Blir det en stor opptrapping?
3: Nei, altså vårt mål er jo på ingen måte å ramme passasjerene, så vi kommer til å være veldig bevisst på at det ikke vil ramme togtrafikken totalt. Men det er vanskelig med en streik innen persontrafikken uten at det går utover passasjerene og togtilbudet.
0: Reporter Astrid Huse. Arbeidsgiverne i Spekter vil ikke kommentere utspillet. Skogbrannen som i sommer truet den franske byen Bordeaux er endelig erklært slukka, opplyser franske myndigheter. Den er svidde av 420 kvadratkilometer og den største i Frankrike siden 1949. Over 220 000 mennesker måtte evakueres, men ingen mennesker mistet livet i skogbrannen. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
5: På P1 har vi fortsatt en time igjen med kveldsåpent med Tormod Ingul i studio. Vi starter med tidenes bassgang.

Jeg har aldri skjønt hvordan jeg klarer å synge så høyt, men det høres vondt ut. Dette var i hvert fall Bee Gees med Staying Alive. Vi skal innom litt av hvert i denne siste timen av Kveldsåpent her på NRK P1 som du hører på. For eksempel skal vi snakke om Urørt, Sabrina Carpenter og dessuten spille helt ny musikk fra utskjelte U2.

0: Randi Oline med Kristoffer Robin der. Nå til Urørt. Vi hørte jo reklame for det tidligere I sendingen også. Urørt altså NRK P3s plattform og musikkkonkurranse for uetablerte artister og band. Så langt I år så har nesten 10.000 låter blitt sendt inn til redaksjonen, og om ikke lenge så blir årets Urørt kåret på Rockefeller I Oslo. Det skjer 30. September. Da det tre finalister som skal stå på scenen og kjempe om titelen Årets Urørt, og dessuten en spillejobb under P3-gull. Og som vanlig så kan du som hører på være med og stemme på din favorittlåt, det gjør du inne på P3.no. Du kan stemme frem til finaledagen. Og en av finalistene bergensartisten Teddy, som var Månens Urørt I juli med låta VVE. Musikken radikal og queer, sier Teddy om det han lager. Og Urørt programleder Nina Opheim Gjertsen sier det her om Teddy.
1: Dette en fyr som virkelig har imponert med bergensrappen sin. Han har gitt oss da låta VVE, leverer ordentlig sterke tekster og jo en unik artist som ja, vi har I hvert fall veldig troa på videre også. Så jeg ser jo bare frem til å få han opp på scenen på finalen, for jeg tror han kommer til å levere et ordentlig show da.
2: Urørt final 2026. Vil du at Teddy skal bli årets urørt?
3: Yo, jeg Teddy.
2: Stem på finalisten du mener bør vinne på P3.

da Teddy med VVE. Og urørt finalen, den går også onsdag 30. september. Det er jo ikke mange dagene til. Du kan stemme på din favoritt på p3.no. Eller hvis du i nærheten, så kan du også dra på Rockefeller og få med deg hele greia live. Ja, det er jo da en konkurranse for nye og uetablerte. Her har du noen I motsatt ende av skalaen. Her kommer Violet Road med A Piece of Paradise.

0: går det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

Det var August, noen som vet, som du fikk her I kveldsåpen. Nå kommer Eros Ramazzotti med Cosa della Vita, og så etter det så må vi ha en prat om YouTube.

Det var Eros Ramazzotti, Cose della Vita. Nei, vet du, nå må jeg nødt til å snakke litt om YouTube, rett og slett. De driver jo nærmest I hemmelighet, har jeg inntrykk av, og gir ut en plate. Det kom en single I sommer, og så kom det nå en rett før helga. Og ikke bare det, men bandet har jo 500-årsjubileum I år. Eller, unnskyld, 50-årsjubileum skulle det være. I 1976 så hang trommeslager Larry Mullen opp en lapp på skolen og lurte på om det var noen som ble med å starte band. Og det var flere som meldte seg. Nesten all kun spill. Feedback kalte de seg da. Etter hvert så skiftet de navn til The Hype, samtidig som vokalist Paul Ewson skiftet navn til Bono, og gitarrist Dave Evans skiftet navn til The Edge. Og så igjen skiftet bandet navn til U2. Jeg bare spoler litt kjapt over de kjedelige startdelene her, for å komme frem til 1980. Da kom de med debutplata si Boy. Jo, jeg vet at det har blitt veldig populært å si at U2 verdens dårligste og kjedeligste band. Og jeg faktisk litt usikker på om det I det hele tatt lov å si på radio lenger at du liker U2, men fuck it, som det heter. Jeg kan godt ta den støyten her og si høyt at U2, det faktisk et veldig bra band. Denne låten for eksempel var på den første plata deres.

I Will Follow. Verken dårlig eller kjedelig, knallåt. Du må bare kaste dere over appen NRK Radio og skjell meg ut, men det her bra. Og etter det så kom den ene gullplata etter den andre utover 80-tallet. Og inn på 90-tallet, 11 år etter den første plata, så kom Achtung Baby, en av bandets mest solgte plata, med sanger som One, og The Fly, og Mysterious Ways. Og du må nå bare si at det her kjedelig og dårlig musikk, hvis du absolutt må, men du tar feil.

10 år etter det her igjen så kom plata All That You Can't Leave Behind og singelen Beautiful Day som vi jo stadig spiller på radio. Poenget at U2 har holdt på I 50 år, og de leverer stadig. Nå kommer de altså med en ny plate, den skal hette Carnival Deluxe. Den kommer I november. Rett før helgen nå så kom altså den nye singelen. Og heller ikke den forferdelig kjedelig og dårlig. Den ganske tøff, rett og slett. Her kommer den.

drittøff sang av YouTube her, Silencio heter den. Den altså fra deres kommende plate, Carnival Deluxe, som kommer I november. En annen annonsert godbit fra den plata, som vi ikke har hørt enda, det heter Torn, og altså en duett med Dolly Parton, som de rakk å spille inn rett før hun død. Ellers det opp til flere her nå, som har brukt appen NRK Radio og si Veldig bra, du har helt rett. U2 et bra band. Det sier både Asker og Annika Sjå der. Det var det jeg sa. U2, altså. Veldig bra. I've seen the devil down sunset in every place.

Og det var Ingebjørg Bratland det. Også Paul har sendt en melding og sier at han har egentlig ikke vært noen særlig fan av YouTube, men den siste låten, som nye låten som vi spilte nå, den var kjempebra. Der ser du. Kanskje vi har omvendt folk her I det I kveld, det veldig bra. Adrian Jørgensen kommer her nå med På vei, og så skal vi snakke litt om Sabrina Carpenter etterpå.

0: Adrian Jørgensen på vei var det. Og nå da til siste nytt om Sabrina Carpenter. Hun nå klar som skuespiller I en ny film. Altså, hun jo mest kjent for musikken nå, men hun startet faktisk karrieren som skuespiller på TV I serien Girls Meet World på Disney. Og nå skal hun spille I en ny film som biografien om Fred Astaire, og der skal hun ha rollen som Ginger Rogers. Filmen har ikke noen navn enda, men han som regisserer, I hvert fall Paul King, det var han som laget Paddington for eksempel. Sabrina Carpenter, hun dukket jo opp I 2009, da hun la ut sin første video på YouTube. Og nå altså, der hun I dag. Og Vilde Pettersen har tatt en kikk på Sabrina og karrieren og reisa fra YouTube til superstjerne.
1: Det var en cover av Taylor Swifts Picture to Burn som skulle bli starten på reisen for en ung og selvsikker Sabrina Carpenter. Videoen ble publisert den 4. august 2009, og lite vest den 10 år gamle jenta at hun 15 år senere skulle varme opp for sitt store forbilde, Taylor Swift. Snart begynte hun også å laste opp flere sangvideoer på YouTube, der hun coveret store artister som Christina Aguilera og Adele. Men veien fra barnerommet til verdens største scene tok tid. Men en god start var Miley Cyrus' sangkonkurranse Be a Star.
2: Hi, I'm Sabrina Carpenter, I'm 10 years old, and I'm from East Greenville, Pennsylvania, just outside of Philadelphia. I've been singing basically forever, and my parents always told me that I've been singing since I could talk, and whenever a song would come on, I just had to sing it because it's part of who I am.
1: Og den unge Sabrina Carpenter kom på en tredjeplass I konkurransen. Hun begynte også å satse på skuespill, og som 13-åring flyttet hun til Los Angeles for å følge drømmen. Det store gjennombruddet kom I 2014, da hun fikk rollen som Maya Hart I Disney-serien Girl Meets World. Samtidig startet hun sin egen musikkkarriere med singler og sitt første album. Men etter kvart så ønsket Sabrina å vise en mer personlig og moden side av seg selv. Hun gikk videre fra Disney-perioden og ga ut musikk med ærlige tekster, blant annet albumet Emails I Can't Send fra 2022. I 2024 nådde karrieren hennes nye høgder da hun var oppvarmingsartist for Taylor Swift på The Eras Tour.
3: Recently just found out that I get to come back to Brazil. In the world, Taylor Swift. I don't know how that's a real sentence coming out of my mouth, but I'm very, very excited.
1: Det vært et full circle moment fra å synge Taylor Swift-coveret på YouTube som unge til å stå på scenen med idolet ditt og millioner av fans. Med store hits som Espresso og Please, Please, Please, vårt Sabrina Carpenter en av verdens største popstjerner. Hun mottok også flere Grammy-nominasjoner, og tok to av dem med seg hjem. Så fra et lite hjemmestudio til store scener, Sabrina Carpenters historie viser hvordan en barndomsdrøm kan gå I oppfyllelse.

Da, historien om Sabrina Carpenter, den ble altså fortalt av Vilde Pettersen. Og i natt så var altså Sabrina Carpenter en av vinnerne i MTV Music Awards, som vi har snakket om tidligere i kveld også. Hun vant altså i kategorien Årets samarbeid, selvfølgelig sammen med Madonna.

0: talk about.
1: I got something I want to talk about. I got something I want to talk about. Det var Madonna og Sabrina Carpenter, Bring Your Love, et samarbeid som altså begget dem en MTV Video Music Award I helga. Ok, Jonas, da du her også, og straks klar nå med kvelden på P1, og I dag... Tidenes tema.
2: Ja, du ble så glad da jeg fortalte deg hva jeg skal drive med frem til midnatt.
1: Ja, kjempeglad.
2: Det altså Per sitt ønske. Jeg har jo sånn ulike temaer for hver sending, trekker fra en bolle, og på sendingen helt på tampen på onsdag, så ble det altså flåklypa.
1: Åh, det så bra det. Og da lurer jeg på, det liksom filmen, eller tar du hele smøla?
2: Nei, jeg tar hele smøla egentlig, tror jeg. Ja. Fordi at jeg mistenker at folk som hører på radioen, de kan ha, det så mange som har et forhold til flåklypa, enten til filmen eller til karakterene, og vi skal også se litt på liksom, opprinnelsen til selve universet og Kjell Aukrust. Det så mye spennende å ta tak I.
1: For en drømmekveld, det men, blir på P1.
2: Men hva din, hvorfor du så glad I flåklypa da, Torben?
1: Jeg har lest det siden jeg var liten. Jeg har fått tak I allerede bøkeren og sorte hjem. Jeg kan sitte hjem fortsatt helt for meg selv og flir så tårene triller av alt det rare som... For eksempel, kjem på bare med at når Emanuel Desperados testet Reodor Felgens nye skipar som skulle forbedre bokløvstilen, så landet han 13 meter over det kritiske punkt med et nedslag som var 4 meter bredt, eller noe I den duren,
2: ja,
1: og sånne type ting. Ja.
2: Jeg får lyst til å, jeg kan jo ikke lese de høyt kanskje, disse historiene og sånn, men
1: det jo. Sikkert,
2: ja, okay. Vi får se hva folk sender inn.
1: Det masse sånne små gullkorn hele veien. Og herre blir kos.
2: Du hjertelig velkommen, Tormod, du og alle de andre.
1: Ja, som alltid så sender jeg inn mine bidrag anonymt.
2: I dag blir det kanskje lett å se at det deg.
1: Ja, det blir sikkert det. Du har lykket det. Du får kjempelåt med nå før du starter her. Foreigner, I want to know what love is. Ikke det nice. Bra?
2: Det en perfekt inngang til flåklippet.
1: Kos deg. Ha det.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. USAs president Donald Trump sa under en pressekonferanse I kveld at han ikke ville ha løslatt de fem personene som pågrepet I Storbritannia for terrorplanlegging mot en flybase I Fairford. Mennene ble I ettermiddag løslatt mot kausjon. De involverte britiske statsborgere bosatt I London. Flybasen har vært brukt av amerikanerne I forbindelse med krigen I Iran. Irans ambassade I England avviser at landet innblandet. Statsminister Andy Burnham har I kveld holdt et såkalt Cobra-møte om saken, der både statsrådet, politiet og etterretningstjenestepersoner har deltatt. I Ukraina minst seks personer drept etter at russiske droner angrep flere byer I dag. I hovedstaden Kyiv ble det nasjonale vitenskapsakademiet rammet.
1: Midt I sentrum av Kyiv står vitenskapsakademiet I brann. Og de ansatte ser etter utveier. Brannfolkenes stiger ble redningen for disse to mennene. Men ikke alle kom seg trygt ut. En kvinne ble drept, og tre andre skadet, opplyser borgermester Vitali Klitschko.
0: Reporter Martin Fjørtoft. 116 boliger ble ødelagt under den voldsomme brannen I Krokstelva I Drammen I sommer, og over 400 ble evakuert. Brannen var den største I sitt slag her I landet på mer enn 100 år. Nå opprydningsarbeidet I gang, men hvor mange boliger som vil bli bygd opp igjen usikkert. Drammens ordfører Kjell Arne Hermansen sier at det I mellomtiden skal gjøres om til et grønt område.
2: Det planen at det skal planeres og så til slik at det blir et grønt område i perioden frem til man setter I gang eventuelt byggearbeid.
3: Men selv om arbeidet her skal pågå I flere måneder, mener Stig Gjermundsen I Gjensidige at arbeidet ikke skal være til bry for naboene.
4: Det maskiner som går på diesel, så noe støy blir det. Men det ikke, man går ikke inn med sånne rivekule og smeller og dunker. Det stort sett maskinstøy.
0: Reporter Anders Haugaland. Regjeringen har satt av over en halv milliard kroner til nytt toppidrettssenter I forslaget til statsbudsjett for neste år. I tillegg kommer penger fra spillmidler, mens 10% skal finansieres gjennom idretten selv. Det nye toppidrettssenteret som skal bygges ved siden av det gamle skal til sammen koste om lag 1,3 milliarder kroner. Planlagt byggestart om ett år, og forslag til statsbudsjett legges frem I neste uke. Det NRK Nyheter I denne omgang. Flere oppdateringer får du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.

Queen der altså, med I Want To Break Free I kvelden på P1. God aften. Det mandag 28. september, I hvert fall et par timer til. Hei, Jonas I radioen. Ekte og direkte fra distriktskontor på Hamar, innlandet. Det mjøs på min høyre side og boligblokker på min venstre, og jeg kan melde om at kontoret her på Hamar helt tomt. Det bare meg inn I dette nydelige studioet som heter K1 fra Hamar. Og jeg sender altså ut til hele landet og hvor enn du måtte være enn I verden når du hører på P1 I aften, og jeg selvfølgelig nysgjerrig. Hvem det som våken? Hvem det som har på radioen? Og hvorfor du våken? Hva det du driver med? Det starten på noe, eller det slutten på noe? For sånn det til tidspunktet her. Det mange som driver og skal starte med ting, og noen som gjør de siste tingene før de skal gå og legge seg. Jeg skal være selskapet ditt fram til midnatt, uansett hvor lenge du blir med I radioen. Så gå inn I appen NRK Radio. Det der du kan komme I kontakt med meg og det norske folk. Send inn en liten statusoppdatering, rett og slett. Hva du driver med? Akkurat nå, denne mandag 28. september, altså. 7:07. Og selv da, så står jeg jo da, som sagt, her alene. Jeg har en solosuper og litt kaffe fra kaffeautomaten her på Hamar. Det god, den kaffen. Og den dessverre så god at det kan hende jeg tar en bitte liten kaffekopp til, men jeg skal trykke på sånn. Du vet sånne kaffeautomater, de ofte en liten, medium og stor størrelse. Jeg skal bare ta en liten en. Og hvis jeg tar for mye kaffe, så blir det, jeg skraver det fort fra naturens side. Og hvis det blir for mye kaffe, da går det litt for fort I svingene. Det kan jeg røpe. Og jeg skal straks også snart altså røpe hva som blir aftenens tema. Det det Per som har ønsket seg. Det også inne I appen NRK Radio, for sånn det her I kvelden, at det et ulikt tema som fargelegger sendinga. Men nå først altså, så jeg bare nysgjerrig på hvem det som våken, og hva det du driver med? Driver med? Gå inn I appen NRK Radio også, så kan du melde deg denne mandagen. Vi fortsetter nå med Ella Lockert. Dette her det hva om det finnes noe mer?

Strålende fra Ella Lockert. Det var hva om det finns noe mer på P1. 11 minutter over 10 en mandagskveld. God aften, god aften, god aften. Og Jonas her I radioen har åpnet inboxen, og jeg jo da ekte og direkte fra Hamar I aften. Og Joakim han skriver, hei og god kveld Jonas. Hilser fra Brumunddalen, som ikke så langt unna Hamar da, for deg som ikke lokalkjent på innlandet. Han skriver, håper alarmen ikke går av I kveld. Ditt fast punkt I sendinga? Jeg klar for kveldens tema, skriver altså Joakim. Og jo, det helt riktig det, for dere som har hørt litt fast på kvelden, så pleier alarmen gå, og særlig når jeg her alene, for da det ingen som kan gå og skru den av. Så jeg lover, ganske så sikkert, at det blir svak piping som jeg må gå og skru av en eller annen gang, og jeg husker aldri når det så blir du med til midnatt, så skal jeg love deg at alarmen går. Og så det, jeg blir også glad hver gang folk heter det samme og sender inn melding omtrent samtidig. Det kom nemlig to helt forskjellige Hanna-meldinger her inne I appen NRK Radio, og ja, jeg lett underholdt, så jeg blir veldig glad av sånt. Første Hanna skriver, jeg har akkurat nå signert kontrakt på min første leilighet, kjøpt sammen med kjæresten min. Herre min hatt! Jeg har ikke champagne, men jeg har Solo Super. Så jeg... Det blir ikke så bra lyd. Jeg skal ikke drikke heller, for det vondt å høre på. Men jeg skal ta en slurk Solo Super og feire. Hanna, gratulerer. Åh, for en følelse. Det var sikkert dyrt, men det det verdt. Nå har dere et sted dere kan bo. Og så det Hanna nummer to, skriver, joho, vi sitter i bilen i Trondheim på vei hjem fra pappas bursdagsfeiring. Og siden det da, det sier jeg så, joho, jeg skal drikke Solo Super for faren deres også, Hanna nummer to. Men, ikke sant? Det flere Hannaer som hører på I kveld? Det vil jeg... Jeg skal samle opp, jeg skal skrive nå, jeg lager en liste her på min venstre side. Skal jeg se hvor mange meldinger fra noen som heter Hanna jeg kan få I dag. Da vi oppe I to. Jeg håper det er skikkelig mange Hannaer som hører på I dag. Ok, så det skal vi også, men vi skal snart over på tema, men nå kommer det så utrolig mange hyggelige meldinger her. Vi tar en runde til I innboksen før vi røper tema, og så skal vi altså inn I Kjell Aukrust sin verden. Etter hvert altså, det lover jeg. Aller først, Blue Cantrell her på P1.

Blue Cantrell med Breathe I kvelden på P1, og det så mange hyggelige folk som hører på radioen denne aftenen. Foreløpig bare to Hannar, men hvis det en Hanna som hører på radioen, gå inn I appen NRK Radio. Jeg skal prøve å se hvor mange forskjellige Hannar jeg klarer å få melding fra før midnatt. Det et lite sideprosjekt. Sånn det bare. Jeg klarer ikke å la være å starte prosjekter. Men det viktigste prosjektet nå, det hva dere driver med denne aften. Annette skriver, hei, jeg har sammen med to flinke ungdommer lagt laminat på rommet, og nå det kveldstur med to flotte Chesapeake Bay Retrievere. Ha en fin kveld før leggetid. Hilsen Annette, som I romerike. Og så det Aina skriver, endelig jeg I campingvogna mi igjen, har som vanlig sittet med strikketøy og montert 165 frynser på en nystrikket poncho. Jeg gleder meg til å komme hit uten TV og kun radio, og hun gleder seg også til aftenens tema, og det veldig bra. Lars, han skriver, god kveld, nå jeg ferdig med å hjelpe en kompis med å skjære og pakke en hjort, og nyter å høre på dere I P1. Flott! Det fint at det gjort! Vi tar litt flere også. Skal vi se? Med litt opera, beklager det. Hei, Jonas, Kristin og Khalid her. Vi på vei hele veien fra Oslo til Steinkjær for å levere bilen til svigerfamilien, og så blir vi der en hel uke. Nå kjører vi gjennom mørke landeveier, og du holder oss med selskap hele veien. Tusen takk for god stemning I bilen. Hilsen, Kristin og Khalid. Og jeg jo da beæret om å få lov til å sitte I bilen sammen med dere da. Koselig! Og så det Lene, hei på deg, sitter på andre siden av Mjøsa, altså Skreia, og ser ut på Hamarsiden med Helgøya I midten, leser bok og tenker på å køye om en times tid. Du, bli med Lene, bli med til midnatt da. Køy om en time og 40 minutter. Jeg skal få lov til å legge det altså hvis du vil. Og der kom tredje Hanna. Bra Hanna. Hun skriver, kom ut av dusjen og hørte at Hannar som hører på må melde seg. En Hanna her også. Hanna nummer tre. Bra. Hanna nummer 1 har kjøpt leilighet. Hanna nummer 2, hun har vært I bursdagen til faren sin. Og Hanna nummer 3, hun nydusjet. Veldig bra. det så lett å lage prosjekter på radioen. Jeg beklager hvis det blir rotete, for det, på radioskolen så lærer de deg sånn, du må passe på å ikke gjøre for mange ting samtidig, for da blir de som hører på forvirra. Men dere som hører på kvelden nå, det går bra, det går bra. Aftenens tema, det rett og slett flåklypa. Ikke flåklypa Grand Prix, eller det ikke spesifisert fra Per, det sto bare flåklypa på den lappen som jeg trakk på slutten av sendingen på onsdag, for sånn det I kvelden, ulike temaer. Og jeg begynner dette temaet rett og slett med å spørre deg som hører på, hva ditt forhold til flåklypa? Enten filmen, eller til historiene, eller til radiosendingen. Jeg skal faktisk, jeg har vært og lyttet og sett litt på den fine dokumentaren som ligger I NRK TV om Kjell Aukrust. Jeg skal høre litt om opprinnelsen til flåklypa straks på P1. Mens du går inn I appen NRK Radio og deler ditt forhold til Kjell Aukrust sitt univers. Så det kommer snart på P1. Aller først, de der.

0: at morsomt fra de derre I kvelden på P1. God aften, så hyggelig at du har på radioen. Og det altså Flåklypa som aftenens tema, ønsket av lytter Per, trukket opp av temabollen på slutten av sendingen på onsdag. Og jeg tenkte, før vi liksom dykker ned I dette universet som mange har et forhold til, sånn, det jo det kvelden skal være, det jo hvordan du som hører på reagerer på tema, ikke sant? Men så ble jeg så nysgjerrig, begynte å tenke sånn, hvordan var det egentlig? Flåklypa startet, sånn, alle kjenner jo Flåklypa Grand Prix og filmen og alt det der, men så da måtte jeg tilbake igjen, og da kom jeg på at det ligger en veldig bra dokumentar inne I NRK Radio som heter Aukrust, Gud velsigne vår Herre, som følger, som en slags biografi da, av Kjell Aukrust sitt liv, Og Erling Eikli I Forsvarets forum, han forteller om hvordan Flåklypa startet.
1: Det begynte egentlig som en fast spalte som het Våre Duster, eller bare VD. Og det var altså et forsøk på å lage en karikatur av VG. Og det en nokså unnselig liten spalte i mannskapsavisa. Men lite visste vel Kjell Aukrust og redaktøren at dette skulle bli en farsott og folkeeie for mange, mange år fremover. Så våre duster kom ut I hver utgave av mannskapsavisa I noen år, og så forsvant den ut av spaltene. Men da ble det et folkekrav, og mange av leserne I forsvaret de mente at nå må vi få tilbake våre duster. Og da kom den da I 1967 som Flåklypa Tidene, avisen med egen pakkedisk. Det jo det som den store, store skatten etter Kjell Aukrust I mannskapsavisa, hvor vi har mange, mange årganger med Flåklypa Tidene.
2: Etter hvert dukker den fiktive avisa Flåklypa Tidene opp I ukebladet Vi Menn, og som egne bøker. En av dem som har lest og ledd av historiene fra den oppdiktede bygda Flåklypa, var NRK-mannen Otto Nilsen. Helt tilfeldig møter han og Kjell hverandre utenfor teaterkaféen. Nilsen inviterer Kjell inn på en kopp te. Han har en idé. Hva om Flåklypa Tidene tok sprang over I radio og til programmet Søndagsposten?
0: Og det blir det radio, veldig populær radio også, med store personligheter, og etter hvert da, så blir det jo også da film signert Ivo Caprino, og vi skal snakke mer om det etter Girl in Red, og så det jo da, meldinger har jo da begynt å komme inn her I appen NRK Radio om deres forhold til Flåklypa, og jeg har jo startet dette Hanna-prosjektet, se hvor mange Hanna jeg får til å sende melding, og her altså den første Hannaen vi hørte fra. Boligkjøper Hanna igjen. Jeg så Flåklypa Grand Prix for første gang in the ripe age of 27 år. Jeg vet det krise. Men det ble jeg litt glad for, Hanna, for det jo ikke sånn at selv om man tenker sånn alle I Norge har sett den filmen, for det jo den mest sette filmen antageligvis I Norge noen gang. Det jo ikke alle som har sett den heller. Så jeg håper jo at hvis du ikke har sett Flåklypa eller lest noen av Kjell Aukrust sin historie, at du likevel skal kunne bli underholdt I kveld. Og så skriver Kjetil, hei Jonas, Flåklypa et av mine fineste barndomsminner. Som seksåring så var jeg så heldig å få sitte på I Il Tempo Gigante. Det gjorde stort inntrykk på en liten gutt. Og det skjønner jeg, til og med for meg som ikke bilinteressert, så skjønner jeg også at det saker. All right, da har vi åpnet tema, jeg lurer altså på hva ditt forhold til Flåklypa. Send inn din melding I appen NRK Radio, og så skal vi høre litt om hvordan selve filmen da, Flåklypa Grand Prix startet, etter Girl in Red, Too Much.

0: Det var Girl in Red, det med Too Much. I kvelden på P1, Jonas her I radioen, klokka den halv elve, det mandag, og håper uka de har startet godt. Tema I aften, det flåklippa, rett og slett. Og det jo da Kjell Aukrust som opprinnelsen til hele flåklippa. Og vi hørte I stad at det gikk fra å være en fiktiv avis I Forsvarets blad, og så videre inn I radioen, og så landet det hele hos Ivo Caprino.
1: På en gård ved Vormsund bor Ingeborg Riser. Nå hun pensjonert gardkjæring, men I sin tid jobbet hun som modellør I Caprino Filmsenter. Ivo Caprino var berømt for sine dukkefilmer om Carus og Baktus, og ikke minst de norske folkeeventyrene. Helt tilfeldig var det Ingeborg som startet eventyret om Flåklypa Grand Prix.
2: Så var det en periode hvor det ikke var så mye å gjøre. Og så var jeg allerede blitt Aukrust-fan. Så jeg spør Ivo om ikke jeg kan få lov å lave noen Aukrust-hoder. Og så sier han, Aukrust, hvem det da, sier han. Så måtte jeg jo introdusere han da, så ja, det kan du jo godt, sa han. Og så satte jeg meg ned og modellerte, tror det var 6 eller 7, av hovedpersonen I galleriet.
3: Det resulterte jo at pappa ble begeistret han også, og så tok han kontakt med Kjell, og de møttes på teaterkaféen I 69, var det vel.
0: Og resten historie. Til slutt så hørte du Remo Caprino, sønnen til Ivo Caprino, som da har regi på Flåklypa Grand Prix. Og hvis du har lyst til å se hele denne dokumentaren om Kjell Aukrust, så ligger den I NRK TV. Aukrust, Gud velsigne vår Herre heter den, og det en skikkelig bra dokumentar, rett og slett. Anbefales, og der kan du lære mer om Kjell Aukrust. Og så hopper vi inn I appen NRK Radio. Per Einar skriver, I Flåklypa går det meste på skakke, men heldigvis så gjør det for folk også, og det ofte da de fineste historiene oppstår. Her det alltid rom for både en hjelpende hånd, en god latter og en liten dose galskap. Og det sånn også jeg tenker på når jeg tenker på Flåklypa. Anne Britt skriver, Flåklypa, ja, minnet går tilbake til da jeg var 14 år. Vi skulle til Sigdal på Bygdekino og se på Flåklypa-filmen. Vi var en ungdomsgjeng på cirka 15 stykk. Gutta kjørte moped, og vi jentene satt på. Jeg satt på med min kjæreste. Gode minner. Filmen har blitt sett mange ganger. Samme her, den har jeg sett mange ganger, ass. Sondre skriver, god kveld fra høstmørket I Valdres. Kan konstatere at få ting kan måle seg med den første kvelden på familiehytta I høstferien. Med en god bok I hendene, iskald Pepsi Max I glasset foran peisen, og med alle hverdagens bekymringer lagt igjen hjemme I lavlandet. Fint å bare ha radio og ikke TV på hytta, og høre på P1. Og det så fint at du skriver, fordi vi skal jo være her, for det var det jeg gjet. Det jo høstferie I forskjellige tider, og det klart, det jo noen som har høstferie nå, og det var derfor jeg tenkte, det var veldig mye futt I innboksen I dag, og det forklarer det hele. Kos deg med høstferie, og Frode skriver, Flåklypa forbinder jeg med Flåklypa løpet I Lom og filmen. Og jeg faktisk, jeg jo da, kommer jo fra innlandet, og har vært mye I Hundefossen familiepark, som ligger ikke så langt utenfor Lillehammer, og der står jo Il Tempo Gigante for eksempel, og en gang jeg var der med besteforeldrene mine, så tilfeldigvis så var filmregissør Ivo Caprino der, og da husker jeg at jeg satt oppe på skuldrene til bestefar Oddbjørn, og så var det masse folk der, og det var sikkert et eller annet, jeg vet ikke helt hvorfor det skjedde, hvorfor han var der, men og så gikk bestefaren min bort, og så sa han, du, det en som har lyst til å hilse på deg, og så husker jeg at det, og det det har jeg et bilde av, at jeg shaker hands med Ivo Caprino, og det var ganske kult, for han var en karismatisk type, for å si det mildt. Så det var mitt lille flåklypa minne via Ivo Caprino. Du kan dele ditt inne I appen NRK Radio. Den åpen helt til midnatt.
4: Det ikke det.

Linda Ronstadt og Aaron Neville med Don't Know Much. I kvelden på P1, Jonas I radioen, du som hører på, håper du har en fin mandag. Tema det flåklippet, ønsket av lytter Per, trukket opp av bollen din på sendingen forrige onsdag. Og Monica, hun skriver inne I appen NRK Radio. Hei, min første opplevelse med flåklippet, det var da min kusine og jeg satt på galleriet på Gimle Kino I Moss, og så premieren sammen med bestefar på galleriet. Vi var 11 år gamle, min kusine og jeg. Vi glemmer det aldri. Hilsen, Monica. Åh, det ser ut som et fint minne, og gøy å se den på kino da, gitt. Marius skriver, jeg I flåklippet akkurat nå. Kjører en trailer ned fra Trondheim. Har mye aviser I bilen, men jeg tror ikke jeg har flåklipp av tidene. sånn det. Og så det Tom, han skriver, digg med flåklippet. Første filmen jeg så på kino var vel 4,5, tenker jeg. Senere fikk jeg kassetten fra filmen. Ikke bare musikken, men hele filmen som lyd. Kunne den utenatt da jeg var 6. Mange ting som gikk meg hus forbi, som jeg skjønte senere da. For eksempel, bil med registreringsnummer HB4596. Og jeg... Det enig med deg, Tom. Og så var jeg sånn, det hjemmebrent der, ikke sant? Jeg måtte sjekke det nå, for jeg var sånn, har jeg skjønt det? Har jeg skjønt det? Oi, det var riktig. Jeg hadde skjønt det. ok, og så det på en måte et sideprosjekt I tillegg til flåklippet denne mandagen, og det å se hvor mange hanner jeg får tak I. Foreløpig så det tre ulike hanner som har sendt inn melding I appen NRK Radio, og så skriver, og her I systemet mitt da, så ser jeg, hvis man kan jo velge å være anonym, hvis man vil det. Så her øver så står det Lise Henny, og så det noen som har et annet navn der eller et eller annet, så tenkte jeg sånn, fordi at meldingen begynte med, god kveld Jonas, jeg heter Hanna. Så jeg sånn, nei, hun heter Lise Henny, men så skriver hun, god kveld Jonas, jeg heter Hanna. Nei, jeg bare tuller. heter fortsatt Lise. Og hun husker best fra flåklippa, dra meg baklengs inn I fuglekassa, glemmes aldri, ref Solan Gunnarsen. Og alle velkomne. Dette Hanna-greiene, det bare et sideprosjekt. Så uansett hva du heter, så du hjertelig velkommen inn I appen NRK Radio, og der kan du også sende en melding om hva du vil, eller om flåklippet.

uten dop. På Syrebygget, sløv uten dop der altså. I kvelden på P1, god aften. Jonas I radioen, og det Flåklypa som tema. Per, han skriver her, inne I appen NRK Radio altså. Så filmen på storskjerm I Colosseum Kino. Det ble en magisk, det var magisk bilde og lyd. Glemmer det aldri. Har bokserien med 12 bøker. Flott, og Guri, hun skriver, husker veldig godt Flåklypa, så den på samfunnshuset på Kolvereid. Jeg var 12 år, det var stappfullt, og de måtte bære inn benker. Til slutt var det bare en billett igjen. I desperasjon sa jeg at jeg kunne ta min 4 år yngre søster på fanget. Vi kom inn! Hei, så gøy, Guri! Og gratulerer den gang da, det sikkert noen år siden det, ja. Og så det lille sideprosjektet mitt I tillegg til Flåklypa. Det altså å telle hvor mange hanner jeg klarer å få meldingen fra I løpet av kvelden. Det har stoppet litt opp på 3. Hanne spør, god kveld Jonas, du vil ikke utvide til Hanne også? Nei. Ok, ja. Ok da, jeg lager en uoffisiell Hanne-liste også, men den uoffisiell.

0: er Let Me Blow Your Mind I kvelden på P1, hvor det straks nyheter. Vi skal bli litt klokere. Amanda De Lara ligger klar før det. Og så etter nyhetene så det Inner Circle med Bad Boys. Det planen de neste minuttene her på P1. Og så det altså flåklippa som aftenens tema. Og Svein Erik han skriver Kvelden her tilbringer jeg I bil etter å ha kjørt en av mine ungdommer hjem til familien. Nå jeg på tur tilbake til avdelingen igjen. Enda et stykke igjen. Mitt beste minne fra flåklippa da jeg så filmen på kino I Trondheim da jeg var rundt 10 år. Når jeg 13 år senere var samboer og hadde en veldig aktiv og morsom stesønn, så jeg flåklippa på VHS over 100 ganger, seriøst. Takket være gutten husker jeg veldig godt den filmen. Det ble krise I heimen da filmen ble så slitt at den røyk. Og sånn det med VHS-kassetter, de kan man jo slite, sånn det ikke med streaming, der kan man fortsette I det uendelige. Og så skriver Stein Harald, «Jeg var 11 år gammel da Flåklippa Grand Prix kom ut. Vi hadde fortsatt kino I Havøysund da. Den ble sendt to ganger samme dag, og jeg gikk ut og kjøpte ny billett til andre visning etter å ha sett den første. Stor opplevelse. Åh, det så gøy ut å se den samme filmen to ganger. Det ikke så mange filmer som fortjener det, men Flåklippa Grand Prix gjør nok det. Og så har jeg et sideprosjekt som fortsetter også helt fram til midnatt, og det å se hvor mange Hannar jeg klarer å få melding fra. Hanna nummer 4 har meldt seg I appen NRK Radio. Hun skriver, hei Jonas, jeg hørte noen om Hanna og melding, men ikke noe mer. God kveld til deg. Men nå du registrert, Hanna. Du Hanna nummer 4. Gratulerer.
1: Takk for den du du visste meg noe viktig.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. De fem mennene som ble pågrepet for terrorplanlegging mot en flybase i Fairford i Storbritannia ble ettermiddag løslatt mot kausjon. De involverte er britiske statsborgere bosatt i London. Flybasen har vært brukt av amerikanerne i forbindelse med krigen i Iran. Irans ambassade i England avviser at landet er innblandet. Statsminister Andy Burnham har i kveld holdt et såkalt kobramøte om saken, der både statsråder, politiet og etterretningstjenestepersoner har deltatt. I Sverige sier sosialdemokraterna at de ikke kan danne regjering, for Venstrepartiet har valgt å støtte høyresidens kandidat til leder for riksdagen. Stafettpinnen går derfor videre til Moderaterna og tidligere statsminister Ulf Kristersson. Det er lite sannsynlig at det vil lykkes, sier Norden-korrespondent Joachim Reikstad.
1: Her står jo partiene milevis fra hverandre, og skulle jo noe sånt som er helt usannsynlig egentlig skje, så vil jo da Venstrepartiet støtte en regjering bestående av blant annet Sverigedemokraterna. Så det synes veldig lite sannsynlig. Nå har talmannen i kveld, altså den gjenvalgte Andreas Norlén, sagt at han vil møte alle de syv andre partilederne, ikke Magdalena Andersson, de har hatt samtale på onsdag, og et utfall der kan godt være at han sier til Magdalena Andersson, det er du som har fått et oppdrag av velgerne, det er du som må fortsette sonderingene. Eller han kan vende seg til partifellen Ulf Kristersson og si ta et forsøk du også og se hva som skjer, men realismen i det er nesten fravær.
0: Pave Leo besøkte i dag byen Metz som avslutning på et 4 dager langt besøk i Frankrike. I en tale advarte paven mot økende løgn og svik i internasjonal politikk, og oppfordret samtidig til mer dialog og forhandlinger for å få slutt på krigen i Europa. Etter gårsdagens tap i nasjonsligaen mot Portugal har Ørjan Nyland måttet tåle kritikk. NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg mener at keeperveteranen nå bør vrakes som førstevalg mellom stengene.
2: Nå har Nyland de 3 siste kampene sine hatt en uheldig inngripen mot England i VM, som var hans forrige kamp, så avsluttet han jo med en stor tabbe som ga England seiersmålet. Han burde tatt frisparket til Damsgaard mot Danmark, og i går mot Portugal så var det gigantiske tabber som der han var heldig en gang, men Egil Selvik må få sjansen mot Wales.
3: Landslagssjefen utelukker ikke et keeperbytte.
4: Hvis totalprestasjonen hans er, enten det er via en tabbe i går, eller totale opplevelsen av hans prestasjoner over i målet, så er jo han i en konkurransesituasjon med Egil og Sander.
0: Sa Ståle Solbakken, reporter Oskar Strøm Korsnes. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Inner Circle, Bad Boys I kvelden på P1. Du hører altså på Jonas, ekte og direkte ifra distriktskontoret på Hamar, innlandet. Sender ut til hele vårt langstrakte land og rundt omkring I verden der folk og det Flåklypa som kveldens tema ønsket av lytter Per trukket opp av bollen på slutten av forrige sending så det kryddere som, som på en måte gir smak på denne kveldens sending og det kan jo være hva som helst det tema jeg gleder meg allerede til å trekke hva som blir onsdagens men nå må vi fokusere fordi Tom skriver inn I appen NRK Radio mitt første møte med Flåklypa var I militæret Bodø flystasjon 1976 forsvaret abonnerte på Flåklypa tidene den lå på brakka der vi bodde morsomt lesestoff og så melder Kristine inn noe som vi må huske på da hun skriver Jeg oppvokst med Flåklypa av tidene I bokhylla, og min kjære far hadde gjerne høytlesning fra bøkene der latteren satt løst. Jeg vil minne om de fantastiske tegningene som virkelig mestlig framstilling av karakterene og situasjonene. Helt enig, Kristine, vi må ikke glemme at Kjell Aukrust var en fantastisk kunstner I tillegg til veldig morsom forfatter. Så du kan gå inn og dele ditt forhold til Flåklypa, så det bare å gå inn I appen NRK Radio, men jeg har også et teit sideprosjekt som jeg snublet inn I. Vet du hva, jeg husker ikke helt hvorfor. Jo, det var fordi at to som het Hanna sendte melding etter hverandre her inne I appen NRK Radio, og det ikke mer som skal til før jeg får lyst til å starte prosjekt, og nå jeg oppe I fire, og femte Hanna har meldt seg, og første Hanna som har H til slutt I navnet, fordi de fire første Hannaene, det vært uten H, men her skriver Hanna med H. Hei, Hanna her. Hå, først og sist, om det av interesse. Første kveld på hytta. Nice med varm hytte og kaldt fjellvann. God høst. Fra Hanna med H, altså. Eller Hanna nummer 5, som du blir hetende I manntallet. Hanna nummer 1 har kjøpt bolig. Hanna nummer 2 har vært I bursdag til faren sin. Hanna nummer 3 nydusja. Hanna nummer 4 fra Lofoten. Og Hanna nummer 5 altså på en varm hytte. Hvor mange Hannaer? Kan jeg få før midnatt? Det et av mange gode spørsmål vi stiller denne kvelden.

Emma Steinbakken med for alt de type ting I kvelden på P1. Jonas her I radioen, håper du har en alldeles strålende mandag. Klokka den 12:50. Og det begynner å nærme seg slutten av september, gitt. Høsten ekte, og heldigvis her på innlandet så det ikke regn. Og det godt å tenke på, men jeg vet at det slemt å snakke om vær, fordi vær forskjellig rundt omkring overalt. Jeg håper det akkurat det været du vil ha, der hvor du det flåklippa som kveldens tema, ønsket av lytte Per. Morten skriver inn I appen NRK Radio, jeg fikk sett flåklippa mange ganger de første ukene den gikk, den opplever jeg fortsatt som en helt fantastisk film. Lars Olav, han skriver, kjører forbi flåklippa, når jeg kjører til og fra seteren I Bøverdalen. Folkegruppa jo også et ekte sted, det må vi ikke glemme. Og så har Joakim, han har begynt å sende inn ideer på hva som skal være avslutningen på tema før midnatt, for da pleier jeg nemlig å spille en apropos-låt. Og det jo kanskje nærliggende å spille Reodors ballade, da, Sigmund Groven. Det mye fin musikk fra filmen også. Vi har fått... Men jeg mistenker at det Reodor-følgen vi skal avslutte med før midnatt. Men hvis det noen som har noen meninger om det, da, så det også lov å slenge seg inn. La det være åpent litt til. Og så skal vi jo snart se fremover også, trekke nytt tema og det hele. Kvelden, den enda ung. Nei, det løgn. Fordi 13 minutter over 11 så faktisk ikke kvelden ung. Kvelden gammel! Det må jeg lov å si. Kvelden har kommet inn I en god alder. Og da det fint at Olivia Dean ligger klar med So Easy to Fall in Love.

Det var Olivia Dean, det med So Easy to Fall in Love I kvelden på P1. Det Flåklypa som aftenens tema. Og hva skal vi avslutte med? Rett før midnatt. Det tradisjon for å avslutte med en apropos-låt eller to. Øystein skriver, apropos-låt, multiside, not for the dough. Det sier seg vel nesten selv, med vennlig hilsen, Øystein. Og den jo litt frekk, fordi den sampler selvfølgelig da temaet fra Flåklypa Grand Prix-filmen. Kanskje det den, rett og slett, og ikke munnspill-varianten. Dette skal jeg tenke på. Kjetil skriver forslag til temalåt The Race med Yellow. Og det jo også fiffig. Hadde temaet vært Flåklypa Grand Prix, altså helt liksom på merket, men siden det hele universet, så Kjetil, så tror jeg kanskje jeg ramler mer mot munnspill. Tenke litt til. Og så har Gry Kristin skrevet denne flotte, fine meldingen her da. Det jo åpent for sånne korte, fine meldinger, og så har Gry Kristin skrevet den litt lenger. Skal jeg prøve å gjøre den justice, men ikke lese for fort. på hytta på Sjusjøen, alene I stua, med radioen på øret, øynene på peisen og I hendene, sokkestrikk til Frelsesarméen. Har levert de yngste barnebarna og nyter nå kvelden. Mannen min har lagt seg, men jeg en nattugle med ekstrem lakenskrekk. Ingen TV, hører som alltid radio. Aukrust ble jeg kjent med gjennom faren min som leste og humret og lo, iblant gapskrattet. Ganske tidlig koste jeg meg med bøkene, men all komikken skjønte jeg først som voksen. Barna våre elsket filmen, og selv lo jeg mest av bøkene, som beskriver hyberlivet med broren Odd etter krigen. Husker særlig prøveskyting av nyttårsraketter inne, med hybelvertinne besøk under testen. Tyngdekraftens virkning vistes med en garderobepose I papir, sluppet full av vann rett ned på gata. Folk trodde det var en bombe, og hev seg ned og søkte ly. Jeg lo så fælt at jeg ble beordret ut av soveværelset. Det hjalp ikke, fremdeles gift. Etter 50 år. Hilsen Gry Kristin. Takk for den fine meldingen, og bra, håper det går bra med strikkinga der, og at lakenskrekken ikke gir seg. Jeg håper du blir, I hvert fall til midnatt. Takk for melding, Gry Kristin.

0: TV-journalister.
1: Urørt finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

For en låt, det var The Monroes med Cheerio I kvelden på P1. Og jaggu, klokka begynner å tikke og takke seg mot halv tolv. Det betyr at det ikke så lenge igjen av mandag 28. september. Og det betyr også at kvelden med Jonas skal se fremover mot onsdag, hvor jeg tilbake. Jeg skal straks trekke hva som blir onsdagens tema. Har du et forslag, så kan du løpe inn I appen NRK Radio, og så kan det, du kan bli altså, en av de heldige som jeg legger opp I bånd. Jeg skal snart trekke. Du kan bestemme to timer på norsk riksdekkende radio. Tenk på det. I tillegg så vinner du et diplom som jeg lager selv. Før vi trekker så skal jeg bare, jeg har falt ned på at det blir Reodors ballade som jeg avslutter sendingen med. Jeg har jo tenkt på hva som burde være den riktige flåklypa apropos låten rett før midnatt. Tove mener at det burde være til Ludvig med Anita Skorgan, og så har vi fått en forslag på The Race med Yellow fra Kjetil. Altså, det også en veldig god låt da. Det må jeg si, passer veldig fint til Folkelypa Grand Prix. Og selvfølgelig da Øystein som mente at det burde være Multiside, Not For The Dough, som jo sampler Reodors ballade. Men så begynte jeg å høre på alle sangene som ble foreslått nå, og så fant jeg da den, den versjonen med Sigmund Groven som lå her I systemet hvor han spiller munnspill, og da ble jeg bare sånn, nei, det må bli den. Og så lærte jeg da at det jo, det visste jeg fra før, at det komponisten Bent Fabricius Bjerre, det som dansk, som har lagd musikken til Folkelypa, det visste jeg. Og kanskje du som hører på så. Men jeg trodde det var Sigmund Groven som spiller I filmen, men det altså en annen som spiller, og det musikeren Tommy Riley. Så det, da lærte jeg det også. Så den annen enn den jeg, og mange sikkert tror som spiller, altså det jo Reodor, som, Reodor Felgen som spiller I filmen da, selvfølgelig, men det jo en person bak. Så, da ble vi litt, hvertfall for meg, så var det en fun fact. Men vi skal altså da høre Gudmund Groven, som da hvis jeg forstår riktig her da, det jeg lest meg opp på internett nå, elev av denne her Tommy Riley da. Ja! Men det ikke før om en halvtime. Før det så det mye annet godt som ligger her I min spilleliste. Nå først Vilde Kjosås. Dette her Er du sikker I kvelden på P1.

Vilde Kjosås med Er du sikker I kvelden på P1. Håper du har en alldeles strålende mandag og at radioen som på, at den god og at du nå klar. For jeg skal trekke tema. For jeg har en stor bolle med masse tema jeg sendte inn fra dere som hører på. Tusen takk for alle som en. Det Per som har ønsket seg aftens tema da, flåklippa. Men nå det på tide å se fremover til onsdag, og det blir altså Torleif sitt tema. Vi skal snakke om noe ganske annet på onsdag. Her står det. Hva skal jeg gjøre med all frukten som I hagen? Plommer, epler og så videre. Torleif. Ai, ai, ai. Vi skal altså inn I det spiselige riket. Det skal handle om ting som I hagen. Og ja, hjernen min begynner å boble med en gang. Jeg begynner å tenke på hvordan vi skal løse det temaet der. Og selv jeg jo vokst opp på gård. Det kommer ofte tilbake igjen til det da. Men der var det masse epletrær, og vi gjorde alt for lite med de eplene. Så, ja. Og så må vi tenke på hvordan skal vi gjøre det spennende for alle som ikke har hager. Det skal vi tenke på. Jeg takker for tema, Torleif. Det blir altså onsdagen her på P1. Hva skal man gjøre med all frukten som I har?

Anglo Reira, sånn som meg i kvelden på P1 med Jonas. Og det begynner jaggu å nærme seg midnatt, men jeg her i 20 minutter til. Håper du blir med hele veien til Reodor Felgens ballade, som vi skal høre helt til slutt. Og så gi en siste liksom, forsøk på sideprosjektet som vi snublet inn i denne mandagen, nemlig hvor mange hanner kan jeg få til å sende inn melding i appen NRK Radio. Foreløpig er vi altså 5. Hanna 1. Hun har kjøpt leilighet. Hanna 2. Hun har vært i bursdagsfeiring for sin far. Hanna nummer 3. Nydusjet. Hanna nummer 4 fra Lofoten. Og Hanna nummer 5 på hytte. Og så kom det en Hanne som på en uoffisiell liste, så vidt med. Er det noen Hanner som ikke har sendt melding som hører på P1 som våkne nå? 20 på midnatt, da må du løpe inn i NRK Radio. Jeg

Corinne Bailey-Ray med Put Your Records On I kvelden på P1 straks kvart på midnatt denne mandagen. Det har vært en ære å få snakke om flåklypa da, I to timer her på radioen. Koselig å høre alle minnene folk har til Kjell Aukrust sitt univers. Selv så merker jeg nok at jeg har lest for lite av bøkene og sånn, så det lurer jeg på om jeg blir inspirert da av Per sitt tema til å sjekke ut. Og så det jo ikke så lenge til jul, og da skal jeg se Flåklypa Grand Prix, det det nok mange som også skal. Nå vi fortsetter med Michael Jackson, Beat It. Det også en låt, for å si det mildt.

Michael Jackson blir det i kvelden på P1, og aftenens tema har jo vært flåklippa, hvis du har vært med helt fri fra klokka 10. Hvis du har skrudd på akkurat nå, så fikk du vite det. Jeg skal være det 10 minutter til, og Katrine, hun har slengt seg på inne i appen NRK Radio. Jeg er på familiehytta i Lom alene for første gang. Uvant, men fint og ekstra fint å høre på deg. Da har jeg liksom litt selskap, Jonas. Mange gode minner fra flåklippa. Min far, som har bygget denne hytta, har alltid elsket flåklippa, så tema passet ekstra godt i kveld. Takk fra Katrine. Det var fint og koselig, og jeg jobber jo et annet radioprogram også, Lørdagsrådet, og der får vi inn mange problemer om det å gjøre ting alene og sånt. Det er en gjenganger, vil jeg si. Så Katrine, jeg heier på folk som drar og gjør ting alene, og jeg synes det hørtes deilig ut å være der i Lom. Nå må ikke jeg snakke meg bort, for jeg har flere låter jeg skal spille før vi skal avslutte nå.

Jan Egum spør, hvor alle helter hen? Det vet ikke jeg, Jan, men takk for låta, og takk til deg som har hørt på kvelden på P1 denne aftenen. Nils Ågen Onsdag, han snart klar med nattradion. Før det så får du nyheter her på P1 slik at vi blir litt klokere. Takk til Per, som har ønsket seg da, tema som vi har snakket om de siste to timene, flåklypa. Takk til alle hannene som har sendt inn melding, og takk til alle dere som har delt ting om flåklypa, for eksempel sånn som Rolf Sverre her. Jeg bor bare noen få kilometer fra den ekte flåklypa i Lom, ser rett opp dit fra stuevinduet. Gode minner om flåklypa-filmene. Hilsen fra Rolf Sverre. Takk for den siste meldingen da, Rolf Sverre. Det var en fin avslutning på det hele, og nå får vi altså temaet til Reodor Felgen, Reodors ballade, og det Sigmund Groven som spiller på denne versjonen. Og jeg må si at når man lager sånn kveldsradio, nattradio, sånn som jeg gjør, så disse tonene her en ganske så fin måte å si godnatt på.

0: Det er midnatt, her NRK Nyheter. USAs president Donald Trump kritiserer britisk politi for å ha løslatt 5 terrormistenkte menn mot kausjon. Mennene ble i helga pågrepet for terrorplanlegging mot en flybase i Fairford i England.
1: I'm surprised that they released them. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely.
2: Fornøyd med pågripelsene. Mindre fornøyd med at de 5 mennene som er mistenkt for terrorplanlegging mot en flybase i England, nå er løslatt mot kausjon.
1: We know everything about them. We would not have released them.
2: Amerikanske bombefly har brukt flybasen i Fairford i angrepene mot Iran, men de avviser at landet er innblandet. Trump derimot utelukker det ikke. De involverte mennene er britiske statsborgere bosatt i London. Statsminister Andy Burnham har i kveld holdt et møte om saken.
0: Og det sa reporter Emra Senell, og britisk politi opplyste altså at de er britiske statsborgere i 20-årene, og at alle er bosatt i London. Vi hørte også USAs president Donald Trump. I Madrid i Spania får 87 år gamle Mari Carmen Abascal flytte tilbake til leiligheten som hun nylig ble kastet ut av, melder spanske medier. Tusenvis har demonstrert etter at politiet gikk til aksjon mot kvinnen som har bodd i den samme leiligheten i 70 år. Avisen El País skriver at det er inngått avtale mellom utleier og 87-åringens advokat. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Russlands president Vladimir Putin møtte i dag lederne av partiene som vant valget i Russland. Presidenten sier at parlamentsvalget var vellykket, til tross for det han omtaler som forsøk på å forstyrre valget. En norsk mann er pågrepet i Vietnam etter å ha vært meldt savnet i Kambodsja siden 18. september, skriver VG. Vietnamesiske myndigheter mener mannen tok seg ulovlig inn i Vietnam. De mener 52-åringen er medlem av en terrororganisasjon og har siktet ham for terrorisme og dokumentforfalskning. Ifølge familien reiste han til Kambodsja for å møte vietnamesiske menneskerettighetsaktivister, ifølge VG. På over 100 Circle K-stasjoner fylte kundene tanken med rekorddyr diesel mandag. Literprisen for diesel var 31 kroner og 49 øre ifølge drivstoffappen. Den høyeste kjedeprisen vi noen gang har registrert, skriver Syver Orhagen, som driver drivstoffappen, i en e-post til NTB.

0: hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Mr. Big, et venner som opptar for oss denne tirsdagsnatta her I Nattradion. Ja da, To Be With You. Rockeband egentlig dette da, men de slo gjennom med en liten fin ballade da. Det kan skje. Nils Åge Nonstad på plass her I studio, og nå det Morgan Solele sin tur.

A1 fikk det der I nattradion Caught in the Middle, og før det Morgan Sulele da. Og dagens bursdagsbarn slo igjennom I Idol, og siden har han jo greid å bli en av våre største artister, blant annet med et stort juleshow. Ja da, mer om denne karen straks.

gamle 80-tallshelter, dette Level 42 som stadig aktive med turnering ja, I Storbritannia og rundt omkring I Europa også. Og det låter visst nok fortsatt godt av gutta, sies det. Ja, Gunn Kvåle før det her I Nattradioen sang «Sommeren før deg». Og I dag kan det feires bursdag I heimen til Kurt Nilsen, for der skal det tennes 48 lys på kaka. Og kanskje tar han også en sang da, med den flotte stemmen som alle har blitt så glad I. Ja, og som sendte den til topps I World Idol den ene gangen konkurransen ble avholdt. Nilsen jo også blitt en av de faste postene I jula for mange med det flotte juleshowet sitt. Og ikke minst julealbumet da, som han laget med kork. Men nå det bursdag, og da henter jeg fram en av de første slagene.

substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

Ja, dette en låt som drar opp til allsang når den blir avspilt, den fineste Chevin. Halla Priset og Maria Mena. Og straks skal vi et steg videre I vår serie om Bob Dylan. Det Espen Aas som skal fortelle, rett etter Frida Onnevik.

0: Vant til stemmen din, syng Frida Onvik. Kollega Espen Aas har en stor lidenskap, utenom nyheter da, Dagsnytt 18 og debatten, og det nemlig Bob Dylan. Og denne høsten han ute med en bok om Dylan, der han går gjennom alle albumene som denne store artisten har gitt ut da. Og vi har utfordret Espen til å plukke ut et par fun facts da om denne innflytelsesrike artisten.
1: Ja, Dylan hadde jo noen veldig mislykkede filmprosjekter tilbake I tid. Alt han enten hadde prøvd å lage selv, eller der han forsiktig prøvde seg som skuespiller, de tingene floppet. Det vel egentlig bare Fly on the Wall-dokumentaren fra Dylans Englands turné 1965 som hadde gått noe særlig bra. Men på 2000-tallet, tidlig på 2000-tallet, så ble han spurt om å skrive musikk til en Michael Douglas-film som het Wonder Boys. Og det gjorde Dylan. Midt imellom to veldig gode studioplater så satt han seg ned og skrev en sang som heter Things Have Changed. En veldig artig tekst med tanke på Bob Dylans karriere. I refrenget så synger han I used to care, but things have changed. Jeg pleide å bry meg, men ting har endret seg. Veldig klassisk Dylan. Things have changed. Den låta ble såpass populær at Bob Dylan fikk en Oscar-statuett for det hele. Dylan har jo aldri vært en kar som har vært noe særlig opptatt av utmerkelser og priser. Alle husker kanskje hvor vanskelig det var for den svenske Nobelkomiteen å få tak I Bob Dylan overhovedet og gi ham prisen den gangen han fikk Nobelprisen I litteratur I 2016. Men Oscar-statuett, det tror jeg han satte litt pris på, så jeg så han flere ganger. Både det året og året etter, og faktisk flere år, og da hadde Bob Dylan med seg en replika av den statuetten som han lot stå på en av farforsterkerne oppe på scenen, som vi alltid synes var veldig morsomt. Om han var beæret over å ha fått en Oscar-statuett, eller om han gjorde litt narr av den, jo aldri helt godt å vite med Dylan. Det kan jo være at det var det siste.
0: Det Espen Aas sammen med Ove Gundersen som har servert noen fun facts om Bob Dylan. 85 år gamle Bob, han spiller jo konsert I Oslo Spektrum 17. oktober. Og her får du filmlåta som Dylan fikk en Oscar for I 2001 I sin helhet. Things have changed.

0: Det er Lemaitre og Stanai som står bak denne Plane to Lose, som etterfulgte Bob Dylans Oscar-vinnende låta Things Have Changed. Men nå det klart for tre som synger på norsk her I NRK P1.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Ja, slik ble Halvdan Sivertsen sommerfugel I vinterland I Vinnis-versjon, som avrundet den norske trippelen. Sassinia sammen med arktisk filharmoni hørte vi før det. Mere skal det bli sanghup, og Alexandersen og sambandet da. Det var livet.

Huey Lewis and the News var dette her I nattradion. Happy to be stuck with you. Ja da. Og nå det slik at nattradion på vei mot slutten da. Det Maria Solheim som blir siste artist ut sammen med deg, Synghu. Og Nils Åge Nonstad, takk for laget for den tida vi har hatt sammen her nå da. Men P1 natta jo langt fra ferdig, så bare bli hos oss du.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. USAs president Donald Trump sa under en pressekonferanse at han ikke ville ha løslatt de fem personene som pågrepet I Storbritannia for terrorplanlegging mot en flybase I Fairford. Mennene ble tidligere på dagen løslatt på kausjon. Mot kausjon. De involverte britiske statsborgere bosatt I London. Flybasen har vært brukt av amerikanere I forbindelse med krigen I Iran. Irans ambassade I England avviser at landet der innblandet. Statsminister Andy Burnham holdt et møte om saken med både statsråder, politi og etterretningstjenesten. Syrias statlige oljeselskap sier brannen I en gassrørledning mandag skyldtes sabotasje. En gassrørledning begynte å brenne etter en eksplosjon I en ventil. Brannen førte til stans I gassleveransen til flere kraftverk, opplyser oljeselskapet, ifølge det statlige nyhetsbyrået Sana. Russlands president Vladimir Putin øker hæren I landet med 15.500 soldater. Over 2,4 millioner personer skal jobbe I Russlands væpnede styrker nå, over en og en halv million mennesker militære tjenestemenn, heter det I Putins ordre. Sauebønder I Agder fortviler etter at statsforvalteren har trukket tilbake fellingstillatelsen på en ulv, som sauebøndene mener står bak flere sauedrap den siste tiden. Det sier leder Kåre Bøålid I Agder Sau og Geit.
1: Vi fikk skadefelling nå på ulv som har slått rundt fjøsdørene til folk I Åseral og I Evje. Vi har ulv på kamera rundt forbi.
2: Sauer og bønder fortviler. Ulven som tok sau I Evje Hornes går fremdeles fri da fellingstillatelsen ble trukket tilbake lørdag. Det genene til ulven som gjør at fellingstillatelsen ble trukket, selv om den allerede har drept to sau.
3: Jeg skjønner jo veldig godt at beitenæringen frustrert og at de har et ønske om å få tatt ut den ulven som har gjort skade. Dette en innvandrerulv, avkom etter innvandrerulv, og da ligger det svensk-norske regler for hvordan disse skal tas vare på.
0: Sa assisterende statsforvalter Anette Ånnesland, og reporter var Håvard Aksel Kassor. På over 100 Circle K-stasjoner fylte kundene tanken med rekorddyr diesel mandag. Literprisen for diesel var 31 kroner og 49 øre, ifølge drivstoffappen. Den høyeste kjedeprisen vi noen gang har registrert, skriver Syver Orhaugen, som driver drivstoffappen, I en e-post til NTB. Nettavisen melder om diesel for 31 kroner og 17 øre på ST-stasjonen på Bjølsen I Oslo. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Klokka er 2, her NRK Nyheter. I Ukrainas hovedstad kunne flere kraftige eksplosjoner høres etter at flyalarmen gikk i natt. På Telegram advarte det ukrainske luftforsvaret om ballistiske missiler på vei. AFP-journalister melder at luftvernet i byen aktivert, og at det hørt kraftige eksplosjoner. I Colombia elve ledere i opprørsgruppen ELN dømt til opp til 20 års fengsel for å rekruttere barn helt ned i 8-årsalderen, skriver NTB. Barna har blant annet blitt brukt i kamp, og som kokker og flere jenter skal ha blitt utsatt for overgrep. FN kaller dommen et viktig steg i kampen mot at barn blir brukt som soldater. ELN-lederne ble dømt uten selv å være til stede i retten, opplyser påtalemyndigheten i Colombia. USAs president Donald Trump sa under en pressekonferanse at han ikke ville ha løslatt de 5 personene som pågrepet i Storbritannia for terrorplanlegging mot en flybase i Fairford. Mennene ble mandag løslatt mot kausjon. De britiske statsborgere bosatt i London. Flybasen har vært brukt av amerikanere i forbindelse med krigen i Iran. Og mandag lanserte regjeringen ved kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery i spissen så en ny strategi for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery peker på 4 ulike innsatsområder regjeringen skal fokusere på.
1: Demokrati og likestilt deltakelse, trygghet og frihet fra diskriminering, et godt virkemiddelapparat og et universelt utformet samfunn. Under hvert område har vi egne innsatser og indikatorer for å måle utviklingen.
0: Idrettsutøver Birgit Skarstein.